0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và có một thông tin liên quan tới thời tiết đối với các bác tài khi chúng ta có những lộ trình di chuyển xa trong ngày hôm nay tới các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực trên trong một vài giờ tới. Và cụ thể thì nguy cơ sạt lở đất đá trên sườn dốc, rồi lũ quét trên các dòng suối nhỏ gây ngập úng cục bộ, hiện tượng sụt lún đất làm suy yếu nền móng nhà cửa và các công trình dân sinh. Khuyến cáo người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo lưu ý thực hiện các biện pháp an toàn như thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng địa phương, hạn chế di chuyển qua các đoạn đường ven núi có nguy cơ sạt lở, các ngầm tràn hoặc suối chảy xiết, và chủ động sơ tán người và tài sản khỏi vùng nguy cơ cao nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc nước dâng bất thường. Tình hình giao thông thì chúng tôi có thêm thông tin về vụ va chạm ở vành đai 3 đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đã được giải quyết. Hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận từ thính giả là lưu thông ổn định. Còn với đoạn qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta đang di chuyển với tốc độ chậm.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tietkiemnangluong.com.vn.
3: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, giữ tương lai.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post.

0: rồi xác nhận thôi.
1: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, chúng tôi có tin là ngã năm cầu Đuống hướng từ Long Biên sang Yên Viên đang thi công cầu Đuống mới, có xe ra vào công trường. Vì vậy chúng ta đi qua thì cẩn trọng để tránh những va chạm. Đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai thì 7 giờ 30 phút sáng nay nhà thầu sẽ đóng làn ra IC3 chiều từ Hà Nội lên và chiều từ Lào Cai về để phục vụ thi công, các phương tiện chủ động trong hành trình của mình. Chương trình cũng có thông tin về những đoạn ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có những hoạt động của bên đơn vị như là thi công ở giai đoạn 2 ở km 123, km 149 hay là khảo sát mặt đường đoạn km 98 đến km 123, km 43 hướng Lào Cai Nội Bài, rồi cắt cỏ lề từ km 80 đến km 83 Nội Bài Lào Cai, cắt cỏ giải phân cách giữa km 54 đến km 56. Ngoài ra thì đường Ngô Quyền Hà Đông, chương trình cũng nhận được phản ánh là nhiều vị trí phát sinh nhiều ổ gà và mặt đường lầy lội sau mưa, mất an toàn giao thông, các phương tiện chúng ta chú ý. Bên cạnh đó thì vành đai 3 qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng đi cầu Thanh Trì, mật độ phương tiện gia tăng, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả cho biết là ở thời điểm này gần 7 giờ sáng nhưng việc đi lại vẫn đang khá ổn trên nhiều con đường tuyến phố, một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua. Chương trình có nhận được thông tin về một đoạn đông hơn là vành đai 3 qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng cầu Thanh Trì, lưu lượng xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Bên cạnh đó thì qua những điểm giao cắt, chúng ta cũng cần hết sức chú ý với một vài những phương tiện xe máy chưa chấp hành tốt luật giao thông hay những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Chúng ta quan sát để tránh những va chạm.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 0896.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ.
7: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Ờ, sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 8 thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao hai thiếu niên cùng phương tiện và hồ sơ vụ việc điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hai thiếu niên này cũng đã đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, có hành vi lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Và căn cứ tài liệu rồi chứng cứ thu thập và kết quả xác minh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao hai thiếu niên, phương tiện cùng các tài liệu liên quan cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục điều tra xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. VOV Giao thông cũng thường nhận được thông tin phản ánh từ các thính giả về trường hợp những thanh thiếu niên lạng lách đánh võng ở trên đường. Đặc biệt là cũng có thính giả cho biết là đi trên trục Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư vào những buổi chiều, đặc biệt là chiều cuối tuần thì cũng thường hay có những tốp thanh thiếu niên, thậm chí là rất đông, phóng xe máy lạng lách đánh võng, rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên cùng lộ trình. Và mong rằng lực lượng chức năng cũng sẽ có biện pháp để xử lý thật nghiêm những tình trạng này để ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông xảy ra.
10: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
11: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
10: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
11: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
10: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
11: Ừ nhờ.
10: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
11: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
10: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
9: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
12: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán thích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì việc người dân của chúng ta bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại gọi đến tiếp thị vẫn còn khá phổ biến. Và một thông tin đáng chú ý được áp dụng tại Pháp, đó là kể từ ngày 11 tháng 8 tới thì Pháp sẽ chính thức áp dụng quy định cấm các doanh nghiệp thực phẩm, các doanh nghiệp thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại nếu chưa được người tiêu dùng đồng ý trước. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh nhất của nước này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dân và hạn chế tình trạng các cuộc gọi quảng cáo lừa đảo qua điện thoại. Chúng tôi có thêm thông tin, ở quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch có nhiều ô tô dừng đỗ và các quán ăn sáng gây khó khăn cho các phương tiện khi đi qua. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết giao thông. Hiện tại thì mật độ phương tiện gia tăng, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
0: Bản tin hải quan.
13: Bản tin hải quan.
14: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
15: Thưa các bạn, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 7, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đáng chú ý, sau 2 tháng thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, thủ tục thông quan được thực hiện thông suốt, thời gian xử lý được rút ngắn, góp phần tiết kiệm nguồn lực cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Cục Hải quan đang đánh giá để mở rộng mô hình này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hệ thống hải quan số và các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng cấp, vận hành ổn định 24/7, bảo đảm hoạt động thông quan thông suốt. Cơ quan hải quan cũng đang chuẩn bị hạ tầng để thí điểm xác thực người khai hải quan qua VNEID đối với một số lô hàng, đồng thời hoàn thiện bộ mã mới cho các đơn vị, kho bãi và địa điểm kiểm tra hàng hóa phù hợp với mô hình tổ chức mới. Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, Cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện luật hải quan sửa đổi, mở rộng mô hình thông quan tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
16: Cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, triển khai từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay. Mục tiêu là đẩy nhanh xây dựng hải quan số, giảm thủ tục giấy tờ và chi phí cho người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Theo kế hoạch, Cục Hải quan sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và dữ liệu số, kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tích hợp đăng nhập qua VNEID và đơn giản hóa các thủ tục hành chính ưu tiên. Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về thương mại điện tử, tăng cường bảo đảm an ninh mạng và đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, đồng thời báo cáo tiến độ hàng tuần để bảo đảm các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch.
15: Tăng cường kiểm soát tuyến cửa khẩu biên giới phía Bắc, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực 7 đã phát hiện 5 vụ vi phạm, tạm giữ 686 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc cùng 27 điện thoại di động và 3 máy tính bảng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc không khai báo hải quan. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng hoạt động nhập cảnh qua đường bộ để vận chuyển điện thoại, máy tính bảng từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không khai báo. Với thực phẩm đông lạnh, hàng hóa được chia nhỏ, tập kết hoặc vứt bỏ tại khu vực cửa khẩu nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ. Hiện toàn bộ tang vật đã được hải quan tạm giữ để xác minh xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm soát địa bàn và hành lý hành khách nhập cảnh, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc xâm nhập thị trường trong nước.
14: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông tại Hà Nội bây giờ. Chúng tôi có thông tin ở đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, đông và chúng ta di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn. Chúng ta cần tuân thủ theo khoảng cách an toàn, tốc độ và đi đúng phần đường, làn đường. Nếu xe gặp sự cố thì hãy đưa ngay xe vào làn rừng khẩn cấp, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Ngoài ra thì đường quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa đến cầu Mai Lĩnh, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 đang thi công, mặt đường nhiều ổ gà, lầy lội và lồi lõm, các phương tiện di chuyển chúng ta lưu ý.
13: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
3: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
2: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
3: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đâu vợ.
2: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
3: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
2: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
5: Thưa quý vị và các bạn, cầu Nhật Tân có nhiều xe máy đi vào làn ô tô hướng về trung tâm, các phương tiện lưu ý. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân nhiều xe máy đi vào làn ô tô, các phương tiện chú ý. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm mật độ tăng cao rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đã chậm lại đáng kể. Chương trình nhận được thông tin quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch nhiều ô tô dừng đỗ và các quán ăn sáng gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển qua. Vành đai 3 trên cao. Chúng tôi có thông tin qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng đi cầu Thanh Trì, mật độ cao các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến va chạm giữa xe tải và xe con hướng đi cầu Thăng Long. Hiện tại bây giờ thì lưu thông như thế nào? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Sau đây sẽ là một thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng các công ty kế toán kiểm toán về việc phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp. Cục Thuế cho biết, qua rà soát và phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành. Theo đánh giá của cơ quan thuế, những trường hợp trên tiềm ẩn rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, ngành thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý thực hiện công tác kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp. Cục Thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán. Việc này nhằm giúp người nộp thuế nâng cao ý thức và trách nhiệm trong kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, đồng thời hạn chế những rủi ro về thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động. Cục Thuế kỳ vọng với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế. Sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán cũng được kỳ vọng góp phần ngăn ngừa rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ thống tài chính thuế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGL.

0: Đúng rồi, mua Vios, Venus Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
1: Wow,
0: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
1: Thế là chưa kể khi mua Venus Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
0: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch sửa xe cho nóng.
1: Nhất trí.
0: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Sở Xây dựng đã thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư và đường D Nguyễn Khoái phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Cụ thể thì điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trần Khánh Dư đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn. Tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, chúng ta sẽ đi ra phố Lê Quý Đôn, đường Trần Khánh Tông, ra đường Trần Hưng Đạo và ra phía đường Trần Khánh Dư. Điều chỉnh tổ chức giao thông đường D Nguyễn Khoái hướng cầu Vĩnh Tuy như sau. Đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát Quân đội, ra cây xăng Lương Yên, ra D Nguyễn Khoái, ra cầu Vĩnh Tuy. Và thời gian thực hiện bắt đầu từ hôm nay, mùng 7 tháng 8 năm 2026 đến 30 tháng 12 năm 2026 hoặc khi có thông báo điều chỉnh. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có tin chậm, rất chậm ở cầu Thăng Long lối lên Sipucha. Rồi lộ trình ở nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng như vậy, mật độ phương tiện tăng nhanh chóng, tốc độ di chuyển của chúng ta đã chậm lại đáng kể. Xa hơn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt cũng đông và các xe đang di chuyển chậm hướng về phía Lạng Sơn.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp, lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển sổ thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
4: Phương, Phương,
5: ôi chị Hương,
4: ừ,
5: chị mua gì thế?
4: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
4: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
4: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
4: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì có một vài những tuyến đường đông lên nhanh chóng. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm như là cầu Thăng Long nối lên Sipucha, rồi lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt cũng rất chậm hướng Lạng Sơn. Nút Cổ Linh Đàm Quang Trung hay là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Đối với vành đai 3 đoạn qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng cầu Thanh Trì, chúng tôi có nhận được tin đông chậm cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng. Gần một tiếng rồi. Và hiện tại bây giờ thì việc đi lại ra sao đối với vành đai 3? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời thính giả cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Căn gác mùa hè.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy,

0: mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp nhận thêm những diễn biến giao thông mới. Thông tin thính giả báo rằng vành đai 2 ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Xin nhắc lại, vành đai 2 ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 hiện tại mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển chậm theo cả hai chiều. Cầu Hữu Hòa đang ùn hướng ra cầu Tó. Xin nhắc lại, cầu Hữu Hòa đang ùn hướng ra cầu Tó, rất mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Lưu ý về đoạn ngã ba cổng chào Sa La, thường xuyên có một cụ ông ra chặn đầu các xe ô tô, rất nguy hiểm. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn từ km 188 đến km 192 hướng trung tâm Hà Nội đang cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Đường gom từ km 190 900 đến km 191 620 đang thi công chống ngập ở cả hai hướng.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận Capitol Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, Công ty Bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243 941 2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng khá chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Vành đai 2 ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Cầu Hữu Hòa được ghi nhận là còn khó hơn, ùn hướng ra cầu Tó và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 cũng không hề dễ dàng, rất đông và chậm theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long lối lên Sipucha, thính giả cũng ghi nhận đông chậm. Xa hơn, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt, chậm hướng về phía Lạng Sơn. Lưu ý là cầu Nhật Tân có hiện tượng xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình trong những lộ trình lưu thông.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng.

0: góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu. Công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 30 phút sáng nay, nhà thầu đã đóng làn nút giao ra IC3 chiều từ Hà Nội lên IC3 và chiều từ Lào Cai về IC3 để phục vụ thi công. Các phương tiện từ Lào Cai về ra từ nút giao IC4 Tam Đảo Vĩnh Yên, km 25 cộng 540. Đó là thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xin truyền tin tới các thính giả, chúng ta có lộ trình ở đây thì lưu ý. Ngoài ra thì chương trình cũng có thông tin về những điểm giao thông rất chậm như là phía khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn, rồi cầu Thăng Long nối lên Sipucha, vành đai 2 ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, cầu Hữu Hòa ùn hướng ra cầu Tó. Các phương tiện phải cộng thêm thời gian cho mình. Đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Đỗ Xuân Hợp đông đúc tại các điểm giao cắt. Đường Tân Mỹ mất an toàn giao thông do hạ tầng bị xuống cấp. Các phương tiện lưu ý khi lưu thông qua. Phản ánh từ phóng viên Lê Hưng của VOV Giao thông.
5: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
6: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
5: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
6: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
5: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
6: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
7: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời trăm tổ ấm.
8: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng đã ta vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: Viettel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi sẽ có những phản ánh chi tiết về khu vực đường Tân Mỹ có hiện tượng mất an toàn giao thông, và cụ thể thì tình hình ở phía đường Tân Mỹ như thế nào. Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng. Xin chào anh Hải Hưng.
2: Vâng, chào chị Mai Lan ạ.
1: Anh có thể phản ánh chi tiết hơn cho các thính giả của VOV Giao thông kèm theo những cảnh báo về tuyến đường Tân Mỹ hiện tại như thế nào ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan và thưa các bạn, thì sau nhiều tháng gánh chịu hàng loạt đoàn xe tải trọng lớn ra vào công trường dự án hồ điều hòa Phú Đô, thì mặt đường từ dự án hồ điều hòa trên đường Tân Mỹ đi ra đến ngã ba Đỗ Xuân Hợp thì đã rơi vào tình trạng xuống cấp và tiềm ẩn những nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Và ghi nhận thực tế thì cho thấy thì hạ tầng nơi đây thì đang bị biến dạng nặng nề, và dọc tim đường thì hình thành các vệt sụt lún kéo dài với nhiều rãnh sâu và sống trâu nham nhở. Lớp bê tông nhựa thì bị bong bật hoàn toàn, trơ lại phần đá răm lởm chởm. Ngày nắng thì xe tải, xe qua lại thì cuốn bụi mù mịt, và ngày mưa mặt đường ngầy nổi các điểm lún, các điểm lún đọng nước biến thành bẫy ổ gà dầu kín. Các phương tiện khi lưu thông qua đây thì liên tục phải đánh lái né tránh, và qua những đoạn đường này thì đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực. Và dự án hồ điều hòa Phú Đô rộng hơn 36 hecta là công trình trọng điểm nhằm chống ngập cho phía tây thủ đô. Tuy nhiên, việc hạ tầng dân sinh bị ngó lơ sau khi thi công đang gây bức xúc. Người dân địa phương tha thiết kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương giảm vá và dọn dẹp đất đá rơi vãi, và sớm có kế hoạch thảm lại mặt đường trả lại sự an toàn cho người tham gia giao thông. Còn về tình hình giao thông thì hiện tại trên đường Tân Mỹ hay tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, hiện tại mật độ cũng đang gia tăng đông và thường tập trung ở các điểm giao cắt. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Tôi xin các phương tiện di chuyển trên những tuyến đường thì hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn đi đúng phần đường của mình, và hãy chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng đến tình trạng tại đây ạ. Và xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng ở phía đường Tân Mỹ. Và trong những phút sắp tới, khi quý vị di chuyển quanh khu vực đó, đi ra tới phía Lê Đức Thọ, đặc biệt nút Lê Đức Thọ Trần Hữu Dực, rồi đi tiếp ra điểm giao cắt Lê Đức Thọ Hàm Nghi, rồi Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ, việc lưu thông của chúng ta ra sao, thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem chúng ta có đối mặt với sự đông đúc chậm chạp hay thậm chí là khó khăn trên những trục đường này không. Bên cạnh đó thì với lộ trình di chuyển qua phía cầu Hữu Hòa là địa điểm chúng tôi nhận được tin rất khó hướng ra cầu Tó. Việc lưu thông qua những điểm đông đúc như vậy cũng cần tới sự nhường nhịn, kiên nhẫn của các thính giả khi di chuyển. Chúng ta nhường tránh nhau, và thính giả thì cũng vẫn mong muốn rằng có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng khi áp lực ở phía cầu Tó rồi Hữu Hòa đang rất cao về lượng phương tiện. Vành đai 2, chúng tôi cũng có thông tin ùn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở ở phía vành đai 2, tốc độ di chuyển rất chậm. Vành đai 3 thì chưa có tin mới, không biết là việc đi lại của các thính giả hướng về cầu Thanh Trì hay là hướng về phía cầu vượt Mai Dịch có khó khăn gì ở thời điểm này không?
3: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất, 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây khi chúng tôi tiếp nhận từ các thính giả, đó là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Đỗ Xuân Hợp đông đúc tại các điểm giao cắt, đường Tân Mỹ mất an toàn giao thông do hạ tầng xuống cấp, các phương tiện lưu ý khi lưu thông qua. Phía khu vực cầu Hữu Hòa ùn hướng ra cầu Tó, vành đai 2 ùn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 mật độ đông theo cả hai chiều. Quý vị chú ý là từ 7 rưỡi sáng nay thì nhà thầu đóng làn nút giao ra IC3, chiều từ Hà Nội lên IC3 và chiều từ Lào Cai về IC3 để phục vụ thi công. Các phương tiện từ Lào Cai về thì ra tới nút giao IC4 Tam Đảo Vĩnh Yên, km 25+540.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài triển khai phương án phân làn mới từ ngày 3 tháng 8, yêu cầu xe taxi và xe công nghệ đón khách tại các khu vực riêng thay vì dừng sát cửa nhà ga T1 như trước, nhiều hành khách đã phản ánh việc kết nối với tài xế trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đã xảy ra những bất cập trong những ngày thời tiết mưa lớn, gió mạnh khiến việc di chuyển giữa các điểm đón xe của hành khách khá là bất tiện. Và mới đây thì trưởng công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết là đơn vị đang xây dựng giải pháp để khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai. Và cũng lý giải về việc triển khai phương án phân làn thì đơn vị cho biết là trước đây thì khu vực trước cửa nhà ga thường xuyên xảy ra tình trạng xe dừng đỗ sai quy định, taxi hoạt động lộn xộn, thậm chí là xuất hiện tình trạng cò xe, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh của sân bay quốc tế. Và bên cạnh đó thì các hãng taxi được nhượng quyền tại sân bay phải chi trả nhiều khoản chi phí khai thác theo quy định, trong khi xe công nghệ không có cơ chế hoạt động tương tự, dẫn đến sự cạnh tranh thiếu cân bằng và phát sinh tình trạng xe tập trung đón khách tràn lan. Và đơn vị cũng cho rằng là phương án phân làn mới là cần thiết để lập lại trật tự giao thông, đảm bảo an toàn và từng bước đưa hoạt động đón trả khách tại sân bay vận hành theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên thì đơn vị cũng đang xây dựng những giải pháp để có thể khắc phục những bất cập phát sinh mà gần đây người dân khi di chuyển cũng đã phản ánh. Chúng tôi có thông tin cầu Thăng Long lối lên Sipucha có nhiều xe đón trả khách gây cản trở giao thông. Tuyến đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta thưởng thức âm nhạc. Mời quý vị nghe tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh qua một ca khúc mang tựa đề Real Love.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng, chúng tôi có thông tin ở đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai đông và di chuyển với tốc độ chậm. Anh Nguyễn Đức Hùng, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo đường tỉnh 424 km 9 cộng 450 xe ô tô chở hàng làm rơi hàng và gây cản trở giao thông ở trên lộ trình này. Đơn vị quản lý thì đang khắc phục để thu dọn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng dược liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng tràn lan tại các cơ sở bán lẻ, Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố siết chặt kiểm tra giám sát. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đề nghị tập trung rà soát hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chất lượng và điều kiện bảo quản tại các điểm bán lẻ, xuất nhập khẩu dược liệu nhằm bảo vệ an toàn cho người bệnh và giữ vững uy tín ngành y tế. Tại buổi kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm ngày 6 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến đường vành đai 1 trên mặt đất dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Phạm Hùng Lê Đức Thọ trước 30 tháng 9 để thông xe trước ngày 30 tháng 11. Đồng thời toàn tuyến phần đường giao bằng vành đai 3 qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Liên quan đến hai video lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh người bảo mẫu liên tục quát tháo, đánh vào đầu, đút ăn dồn dập và dùng dây thun bắn vào chân các bé gái đang khóc, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết địa phương đang xác minh làm rõ vụ việc. Trước đó, video này đã khiến dư luận bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thô bạo này. Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu kiểm tra hơn 470 máy bay Boeing 737 MAX sau khi phát hiện các vết nứt tại một số vị trí trên thân, cảnh báo hư hỏng nếu không được phát hiện có thể ảnh hưởng đến độ bền kết cấu. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 tới, áp dụng với máy bay dòng MAX 8, MAX 9 và MAX 8-200 đăng ký tại Mỹ. Các vết nứt xuất hiện tại khu vực gia cố kết cấu xung quanh cửa dịch vụ phía trước bên phải, buộc hãng bay kiểm tra và sửa chữa trước khi tiếp tục khai thác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6 tháng 8, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben, di rời hơn 300 mét khối đất đồi để mở rộng khu vực tìm kiếm. Qua đó đã phát hiện và quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả, sau hơn một tháng triển khai tìm kiếm, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 210 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 184 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể. Trong đó, có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 4 vị trí tại khu B của công viên Lê Thị Riêng. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B nhằm phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 32 đoạn ngã tư Trạm Trôi hướng Sơn Tây, đèn xanh còn 5 giây thì chuyển sang đỏ. Chúng ta chú ý, đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai đông và di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thăng Long lối lên Sibucha có nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được chúng tôi đề cập trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là nội dung được đại biểu Quốc hội đề xuất khi thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trước những bất ổn trên thị trường kim cương vừa qua, các đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát tương tự như vàng, thậm chí loại hình kinh doanh này cần áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn. Một đề nghị khác liên quan đến lĩnh vực thuế, đó là Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị các công ty kế toán kiểm toán nâng cao trách nhiệm trong công tác kế toán kiểm toán nhằm ngăn chặn chuyển giá trốn thuế. Còn thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các thuế cơ sở xử lý 100% kiến nghị của người nộp thuế đúng thời hạn, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế trên địa bàn. Với lĩnh vực bất động sản, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính trong đó nới điều kiện vay vốn để người thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội. Nội dung được nêu trong báo cáo giám sát về nhà ở xã hội, nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến nay. Còn Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu tăng cường quản lý việc xét duyệt nhà xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đáng chú ý, khảo sát tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy giá thịt cá, rau củ, trái cây và xăng dầu đồng loạt giảm so với nửa đầu năm, giúp chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình dễ thở hơn. Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa điều chỉnh giảm từ 2.000 đến 9.000 đồng một kg đối với 9 mặt hàng gồm thịt, xương heo thuộc chương trình bình ổn giá. Nhờ đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ dùng học tập tiếp tục thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%. Ngoài ra, các loại cá biển cũng hạ từ 15 đến 20%, trong khi trái cây có giá bán thấp nhất từ đầu năm nhờ nhiều loại vào mùa thu hoạch chính vụ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới quay đầu tăng mạnh khi xuất hiện các điều khoản gây tranh cãi trong dự thảo thỏa thuận về eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại tiến trình mở lại tuyến vận tải năng lượng trọng yếu này có thể kéo dài hơn dự kiến. Dầu Brent tăng 5,3% lên $83 mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng hơn 4% lên $78 mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng mạnh nhiều phiên liên tiếp. S&P 500 giảm 0,18%, chấm dứt đà tăng 4 phiên. Nasdaq giảm nhẹ 0,06%, trong khi Dow Jones giảm 0,85%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quan tính thận trọng tiếp tục chi phối, khiến VN Index lùi về vùng 1.750 đến 1.770 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, các chỉ báo động lượng ngắn hạn đang phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, trong khi thanh khoản vẫn ghi nhận ở mức thấp. Như vậy, chỉ số sẽ cần thêm thời gian tái cân bằng và kiểm định vai trò hỗ trợ của vùng 1.750 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong những phút gần đây thì mật độ giao thông đã tăng nhanh trên nhiều con đường tuyến phố. Và chúng tôi có thông tin ở đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, Văn Khê. Hiện tại thì đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây. Quốc lộ 32 đoạn ngã tư Trạm Trôi hướng Sơn Tây, đèn xanh đang gặp trục trặc như thính giả mô tả thì còn 5 giây đã chuyển sang đỏ rồi. Và trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, đông di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Hữu Hòa có còn khó như thời điểm thính giả phản ánh tới chương trình cách đây chừng khoảng 20 phút hay không? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, thính giả có đính chính thông tin về nút đèn trục trặc ở ngã tư Trạm Trôi hướng về phía Hà Nội. Chúng ta chú ý, đường Hoàng Hoa Thám, đoạn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đoạn Dốc Ngọc Hà có hai rãnh cắt sâu ngang đường. Các phương tiện lưu ý về hai rãnh cắt sâu ngang đường ở đường Hoàng Hoa Thám, đoạn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đoạn Dốc Ngọc Hà. Chương trình cũng có thông tin ở cầu Thăng Long lối lên Sibucha có nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách, gây cản trở giao thông. Sáng nay thì có thông tin về va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Hiện tại bây giờ vụ va chạm này đã được giải quyết dứt điểm hay chưa? Việc đi lại ở vành đai 3 trên cao ra sao trong những phút gần đây? Thính giả cũng hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong lộ trình này. Chúng tôi có thông tin ở đường Lĩnh Nam. Hiện tại thì tình hình giao thông ở đường Lĩnh Nam như thế nào? Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải.
7: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Lĩnh Nam, mà cụ thể đây là cái đoạn mà giao cắt giữa đường Lĩnh Nam và cái đường 2,5. Tuy nhiên theo như quan sát của tôi trong cái thời gian này là tuyến đường Lĩnh Nam cũng đang tiến hành giải phóng mặt bằng để mở rộng đường. Cái đoạn mà đường núi 2,5 này với cả đường Lĩnh Nam hiện nay đã xuất hiện rất nhiều các cái ổ voi tại cái khu vực này. Và điều khó khăn cho những người điều khiển xe gắn máy là hiện nay đang phải thử thách cái tay lái của mình vòng tránh những cái ổ voi đang hiện nay đang nằm ở giữa cái ngã ba này. Rất là khó khăn khi mà phải vòng tránh và có những cái đoạn mà nó lộn nhộn. Và theo như người dân có chia sẻ với tôi là những cái đợt trước là những cái ổ voi này nó còn sâu xuống khi mà nước mưa đọng lại thì những người điều khiển xe gắn máy không chú ý lã lao vào đây và đã ngã ra đường cũng rất là nguy hiểm. Tai nạn xảy ra khi những chiếc ô tô mà đi tới mà cũng không kịp xử lý thì có lẽ là cũng là rất là nguy hiểm đối với điều khiển xe gắn máy. Như là tôi đã nhìn thấy đây đủ khoảng 3-4 cái ổ voi hiện nay đang nằm giữa đường và những cái vũng nước đọng như thế này. Và khi mà trời khô, mưa, trời nắng lên thì là lập tức lại là bụi. Nên rất cần cái sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các cái đơn vị liên quan thì cũng là nên là san lấp lại những cái ổ voi này và thảm lại để giúp cho các phương tiện di chuyển qua đây được thuận lợi và an toàn. Còn về tình hình giao thông trên tuyến đường Lĩnh Nam thì lúc này cũng là chỉ là đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, không có khó khăn nào đâu. Còn về tình hình thời tiết hiện nay theo tôi quan sát thì chúng ta không còn mây u ám như những cái buổi chiều qua như là sáng qua nữa, và trời cũng đã tạnh táo và khô rồi, cũng thuận lợi cho quý vị các bạn khi mà chúng ta lưu thông trên các cung đường. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Lĩnh Nam đường 2,5. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận thêm thông tin về đường Láng. Đường Láng đoạn số nhà 65 có va chạm giữa hai xe ô tô. Các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Xin nhắc lại là đã có va chạm xảy ra ở trên tuyến đường Láng đoạn qua số nhà 65, va chạm hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng ngã tư Sở. Xin cảm ơn những phản ánh kịp thời từ các thính giả. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, chúng ta cùng nghe ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về.

0: với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được trên 1.630 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 9 mộ liệt sĩ tập thể. Các lực lượng chức năng đã lấy mẫu của hơn 265.700 thân nhân liệt sĩ, phân tích trên 71.000 mẫu và đồng bộ gần 67.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tình hình giao thông trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả. Trong phố chúng ta đi lại khá ổn, một nhịp đèn là quý vị đã có thể đi qua rồi. Không biết là còn điểm đường nào các thính giả đang gặp khó, chúng ta phải dừng chờ tới khoảng 2-3 nhịp đèn mà VOV Giao thông chưa có tin, các thính giả cũng hãy hỗ trợ cùng chương trình. Còn sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
5: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, trong bối cảnh các kênh đầu tư như gửi tiết kiệm hay vàng có nhiều biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy chờ tăng giá sang tìm kiếm những bất động sản chủ động tạo dòng tiền đều đặn hàng tháng. Với nguồn vốn khoảng 2 tỷ đồng, tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, hiện giờ rất khó mua được một căn hộ ở vị trí tốt, nhưng tại một đô thị du lịch như Nha Trang, số tiền này lại mở ra cơ hội sở hữu một tài sản cho thuê sinh lời hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngay sau đây.
8: Trong khi kinh tế đêm đóng góp tới 60 đến 80% doanh thu tại các thủ phủ du lịch quốc tế như Phuket hay Pattaya, thì tại Nha Trang, con số này mới chỉ khoảng là từ 10 đến 15%. Du khách đến với phố biển ban ngày, nhưng tối đến lại thiếu những chỗ vui chơi, giải trí quy mô. Nhận ra khoảng trống đó, sự xuất hiện của phân khu đảo lễ hội Festival Iceland thuộc khu đô thị Chamora City tại Nam Nha Trang do Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển, đang mang đến một sức hút mới cho nhịp sống về đêm của phố biển. Nằm tại khu vực trung tâm hành chính mới, Festival Iceland không chỉ thu hút du khách mà còn kéo cả cư dân địa phương tới trải nghiệm. Anh Khánh, nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh đã sinh sống 5 năm tại Nha Trang, chia sẻ.
9: Qua quá trình tôi sống và làm việc ở đây được khoảng 5 năm rồi, thì tôi thấy là hiện tại Nha Trang mình đang không có một điểm mà để vui chơi giải trí nào về đêm cả. Thì khi mà Sun Group vào đây, họ làm dự án, tôi nhìn vào cái quy hoạch tổng thể, thì tôi lại thấy là đây chính là cái nơi mà sau này sẽ kéo khách du lịch về đây để vui chơi giải trí về đêm. Nếu mà tôi đầu tư căn hộ ở The Fest thì tôi sẽ bấm thang máy xuống là tôi đã đi ra được cái khu tiện ích ngay trung tâm luôn. Mọi thứ nó chỉ cách nhau vài bước chân thôi.
8: Với quy mô khoảng 116 hecta, Festival Island được định vị là downtown không ngủ đầu tiên tại Nha Trang. Tâm điểm của đảo là hồ sân khấu nước 7,3 hecta, nơi diễn ra các show thể thao nước, jet ski, nhạc nước và pháo hoa rực rỡ hàng đêm, đồng thời kết nối thẳng ra tuyến phố chợ đêm vui phết sầm uất. Đây vốn là những đặc sản mang đậm dấu ấn Sun Group. Nằm ngay vị trí đẹp nhất của đảo lễ hội là tổ hợp căn hộ The Fest 2. Đáng chú ý, 100% căn hộ ở đây đều quy hoạch thương mại dịch vụ, giúp chủ nhân dễ dàng tự khai thác cho thuê homestay hay Airbnb. Chia sẻ về định hướng phát triển phân khu này, bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Property cho biết.
10: Ở đây chúng tôi không chỉ bán một dòng bất động sản để ở, chúng tôi bán cơ hội kinh doanh cho khách. với The Fest là những dòng sản phẩm nằm ở ngay tại vùng lõi của Festival Island, và ở đây sẽ đón ngay cái lượt khách đến tham quan tại dự án. Và khách ở đây sẽ có những sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, ví dụ như chỉ một bước chân thôi là chúng ta có thể nhìn ngay cảnh quan hồ sông nước, hay là chỉ ra ban công thôi có thể nhìn được show diễn pháo hoa hay là show diễn nhạc nước Seti dạo trên hơn 2 km hồ cảnh quan và tạo cái cảnh quan sông nước đặc biệt ở tại The Fest.
7: Thưa quý vị, để giúp cho các nhà đầu tư tại khu vực Tây Nguyên tiếp cận cơ hội sở hữu căn hộ The Fest 2 tại Festival Island, vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 tới đây, sự kiện giới thiệu tại The Fest 2 với chủ đề Chọn tâm điểm lễ hội đón thịnh vượng ban mê sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Có thêm thông tin về va chạm, thính giả cho biết tại nút giao Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, va chạm hai xe con, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại là tại nút giao Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, va chạm hai xe con. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin cách đây chừng 10-15 phút ở đường Láng, đoạn số nhà 65 có va chạm giữa hai xe ô tô và ảnh hưởng khá nhiều hướng đi về phía ngã tư Sở. Hiện tại thì đường Láng, nơi có xảy ra va chạm, đoạn qua số nhà 65, vụ va chạm được giải quyết thế nào rồi, tình hình đi lại tốt hơn hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công, lượng phương tiện cũng rất đông, chúng ta lưu thông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông.
11: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
12: Em chào sếp ạ.
13: Chú vừa về đấy à?
12: Dạ.
13: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
12: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
13: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
12: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
13: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
12: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
13: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
14: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
15: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý về vụ va chạm gần đây mà thính giả thông báo nút giao Nguyễn Như Con Tum với Nguyễn Trãi, va chạm hai xe con. Chúng ta đang bị ảnh hưởng với vụ va chạm này. Rồi vụ va chạm ở đường Láng đoạn số nhà 65 giữa hai xe ô tô khiến các phương tiện khó khăn hướng đi ngã tư Sở. Chương trình cũng chưa nhận được thêm tin mới, không biết rằng việc đi lại bây giờ ra sao. Quý vị lưu ý là 7 giờ 30 phút sáng nay thì nhà thầu đã đóng làn nút giao ra IC3, chiều từ Hà Nội lên IC3 và chiều từ Lào Cai về IC3 để phục vụ thi công. Các phương tiện từ Lào Cai về ra từ nút giao IC4 Tam Đảo Vĩnh Yên, km 25+540.
16: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự
17: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
16: Có gì khác biệt thế anh?
17: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
16: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
17: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
16: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
17: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
18: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
19: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
19: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
19: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
19: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý. Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, đảm bảo tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của thành phố, đồng thời chú trọng đến chất lượng, mỹ thuật công trình, vệ sinh công trường, an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Đối với hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh, dự án đường vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý các đơn vị tập trung máy móc phương tiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đến dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ tổ chức thông tuyến đường vành đai 1 trên mặt đất. Riêng hai cầu vượt tại tuyến đường phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu phường Từ Liêm tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 để triển khai thi công đồng bộ, phấn đấu thông xe trước ngày 30 tháng 11. Tuyến đường sau khi hoàn thành thì sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Hiện tại thì trong những lộ trình quý vị lưu thông ở phía đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Văn Cao, có đông đúc không? Có điều gì cần cảnh báo hay lưu ý không? Các thính giả hãy tiếp tục quan sát cùng với VOV Giao thông. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị cùng nghe một ca khúc quốc tế mang tựa đề On My Way với tiếng hát của Alan Walker.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta tiếp nhận nhiều tin tốt về giao thông, nhưng cũng có một vài lưu ý như là nút giao Nguyễn Như Con Tum với Nguyễn Trãi va chạm hai xe con, ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn Võ Trí Công mật độ đông, các phương tiện lưu thông chậm, đường Hoàng Hoa Thám đoạn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đoạn Dốc Ngọc Hà có hai rãnh cắt sâu ngang đường, các phương tiện chú ý, đường Láng đoạn số nhà 65 va chạm giữa hai xe ô tô gây ảnh hưởng khá nhiều hướng về ngã tư Sở, nút đèn ngã tư Trạm Trôi hướng Hà Nội gặp trục trặc. Chúng tôi cũng có thông tin là đường Lĩnh Nam thì có giao cắt với đường 2,5 thì có nhiều ổ voi ở giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua. Trong những phút tiếp theo, nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày Itel nạp đi, Itel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data.

0: dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
0: Thế còn thoát nước Sun Gold?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
0: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
0: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955. Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì chúng tôi tiếp nhận nhiều tin tốt về giao thông, việc đi lại khá thuận lợi trên nhiều con đường tuyến phố. Một vài những khu vực đông đúc mà chúng ta thường thấy như là phía trục đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, trục Khuất Duy Tiến qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, Hoàng Ngân, Trần Duy Hưng ra Phạm Hùng, rồi nút Phạm Hùng Nguyễn Hoàng chúng ta đi lại ra sao, có khó khăn gì ở thời điểm này hay không. Phía đường Kim Giang, trục đường Kim Giang cũng đã có những khung giờ cao điểm rất áp lực, phía Kim Giang, Cầu Tó, rồi Khương Đình, Khương Hạ, Thượng Đình chúng ta đi lại ra sao, có gì cần cảnh báo. Trong những phút sắp tới, nếu quý vị di chuyển, hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hecta không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hecta cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở, kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày hôm qua thì tại cao tốc Chí Thạnh Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, nhiều xe ô tô phải dừng khẩn cấp để thay hoặc vá lốp sau khi cán phải các vật sắc nhọn trên mặt đường. Và nhiều lái xe cũng đã phản ánh là xe bất ngờ bị thủng lốp và phát hiện thấy có một mảnh sắc nhọn cắm vào lốp nên buộc phải rời cao tốc. Cảnh sát giao thông thì đang tiếp tục xác minh nghi vấn về việc một chiếc xe đầu kéo đã làm rơi nhiều mảnh kim loại sắc nhọn trong quá trình di chuyển trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, khiến nhiều xe hơi bị thủng lốp. Và hiện tại trong những lộ trình di chuyển ở các tuyến cao tốc, quý vị lưu thông có gì cần cảnh báo hay không, hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay là cao tốc Nội Bài Lào Cai, việc đi lại có thuận lợi không? Nếu như trong những diễn biến sắp tới, quý vị di chuyển quan sát thấy có những vấn đề ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông hoặc là tiềm ẩn nguy hiểm, thì hãy cập nhật ngay cùng chương trình.

0: gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là đã làm bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì?

0: đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
1: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông mới. Chúng tôi có tin ở tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, có một đoạn dài 50m bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang cấm các phương tiện di chuyển qua. Các bác tài chúng ta ghi chú lại lộ trình này và chủ động đổi lộ trình. Vành đai 3 trên cao đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Hồ Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Hồ Linh Đàm, giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Một thính giả cho biết là vành đai 3 gần tòa Likuji có va chạm hai xe ô tô con, giao thông ùn hướng đi về phía cầu Thăng Long. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách trạm thu phí 50m có một cái xẻng và một khúc gỗ to rơi ở trên đường, các phương tiện chú ý. Đường tỉnh 287, đường tỉnh Bắc Ninh đoạn giao với vành đai 4 đang thi công và dự án khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng đang thi công. Và đoạn đường này thì đất cát từ các xe tải chở vật liệu rơi vãi, gây cản trở giao thông, đặc biệt là đối với làn đường dành cho xe máy. Khi trời mưa thì sình lầy, xe máy không đi được bên phải mà phải đi ra giữa đường, rất nguy hiểm, dễ va chạm với xe đi ngược chiều. Và ngày nắng thì bụi mù mịt, rồi cây cỏ lâu ngày không được dọn cũng tràn ra đường dành cho xe máy. Mong rằng đơn vị chủ quản sớm xử lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống với chủ đề Hành trình theo dấu chân hùng thiêng tại hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ người lao động. Đoàn đã đến dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tại các địa danh lịch sử như Vũng Rô, nơi gắn liền với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi lưu giữ ký ức bi tráng về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Lãnh đạo Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam nhấn mạnh những giá trị truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ là động lực để tập thể Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam tiếp tục bứt phá với tinh thần tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, hiệu quả bền vững. Đại diện công đoàn cũng khẳng định, công đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động về nguồn nhằm bồi đắp niềm tin và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Hành trình không chỉ là dịp để lắng đọng trước những hy sinh của thế hệ cha anh, mà còn giúp lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiếp thêm năng lượng để tập thể Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam viết tiếp những trang sử mới trong lao động sản xuất.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
5: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGL.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đó là lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách trạm thu phí 50m có một cái xẻng và một khúc gỗ to rơi trên đường hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 thì khó khăn bởi va chạm giữa hai xe ô tô con đoạn gần tòa Likuji, giao thông ùn hướng cầu Thăng Long.

và một thí giả cũng ghi nhận, từ đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Hồ Linh Đàm, khó theo cả hai hướng. Trước đó nữa, chúng tôi có thông tin ở nút giao Nguyễn Như Con Tum với Nguyễn Trãi va chạm hai xe con. Và thông tin này cách đây chừng khoảng 15 phút. Nếu như có thêm diễn biến mới và quý vị đi qua phía Nguyễn Như Con Tum, cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân. Chúng ta cùng nghe ca khúc Mercy.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm. Một thông tin cũng rất đáng chú ý, mới đây tại dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lên 3 năm nhằm ngăn chặn chủ phương tiện vi phạm giao thông lợi dụng kẽ hở để né phạt nguội khi đăng kiểm. Lý giải về đề xuất này, Bộ Công an cho biết thời gian qua, nhiều trường hợp vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo của cơ quan chức năng về việc giải quyết vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiều lái xe vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thông báo về việc giải quyết vi phạm. Và chu kỳ kiểm định lần đầu đối với ô tô không kinh doanh vận tải là 3 năm, trong khi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ chỉ là 1 năm. Chênh lệch này khiến nhiều chủ xe lợi dụng để không chấp hành yêu cầu giải quyết vi phạm của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, Bộ Công an cho rằng việc nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết nhằm đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông ở phía đường tròn cầu vượt An Khánh va chạm xe tải lớn và xe con. Xin nhắc lại, đã có va chạm xe tải lớn và xe con ở đường tròn cầu vượt An Khánh. Rồi, Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cũng đưa tin, trước số nhà 65 đường Láng có 2 xe ô tô va chạm thì hiện tại 2 chiếc xe này đã di chuyển, việc đi lại qua đây bình thường.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin gần đây mà VOV Giao thông tiếp nhận đó là lộ trình di chuyển ở phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách trạm thu phí 50m, có một cái sẻng và một khúc gỗ to rơi trên đường hướng đi Pháp Vân, chúng ta chú ý. Đường tròn cầu vượt An Khánh va chạm xe tải lớn và một xe con. Vành đai 3 trên cao, chúng tôi cũng nhận được tin gần tòa Licoji va chạm hai xe con và giao thông ùn hướng đi về phía cầu Thăng Long. còn đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Hồ Linh Đàm được ghi nhận cả hai chiều, tốc độ di chuyển đều rất chậm. Vụ va chạm ở phía nút Nguyễn Như Con Tum với Nguyễn Trãi giữa hai xe con đã được giải quyết dứt điểm hay chưa? Việc đi lại ra sao? Sau vòng khoảng hơn nửa tiếng khi chúng tôi nhận được tin cho tới bây giờ, chưa có thêm tin mới. Nếu quý vị đi qua thì hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Hương Mùa Hè.

Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng ta cũng đã đối mặt với những lộ trình di chuyển được ghi nhận khó như là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng với ngã Tư Sở như cầu Hữu Hòa, rồi lộ trình lưu thông cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt, rồi mới đây là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách trạm thu phí 50m có một cái xẻng và một khúc gỗ to rơi trên đường. Các thính giả chúng ta đi qua cũng hết sức chú ý. Đường tròn cầu vượt An Khánh, một xe tải lớn va chạm với một xe con và gây cản trở giao thông là thông tin chúng tôi tiếp nhận. Trước đó nữa là va chạm ở nút giao Nguyễn Như Con Tum với Nguyễn Trãi, chưa có thêm tin mới. Vụ va chạm ở đường Láng đoạn qua số nhà 65 thì đã được giải quyết rồi, việc đi lại đã ổn. Bên cạnh những điểm đường thì chúng ta có nhiều tin tốt. Ở trong phố, việc đi lại 1 đến 2 nhịp đèn, cơ bản là 1 nhịp đèn là chúng ta đi qua. Còn vành đai 3 thì chúng tôi có thông tin là va chạm 2 xe ô tô con, giao thông ùn hướng đi về phía cầu Thăng Long và khó ở lộ trình di chuyển đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Hồ Linh Đàm, khó theo cả hai hướng. Thông tin cách đây chừng khoảng 20 phút và chưa có thêm diễn biến mới. Trong những phút sắp tới, nếu quý vị gặp khó ở đâu thì hãy tiếp tục phản ánh tới VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191. Những biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban

0: chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng.

Bảo Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời sống Thị Thành. Quý vị thân mến, còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng mà nhiều quán cà phê đã bắt đầu trang trí không gian bằng lồng đèn giấy kiểng này, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ giấy và mâm cỗ truyền thống. Một số quán còn kết hợp thêm mặt trăng giả, thỏ ngọc, phượng hoàng để tạo góc chụp ảnh mới lạ. Không chỉ phục vụ đồ uống, nhiều nơi còn cho thuê áo dài, áo tứ thân, phụ kiện để khách chụp ảnh. Xu hướng này đang thu hút đông đảo bạn trẻ đến vui chơi lưu giữ không khí Trung Thu sớm. Và bên cạnh việc trang trí cho Tết Trung Thu thì thị trường bánh Trung Thu năm nay cũng đã khởi động từ rất sớm. Nhiều thương hiệu đã giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung Thu 2026, trong khi các cơ sở sản xuất bánh truyền thống cũng như các cơ sở tư nhân đã bước vào mùa cao điểm chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường. Và bánh dẻo trứng muối ít ngọt đang là loại bánh thu hút khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong mùa thu năm nay. Tuy nhiên do trong bánh Trung Thu thì thường vẫn có hàm lượng đường và năng lượng cao, nên người dân được các chuyên gia khuyến nghị là nên chia nhỏ khẩu phần ăn ra thôi, kết hợp với trà hoặc là trái cây, đồng thời hạn chế ăn vào buổi tối để tránh tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Còn bây giờ để bắt đầu cho đời sống thức thị thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị một ca khúc với tiếng hát của Đông Nhi và Đề Táp, Kỵ Sĩ và Ánh Sao.

0: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt, với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến từng chi tiết rất nhỏ, những lần chạm tay màn hình để ghi nhật ký điện tử ECDT, những cái bắt tay cam kết không vi phạm ranh giới.
4: Vâng, đúng vậy, sự đồng lòng giữa lực lượng chức năng và bà con chính là yếu tố quan trọng để chúng ta cùng cả nước từng bước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Ngay sau đây, mời bà con cùng điểm qua những chuyển động thực tế tại Cần Thơ, Hà Tĩnh và Khánh Hòa trong phần điểm tin.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại khu vực miền Trung. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá nhằm phòng chống khai thác IUU. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Thạch Lạc và xã Tiên Điền đã thành lập tổ công tác phối hợp đồn biên phòng Lạch Kèn hướng dẫn cấp biển số cứng cho ngư dân. Chi cục thủy sản Hà Tĩnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát 100% tàu cá, nâng cao quản lý đội tàu và xử lý nghiêm vi phạm.
4: Ngày 5 tháng 8, tại xã Vĩnh Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Báo cáo viên đã phổ biến luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời các chủ tàu cá đã trực tiếp ký cam kết không vi phạm. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh nghèo và tặng cờ tổ quốc, áo phao cho ngư dân tại cảng cá Mỹ Tân trước khi vươn khơi.
3: Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU nhằm góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Lực lượng duy trì kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình 24/24 giờ và phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý qua phần mềm ECDT.
4: Thưa quý vị, không phải trên biển, cũng không phải trong một phòng xử án thật, nhưng từng lời khai, từng câu hỏi của hội đồng xét xử trong một phiên tòa giả định lại khiến hàng trăm ngư dân lặng người suy ngẫm. Từ một vụ án có thật về đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình VMS, lực lượng cảnh sát biển đã biến những quy định pháp luật khô khan thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Đây đang trở thành một cách làm mới, góp phần giúp ngư dân hiểu đúng, làm đúng và cùng chung tay chống khai thác IUU.
3: Tiếng búa của chủ tọa vang lên, khép lại phần tranh tụng. Trong khán phòng, hàng trăm ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp thủy sản chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xét xử. Trên bục khai báo, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mắt cơ quan chức năng. Thế nhưng điều đặc biệt, đây không phải là một phiên tòa thật mà là một phiên tòa giả định do lực lượng cảnh sát biển phối hợp tổ chức, được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác IUU. Những tình tiết trong vụ án đều rất gần với thực tế mà nhiều ngư dân từng nghe, từng chứng kiến, thậm chí từng đối mặt. Chính vì vậy, thay vì những điều luật khô cứng, người xem được chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử và những hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải gánh chịu.
4: Khai thác IUU không đơn thuần là câu chuyện của một vài con tàu vi phạm. mỗi trường hợp bị phát hiện đều có thể làm giảm uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, kéo theo việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với hàng xuất khẩu, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và cuối cùng, người chịu tác động trực tiếp vẫn là bà con ngư dân. Thay vì chỉ phát tờ rơi hay tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân, những phiên tòa giả định đã mang đến cách tiếp cận trực quan hơn. Người xem không chỉ nghe quy định mà còn được nhìn thấy hậu quả của việc vi phạm. Không chỉ biết mức xử phạt mà còn hiểu vì sao pháp luật phải xử lý nghiêm những hành vi ấy. Theo dõi trọn vẹn phiên tòa, chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết những điều được truyền tải rất dễ hiểu và sát với thực tế sản xuất.
5: Phiên tòa giả định, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế vòng để mà tuyên truyền cho ngư dân và các mọi người được biết. Sau cái cuộc họp này thì em về em sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
3: Thông điệp quan trọng của phiên tòa không dừng lại ở những người trực tiếp tham dự mà mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp sau khi hiểu rõ quy định lại tiếp tục trở thành một tuyên truyền viên, phổ biến cho thuyền trưởng, thuyền viên và người lao động của mình. Trên thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm mà bắt nguồn từ nhận thức chưa đầy đủ về quy định pháp luật. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho rằng đây là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả rõ nét.
6: Phiên tòa là tất cả các cái tình tiết, các vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Các cái nội dung mà xét xử, cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra, nó rất sát với tình hình thực tiễn. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái hành động vi phạm đó tuyên truyền đến với người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc và nhớ pháp luật qua cái hành động. Rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
4: Không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, những phiên tòa giả định còn góp phần thay đổi cách nhìn của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng đây chỉ là yêu cầu để đáp ứng kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC, thì nay ngày càng có nhiều ngư dân hiểu rằng chống khai thác IUU chính là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thương hiệu thủy sản Việt Nam và bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Khi nguồn gốc thủy sản được minh bạch, việc xuất khẩu thuận lợi hơn, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên. Khi không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hình ảnh nghề cá Việt Nam cũng được cải thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của những lời tuyên án vẫn còn đọng lại trong mỗi người tham dự. Không phải để tạo sự lo lắng, mà để nhắc nhở rằng mỗi chuyến biển hôm nay đều gắn với trách nhiệm trước pháp luật và tương lai của nghề cá Việt Nam.
3: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, một ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246/2026 của Chính phủ.
4: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
3: Đi kèm với mức phạt tiền rất nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tăng vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
4: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài, hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của...
3: Thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của...
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
7: Tôi dùng rồi,
8: da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược hiệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
10: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Tôi là Kiếm Ba Quang. Một khi đã được thấy lòng tự ái của

hàng xịt côn trùng Jumbo Bếp, công nghệ nhiệt 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo quyết định 1093 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 25 tuyến đường sắt quốc gia với tổng chiều dài gần 6.700 km, gồm 7 tuyến hiện có và 18 tuyến xây dựng mới. Với định hướng cải tạo, nâng cấp 6 tuyến đường sắt hiện có và đầu tư một số tuyến mới trước năm 2030, tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 ước khoảng hơn 1,5 triệu tỷ đồng, huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lập trang Facebook lừa

0: ở đảo mang tên Kids Run dưới hình thức tuyển đăng ký giải chạy cho trẻ em. Thủ đoạn của chúng là tạo fanpage chuyên nghiệp, đăng bài hấp dẫn để tạo niềm tin, rồi yêu cầu phụ huynh chuyển tiền giữ suất hoặc sửa hồ sơ. Khi bị hại chuyển nhiều lần tới hàng chục triệu đồng, đối tượng sẽ chặn liên lạc. Trước tình trạng này, thì Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, chỉ đăng ký qua các kênh chính thức. Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9, rộng khoảng 9,3 ha, kết nối ga Bến Thành, nằm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là đầu mối kết nối các tuyến metro số 1, số 2, số 3A, số 4, xe buýt và lối đi bộ ngầm. Dự án sẽ phát triển tổ hợp ngầm đa chức năng gồm nhà ga, khu điều hành, thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Mặt đất ưu tiên không gian quảng trường, cây xanh, kết nối hài hòa với lòng đất. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đang tiến gần vị trí quốc gia dẫn đầu thế giới về đầu tư vào lĩnh vực du lịch và lữ hành, với quy mô đầu tư được dự báo đạt 402 tỷ đô la Mỹ vào năm 2036. Theo Global Times, dẫn báo cáo mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, tổng vốn đầu tư của ngành được kỳ vọng đạt khoảng 402 tỷ đô la Mỹ vào năm 2036. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ, trong đó khu chung cư 23 Hàng Tre ở phường Hoàn Kiếm được đề xuất phá dỡ để xây dựng lại thành tòa nhà 21 tầng. Công trình có vị trí đắc địa với 3 mặt tiền giáp phố Hàng Thùng, phố Hàng Tre, đường Trần Quang Khải và khu đất của Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải, cách Hồ Gươm hơn 200 mét. Xây dựng giai đoạn 1984-1988, khu tập thể gồm hai khối nhà A và B, cao 5 tầng, từng là nơi ở của các cán bộ thủy lợi, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau gần 40 năm, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu không đáp ứng yêu cầu chịu lực, lại bị cơi nới chuồng cọp, làm tăng tải trọng. Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng xác định chung cư thuộc cấp nguy hiểm C, nằm trong diện phá dỡ theo luật nhà ở năm 2023, và hiện có khoảng 125 hộ dân đang sinh sống tại đây. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại có một xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Nội Bài. Xe thì đã tạt sát vào lề hàng rào rồi và cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại đâu. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục ạ. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lấy tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét học bổng chính phủ cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Việc xét chọn sẽ áp dụng với 30% thí sinh có điểm đầu vào cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi cả nước và không tính điểm ưu tiên. Đề xuất được đưa ra trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng của chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố dự thảo thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến. Theo dự thảo thì ngoài các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng theo quy định, chính sách học bổng còn mở rộng đến nhóm thí sinh có kết quả học tập xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cụ thể, thí sinh nằm trong nhóm không vượt quá 30% số thí sinh có điểm cao nhất của từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc sẽ có cơ hội được xét nhận học bổng chính phủ ngay trước khi nhập học.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế cho biết là Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30-40% số trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì một số khảo sát ghi nhận là hơn 50% học sinh mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị là phổ biến nhất. Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, học tập cường độ cao và ít hoạt động ngoài trời là những nguyên nhân khiến tình trạng giảm thị lực ở trẻ ngày càng trẻ hóa. Và không chỉ riêng trẻ em đâu mà nhiều người trưởng thành chỉ phát hiện bệnh về mắt khi thị lực đã bị tổn thương không thể phục hồi. Các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo nhiều bệnh về mắt như là glaucom, bệnh võng mạc, đái tháo đường diễn biến âm thầm chỉ phát hiện khi thị lực đã tổn thương nặng. Người dân không nên chờ đến khi nhìn mờ mới đi khám mà cần khám mắt định kỳ để phát hiện sớm. Trẻ em và người trên 40 tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường là những nhóm cần được theo dõi thường xuyên. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về sức khỏe đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
10: Lái khỏe về nhà bình an.
11: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm y tế, hứa hẹn mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc đi lại.
0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, y học gia đình và khám bệnh từ xa. Theo đề xuất, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm đối tượng như người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc một số bệnh mãn tính hoặc là liệt vận động, người cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời và một số đối tượng đặc thù khác. Chi phí được thanh toán gồm có tiền khám, thuốc, vật tư y tế và xét nghiệm theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường quản lý sức khỏe ban đầu thông qua mô hình y học gia đình và khám chữa bệnh từ xa.
3: Xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ do lối sống ít vận động, hút thuốc, thức khuya, căng thẳng và lạm dụng rượu bia. Theo các chuyên gia tim mạch, bệnh có thể âm thầm hình thành trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi đã gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Để phòng ngừa, mỗi người nên duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, giữ cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Những người có nguy cơ tim mạch nên khám và tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.
0: Không chỉ bệnh tim mạch, nhiều bệnh lý về gan thì rất ít biểu hiện trong giai đoạn đầu. Theo các chuyên gia, bệnh gan thường diễn biến

0: Người mắc gan nhiễm mỡ, thậm chí là sơ hóa gan vẫn không có triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi xuất hiện các dấu hiệu như là vàng da, đau bụng, mệt mỏi kéo dài hoặc là sưng chân thì tổn thương gan có thể đã tiến triển. Người có yếu tố theo chỉ định của bác sĩ để được phát hiện sớm, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh.
1: Tiếp theo xin được gửi lời nhắc đến quý vị đang có ý định sử dụng các công nghệ làm đẹp hiện đại. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá tin vào những quảng cáo thần kỳ, chỉ phát huy hiệu quả khi được chỉ định đúng và thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn. Không có thiết bị nào có thể giúp trẻ da 10 tuổi chỉ sau một lần điều trị như nhiều lời quảng cáo. Việc sử dụng laser không đúng kỹ thuật có thể gây bỏng, nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc ảnh hưởng thị lực. Chính vì vậy, người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định điều trị hay làm đẹp.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa các bạn, tiếp nối ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Laker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, hệ xương khớp có vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Bộ phận này giúp chúng ta di chuyển cũng như thực hiện các hoạt động một cách linh hoạt. Hơn nữa, hệ thống xương cũng giúp chúng ta bảo vệ tim, não bộ và các cơ quan chức năng khác khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, trong xương lưu trữ các khoáng chất chính như phốt pho và canxi, giúp giữ cho xương luôn chắc khỏe và giải phóng những chất này khi cơ thể cần.
1: Tuy nhiên, giống như cỗ máy hoạt động nhiều trong thời gian dài, hệ xương khớp khó tránh khỏi tình trạng hư hại. Có nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe của xương, đầu tiên là tuổi tác. Tuổi càng cao thì quá trình tái tạo xương diễn ra chậm hơn so với quá trình hủy xương, dẫn đến mật độ xương giảm đi, làm cho chức năng của xương giảm theo và gây ra các bệnh lý xương khớp.
0: Tiếp đến là nguyên nhân nữa cũng khiến hệ xương khớp dễ bị tổn thương, đó chính là lối sống sinh hoạt không khoa học, cụ thể như thức khuya, ăn uống không điều độ, rồi ít vận động, và những vấn đề này thường gặp ở giới trẻ cũng như là nhóm làm việc văn phòng.
1: Còn một nhóm nguy cơ cao nữa cũng hay bị các vấn đề về xương khớp, đó chính là các bác tài xế. Việc ngồi lâu ôm vô lăng với một tư thế cố định dễ làm tăng nguy cơ tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn tại cột sống cổ, dẫn đến thoái hóa các đốt sống vùng cổ. Nó không chỉ gây ra các cơn đau nhức cấp mà còn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, khi ngồi quá lâu, các cơ ở phía sau và cổ căng lên sẽ thường xuyên gây ra những cơn đau ở phần vai, cổ và lưng.
0: Do đó, việc giữ gìn, chăm sóc và tăng cường sức khỏe hệ xương khớp là một điều vô cùng cần thiết, giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp ngay từ ban đầu. Xương khớp cũng như cơ thể chúng ta cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết để luôn khỏe mạnh, phục vụ quá trình vận động của con người. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, mỗi ngày chúng ta cần bổ sung đầy đủ các loại trái cây và rau xanh chứa nhiều chất khoáng và vitamin như A, C, B1, canxi, kali, phốt pho. Những chất này giúp hỗ trợ tăng cường chức năng xương khớp, cải thiện tình trạng viêm khớp và hạn chế các tình trạng đau nhức nếu có.
1: Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến những loại thực phẩm chứa axit béo omega 3. Nguồn axit béo omega 3 có thể dễ dàng tìm thấy nhiều trong các loại cá như cá hồi, cá trích, cá ngừ. Sữa và những thực phẩm chế biến có liên quan đến sữa cũng luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe xương khớp bởi nó có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho hệ xương khớp, đặc biệt là canxi.
0: Thành phần canxi trong sữa là nguyên liệu quan trọng giúp cấu tạo nên xương, nâng cao mật độ xương, hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương hay xẹp đốt sống. Chính vì vậy, các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thường khuyến cáo bệnh nhân nên duy trì bổ sung đầy đủ canxi hàng ngày qua 2 đến 3 ly sữa hoặc là các nguồn dinh dưỡng phù hợp để nâng cao sức khỏe cho xương, giúp hệ xương vững chắc, từ đó làm giảm bớt áp lực đau nhức cho cột sống thắt lưng và cột sống cổ.
1: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì còn một mảnh ghép không thể thiếu để có một hệ xương khớp khỏe mạnh, đó chính là vận động, tập thể dục thể thao. Việc vận động mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ, xương khớp.
0: Không những vậy, việc tập luyện thể dục đều đặn còn góp phần tăng mật độ xương, ngăn ngừa chứng loãng xương khi cao tuổi, cải thiện tình trạng bệnh lý xương khớp như viêm khớp dạng thấp, góp phần làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ở người già, hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ vấp ngã, chấn thương do ngã, còn với lứa tuổi vị thành niên còn giúp phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao.
1: Tuy nhiên, cũng có một lưu ý, đó là để đạt hiệu quả từ việc vận động như vậy thì việc lựa chọn môn thể thao, cách thức vận động phải phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, khả năng của cơ thể. Các bộ môn thể thao có thể tham khảo ở nhiều đối tượng như đi bộ, chạy bộ, bơi, nâng tạ, chơi bóng, yoga, v.v. Và quý vị cũng nên nhớ là trước khi tập cần khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập thể thao phù hợp, sau tập cần nghỉ ngơi hợp lý.
0: Với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2

0: 2 giờ lái xe nên xuống để vận động, đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ như vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi và cũng để thư giãn cho mắt, cột sống cổ và cột sống lưng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hệ xương chắc khỏe sẽ là nền tảng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tật. Do vậy, hãy chăm sóc sức khỏe xương khớp ngay từ hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia giao thông trong những ngày mưa gió quả thực là không dễ chịu một chút nào. Những cơn mưa không chỉ cản trở tầm nhìn, khiến đường xá trơn trượt, làm tăng nguy cơ va chạm mà còn tác động ít nhiều đến sức khỏe của người lái xe, nhất là với những người điều khiển xe máy.
1: Bởi nước mưa thì thường mang theo nhiều bụi và vi khuẩn, các tạp chất hóa học không có lợi với sức khỏe, đặc biệt là sau những trận nắng gắt. Những người cơ địa nhạy cảm hoặc đề kháng yếu dễ mắc bệnh hô hấp cảm lạnh. Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt của mùa mưa và việc chân thường tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc các loại hóa chất còn là cơ hội cho một số bệnh da phát triển, trong đó có bệnh nấm kẽ chân hay dân gian còn gọi là bệnh nước ăn chân.
0: Nấm kẽ chân là tình trạng da bị viêm nhiễm do vi nấm gây ra, ảnh hưởng đến vùng da nằm giữa các ngón chân hoặc tại vị trí tiếp giáp giữa móng và da. Bệnh nấm kẽ chân còn hay gặp ở những bác tài lái xe đường dài bởi họ thường xuyên đi giày, đi tất trong một thời gian dài, nhất là với những ai có mồ hôi chân nhiều thì nguy cơ càng cao. Mồ hôi ở chân sẽ tiết ra nhưng lại không thoát được, sẽ tạo ra một môi trường ẩm thuận lợi cho nấm phát triển, nhất là vào những ngày mùa hè. Thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khoa da liễu và thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Viêm vặn đỏ và tróc da ở những cái vùng kẽ chân là những cái vùng mà nó sẽ hay đọng nước, tại vì nó có vùng trũng xuống, thường là do vi nấm gây ra. Khi mà chúng ta đi những cái đôi giày giống như đôi giày thể thao hoặc là giày bích chân hoặc là giày có vớ thì chúng ta vô tình ướt, và những vấn đề là đi vô văn phòng hay đi với nơi làm việc chúng ta không thể nào mở ra được, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển và làm cho gây nên tình trạng viêm kẽ chân.
1: Nấm kẽ chân tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều triệu chứng khó chịu ảnh hưởng tới sinh hoạt công việc lái xe, như vùng da bàn chân kẽ chân luôn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, da bàn chân kẽ chân bị đóng vẩy và bong chóc, da kẽ chân bị nứt gây rỉ nước hoặc chảy máu, đau.
0: Các triệu chứng nấm kẽ chân sẽ ngày càng nặng hơn và lây lan sang những vùng khác nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Do vậy, theo khuyến cáo của thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ là nấm cần đi khám ngay, không nên tự ý sử dụng thuốc.
2: Khi mà mình thấy là cái da chân mình bắt đầu hơi bị viêm đỏ đỏ lên hoặc là hơi bị tróc da chân thì những cái dấu hiệu đó là cái những dấu hiệu nghi ngờ mình đã có thể bị viêm kẽ chân và cần nên tới bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và xét nghiệm. Đừng dùng bất cứ cái thuốc màu nào hết, để bác sĩ khi tới thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có thể nhìn ra được tình trạng của mình là đang ở giai đoạn nào. Khoảng thời gian mưa như này, đi ra ngoài đường thì đeo những cái đôi dép, đôi sandal và không mang vớ. Nếu lỡ bất khả kháng là chúng ta phải đi mưa thì nên là cố gắng thay cái đôi giày đó ra càng sớm càng tốt, và khi về nhà thì phải ngâm giặt cái đôi vớ hoặc là đôi giày đó và phơi dưới ánh nắng mặt trời.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thường thì đối với bệnh nấm này, phương pháp chủ yếu là sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da. Nếu tình trạng nặng hơn, người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống. Ngoài ra, để giảm bớt triệu chứng ngứa và tránh tình trạng viêm, thì bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng các loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn.
0: Xin lưu ý với các bạn, khi dùng thuốc để trị bệnh, cần tuân thủ đúng chỉ định của các bác sĩ. Đúng và đủ liều, không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng bệnh thuyên giảm, vì nấm men chưa được diệt, rất dễ tái phát và khiến tình trạng bệnh ngày một nặng hơn.
1: Bên cạnh đó, để tránh tái phát bị nấm kẽ chân thì quý vị cũng nên lưu ý những điều sau ạ. Đầu tiên, luôn giữ chân sạch sẽ và khô ráo để không cho các loại vi khuẩn và nấm có cơ hội phát triển, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn, đi tất hoặc giày cả ngày. Nên chọn những loại tất có chất liệu thấm hút tốt. Ngoài ra, các bạn nên giặt tất với nước nóng để có thể tiêu diệt được vi khuẩn và nấm gây hại. Tránh việc dùng chung khăn, giày tất với người khác, đặc biệt là những người đang bị nấm.
0: Nếu như đi xe máy hoặc lội vào vùng nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa chân sạch sẽ bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn rồi lau khô luôn. Tránh tuyệt đối việc đi giày ẩm, tất ẩm kéo dài. Người đi xe máy nên trang bị thêm ủng đi mưa để bọc giày. Trong ngày nắng nóng, các bác tài nên hạn chế đi giày cả ngày khiến chân bị đổ mồ hôi và có mùi khó chịu. Khi xuất hiện trạng thái ngứa ở kẽ ngón chân, không nên gãi mạnh vì có thể làm chảy xước, gây viêm nhiễm và khiến cho bệnh nặng hơn. Các bạn thân mến, Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
4: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa

Quý vị thính giả thân mến, Cục Thuế cho biết là vừa nâng cấp ứng dụng Etox Mobile lên phiên bản 3.4.2 với nhiều cải tiến về giao diện và chức năng, giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế thuận tiện hơn. Điểm nổi bật của phiên bản mới là giao diện trang chủ được thiết kế lại, tập trung các thông tin quan trọng ngay sau khi đăng nhập. Ngoài ra, chatbot AI trên Etox Mobile cũng được nâng cấp, giúp người nộp thuế tra cứu nhanh các thông tin cá nhân như là tình trạng nợ thuế, cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất cảnh hay các nghĩa vụ thuế còn phải nộp. Không chỉ trong lĩnh vực thuế, chuyển đổi số cũng đang được nhiều địa phương đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu đến năm 2030 thì 100% khu vực công cộng có Wi-Fi miễn phí tốc độ cao, phủ sóng 5G tới 95% dân số và thí điểm 6G tại các khu vực trọng điểm. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: In mắt made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
10: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
9: Sao?
10: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
9: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
10: Mổ cận á?
9: Ừ.
10: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
9: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
10: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
9: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
10: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
9: Mắt quốc tế TND, tháo kính tự tin, đón hẹn.

0: Quý vị thân mến, các bạn có biết là vì sao người Nhật lại không uống nước trong bữa ăn không ạ? Nếu mà chúng ta từng dùng bữa tại Nhật Bản thì nhiều người sẽ nhận thấy là thực khách ở đây thường không uống nhiều nước trong lúc ăn đâu. Thay vì những cốc nước lớn thì nhà hàng Nhật thường chỉ phục vụ một lượng nước hoặc là trà vừa phải thôi. Theo các chuyên gia thì chọn thói quen này xuất phát từ yếu tố văn hóa và quan niệm về sức khỏe. Người Nhật có xu hướng ăn chậm, nhai kỹ và hạn chế uống quá nhiều nước trong bữa ăn. Thay vào đó, họ bổ sung nước cho cơ thể thông qua các món như là súp miso, canh và rau củ có hàm lượng nước cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý là chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy việc uống nước trong bữa ăn gây hại cho hệ tiêu hóa. Điều quan trọng là duy trì sự cân bằng, không uống quá nhiều nước cùng lúc và đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước trong suốt cả ngày. Theo các nhà nghiên cứu, lợi ích sức khỏe của người Nhật chủ yếu đến từ chế độ ăn uống lành mạnh, thói quen ăn uống điều độ, lối sống khoa học, ít dầu mỡ, chứ không chỉ do kiêng nước tuyệt đối trong bữa ăn. Vâng, và vừa rồi là một thông tin về dinh dưỡng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm nang với những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin cao tốc.
1: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Các dự án bao gồm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ, hệ thống thu phí phải được hoàn thành lắp đặt, kết nối và đưa vào vận hành thử nghiệm chậm nhất là ngày 10 tháng 8 năm 2026.
2: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đang đối diện khó khăn lớn về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền và đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 2 và thành phần 4 thiếu hụt hàng triệu mét khối vật liệu, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng khan hiếm cát đắp nền trong giai đoạn 2023-2025. Do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai đồng thời, công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn. Để tháo gỡ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương xử lý vướng mắc, đồng thời Chính phủ kiến nghị Quốc hội hỗ trợ hoàn thiện cơ chế khai thác vật liệu.
1: Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chân Thành. Trong đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 25.540 tỷ đồng lên khoảng 25.893 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 353 tỷ đồng ở dự án thành phần 1. Nguyên nhân tăng vốn xuất phát từ việc thu hồi thêm hơn 105 hectare đất do điều chỉnh địa hình đào sâu đất cao và mở rộng giải phóng mặt bằng xây 3 trạm dừng nghỉ. Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chất lượng và đúng với quy định pháp luật.
3: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, trục cao tốc Bắc Nam Đông Tây đang ngày một nối dài, việc di chuyển liên vùng ngày càng trở nên thuận tiện. Nhưng để an toàn trên cao tốc, người tham gia giao thông cần có ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông chung tuyến. Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ hành vi đặt cảnh báo chưa đúng, có thể từ lý do chủ quan hoặc là chưa có nhiều trải nghiệm khi di chuyển. Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay sẽ là những ghi nhận xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự Cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.
2: Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải, khiến một lái xe tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50 mét. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, nửa đầu năm nay có tới 40% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc liên quan đến việc dừng đổ xe sai quy định, nhất là từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thực tế, thường lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Bắc, Anh Mạnh, một bác tài công nghệ ngán ngẩm chia sẻ về ý thức đặt cảnh báo an toàn của một bộ phận tài xế.
4: Cái lúc tôi đi Hạ Long ấy, có một bác tài coi như bị khủng lốp ở giữa đường, bác không có cảnh báo nhấp nháy, và bác phải xuống, bác cầm cái đèn pin, bác cầm cái điện thoại, bác sơ này, cố đứng cách xa khoảng độ 20-30 mét mà cực kỳ nguy hiểm. Tôi gặp trường hợp rất nhiều luôn, thì là rất nhiều bác tài xe có sự cố dừng xe nữa, bẻ cành cây cách khoảng độ 5-10 mét. Nếu mà đang ở trên đường cao tốc mà có cái tình huống gì đấy thì không được xử lý kịp.
2: Trước những nguy hiểm luôn rình rập trên cao tốc, anh Mạnh cũng có cho mình những nguyên tắc an toàn riêng.
4: Ngày xưa mình chạy đầu kéo, mình cũng đã bật xi nhan đôi có cảnh báo đặt ít nhất cũng phải độ 100 mét. Còn bẻ cả cành cây là thêm rồi đấy nữa để cho mọi người đi qua, người ta có thể soi đèn cái, người ta nhích đèn, người ta lia qua cái, họ không thể biết mình đang cảnh báo xe mình đang có sự cố. Mình đã sắm đầy đủ, cái rồi có cái tam giác mà không phải một cái mà phải sắm hai cái, có sự cố thì mình đặt tiếp tiếp đằng sau luôn, khoảng độ 100 mét, thì là một cái bên trong, một cái bên ngoài, cái là nó song song để bằng cái xe để người ta biết, người ta soi, người ta thấy đèn nháy, người ta biết là sao là có sự cố từ xa rồi, người ta cũng tránh được.
2: Trường hợp khác, anh Mười, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các trục cao tốc phía Nam, cũng đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến việc đặt cảnh báo nhưng không an toàn. Anh Mười chia sẻ.
5: Cái nhận thức của người ta nó còn hạn chế cái vấn đề này nhiều lắm. Cần nên để cảnh báo trên 100 mét để xe ở phía sau họ di chuyển tới, họ có còn để mà xử lý. Những cái xe mà gặp sự cố, tới khi mình phát hiện cái mình xử lý một cái nó cũng bất ngờ lắm. Khi mình giật ngược ra thì xe phía sau đang di chuyển nữa thì tai nạn nó rất là cao. Còn lơ là chủ quan nhiều lắm, hầu như là đi đường gặp cái tình huống này cũng rất là nhiều. Không có đặt một miếng cảnh báo gì nữa thì nguy hiểm rất là cao mà. Mà đặc biệt cái người mà đang lô cu thì mà làm quay cái lưng ra ngoài á. Ra ngoài cái len đang chạy á thì nguy hiểm lớn lắm.
2: Có thể thấy sự chủ quan vẫn còn tồn tại trong tư duy của không ít người tham gia giao thông trên cao tốc. Theo tính toán của lực lượng chức năng, với tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, khoảng cách 50 mét chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn 1 giây. Vì vậy, đặt cảnh báo qua loa, thiếu độ chú ý hoặc là quá sát phương tiện là vô cùng nguy hiểm. Về chế tài xử phạt, theo quy định, người điều khiển phương tiện không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của đường cao tốc thì sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt không thấp, mức độ nguy hiểm lại rất cao. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn chủ quan, vẫn duy trì tâm lý, chỉ dừng đổ một chút rồi sẽ đi ngay. Xe phía sau cũng phải biết quan sát, không dễ gì sự cố lại xảy đến với mình. Thực tế, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Đây có lẽ là một trong những nỗ lực từ lực lượng chức năng để người tham gia giao thông nhận định đúng về việc tham gia giao thông văn minh, an toàn trên cao tốc. Trên đường cao tốc, chỉ một sơ suất nhỏ khi dừng đổ phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, việc đặt cảnh báo từ xa giúp các phương tiện phía sau kịp thời phát hiện, giảm tốc độ và xử lý tình huống an toàn.
6: Cẩm nang cao tốc.
1: Khẳng định việc đặt cảnh báo phía sau xe dừng đổ trên cao tốc là điều rất quan trọng, nhất định phải có và nhất định phải đúng cách. Chia sẻ thêm về cách để đảm bảo an toàn khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển trên cao tốc, anh Vũ Văn Thắng, một giáo viên đào tạo lái ô tô ở thành phố Hà Nội cho biết.
7: Gặp sự cố ở trên đường, xe mà cần dừng lại để mà kiểm tra hoặc là mình sửa chữa, thì mọi người cố gắng di chuyển cái xe vào cái làn khẩn cấp, phải bật đèn khẩn cấp, cái đèn hazard ở trên xe đấy. Đấy là cái bước đầu tiên. Và mình phải đặt cái cảnh báo ở phía sau xe theo luật là phải tối thiểu 150 mét về phía sau xe của mình. Đặt cái cảnh báo khẩn cấp ở phía sau ấy, nếu mà theo luật thì đúng ra là phải có cái chóp nón này hoặc là cái tam giác phản quang.
6: Đấy là cái tiêu chuẩn về về an toàn. Thế còn trong những trường hợp mà mình không có những cái vật dụng đó thì chúng ta có thể là đặt một cái chướng ngại vật gì đó mà gây chú ý ở phía sau đuôi xe mình, tối thiểu 150 mét nhé. Ví dụ như là mình có lốp xe này, vali ở trên xe này, hay là thậm chí là cành cây mình có thể mình đặt.
7: Thì người ở trên xe ấy, chúng ta nếu có thể chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi xe, đứng nấp sau lan can, hộ lan ở bên ngoài ấy, chứ không được đứng ở lòng đường. Chúng ta sẽ gọi ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là lực lượng cứu hộ.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Sao The Cafe.
10: Đây là Sao The Cafe, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
11: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
12: Like an angel, just like crazy.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi trưa mà chúng tôi hy vọng là các yếu tố về thời tiết cũng như là về giao thông sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của tất cả chúng ta. Nếu quý vị có những quan sát mà muốn chia sẻ với các bác tài khác, rất mong quý vị hãy nhớ đến số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, những địa chỉ để chúng tôi tiếp nhận thông tin từ quý vị và sẽ lan tỏa thông tin đó đến các bác tài khác. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Về cơ bản là chúng tôi không nhận quá nhiều thông tin khó khăn đâu. Có một số vị trí là đông hơn và chúng ta phải đi chậm thôi. Và cũng chưa rõ là nguyên nhân cụ thể là gì, mong chỉ là do yếu tố là mật độ cao và những đoạn có nút giao thì xung đột, trong đó có vành đai 3 trên cao. Từ nút Nguyễn Trãi qua Duy Tiến cho tới Linh Đàm, theo cả hai chiều là tương đối đông. Cũng không thấy thính giả nói thêm về những nguyên nhân như là va chạm hay sự cố, chỉ là đông đúc thôi. Và qua được những đoạn đó, đầu Nguyễn Trãi qua Duy Tiến hay đầu Linh Đàm thì đều tốt, theo cả hai hướng là về cầu Thanh Trì hay là về phía Mai Dịch. Không biết là cầu Thăng Long thì có yếu tố nào khó khăn không ạ? Có một số thông tin cho thấy là cầu Thăng Long hướng trung tâm là đông, nhưng chúng tôi chưa dám khẳng định là nguyên nhân là gì, chỉ biết là mật độ có tăng thôi. Thì xin nhờ các bác tài quan sát thêm và báo giúp cho là cầu Thăng Long có vấn đề gì cụ thể theo hướng về trung tâm và hướng ngược lại đi về với sân bay có khó hay không. Rất mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn các vị trí khác như là ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở, chúng ta có thể di chuyển được tương đối ổn, không vấn đề gì. Hơi đông ở ngã tư Sở một chút thôi, đoạn dẫn xuống. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết để xem là những tiếng đồng hồ sắp tới có điều gì cần phải chú ý.

0: Thưa quý vị, thời điểm này đã gần trưa và tại Hà Nội trời vẫn đang duy trì trạng thái nhiều mây. Nhiệt độ ngoài trời dao động trong khoảng 31-32 độ, độ ẩm là khá cao. Dự báo từ trưa đến chiều, mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện. Mưa dông thì không xuất hiện đồng thời trên toàn thành phố, nhưng tại những nơi có dông, thời tiết có thể chuyển xấu khá nhanh. Và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người di chuyển trên đường nếu gặp mưa rào và dông mạnh thì nên tìm nơi trú an toàn, hạn chế đi vào những khu vực trống trải. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ít có khả năng vượt quá 33 độ, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Về chiều tối và đêm, mưa giảm về phạm vi, chỉ còn xuất hiện vài nơi. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì các phương tiện di chuyển tại cầu Vĩnh Tuy không có khó khăn gì. Đi đến ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì cũng là một lộ trình đi được thôi, không có ùn tắc. Khu vực ngã tư này thì đang trong quá trình thi công nên là việc đi lại như quý vị những ngày trước đi qua thấy rồi. Bây giờ thời tiết không có mưa và là cao điểm trưa thôi nên là mật độ không quá cao, đi được. Cầu Trương Dương cũng ổn theo cả hai chiều. Còn nút đèn Yên Lãng Thái Thịnh thì đèn chỉ nháy vàng thôi. Giao thông đang tương đối lộn xộn, các phương tiện qua đây chú ý. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Đây là nút đèn tín hiệu Yên Lãng Thái Thịnh. Còn cầu Thăng Long, thính giả đã quan sát được là có xe cứu hộ gặp sự cố, đang gặp khó khăn hướng trung tâm. Một chiếc xe, đây là xe cứu hộ tương đối lớn đây, đang dừng ở trên cầu Thăng Long và cản trở hướng đi về phía trung tâm. Xe gặp sự cố rồi, có lẽ là sẽ mất thời gian để khắc phục được vụ việc này. Quý vị cân nhắc với lộ trình cầu Thăng Long hướng từ phía sân bay Nội Bài về trung tâm. Cầu Nhật Tân thì vẫn ổn thôi, chúng ta có thể đi được theo cả hai chiều. Thính giả tiếp tục nhắc là cầu Thăng Long hướng trung tâm tắc cả cầu luôn và chúng ta nên tránh lộ trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm tin tại các vị trí khác sau ít phút nữa.
2: Ôi chồng ơi, em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel này có đủ hết, gọi, chat, meeting, đặt mấy tiện ích cho gia đình, đỡ phải mở hết app này.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel. Viettel cộng cộng tặng 5GB cloud.
2: Ao, thế thì cả cho em Viettel ta mê luôn đi.
4: Không, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển,
5: nhằm lan tỏa những giá trị.

0: trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Như vậy là chúng ta biết được là cầu Thăng Long đang khó khăn hướng đi. Chúng ta giả quan sát được là một chiếc xe cứu hộ chắc chắn là sẽ mất tương đối nhiều thời gian để có thể khắc phục. Nếu quý vị mà có thể đổi lộ trình thì chúng ta cân nhắc với lộ trình có thể coi là song song với đó là đi cầu Nhật Tân để về trung tâm thành phố Hà Nội. Cầu Nhật Tân theo cả hai chiều vẫn đang ổn này, đi xuống đường Võ Chí Công qua các nút giao với Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đàm, hướng đi Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân vẫn đang đông như thường lệ vì là có. Tương tự như vậy là trên đường 70, đường Phùng Hưng, đoạn gần với cầu Đen là cũng đang di chuyển khá là chậm liên quan đến công trình thi công. Đường thì cũng hẹp lại có một nửa thôi. Ngã ba Sa La mật độ cũng có tăng đấy ạ, và ngã tư cầu Tó cũng vậy. Tương tự chúng ta sẽ phải chờ thêm vài nhịp đèn. Ở ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, nhất là trên nhánh Lê Trọng Tấn. Và trên trục đường 6 thì đoạn qua bến xe Yên Nghĩa đi tiếp về phía cầu Mai Lĩnh là sẽ đông, chúng ta lưu ý. Đoạn gần với đê Yên Nghĩa mật độ đang tăng tương đối nhanh, chưa rõ nguyên nhân. Không biết là cầu Mai Lĩnh thì có bị tắc không, cũng xin phép nhờ các bác tài báo thêm thông tin giúp cho. Nó cũng gần đó thôi và cùng trục với đường 6. Trước đó thính giả có nói là nút đèn Yên Lãng Thái Thịnh chỉ nháy vàng thôi và giao thông đang khá lộn xộn. Quý vị quan sát kỹ tránh va chạm và sẽ chờ tin từ phía lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng đang có những thông tin ban đầu với đường Láng đi được thôi, đông một chút do chở đèn nhưng mà không đến mức ùn tắc là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tổng quan về lộ trình này. Đường gom của đại lộ Thăng Long hướng về Khuất Duy Tiến, hướng trung tâm thì cũng đang tăng tương đối nhanh về mật độ. Chúng ta sẽ phải chờ đèn một chút. Còn vành đai ba trên cao vẫn là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm, chưa có thêm tin mới. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật từ quý vị và các bạn. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, ngành dầu khí từ lâu đã được coi là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình địa chính trị toàn cầu và xu thế chuyển dịch năng lượng xanh, hành lang pháp lý cũ đã bộc lộ những nút thắt cần sớm tháo gỡ. Trong phiên thảo luận tại tổ vừa qua, dự thảo luật dầu khí sửa đổi đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội. Đây được kỳ vọng là bước đột phá nhằm gia tăng sản lượng khai thác và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững.
3: Không khí thảo luận tại các tổ diễn ra hết sức sôi nổi. Các đại biểu có chung nhận định rằng việc hoàn thiện luật dầu khí là yêu cầu cấp thiết để tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đang dần suy giảm và tạo ra môi trường đầu tư đủ sức hấp dẫn. Một trong những vấn đề nóng nhất chính là các chính sách ưu đãi dành cho các mỏ dầu khí cận biên, tức là những

0: công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam là một bước cải cách đáng kể. Về các chính sách ưu đãi đầu tư như hạ thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thuế xuất khẩu dầu thô, nhiều đại biểu đánh giá đây cũng là bước tiến đáng ghi nhận nhưng cần đảm bảo tính thống nhất với các luật liên quan. Bên cạnh đó, vấn đề tương thích với ngân sách nhà nước cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm và yêu cầu cần có đánh giá tác động cụ thể. Ngoài ra, đối với các hoạt động dầu khí trên biển, nhiều ý kiến đề nghị phải bổ sung các quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo yêu cầu quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đại biểu Trần Thị Hồng An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Với các dự án dầu khí mà nằm ở trong khu vực biển, đảo hoặc vùng có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, thì cái việc mà lựa chọn nhà đầu tư cũng như chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng dầu khí, chuyển giao quyền kiểm soát doanh nghiệp phải được đánh giá đầy đủ các tác động trên lĩnh vực quốc phòng an ninh và cần thiết là phải lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực quốc phòng cũng như an ninh trước khi quyết định.
0: Để luật dầu khí sửa đổi đi vào cuộc sống vẫn còn những ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là tối ưu hóa nguồn tài nguyên quốc gia và xây dựng ngành công nghiệp năng lượng hiện đại, tự chủ. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý từ ưu đãi mỏ cận biên, phát triển chuỗi giá trị năng lượng ngoài khơi đến cơ chế phân quyền mạnh mẽ sẽ là nền móng để ngành dầu khí tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Khi những điểm nghẽn pháp lý được khơi thông, dòng dầu, dòng khí từ lòng biển sâu sẽ tiếp tục chảy mãi, thắp sáng cho khát vọng vươn tầm của Việt Nam.
2: Trở lại với tin giao thông mà chúng tôi đã nhận ngay được hỗ trợ từ thính giả các bạn có di chuyển qua cầu Máy Lĩnh và đã nhìn thấy là đang ùn dài, khó theo cả hai hướng luôn, nhưng mà cũng rất tiếc là chưa biết nguyên nhân là gì. Do có xung đột hay là có một cái vấn đề nào khác mà cần phải có sự tháo gỡ sớm từ lực lượng chức năng. Bây giờ là mật độ đang tăng rất là cao ở cầu Máy Lĩnh và khó khăn theo cả hai chiều quý vị nhé. Và trước đó thì cũng đã có thông tin là gần cầu Máy Lĩnh một đoạn thôi, đoạn qua đây Yên Nghĩa, cũng là trên đường 6 đấy, là có đoạn bị đông. Chưa rõ là đông từ đâu đến đâu, nó có liên quan đến bến xe Yên Nghĩa không hay là các cái vị trí mà đang thi công ở khu vực này, khu vực vành đai 4 vùng thủ đô. Chúng tôi trước đó cũng đã có những lần mà được thính giả cũng như là các phóng viên phản ánh về tình trạng là đường cũng bị là bụi nhiều nữa trong quá trình thi công. Còn yếu tố nào khác gây đông trên đường 6 đoạn qua khu vực B Yên Nghĩa hay không thì xin nhờ quý vị báo thêm. Còn cầu Mai Lĩnh là đang tắc rồi, hiện đang khó theo cả hai chiều, quý vị cân nhắc với lộ trình này. Các lộ trình khác thì vành đai 3 trên cao vẫn đang đông, đoạn từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến theo cả hai chiều. Rồi cầu Thăng Long vẫn đang khó cả cầu theo hướng đi trung tâm thành phố quý vị nhé. Hướng đi trung tâm thành phố đông cả cầu luôn. Và không biết là hướng ngược lại cầu Thăng Long đi Nội Bài có khó không, có cần phải chuyển sang cầu Nhật Tân hay không. Chứ còn những ai mà đang đi từ bên Đông Anh sang trung tâm thành phố Hà Nội thì nên cân nhắc với cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang đi được. Còn các lộ trình khác nữa như là đường Năm Kéo Dài này, cầu Đông Trù này, rồi cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì là chúng tôi vẫn chưa ghi nhận tin khó đâu. Có thêm thông tin từ công ty công trình giao thông 2, các đồng chí cho biết là đường Hồ Tùng Mậu, đoạn giao cắt Nguyễn Đồng Chi thì là ga viễn thông bị hỏng sát giải phân cách giữa, tạm thời cảnh báo rồi và cũng đã báo cho đơn vị viễn thông sớm khắc phục. Hướng đi Mai Dịch là chúng ta chú ý ạ, nút Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi hướng về Mai Dịch là cần lưu ý là có ga viễn thông bị hư hỏng cái đoạn về thiết bị hạ tầng thế này. Còn nút đèn tín hiệu ở đoạn giao cắt Yên Lãng Thái Thịnh là chỉ nháy vàng thôi. Chỗ này thì cũng đang gây lộn xộn và mật độ thì cũng đang tăng dần, nó gần với khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Tầm buổi trưa thế này thì mọi người cũng sẽ có xu hướng ra ngoài ăn trưa, gặp các bạn bè đối tác, có thể là cũng sẽ khiến chúng ta gặp cản trở nhất định. Còn đường Láng thì cũng đang tăng dần về mật độ qua các nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ. Trên trục Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương chúng tôi hoàn toàn là chưa ghi nhận thông tin nào khó khăn đâu. Nếu quý vị thấy là đang bị sót thông tin ở vị trí nào, rất mong quý vị tiếp tục nhắc chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn

0: 1.700 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
1: Trong số những thông tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã hư hỏng. Theo đó, đoạn đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870 xuất hiện nhiều vị trí bong tróc nhựa, ổ gà, ổ voi. Một số đoạn mặt đường còn bị lún, tạo gợn sóng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, tuyến đường này từng được khắc phục cách đây khoảng một năm, nhưng nay lại tiếp tục hư hỏng. Phường Trung An đã có công văn gửi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 4 đề nghị sớm khắc phục lại đoạn đường nêu trên.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, nhiều tài xế phản ánh trên hai đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều mảnh sắt sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến nhiều xe bị thủng lốp rất nguy hiểm. Cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt xe hơi, xe tải và xe container cán phải mảnh kim loại trên cao tốc dẫn đến xẹp lốp, buộc phải tấp vào làn dừng khẩn cấp để thay lốp hoặc chờ xe cứu hộ. Một số tài xế sau khi kiểm tra lốp đã nhặt được hàng chục mảnh sắt có hình dạng giống các miếng kim loại cắt sẵn, đầu nhọn đủ khả năng đâm thủng lốp xe. Thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị đã dừng được phương tiện chở phế liệu làm rơi vật nhọn, làm hàng loạt ô tô hư hỏng. Hiện đội 6 bàn giao lại cho đội 5 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
1: Còn tại thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 3 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn có 3 gói thầu xây lắp chính. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tổng giá trị thực hiện các gói thầu của dự án đạt gần 74% giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, các gói thầu số 29 và 32 đã cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2026. Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu phải hoàn thành dự án thành phần 3 vào cuối tháng 9 năm 2026. Việc hoàn thành dự án vào cuối tháng 9 năm 2026 sẽ tạo ra sự đồng bộ trong khai thác các trục kết nối với sân bay Long Thành, bởi đây cũng là thời điểm mà đường cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn qua nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn, khiến người dân rất khổ sở. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Mưa lớn là đường ngập như sông, như biển. Đó là những điều mà người dân sinh sống tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh nói về tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn gần với nhà ga Đại học Quốc gia. Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay và ngày càng ngập nặng thêm. Ông Đức, một người dân địa phương ngán ngẩm cho biết, mỗi khi trời mưa lớn là đoạn gần nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến Metro số 1 lại biến thành sông. Theo ông Đức, nguyên nhân một phần do vị trí này khá trũng, nên mỗi khi mưa lớn, nước từ trên khu vực cao đổ dồn về đây để chảy vào cống.
2: Này nó quá thấp, trời mưa là bắt đầu nó ứ lờ hết, không có lúc nào cũng nước cũng có hết, nước ngập hết đó.
0: Do đây là trục cửa ngõ, là kết nối vào khu Đại học Quốc gia và tuyến Metro số 1. Thế nên mỗi khi mưa lớn, chị Lý, ngụ phường Linh Xuân. Theo chị Lý, trận ngập gần đây nhất trên đoạn đường này là vào chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, khi mưa lớn đã khiến đoạn song hành xa lộ Hà Nội ngập sâu tới ngực, làm hàng loạt phương tiện ô tô, xe mô tô.
3: Mưa lớn là ông không bao giờ dốc ở trong làng xuống đó. Ôi, giống như làm đang lội dưới biển. Bữa tàu mưa lớn ngập trên cái mí xi măng đó đó. Em nói với anh là chưa từng thấy luôn á.
1: Ở nhà ga Đại học Quốc gia, kéo dài hơn 100 mét, tại đây có mặt đường nước sẽ đổ dồn về. Ngoài ra, do hệ thống cống quá nhỏ lại bị rác làm bít miệng cống, khiến nước không thoát kịp, gây ngập. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân khiến vị trí này thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn là do nằm ở khu vực trũng, nên khi mưa, lượng nước đổ dồn về rất nhanh, cộng với rác thải làm bít miệng cống. Ngoài ra thì một nguyên nhân nữa là do hệ thống thoát nước của đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn gần tiếp giáp với Đại học Quốc gia chưa hoàn thiện, khiến cho nước chảy ra trên đường

0: mỗi khi xảy ra mưa lớn.
1: Công ty xa lộ nội là đơn vị quản lý duy tu tuyến đường ấy, thì cũng đã bổ sung thêm nhiều các cái rãnh cắt nước để cho nó tăng thêm cái chỗ thu, nhưng mà hiện nay vẫn còn cái tình trạng mưa lớn thì rút nó chưa chưa kịp, nhiều khi phải 15 20 phút sau nó mới rút hết được. Thì khi mà mỗi lần mưa thì đơn vị đều cho nhân viên là đứng trực ở đấy để vớt rác để cho nó tăng cái nước nó chảy xuống cống. Còn về mặt lâu dài ấy, đề nghị bên ban giao thông thì sớm hoàn thành cái đường song hành phía Đại học ra để cho lượng nước thoát vào cống thì chảy xuống suối chứ không có chảy tràn trên này. Và bên đơn vị cũng sẽ kiểm tra để mà có thể nghiên cứu để tăng thêm cái vị trí để mà nó thu nước thêm.
2: Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng sẽ theo dõi diễn biến của tình trạng ngập nước tại đây để tiếp tục có những phản ánh đến các cơ quan có liên quan.
0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường Dây Nóng Khán Giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số ghi nhận sau. Đèn tín hiệu tại nút giải phóng với nút thọ là cũng đang không hoạt động. Không biết là mật độ ở đây như thế nào đây, ở ngã ba giải phóng với nút thọ. Còn đèn tín hiệu tại đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2, sân bay Nội Bài thì cũng không hoạt động. Như vậy là chúng ta đến giờ là có 3 vị trí hiện nay trong trạng thái là đèn đang không hoạt động, là nút Yên Lãng Thái Thịnh, giải phóng với nút thọ và đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2, sân bay Nội Bài. Xin chuyển những tin này cho lực lượng chức năng, xin chờ tin từ các đồng chí. Còn thính giả cũng cho biết là có một chiếc xe ô tô va chạm và bị lật nghiêng ở số 20 Tây Tựu, Thượng Cát, hướng từ trên đê xuống. Thính giả có báo tin như vậy, cảm ơn các bạn. Bạn Hùng Vương báo tin. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 30 đến 48 là trời mưa rất to. Hiện nay ở cao tốc Nội Bài Lào Cai từ đoạn km 30 đến 48 là trời mưa rất to. Chúng ta chú ý khi đi qua đây, tầm nhìn đã bị hạn chế rất nhiều. Còn chúng tôi đã có thông tin từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, các đồng chí, nó là đèn tín hiệu ở nút giải phóng với Hữu Thọ, Võ Văn Kiệt quốc lộ 2, những vị trí này không hoạt động và đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đang trong quá trình tiếp nhận thông tin rồi. Thế còn nút Yên Lãng Thái Thịnh thì sao ạ? Quý vị thấy là còn tình trạng chỉ nháy vàng hay không? Đây là một phương án của đèn hay là đang gặp sự cố thật thì chúng tôi chưa thể khẳng định đâu. Và thính giả có nói cách đây khoảng gần nửa tiếng là giao thông khá lộn xộn ở nút Yên Lãng Thái Thịnh quý vị nhá. Cầu Mai Lĩnh khó theo cả hai chiều này, cầu Thăng Long cũng khó theo hướng đi trung tâm do có xe cứu hộ gặp sự cố và chưa có tin mới về việc là khắc phục chiếc xe này tới đâu rồi. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị và các bạn hỗ trợ thêm qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
4: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
5: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
6: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông. Thưa quý vị, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng trên tuyến quốc lộ 27C, đèo Hành Lê được xem là một trong những cung đường đèo dài và hiểm trở bậc nhất khu vực Nam Trung Bộ. Với địa hình quanh co, nhiều khúc cua tay áo, vực sâu và thường xuyên xuất hiện sương mù, nơi đây vừa mang đến cảnh quan hùng vĩ, vừa đặt ra không ít thách thức đối với người điều khiển phương tiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những thông tin hạ tầng quan trọng và các nguyên tắc lái xe an toàn để hành trình qua đèo Hành Lê được thuận lợi hơn. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của đèo Hành Lê mà quý vị cần nắm rõ. Toàn tuyến đèo dài khoảng 33 km, điểm cao nhất đạt khoảng 1.700m so với mực nước biển, được xem là một trong những cung đường đèo dài và cao nhất khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi với hai làn xe, mặt đường nhựa rộng khoảng 7-9m tùy từng đoạn, ngoài lề gia cố ở nhiều vị trí. Địa hình đặc trưng là những đoạn dốc kéo dài xen kẽ hàng chục khúc cua liên tiếp, nhiều cua gấp có bán kính nhỏ, một bên là ta luy dương, một bên là vực sâu. Toàn tuyến đã được lắp đặt hệ thống biển báo cảnh báo dốc nguy hiểm, cua gấp, cấm vượt, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu phản quang, hộ lan tôn sóng và gương cầu lồi tại nhiều khúc cua khuất tầm nhìn. Ngoài ra, một số vị trí có đường cứu nạn được bố trí nhằm hỗ trợ xử lý các tình huống xe mất phanh khi xuống dốc, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện lưu thông qua đèo. Đèo Khánh Lê có hai điểm sau các bác tài cần lưu ý khi lưu thông qua. Đó là đoạn km 47 đến km 62 nằm ở độ cao khoảng 1.500m với các khúc cua tay áo liên tục, độ dốc lớn 8 đến 10 độ. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Tài xế không quen đường nếu xà phanh liên tục khi đổ đèo, rất dễ dẫn đến mất phanh, mất lái, lao vào vách núi hoặc vực sâu. Khu vực km 44 đến km 56, xã Sơn Thái, Nam Khánh Vĩnh, từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn lật xe và sạt lở đất đá nghiêm trọng do địa chất yếu vào mùa mưa bão. Ngoài ra, tuyến đèo này thường xuyên có sương mù, bất kể sáng, chiều. Nếu buổi sáng, đến 8 giờ sương mù vẫn còn bao phủ, thì buổi chiều khoảng 3 đến 4 giờ chiều trở đi, sương mù xả xuống cả đường. Thậm chí nhiều ngày, ngay giữa trưa, trên đỉnh đèo, sương mù vẫn bao phủ. Để hành trình qua đèo Khánh Lê an toàn hơn, các bác tài cần lưu ý. Trước khi lên đèo, kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, nước làm mát và bảo đảm phương tiện đủ nhiên liệu cho cả hành trình. Ưu tiên di chuyển ban ngày, khi tầm nhìn hạn chế, cần bật đèn chiếu gần và đèn gầm, đồng thời giảm tốc độ phù hợp. Khi xuống đèo, sử dụng số thấp để hãm động cơ. Với xe số tự động, chuyển sang chế độ L hoặc chế độ bán tự động, không xà phanh liên tục trong thời gian dài để tránh quá nhiệt, mất phanh. Khi vào cua, thực hiện nguyên tắc giảm trước, tăng sau, tuyệt đối không lấn làn, không vượt xe ở đoạn cua, dốc hoặc nơi có biển cấm vượt. Luôn quan sát hệ thống biển báo, gương cầu lồi và các đường cứu nạn được bố trí trên tuyến, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn khi lưu thông trên đường băng. Nếu buộc phải dừng xe do sự cố, hãy bật đèn cảnh báo khẩn cấp và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo quy định để các phương tiện khác kịp thời nhận biết. Và đến đây, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông xin phép được khép lại. Chúc quý vị luôn giữ vững tay lái, bình tĩnh xử lý mọi tình huống và có một hành trình an toàn để chinh phục cung đường đèo Khánh Lê.
3: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trên các cung đường, thì lúc này thính giả có đang nói thêm với tỉnh lộ 162, địa phận xã Tàng Lỏng ở Lào Cai là lực lượng chức năng đang tạm cấm di chuyển qua vì có sạt lở và chắn hết lối di chuyển rồi. Đây là tỉnh lộ 162, địa phận xã Tàng Lỏng ở Lào Cai, đang tạm thời là không di chuyển được quý vị nhé. Có lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết rồi và đang tạm cấm các phương tiện có sạt lở. Trước đó thì tôi có nhận được tin đây là cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 30 đến 48 là trời mưa rất to nữa, cũng khiến cho tuyến cao tốc này là bị giảm về tầm nhìn rất là nhiều. Chúng ta đi qua thì hết sức lưu ý kiểm soát về tốc độ cũng như là việc lái xe cho an toàn. Còn các vị trí khác thì sao? Có chỗ nào có mưa hay không ạ? Và các tuyến cao tốc quý vị thấy là có yếu tố nào khiến chúng ta đối diện với nguy cơ mất an toàn khi lái xe? Mong được các bác tài hỗ trợ thêm. Còn cầu Thăng Long vẫn đang khó hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội, do là có xe cứu hộ gặp sự cố và có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian để khắc phục được sự cố liên quan đến xe cứu hộ cũng có kích thước lớn như thế này. Và không thấy thính giả phản nàn về cầu Nhật Tân nên đây vẫn có thể coi là một lộ trình tránh được cho cầu Thăng Long. Các lộ trình khác của vành đai 3 thì từ cầu Thăng Long đến Mai Dịch bằng vành đai 3 trên cao là đi tốt, và từ Mai Dịch về nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cũng đi được, chỉ đông ở đoạn Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm thôi. Từ Linh Đàm đi tiếp về cầu Thanh Trì chúng ta có một lộ trình thuận lợi. Cầu Mai Linh tắc theo cả hai chiều này. Và nếu mà còn vị trí nào đó mà quý vị thấy vẫn cần phải nhắc kỹ hơn nữa thì mong quý vị hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, báo cáo gửi Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm khoảng 46,7%, trong đó Đồng Tháp là địa phương có tỷ lệ giảm nhiều nhất, lên tới 65,1%. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm nay, 100% người thuộc diện hưởng an sinh xã hội trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, tạo nền tảng triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh. Các địa phương đồng thời tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền hướng dẫn người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện tích hợp tài khoản trên VNEID, chủ động ra soát các trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội để hỗ trợ hoàn tất việc tích hợp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm học 2006-2007, khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên thường trú hoặc tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước thay vì xã hội hóa từ đóng góp của phụ huynh. Bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6 vừa qua, tính đến hết ngày 5 tháng 8, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 364.000 học sinh, chiếm khoảng 13,4%. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vừa cấp phép cho Influenza, vaccine ngừa cúm mùa công nghệ mRNA đầu tiên trên thế giới do Moderna sản xuất. FDA phê chuẩn đầy đủ việc sử dụng loại vaccine này cho người từ 50 tới 64 tuổi và áp dụng cơ chế phê chuẩn cấp tốc cho nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đi kèm với sự phê chuẩn này, Moderna phải tiếp tục thực hiện thêm các nghiên cứu theo dõi sau bán hàng nhằm xác nhận hiệu quả lâm sàng lâu dài của Influenza trên nhóm người cao tuổi.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự thảo đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính, 40 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính, đồng thời phân quyền 24 thủ tục hành chính từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tinh thần của dự luật là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép doanh nghiệp tự công bố lưu hành giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi. Các loại giấy phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng được kéo dài thời hạn hoặc bãi bỏ quy định thời hạn. Dự thảo còn mở rộng thẩm quyền cho cấp tỉnh trong lĩnh vực khoáng sản, thú y, kiểm dịch nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Chính phủ đề xuất luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những vị trí đông đúc và về cơ bản thì danh sách trong tay chúng tôi cũng không có phát sinh thêm vị trí nào mới đâu. Vẫn đang là những đoạn, thứ nhất là cầu Thăng Long hướng đi trung tâm là khó cả cầu liên quan đến xe cứu hộ gặp sự cố trên cầu. Thứ hai là vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm theo cả hai chiều, đông chậm. Trục đường 6 thì có qua cầu Mai Lĩnh là khó theo cả hai chiều. Không biết bây giờ thì ở cầu Mai Lĩnh và các vị trí gần đó thì tình hình như thế nào đây? Các vị trí khác nữa như là đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm là vẫn đang đông và đi chậm. Rồi việc đi lại ở cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 30 tới 48, quý vị lưu ý, cách đây khoảng 15 phút là thính giả có nói là mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Không biết là sau 15 phút thì mưa đã ngớt chưa hay vẫn đang gây khó khăn cho chúng ta. Với tỉnh lộ 162 địa phận xã Tàng Lỏng ở Lào Cai thì cơ quan chức năng đang tạm cấm di chuyển do có sạt lở chắn hết đường đi rồi. Quý vị hết sức lưu ý và tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu như có thêm thông tin về các điểm giao cắt như là giải phóng Nguyễn Hữu Thọ, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2, sân bay Nội Bài và Yên Lãng, Thái Thịnh thì mong quý vị chia sẻ thêm tin. Đó là những vị trí mà đèn tín hiệu không hoạt động hoặc chỉ nháy vàng thôi, cũng khiến cho giao thông bị lộn xộn. Đường Phạm Ngọc Thạch gần lối rẽ ra xã Đàn thì mới có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ. Chúng ta lưu ý vị trí này. Đường Phạm Ngọc Thạch gần lối rẽ ra xã Đàn. Chỗ này là gần lối đèn tín hiệu nữa. Quý vị lưu ý, đường Phạm Ngọc Thạch và cũng gần với trường học, không biết là có thêm yếu tố nào cần lưu ý hay không. Có va chạm xe buýt và xe 7 chỗ. Nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Còn bây giờ là một thông tin khác. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1472, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch trong hoạt động giáo dục. Chúng ta cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên Như Ngọc.
2: Tại quyết định vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường hướng dẫn quản lý và kiểm tra việc công khai các khoản thu, mức thu đối với người học theo đúng quy định, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong tuyển sinh, dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đặc biệt cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định sẽ thực sự hiệu quả khi các trường tạo được sự minh bạch trong các khoản thu và chính các bậc phụ huynh cần nắm được các quy định về dạy thêm học thêm và các khoản thu đầu năm.
3: Về các nhà trường, cái việc xã hội hóa hoạt động giáo dục cũng đề nghị các trường thực sự minh bạch rạch ròi và lấy ý kiến của đông đảo các phụ huynh là phải phục vụ cái mục đích giáo dục thu đúng, thu đủ. Về phía các bậc phụ huynh thì tôi cũng mong các bậc phụ huynh nên là có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả những quy định các cái khoản thu nộp ở trong nhà trường. Hiện nay thì đã có những cái quy định rồi thì các bậc phụ huynh nên nắm được những cái quy định đấy, phát hiện những khoản thu vô lý kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng.
2: Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu ngành giáo dục nâng cao nhận thức, quyết tâm mạnh mẽ và quan tâm thực chất trong công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026-2027. Bảo đảm ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên, trang trọng và thiết thực, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất không an toàn. Đây đều là những nhiệm vụ nhằm thực hiện nghiêm túc hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
0: Tiếp tục trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có ghi nhận thêm về các vị trí mật độ vẫn còn đang tăng nhanh liên quan đến cầu Thăng Long thôi. Vẫn là hướng đi trung tâm thành phố, vẫn đang rất là khó. Và một vị trí mới phát sinh khó khăn đó là đường Vọng Ngọc Thạch gần lối rẽ ra xã Đàn là có va chạm giữa xe buýt và ô tô 7 chỗ. Chỗ này thì cũng gần với phố Đào Duy Anh nữa. Không biết là mật độ ở khu vực đó cụ thể thế nào đây? Xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm cùng với chúng tôi. Đoạn này thì cũng gần với rất là nhiều khu vực mà có các cơ quan tập trung nhiều người đến làm việc như là phòng quản lý xuất nhập cảnh này, hay là rồi các chung cư, khu vực này lại có nhiều nhà dân sinh sống nữa, rất đông đúc trên phố xã Đàn. Đoạn này thì có va chạm xe buýt và xe 7 chỗ, xin quý vị hãy lưu ý. Còn nếu như có thêm thông tin liên quan đến cầu Thăng Long, rồi cao tốc Nội Bài Lào Cai và khu vực địa phận ở xã Tăng Lỏng ở Lào Cai, tỉnh lộ 162 là có tình trạng sạt lở, thì mong quý vị báo thêm tin với chúng tôi. Vẫn là vành đai 3 trên cao thôi, từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đông theo cả hai chiều. Nếu quý vị đã đi vào đây rồi mà chưa có cái đoạn này dẫn xuống thì vui lòng chờ thêm. Chỉ cần qua được khu vực nút Linh Đàm hoặc là nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, nó đều sẽ có những cái đoạn để chúng ta di chuyển tiếp được. Để chọn các lộ trình bên dưới sao cho phù hợp, hoặc là qua được chỗ này rồi thì đi đường trên cao là sẽ ổn thôi, không vấn đề gì. Ngã ba Sa La rồi ngã tư Cầu Tó chúng tôi cũng rất quan tâm, không biết là có bị tắc không, và đặc biệt là trên đường Phùng Hưng đoạn gần với Cầu Đen là có công trình thi công thì mật độ như thế nào, có phải là một lộ trình mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được hay phải tránh, thì xin nhiều quý vị và các bạn báo thêm giúp chúng tôi. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị: tham gia góp ý về dự thảo luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình cao với việc bổ sung các cơ chế ưu đãi đối với mỏ cận biên và các dự án ứng dụng công nghệ mới. Theo đại biểu Đinh Ngọc Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí đang bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng, việc bổ sung chính sách ưu đãi cho các mỏ cận biên và mỏ có điều kiện khai thác khó khăn là rất cần thiết. Đại biểu phân tích rằng nhiều mỏ dù đã khai thác lâu năm nhưng vẫn chưa tận thu hết trữ lượng. Nếu có cơ chế đủ hấp dẫn, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn ứng dụng công nghệ tiên tiến để khai thác phần tài nguyên còn lại, từ đó giúp gia tăng sản lượng và kéo dài vòng đời các mỏ. Đồng quan điểm, đại biểu Trần Hoài Nam cũng nhấn mạnh các chính sách tại Điều 44 và 45 của dự thảo luật sẽ tạo động lực quan trọng để tiếp tục khai thác hiệu quả các mỏ có trữ lượng nhỏ hoặc đã ở trong giai đoạn cuối vòng đời. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá cao chủ trương phân cấp phân quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, giúp rút ngắn quy trình và đẩy nhanh tiến độ dự án. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn về giao thông.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo hình thức họp tập trung. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định 33 nội dung, gồm thông qua 15 dự án luật, 4 dự thảo, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều nội dung lớn về đầu tư, tổ chức hành chính, năng lượng và công tác nhân sự cũng được xem xét quyết định.
1: Từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 287 năm 2026 của Chính phủ về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế các quy định về nhuận bút trước đây. Điểm mới đáng chú ý là quy định tiền bản quyền khuyến khích đối với tác phẩm do nhà nước đầu tư nhưng được thương mại hóa với mức chi phí không quá 10% lợi nhuận thu được. Nghị định cũng quy định cụ thể cơ chế xác định phân chia tiền bản quyền giữa các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người sáng tác, đồng thời khắc phục những bất cập của các quy định trước đây.

Thưa quý vị, cách đây hơn 13 năm, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Sau hơn một thập kỷ triển khai, tinh thần ấy đang dần hiện diện trong nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trên cả nước. Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.

0: Đồi cây xanh mướt của vùng Trung Du Phú Thọ, không khó để bắt gặp hình ảnh những luống rau, vườn cây và khu chăn nuôi được bố trí xen kẽ trong cùng một không gian. Ở đây, chất thải từ hoạt động này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho hoạt động khác. Hầu như không có thứ gì bỏ đi. Đó là cách Hope Farm vận hành mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, một hệ sinh thái khép kín, nơi mục tiêu không chỉ là tạo ra nông sản sạch mà còn giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Theo anh Bùi Thanh Hoàng, đại diện trang trại, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, mô hình lựa chọn để tự nhiên trở thành người đồng hành của sản xuất.
1: Chúng tôi xem trang trại như một hệ sinh thái, ứng dụng kinh tế tuần hoàn triệt để và linh hoạt trong trang trại. Và đặc biệt là chúng tôi vận hành theo phương thức 4-0 và 4-có. Đó là chúng tôi, thứ nhất là chúng tôi không cày sới, không thứ hai là chúng tôi không sử dụng phân bón hóa học, và không thứ ba là chúng tôi không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay diệt cỏ. Và cái không thứ tư ở đây là chúng tôi là không tưới nước.
0: Không chỉ thay đổi phương thức canh tác, điều mà mô hình này hướng tới còn là thay đổi tư duy sản xuất. Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của nhiều trang trại là tối đa hóa sản lượng, thì nay, bài toán được đặt ra là làm thế nào để vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa giữ gìn đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái cho những mùa vụ tiếp theo. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 24 đã đặt ra từ năm 2013. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, điểm mới trong các chủ trương hiện nay là môi trường đã được đặt ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế.
2: Trong nhiều năm qua, chúng ta đặt nặng chuyện mà phát triển kinh tế và yếu tố môi trường cũng có được nhắc đến, nhưng mà không có đặt ngang hàng với phương phát triển kinh tế. Thì tôi cho rằng là với cái văn kiện, tinh thần của văn kiện kỳ này á, được đặt cái bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế, đó là một cái đột phá, nó mang rất nhiều ý nghĩa cho việc phát triển bền vững của Việt Nam.
0: Sau hơn 13 năm triển khai, Nghị quyết 24 không chỉ tạo chuyển biến trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải, sử dụng năng lượng và trách nhiệm môi trường, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo anh Nguyễn Vũ Anh Minh, phụ trách phát triển bền vững, công ty cổ phần năng lượng Piteco, quá trình xanh hóa nền kinh tế chỉ có thể thành công khi mục tiêu quốc gia và hành động của doanh nghiệp gặp nhau ở cùng một hướng phát triển.
3: Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu, cạnh tranh năng lượng và các yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, thì yếu tố môi trường không thể nằm phía sau tăng trưởng, mà phải trở thành một trong phần lõi của tư duy kinh tế. Trước hết, việc đưa môi trường lên vị trí nhiệm vụ trung tâm sẽ giúp Việt Nam chủ động thích ứng với các yêu cầu hội nhập mới.
0: Tinh thần đó cũng được Trung ương tiếp tục khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Sáng ngày 29 tháng 7, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, phát triển và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành nền tảng cho chuyển đổi xanh và là động lực phát triển mới của nền kinh tế.
4: Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.
0: Từ những mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Hope Farm đến những chiến lược phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy sau gần 15 năm thực hiện, nghị quyết 24 đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động. Khi mỗi mô hình sản xuất xanh được hình thành, mỗi doanh nghiệp chủ động giảm phát thải và mỗi người dân thay đổi cách sử dụng tài nguyên. Những mục tiêu của Nghị quyết 24 không chỉ dừng lại trên văn bản mà đang hiện diện trong từng hoạt động của nền kinh tế, góp phần xây dựng một Việt Nam có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu và phát triển theo hướng xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết hôm nay xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo, phát sóng vào giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông.
6: Lại có thêm hai vị trí mà chúng tôi được thính giả nhắc thêm về thông tin. Thứ nhất là nút giao xã Đàm Ngọc Thạch là va chạm xe buýt và xe 7 chỗ hiện nay vẫn đang khó, chưa giải quyết được. Vụ việc như vậy đã diễn ra được khoảng 20 phút rồi. Và đây là nút giao xã Đàn và Ngọc Thạch, quý vị nhé. Tiếp theo đó là đường Trần Trọng Liêu ra ga Thường Tín. Thính giả cũng đang báo là ùn đây, ga Thường Tín, đường Trần Trọng Liêu. Không biết là có phải liên quan đến khu vực này là có cái vị trí mà trước đó thính giả báo là thường xuyên tắc vào buổi trưa hay không, chúng tôi không nhớ chính xác. Rất mong quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Hiện nay đang khó với khu vực đường Trần Trọng Liêu ra ga Thường Tín. Nhưng ai đang di chuyển ở gần khu vực ga Thường Tín thì hãy lưu ý với khu vực quốc lộ 1. Có thêm thông tin về vị trí này thì tốt, vì chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được là nguyên nhân ùn tắc là gì và tắc theo hướng nào là khó nhất đây. Mong quý vị và các bạn báo thêm với chúng tôi. Còn trở lại với vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông từ nút Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến theo cả hai chiều. Rồi cầu Thăng Long thì còn khó nữa không ạ? Mong được quý vị và các bạn hỗ trợ tin. Trước đó là nói là có một xe cứu hộ gặp sự cố, phải đến hơn nửa tiếng, gần một tiếng rồi. Thì diễn biến giao thông như thế nào, có cần tránh cầu Thăng Long nữa không? Rồi đường 6 qua đê Yên Nghĩa, mật độ cũng tăng, cầu Mai Lĩnh cũng đông nữa. Đang là những điều mà chúng tôi và các bác tài rất là quan tâm. Mong được quý vị và các bạn hỗ trợ tin mới qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp theo sẽ là chuyên mục Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ Toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ Toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
7: Cứu tinh xa lộ.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng loạt sự cố khẩn cấp trên các tuyến đường. Đáng chú ý nhất là trường hợp cứu hộ một chiếc minivan 7 chỗ bị hỏng chân ga đột ngột tại Hưng Yên vào ban ngày. Chiếc xe đang chạy bình thường thì bàn đạp ga bỗng mất hoàn toàn phản hồi. Nhấn ga nhưng động cơ không tăng tốc theo, xe chỉ chạy ở vòng tua cầm chừng dù chủ xe đã đạp sâu chân ga. Nguyên nhân xác định là do cảm biến hoặc dây liên kết chân ga gặp lỗi, khiến tín hiệu từ bàn đạp không truyền được đến bộ điều khiển động cơ. Buộc phương án xử lý là cẩu kéo phương tiện về xưởng sửa chữa. Bên cạnh ca cứu hộ phức tạp trên, trong tuần qua, đội ngũ kỹ thuật cũng đã hỗ trợ kích đỉnh khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp hết ắc quy, thay lốp dự phòng tại chỗ cho 2 trường hợp gặp sự cố về lốp và điều động xe cẩu kéo về xưởng xử lý cho 2 trường hợp xe chết máy do lỗi kỹ thuật không thể tự di chuyển. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình xử lý sự cố hỏng chân ga từ các chuyên gia.
10: Câu chuyện tình huống.
7: Câu chuyện tình huống.
9: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Lê Quang Đức. Thưa chuyên gia, việc một chiếc xe chở đầy thành viên gia đình bất ngờ bị hỏng chân ga giữa đường chắc chắn là một trải nghiệm gây hoảng hốt và lo lắng cho người lái. Vậy trong sự cố xảy ra tại Hưng Yên, chủ phương tiện đã phản ứng và xử lý ra sao ạ?
11: Xin chào quý vị thính giả. Qua chia sẻ ban đầu thì chủ xe khá là lo lắng vì còn đang phải chở gia đình di chuyển trên đường tỉnh vào ban ngày. Thì chân ga bỗng mất lực bất thường nên là khi đạp sâu bao nhiêu thì xe cũng chỉ ì ạch chạy rất là chậm. Trong khi đèn báo lỗi của động cơ bật sáng đỏ trên bảng đồng hồ khiến tâm lý càng thêm căng thẳng. Vì lo sợ là xe có thể chết máy hẳn ngay giữa đường hoặc là gặp những cái tình huống nguy hiểm khi cần tăng tốc để có thể tránh các phương tiện khác, thì chủ xe đã quyết định không cố chạy tiếp về nhà mà tấp ngay vào lề, dừng lại an toàn. Sau đó anh ấy đã gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ kịp thời.
9: Vâng, vậy khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, việc kiểm tra sơ bộ và đánh giá phương án xử lý đã diễn ra như thế nào ạ, thưa chuyên gia?
11: Khi đội cứu hộ tiếp cận, thì kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra sơ bộ bằng cách đạp thử chân ga trong khi nổ máy, xác nhận vòng tua máy không phản hồi tương ứng với lực đạp. Đây là một dấu hiệu điển hình của lỗi cảm biến bàn đạp ga hoặc là đứt liên kết truyền tín hiệu đến bướm ga điện tử. Qua kiểm tra tại hiện trường thì xác định xe vẫn có thể lăn bánh và động cơ vẫn hoạt động bình thường nhưng không thể tăng tốc độ. Đội cứu hộ đã đưa ra phương án cẩu kéo về xưởng để kiểm tra và sửa chữa. Do trên xe có nhiều thành viên trong gia đình nên là đội cứu hộ đã hướng dẫn toàn bộ hành khách xuống xe và di chuyển đến khu vực an toàn trước khi đội tiến hành cứu hộ.
9: Vậy quá trình đưa một chiếc minivan 7 chỗ đang có gia đình đi cùng lên xe cứu hộ diễn ra như thế nào ạ thưa anh?
11: Vì xe vẫn lăn bánh và nổ máy bình thường, dù không tăng được tốc độ, thì đội cứu hộ đã tiến hành kéo xe lên sàn trượt bằng cáp tời theo đúng quy trình thông thường, chuyển số VN, nhả phanh tay để xe lên sàn nhẹ nhàng. Sau khi xe được cố định bằng dây chằng chuyên dụng vào bốn bánh của xe, thì xe được vận chuyển thẳng về xưởng để kỹ thuật viên dùng máy chuẩn đoán kiểm tra toàn bộ hệ thống chân ga và thay thế cụm cảm biến bị lỗi.
9: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Lê Quang Đức.
10: Góc chuyên gia.
12: Góc chuyên gia.
9: Thưa quý vị, hiện tượng chân ga không phản hồi hay hư hỏng hệ thống chân ga là điều ít ai ngờ tới. Vậy thưa chuyên gia Lê Quang Đức, chuyên gia có thể chia sẻ thêm về mức độ nguy hiểm của sự cố này cũng như cách phòng ngừa và xử lý an toàn cho các bác tài được không ạ?
11: Vâng, thưa quý vị, lỗi chân ga trên các dòng xe hiện đại chủ yếu là do cảm biến bàn đạp ga điện tử bị hỏng, dẫn đến hai tình huống, một là ga lịm không tăng tốc được như trường hợp này, hai là ga dính khiến cho xe tự tăng tốc không kiểm soát. Trường hợp thứ hai nguy hiểm hơn rất nhiều vì có thể gây mất lái. Dù là dạng nào, khi đèn check engine bật sáng luôn là dấu hiệu bắt buộc phải dừng xe để kiểm tra ngay. Thực ra trước khi chân ga mất phản hồi hoàn toàn thì xe thường có các dấu hiệu cảnh báo sớm như xe tăng tốc, giật cục không đều, đèn check engine chớp tắt vài lần trước khi sáng liên tục, hoặc cảm giác chân ga phản hồi trễ hơn bình thường khi đạp. Nếu gặp các dấu hiệu này thì quý vị nên đưa xe về gara kiểm tra sớm, đặc biệt là trước những chuyến đi chở gia đình đi xa.
9: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Quang Đức với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
6: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi cũng rất mong quý vị lưu ý là với tỉnh lộ 162, địa phận xã Tàng Lỏng ở Lào Cai, là cơ quan chức năng vào lúc 11 giờ trưa nay có thông báo là tạm cấm di chuyển qua do có sạt lở chắn hết đường di chuyển rồi. Đã khoảng nửa tiếng trôi qua, không biết diễn biến đó thế nào. Nếu quý vị có quan sát mới thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn trở lại với các vị trí khác như là nút giao xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, ở đó có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ, cũng phải đến 20 phút trôi qua. Không biết là việc đi lại ở đây thế nào rồi, mật độ còn cao nữa không, và vụ việc được giải quyết hay chưa là điều mà rất là nhiều bác tài cũng đang quan tâm. Xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm. Còn với nút giao Phương Mai đi ra Giải Phóng, mật độ cũng có tăng. Đường Lê Duẩn hướng Giải Phóng nữa sẽ phải chờ đèn khá là lâu. Và ở ngã Tư Vọng thì việc chờ đèn thì cũng sẽ khiến chúng ta mất nhiều nhịp. Cũng liên quan đến là việc là mật độ cao thôi. Còn trên đường Giải Phóng hướng đi về phía nam thành phố không khó. Nếu quý vị thấy là nút giao Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ đèn vẫn chưa hoạt động thì mong quý vị tiếp tục nhắc với chúng tôi. Trước đó thì lực lượng chức năng đã báo tin là đã báo cho đơn vị chủ quản để khắc phục rồi. Cầu Mai Lĩnh và đường 6 qua Đê Yên Nghĩa thì mật độ vẫn còn đang cao, chưa có những tín hiệu tốt đâu. Nếu có thêm thông tin mới hơn, mong quý vị báo giúp liên quan đến đường Trần Trọng Liêu ra ga Thường Tín, cũng được báo là ùn tắc kéo dài trong khoảng 10 phút vừa qua. Và một nội dung khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, mà còn là cơ hội để Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện, hàng loạt công trình trọng điểm đang được triển khai với tiến độ khẩn trương. Việc các dự án có hoàn thành đúng kế hoạch hay không sẽ quyết định sự sẵn sàng của Phú Quốc trước thời điểm đón hàng nghìn đại biểu và du khách quốc tế. Vậy hiện nay các dự án thi công phục vụ APEC 2027 đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Tiếng máy khoan, xe cơ giới và những chuyến xe chở vật liệu nối nhau ra vào công trường đang tạo nên không khí thi công khẩn trương tại đặc khu Phú Quốc. Chỉ còn chưa đầy một năm trước tuần lễ cấp cao APEC 2027, các dự án hạ tầng trọng điểm đều bước vào giai đoạn nước rút. Trên nhiều công trường, hàng ngàn kỹ sư, công nhân tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để bảo đảm tiến độ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý vừa được ghi nhận là đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành và thực hiện thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Sau 8 tháng thi công, đường băng dài 3.300m đã sẵn sàng cho giai đoạn đưa vào khai thác. Đây là hạng mục quan trọng của dự án mở rộng sân bay, phục vụ APEC 2027. Theo kế hoạch, sau khi đường cất hạ cánh số 2 đưa vào sử dụng, ngành hàng không sẽ tiếp tục nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 lên chiều dài 3.500m, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị khai thác. Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết.
1: Khi có đường cất hạ cánh số 2 rồi thì chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh số 1. Trong đó đường cất hạ cánh số 1 theo dự án kéo dài là lên 3.500m và cũng đều được trang thiết bị hiện đại để đảm bảo đồng bộ. Tôi tin tưởng rằng là khi thực hiện xong cái dự án ở ngoài khu bay thôi thì Phú Quốc là một trong những cảng hàng không có lẽ là đứng đầu của Việt Nam. Có hai đường cất hạ cánh, một đường thì 3.500m, một đường thì 3.300m và đầu tư trang thiết bị đồng bộ. Kể cả hai đầu giúp cho nâng cao năng lực vận hành khai thác của cảng không quốc tế Phú Quốc. Và đặc biệt hơn nữa là tầm nhìn đến năm 2050 thì chúng tôi có thể đáp ứng vận hành được năng lực lên tới 24 triệu hành khách.
0: Để hoàn thành đường băng trong thời gian ngắn, các đơn vị thi công phải giải quyết bài toán lớn về logistics. Toàn bộ vật liệu đều được vận chuyển từ đất liền ra đảo. Mùa mưa kéo dài, gió lớn thường xuyên, ảnh hưởng đến việc vận chuyển và tổ chức thi công. Nhà thầu đã chủ động tập kết vật tư từ sớm, tăng cường phương tiện vận tải, đồng thời đưa nhiều thiết bị hiện đại vào công trường để rút ngắn thời gian thi công, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với đường băng phục vụ các loại máy bay thân rộng. Ông Lê Vũ Minh Quang, Chỉ huy trưởng công trình, Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC nói.
2: Chúng tôi tổ chức một cái dây chuyền thi công bê tông xi măng sử dụng cái trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới. Toàn bộ những cái kỹ sư cũng như là thợ vận hành máy móc thiết bị là chúng tôi thuê những chuyên gia của nước ngoài về, người ta hướng dẫn cũng như là đào tạo để vận hành máy móc thiết bị cũng như là các sửa chữa và làm sao khi mà dây chuyền hoạt động thì nó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái thứ hai là cái dây chuyền hiện đại như vậy ấy, thì cái bảo đảm cái chất lượng mặt đường là nó đồng đều nhất cũng như là cái tiến độ thi công bảo đảm được nhanh nhất.
0: Cùng thời điểm này, tổ hợp trung tâm hội nghị APEC và nhà hát APEC cũng đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Sau vài tháng thi công, hai công trình đã cơ bản hiện rõ hình hài. Trung tâm hội nghị đạt khoảng 98% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép đạt khoảng 93%, nhà hát APEC hoàn thành khoảng 97% kết cấu bê tông. Các đơn vị đang tập trung lắp dựng kết cấu thép, thi công cơ điện, kiến trúc và hoàn thiện các không gian chức năng. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài của hai công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026, nội thất hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2027 để sẵn sàng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Trên công trường, tuyến tàu điện đô thị dài gần 18 km kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị APEC và khu vực Nam đảo. Các mũi thi công cũng đang được duy trì liên tục. Đến nay, bề trụ đạt khoảng 63%, thân trụ đạt 56%. Phần nền đường cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, cuối tháng 8 năm nay sẽ lắp đặt những đoạn ray đầu tiên. Đối với dự án đường tỉnh 975, các hạng mục nền đường, kết cấu, bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng loạt, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu vực tổ chức APEC. Theo chủ đầu tư, việc triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn về nguồn vật liệu, thiết bị nhập khẩu và tổ chức thi công. Tuy nhiên, tiến độ các công trình cơ bản vẫn được kiểm soát theo kế hoạch đề ra. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group nói.
3: Ngay từ cái giai đoạn thiết kế và quy hoạch, chúng tôi đã làm việc với những cái tư vấn hàng đầu trên thế giới về quy hoạch, về cảnh quan, về khai thác, về vận hành sau này. Thì để đảm bảo là những công trình này, thứ nhất là thiết kế là mang tính có tầm nhìn, đạt các cái tiêu chuẩn cao về công năng sử dụng cũng như là có thể đáp ứng được các yêu cầu của các cái đối tác trên thế giới. và nó là cái hạ tầng để mà Phú Quốc thì dựa vào đấy phát triển về du lịch.
0: Đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành, trung tâm hội nghị APEC và nhà hát APEC đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến tàu điện đô thị và đường tỉnh 975 cũng bám sát tiến độ thi công. Với quỹ thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 không còn nhiều, mỗi hạng mục hoàn thành đúng kế hoạch sẽ góp phần bảo đảm thành công của tuần lễ cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ và hội nghị quốc tế trong những năm tới.
4: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay, bây giờ là 11 giờ 33 phút rồi và diễn biến giao thông vẫn đang cần phải lưu ý tại các vị trí sau. Thứ nhất là nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, mật độ vẫn còn đang cao. Liên quan đến vụ va chạm xe buýt và xe 7 chỗ, chúng tôi chưa có tin mới về công tác khắc phục vụ việc này. Không biết là việc đi lại ở đây như thế nào rồi. Mong quý vị và các bạn, nếu mà có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Thứ hai đó là việc đi lại ở đường Phạm Ngọc Thạch nhưng theo hướng về phía Tôn Thất Tùng và trên đường Tôn Thất Tùng qua nút giao với Trường Chinh thì mật độ đang tăng, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y, qua trường Đại học Y Hà Nội và rất nhiều khu vực mà người dân sinh sống đông đúc nữa. Còn vành đai 2 trên cao thì đông theo hướng từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, cái đoạn mà đi xuống ngã tư Sở đấy ạ. Và trên đường Láng thì chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm 1-2 nhịp đèn qua nút giao Yên Lãng và nút giao Láng Hạ. Còn vành đai 3 trên cao vẫn vậy thôi, từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến đông theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh cũng khó theo cả hai hướng nữa. Còn cầu Thăng Long thì không thấy tính giải nhắc gì, hy vọng là mọi thứ đã ổn trở lại rồi. Rất mong quý vị và các bạn xác nhận giúp cho số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, mức vốn lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% so với năm trước và chiếm gần 14,7% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Đây không chỉ là nguồn lực để phát triển hạ tầng mà còn là đòn bẩy để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu đột phá quyết định tốc độ giải ngân đầu tư công cũng như tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 6, thành phố đã giải ngân hơn 51.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Và kế hoạch thành phố triển khai thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước. Để tạo được chuyển biến, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiện toàn hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban hành nhiều quy định về phân cấp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ủy quyền quyết định đầu tư cho địa phương.
8: Quán triệt cái mục tiêu giải ngân 100% vốn thì thành phố đã tổ chức lại các ban quản lý dự án của cấp thành phố và thành lập các ban quản lý dự án của phường xã. Cũng như là chúng ta đã ban hành 3 cái quyết định phân cấp, phân quyền, quy định để giải quyết cái công việc nó nhanh hơn, mạnh hơn và chuyển giao những cái nhiệm vụ về cho các địa phương được chủ động hơn trong cái công tác phê duyệt dự án.
7: Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một số địa phương vẫn còn chậm trong công tác bàn giao mặt bằng do gặp khó khăn về pháp lý đất đai, thủ tục bồi thường khiến thời gian xử lý hồ sơ kéo dài.
9: Thì cái khó khăn chủ yếu là các trường hợp là cái yếu tố thừa kế, nhưng mà thủ tục thừa kế thì nó liên quan rất nhiều pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy chứng tử, đăng ký kết hôn. Thì người dân phải liên hệ rất nhiều địa phương để mà thực hiện cái điều đó, kéo dài cái thời gian mà phải xử lý hồ sơ nhận của tiền bồi thường.
10: Tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù, như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh.
7: Đánh giá về mặt tích cực lẫn hạn chế trong công tác giải ngân đầu tư công thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhìn nhận, trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố, đầu tư công đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,55%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm, giải ngân đầu tư công phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó xem cải cách hành chính là điều kiện tiên quyết để dòng vốn đầu tư được lưu thông nhanh hơn.
11: Giải ngân đầu tư công chúng ta đạt đâu đó xem với lại cái tốc độ giải ngân của cả nước thôi, khoảng 35%. Đây là cố gắng rất lớn nhưng mà chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đặt ra là quý 2 khoảng 40%, quý 3 70% và quý 4 là 100%. Tăng trưởng hai con số là nằm ở chỗ này nè. Giải ngân được đầu tư này chính là tăng trưởng để mà đạt được cái tốc độ giải ngân này. Rồi cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Mặc dù thời gian vừa qua chúng ta đã làm rồi đấy, đã làm bằng nhiều cái biện pháp, thì bây giờ tiếp tục cắt 15% nữa.
7: Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua các sở ngành và các địa phương đề ra nhiều giải pháp linh hoạt như áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chọn phương án thi công cuốn chiếu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh là một ví dụ. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2, đại diện Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
7: Đáng chú ý, theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là tiêu chí trọng tâm khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
8: Yêu cầu các chủ đầu tư là lập sơ đồ găng chi tiết của từng dự án theo từng nội dung, mốc thời gian và công việc, cũng như là giao việc cho từng cán bộ, từng đơn vị một cách rõ ràng. Và thành phố chấm điểm đánh giá các ban quản lý dự án và các cơ quan đơn vị hàng tháng, và các phường xã, các đơn vị mà không giải ngân được đồng nào thì quyết định là điều chuyển vốn sang các cơ quan khác. Vấn đề thứ hai, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, giải quyết kịp thời công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Vướng ở đâu thì lãnh đạo sở ngành và lãnh đạo thành phố đến trực tiếp để giải quyết.
7: Đột phá trong bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ giúp giải ngân đạt mục tiêu 100%, mà còn mở đường cho các công trình trọng điểm sớm về đích, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

0: tâm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công kỷ lục gần 150.000 tỷ đồng trong năm 2026, thể hiện tư duy điều hành vô cùng quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đầu tư công chính là đòn bẩy quan trọng nhất để kích thích nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, quyết tâm sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu nếu những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm không được tháo gỡ một cách căn cơ. Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ không hẳn vì thiếu vốn, mà bởi vì các thủ tục hành chính còn rườm rà, hồ sơ đất đai phức tạp, quy trình bồi thường kéo dài và sự phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng giữa các cơ quan. Chặng đường giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc vượt rào. Vì vậy, để đạt mục tiêu giải ngân, điều cần nhất không chỉ là thúc đẩy tiến độ mà là thúc đẩy cải cách. Cơ chế đặc thù đã trao. Hành lang pháp lý tiếp tục được mở rộng với dự thảo luật đô thị đặc biệt. Điều thành phố cần lúc này là một bộ máy dám hành động, dám chịu trách nhiệm và thực thi quyết liệt để biến cơ chế thành kết quả. Mỗi thủ tục được cắt giảm, mỗi khâu trung gian được loại bỏ sẽ giúp những quyết định được ban hành sớm hơn, hồ sơ xử lý được gọn hơn và những vướng mắc được giải quyết nhanh hơn. Điểm đáng ghi nhận là thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn hướng đi mạnh mẽ hơn khi phân cấp, phân quyền sâu cho chính quyền xã, phường trong công tác quản lý dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, nhiều thủ tục sẽ không còn phải chờ đợi qua nhiều tầng trung gian như trước. Song, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch. Việc thành phố áp dụng tiêu chí KPI, chấm điểm tiến độ giải ngân và gắn kết quả trách nhiệm của người đứng đầu là tín hiệu tích cực, qua đó đánh giá thực chất năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền, chấm dứt tư duy đùn đẩy, né tránh hay sợ rủi ro trong thực thi công vụ. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ pháp lý mà còn ở khía cạnh nhân văn. Giải phóng mặt bằng không đơn thuần là việc chi trả một khoản tiền mà là sự thay đổi cả một đời sống kế sinh nhai của hàng vạn hộ dân. Chỉ khi giá bồi thường sát với giá thị trường, chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được thực thi thỏa đáng, người dân mới đồng thuận trao đất. Sự đồng thuận của nhân dân chính là mặt bằng sạch, bền vững nhất và nhanh nhất. Có thể nói, gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công là cơ hội lớn, nhưng cũng là phép thử. Quyết tâm đã có. Điều còn lại là sự chuyển động thực chất của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp chính quyền chủ động hơn, mỗi cán bộ trách nhiệm hơn và mỗi vướng mắc của người dân được tháo gỡ kịp thời, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không chỉ là một chỉ tiêu hành chính mà sẽ trở thành động lực quan trọng đưa thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi nghe đài và còn hỗ trợ thông tin giao thông nữa. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long thì đi tốt theo cả hai hướng rồi, đã hoàn toàn bình thường trở lại và chúng ta có thể yên tâm lựa chọn lộ trình này theo hướng đi về sân bay hoặc là ngược lại. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang tốt thôi quý vị nhé. Chúng ta di chuyển với các cái cầu khác như là cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì cũng đều là những lộ trình thông thoáng. Cầu Đông Trù đường năm kéo dài cũng không làm khó chúng ta. Còn trở lại với các khu vực khác, trước đó thính giả có nói về khó khăn. Vẫn đang rất quan tâm đến nút giao xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch. Không biết là ở đây thì đi lại thế nào và va chạm xe buýt và xe 7 chỗ còn gây khó không? Xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho. Và nếu như vẫn còn đang khó khăn thì quý vị báo tin. Và tương tự sẽ là trên đường 6, qua Đê Yên Nghĩa và qua cầu Máy Lĩnh. Cũng như là ở trục đường 70, qua ngã Ba Sa La, ngã tư cầu Tó và qua đường Phùng Hưng gần với cầu Đen. Là có rất là nhiều vị trí mà chúng ta phải đi chậm trong những phút vừa qua. Đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm nữa, cũng mong được quý vị báo tin. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Campuchia ở lượt cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup 2026. Màn so tài này diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 8 giờ tối. Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bảng. Chỉ cần không thua Campuchia với cách biệt 9 bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành vé vào bán kết. Thậm chí trong trường hợp Singapore hòa hoặc thắng Indonesia ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Việt Nam cũng chắc chắn có vé đi tiếp dù có thua Campuchia bao nhiêu bàn đi nữa. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đang nghiêm túc đánh giá khả năng chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Vinicius từ chối chuyển sang Emirates thi đấu. Ngôi sao người Brazil đã chọn đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid đến năm 2032. Ngoài ra, Arsenal cũng đang đẩy mạnh việc chiêu mộ trung vệ Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ, trong bối cảnh Atletico Madrid, Chelsea và AC Milan cũng đang theo đuổi tuyển thủ Argentina. Liverpool đã đưa hậu vệ Spencer của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ 25 tuổi vừa gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knockout của đội tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp cầu thủ này được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn. Về phần mình, Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spencer nếu nhận khoảng 35 triệu bảng Anh. Không phải Real Madrid, Barcelona mới là câu lạc bộ vừa hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri. Chính Rodri được cho là đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ lựa chọn gia nhập Barcelona thay vì chuyển đến sân Bernabeu. Còn với Man City, đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận để Rodri ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng khoảng 60 đến 70 triệu euro. Con số này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cuối. Trang chủ Real Madrid vừa chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Yann Diomande từ Leipzig. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trả 125 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí gần như chắc chắn được kích hoạt và thêm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Nếu toàn bộ điều khoản được đáp ứng, đây sẽ trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, vượt cả Jude Bellingham và Eden Hazard. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu đã lần lượt chiêu mộ Marco Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Dumfries và Carlos Espi, cùng với việc Vinicius đã gia hạn hợp đồng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, hôm qua, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tiến hành bốc thăm Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027. Giải đấu năm nay có 27 đội tham gia tranh tài, trong đó có 14 đội bóng ở V-League, 13 câu lạc bộ ở giải hạng nhất. Theo điều lệ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch và câu lạc bộ Ninh Bình Á quân tại Cúp Quốc gia năm ngoái được xếp vào nhóm hạt giống và miễn thi đấu vòng loại. Khi bốc thăm, hai đội sẽ được phân vào hai nhánh A và B khác nhau. Qua đó chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Bên cạnh đó, Nam Định và Thể Công đồng hạng 3 Cúp Quốc gia cũng được miễn thi đấu vòng loại. Đáng chú ý, Thể Công còn là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá châu Á mùa giải tới. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được miễn thi đấu vòng loại nhờ là đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá châu Á và ASEAN Club Championship Soccer Cup. Theo kết quả bốc thăm, ứng viên vô địch Công an Hà Nội nằm ở nhánh đấu dễ thở với những đối thủ nhẹ ký. Thử thách thực sự của thầy trò huấn luyện viên Poking đến ở vòng bán kết, nơi những đối thủ tiềm năng có thể sẽ là đương kim vô địch Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thể Công. Trong khi đó, ở nhánh B, Hà Nội FC chỉ phải gặp Đà Nẵng ở vòng loại. Tiếp đó là đối thủ tiềm năng của đội chủ sân hàng đẫy có thể là Hải Phòng hoặc Quảng Ninh. Ở nhánh đấu này, Hà Nội FC muốn vào chung kết sẽ phải vượt qua những đối thủ có thể sẽ là Nam Định hoặc Ninh Bình. Theo lịch dự kiến của ban tổ chức, các trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay.

0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chúng tôi vẫn đang được đồng hành cùng với các bác tài trong giờ có điểm trưa nay, và thông tin về các vị trí trước đó chúng ta nhắc đến thì đã có những diễn biến như sau. Vẫn đang đông trên đường Phùng Hưng, đoạn qua khu vực gần cầu Đen có công trình thi công. Một đoạn đường thôi, tầm 100-200 mét đường thôi, qua được chỗ này thì đi tốt hơn. Và trên đường 70 qua ngã Ba Sa La rồi đi đến ngã tư Cầu Tó, về cơ bản đi được. Sẽ phải chờ 1-2 nhịp nhưng không phải là cảm giác ùn tắc khó chịu đâu. Vành đai 3 trên cao thì nó vẫn đang đông từ đoạn Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến. Nhưng với những gì chúng tôi ghi nhận được thì mật độ đang giảm dần theo thời gian. Những người đang phải chờ vành đai 3 trên cao thì cũng không phải chờ quá lâu nữa. Đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì vẫn đang có một đoạn là liên quan đến công trình thi công. Còn lại các vị trí khác thì không khó. Các cây cầu thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin tốt. Đường Cổ Linh có nút giao với Đàm Quang Trung cũng không gây khó chung chúng ta. Việc đi lại là hoàn toàn bình thường thôi. Nếu có thêm thông tin về nút giao Phạm Ngọc Thạch xã Đàn, nơi có va chạm xe buýt và xe 7 chỗ, mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Có lẽ chúng ta cùng nghe một bài hát này không ạ, trước khi trở lại với những thông tin mới. Hy vọng là giúp cho quý vị lái xe trong trưa nay cũng cảm thấy thư thái hơn. Qua tiếng hát của Uyên Linh, bài hát mang tên Ngày Nắng.

0: Sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 37/2026 quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó và nhân sự hỗ trợ khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mỗi cơ sở có một hiệu trưởng hoặc giám đốc trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc. Cán bộ quản lý và nhân sự dôi dư sau sắp xếp được chuyển sang vị trí phù hợp hoặc hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Từ năm học 2026-27, khoảng 3 triệu học sinh sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhờ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo. Đặc biệt, kết quả khám sẽ được cập nhật trực tiếp lên hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ qua ứng dụng VNEID để phụ huynh dễ dàng tra cứu. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc. Tuyến đường dài khoảng 73 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, với tổng vốn đầu tư ước tính 26.000 tỷ đồng theo hình thức BOT kết hợp ngân sách. Dự án hứa hẹn tạo mạng lưới giao thông kết nối Đông Tây, thúc đẩy kinh tế và du lịch liên vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Ngày 7 tháng 8, bão Dolphin tiến gần khu vực Tây Nam Nhật Bản với sức gió giật tới 198 km/h, đe dọa gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phát lệnh sơ tán gần 260.000 người dân tại Okinawa và Kagoshima. Hơn 500 chuyến bay bị hủy, trong khi hãng xe Toyota cũng buộc phải tạm ngưng hoạt động tại 9 nhà máy để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, rạng sáng mùng 6 tháng 8, qua tuần tra kiểm soát và kết hợp kiểm tra hệ thống camera trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khu quản lý đường bộ 3 phát hiện một số xe có sự cố thủng lốp do bị vật nhọn, sắc, đâm thủng giống nhau, nghi ngờ có thể có xe làm rơi vãi vật thể nhọn trên tuyến. Ngay sau khi phát hiện, đơn vị quản lý vận hành đã lập tức truy xuất camera tại hầm Bình Đê, hầm Cù Mông, hầm Tuy An, Đèo Cả. Khả nghi xe tải có biển kiểm soát 36H18883 làm rơi vãi vật sắc nhọn này. Đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông C08 từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Khánh Hòa truy xuất dữ liệu, vừa bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời bố trí tăng cường tối đa lực lượng cứu hộ cứu nạn trên tuyến để xử lý ứng cứu các xe gặp sự cố thủng lốp, điều tiết giao thông, cảnh báo, thay lốp và lốp. Đến 9 giờ 30 phút sáng 6 tháng 8, đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát hiện xe vào hầm núi Vung. Lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 C08 chốt chặn giữ được phương tiện tại trung tâm điều hành hầm núi Vung thuộc đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Khu quản lý đường bộ 3 chỉ đạo các văn phòng hiện trường, đơn vị quản lý vận hành tuyến khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom vật cản, cảnh báo người tham gia giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và truy tìm phương tiện nghi làm rơi vãi vật sắc nhọn trên tuyến. Vì vật thể kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường trải dài trên tuyến với khối lượng rất lớn, nên khu quản lý đường bộ 3 yêu cầu các đơn vị vận hành trên tuyến đồng loạt ra quân và tăng cường lực lượng thu dọn. Đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 đã hoàn thành toàn bộ việc thu dọn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, trong thời điểm này chưa có thêm những thông tin mới về các vị trí trước đó chúng ta nhắc. Ai cũng mong rằng mọi thứ đang dần ổn định trở lại rồi, nên chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ có điểm trưa nay tại đây. Tất nhiên khi có những cập nhật mới về giao thông, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và báo tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi trong một tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ có điểm trưa nay: chịu nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính. Những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh trong sáng nay sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ, không áp dụng cho mọi giao dịch mà chỉ với một số trường hợp như chuyển tới tài khoản mới hoặc khi chưa đăng ký hạn mức. Còn trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á trong tháng 7 vừa qua, với 7,4 triệu ghế, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bất chấp sức ép từ giá nhiên liệu và địa chính trị. Còn giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp chênh lệch, giảm gần 82% so với mức đỉnh hồi tháng 3, xuống vùng thấp hơn một tháng qua. Với thị trường chứng khoán, lực cầu quay trở lại giúp các chỉ số phục hồi rõ nét. Kết phiên, VN Index tăng 2,47 điểm lên 1.767,25 điểm, trong khi HNX Index cũng duy trì sắc xanh. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là rổ VN30, với nhiều mã như VNM, HPG, FPT đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm năng lượng nổi bật khi dẫn dắt đà tăng với mức tăng trên 4%, nhiều mã như BSR, PLX, PVS đồng loạt khởi sắc. Bên cạnh đó, nhóm tài chính ngân hàng cũng ghi nhận sắc xanh áp đảo, góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với số mã tăng vượt trội so với số mã giảm, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay lại và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 15% với polysilicon và các sản phẩm liên quan từ ngày 4 tháng 12 tới đây. Đây là một nguyên liệu quan trọng cho chip và pin mặt trời. Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh truy thu thuế đối với giới siêu giàu, rà soát các khoản đầu tư ở nước ngoài nhằm giảm áp lực ngân sách. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Đà Lạt. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

và anh vẫn xe đạp xe thơ em vừa vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nếu mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngồi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, mà kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.
8: Chú Thanh mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, chú Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
5: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gomua viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Rent được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính vì những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich, từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000, mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When You Look At Me, Tell Me.

Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Quando, quando, quando là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Quando, Quando, Quando liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái bản quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

0: Bueno.
1: Can't Take My Eye Off You, Lauryn Hughes. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eye Off You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như không thể là sự thật.

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của South in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TBC, phần 2.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Adelaide Tutik, The World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide Tutik, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một

Trong những trường hợp hiếm hoi, khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TBC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to teach the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất mọi thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương anh ạ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Dạ, có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày, thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ thử tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi để xe đường dài đó, gì đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này, vừa sinh cùng đưa đi mà cưới.

đưa đi mà mất đưa đi có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế nên là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì cống chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa có mua xe thì còn định xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi làng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chăm lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn rước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống. Thì đổi ngược lại, bây giờ ngày trước vợ an ủi mình thì bây giờ mình phải phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc thôi, mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất thì là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chắc nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
5: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
4: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
4: Bác Tài chung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
6: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
7: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề xuất triển khai chính sách cấp học bổng cho sinh viên theo học các ngành, lĩnh vực trọng điểm, công nghệ cao nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học, hoàn thiện cơ chế tài chính và tự chủ đại học để các cơ sở giáo dục chủ động nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cơ quan chức năng vừa triển khai quật 469 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch Hà Nội để thu thập mẫu hài cốt phục vụ công tác giám định ADN. Đây là hoạt động quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc tìm kiếm, xác định chính xác danh tính

anh hùng liệt sĩ. Việc làm này đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình, đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 với chủ đề Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu. Đây là kỳ hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm, 260 người mua quốc tế và khoảng 30.000 lượt khách tham quan. Sự kiện hứa hẹn tạo bứt phá với hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kích cầu tiêu dùng. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ vừa yêu cầu kiểm tra khẩn cấp 471 máy bay Boeing 737 Max khi phát hiện các vết nứt trên thân tại khu vực khung sườn gia cố quanh cửa lên xuống. FAA cảnh báo những vết nứt này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền kết cấu nếu không kịp thời xử lý. Do đó, các hãng hàng không phải chủ động rà soát và khắc phục hoàn toàn hư hại trước khi cho tàu bay tiếp tục cất cánh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Việc xây dựng dự thảo được thực hiện theo thông số báo số 30 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc, trạm xe điện. Đối tượng lấy ý kiến gồm các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi thẩm định và trình ban hành theo quy định. Việc sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thống nhất về yêu cầu kỹ thuật, an toàn và chất lượng đối với hạ tầng sạc, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường xe điện và hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hôm nay sẽ là Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ lái xe cùng với quý vị thính giả và các bác tài trong chặng hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nhé. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị thính giả, chúc tất cả các bác tài có một ngày thật nhiều niềm vui, lái xe an toàn và nhớ là dành thật nhiều nụ cười cho chuyến xe ngày hôm nay. Chúng ta cùng với nhau di chuyển này, cùng nhau vi vu đi khắp mọi nơi. Thế còn bác tài nào mà đi ở trên cây cầu Thanh Trì thì có thể yên tâm hơn rồi, vì cái mảnh kính rơi vỡ ở trên cầu Thanh Trì đã được xí nghiệp quản lý cầu thu dọn xong, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Bất cứ lúc nào các bạn gặp khó khăn thì đừng quên số máy 191 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839. Mời của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gọi về cho số máy là không sóng nhiều lần rồi thì hôm nay mình nhường lại vé cho các bác tài mà đăng ký mấy năm rồi chưa lên sóng được nhá. Bên cạnh việc là những người chơi tiếp chuyến xe của chúng tôi, các bạn cũng có thể tham gia trở thành những giao thông để một lát nữa cổ vũ cho các bác tài của chương trình, cũng như là vào tổ tư vấn tại chỗ để gợi ý những câu trả lời chính xác nhất cho các hành khách của chúng tôi nhé. Một lần nữa chúc các bác tài vui ơi là vui, và bây giờ thì nhạc lên, xe nổ máy và đi chơi thôi.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Khởi động xe như vậy hy vọng là đủ để giúp cho tất cả quý vị mà trưa nay có chưa được nghỉ ngơi chút nào thì cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn trên những chặng hành trình của mình. Bây giờ là lúc mà chúng ta cùng nhau là mang lại thật nhiều nụ cười trên chuyến xe ngày hôm nay quý vị nhá. Hồng Nhung sẽ bắt đầu đón hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, em chào anh. Ủa mình có đang lái xe không anh?
1: Anh có em ơi.
0: Ôi nhưng mà anh phải dừng xe lại thôi, chứ nếu mà vừa lái mà vừa trò chuyện điện thoại là em xin phép là mình lại lỡ duyên lần này đấy.
1: Anh dừng rồi mà.
0: Anh dừng rồi ạ. Thế anh có đang mở cửa kính không? Ồn quá.
1: Anh có thấy anh đóng vào nhá.
0: Đấy. Chứng tỏ em nghe nhạc hiệu chương trình đoán tốt đấy chứ anh nhỉ.
1: Đỡ cho em.
0: Đỡ một tí nhưng mà chưa đáng kể ạ. Hay là anh có đang dùng loa ngoài nữa không?
1: Anh có ạ.
0: Thế bảo sao, ối giời ơi luôn ý. Anh ơi, thứ nhất là mình đóng cửa dừng xe, thứ hai nữa là mình tắt loa ngoài giúp Hồng Nhung với.
1: Rồi ok em.
0: Đấy là anh ok thôi chứ bên em vẫn chưa thấy ok. Vẫn chưa ổn rồi. Chắc có lẽ là Hồng Nhung xin một vài phút để chúng ta giúp cho bác Tài ổn định lại một chút, chứ nếu không thì sợ bác Tài mất tập trung sẽ rất là nguy hiểm. Nhờ tổ thư ký giúp Hồng Nhung với ạ. Nếu mà không đủ điều kiện để vừa kết nối với chương trình thì xin phép Hồng Nhung sẽ nhường lại vé cho một thính giả khác để bác Tài còn tập trung công việc. Chứ cái việc mà chúng ta vừa lái xe vừa nghe điện thoại sẽ rất là nguy hiểm. Quý vị vui lòng chờ thêm một chút nhé. Ở Hà Nội thì thời tiết đúng thật từ sáng giờ Hồng Nhung cũng chưa bước ra khỏi cơ quan nên cũng không rõ là có oi hay không. Chứ nhìn trên khung hình camera thấy là nắng rực rỡ rồi, nhiều con đường tuyến phố có vẻ như từ sáng đến giờ là mưa giảm. Nhưng mà giảm ở trong nội đô thôi, chứ tại phía khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, lúc độ khoảng 1 giờ kém vẫn thấy quý vị...

0: giả báo về trời mưa rất là to. Nếu bây giờ tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc vẫn chưa ổn định thì các bạn thính giả chúng ta cũng cẩn trọng hơn nhé. Quý vị lái xe chậm một chút. Thế không rõ là từ thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh thành lân cận khác hay bất cứ nơi nào quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay, thời tiết có ổn không? Mọi người có thể vào phần live stream trực tiếp ngày hôm nay trên fanpage FC Hồng Nhung VOA Giao thông để trò chuyện cùng với chúng tôi nhé. Hôm nay thì đúng là Hồng Nhung dẫn thay cho người anh kết nghĩa thân ơi là thân. Đấy, nhưng Hồng Nhung hy vọng rằng là chuyến xe thì sẽ không bị xáo trộn quá nhiều, vẫn cứ là mang lại nhiều phần quà, nhiều niềm vui cho quý vị. Hồng Nhung có kết nối đây rồi, alo.
1: Alo, mến chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh.
1: À, anh Minh rất vui gặp Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung cũng rất vui khi gặp anh Minh. Anh Minh ở đâu đấy?
1: Anh Minh hiện tại anh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đấy, em vừa mới thắc mắc là không biết là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thế nào hả anh?
1: Hồng Nhung ơi.
0: Oi ạ, nóng, không mưa.
1: Vâng.
0: Tí nữa mình đi chỗ nào cho nó mát nhỉ? Đi là lên núi hoặc là đi xuống biển nhỉ anh nhỉ?
1: Không biết nữa.
0: Không biết nữa. Đi anh đâu tôi... bây giờ là tùy duyên rồi anh ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Anh Minh lái xe lâu chưa?
1: Anh thì mới lái được 2 năm nay à.
0: Thế trước đó là mình làm công việc gì hả anh Minh?
1: Anh làm lơ.
0: À, tức là cũng phụ xe giống Hồng Nhung ngày xưa một thời gian ấy hả?
1: Vâng.
0: Ôi vất vả lắm anh ơi, công việc phụ xe. Chính ra em thấy lái thì đôi lúc mỏi cổ vai gáy một chút, rồi nó cũng có những cái áp lực tinh thần căng thẳng khi lái xe. Thế nhưng
1: vâng.
0: Cứ vâng luôn ý ạ, là em nói gì cũng đúng hết ý ạ.
1: Vâng.
0: Lại vâng. Thế tức là bây giờ em nói gì cũng được là đều đúng hết, auto đúng không anh? Vâng. Anh đâu rồi? Anh Minh có đang bận gì không anh Minh?
1: Không.
0: Không ạ. Thế là mình có đang lái xe không anh Minh?
1: Anh đang chở vợ chắc hàng.
0: Đang sao ạ?
1: Chở chắc hàng.
0: À, thế là mình đang có một cái khoảng thời gian coi như là vừa chờ đợi vừa nghỉ ngơi rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà xe của em mà mình chỉ cần lơ là một giây thôi là đi lạc đường ngay đấy anh ạ.
1: À. Biết.
0: Biết luôn.
1: Có nghe.
0: Thế nãy giờ thấy anh chủ quan lắm nhá. Ở xe em là có phát dây buộc đấy anh. Anh biết buộc gì không?
1: Nghe anh toàn.
0: À, đúng rồi, buộc chặt vào ghế anh ạ.
1: Anh hồi hộp mà vô chương trình luôn.
0: À, là hồi hộp. Thế thì em sẽ lái chậm lại một chút nhá. Chứ nãy giờ em hỏi dồn dập quá thì chắc là làm anh chóng mặt đúng không?
1: Vâng, hở rồi.
0: Thế bây giờ mình đi từ những câu hỏi cơ bản nhất này. Đơn giản nhất anh nhá.
1: Dạ,
0: em đố anh biết anh sinh năm bao nhiêu?
1: 92.
0: À, cái gì ạ?
1: 92.
0: 92 ạ?
1: Ờ,
0: thế là anh em mình bằng tuổi nhau à?
1: Không, anh thì 84 bằng anh Thắng.
0: À, em ơi sao cái câu hỏi dễ thế mà anh trả lời sai. Em bảo em đố anh biết là anh sinh năm bao nhiêu, chứ em có bảo là em đố anh biết là em sinh năm bao nhiêu đâu.
1: Vâng, anh nghe lộn.
0: Là vẫn run rồi.
1: Đúng rồi, hỏi học.
0: Cái câu hỏi dễ cũng run mà bây giờ câu hỏi khó thì em lại sợ anh đau tim ấy. Mình có tiền sử gì về huyết áp không anh?
1: Không.
0: Không huyết áp thấp mà cũng chẳng huyết áp
1: cao.
0: Mà
1: ta gần có cái tật phượng đại luôn.
0: À, mà nắng nóng như thế vẫn run.
1: Đúng rồi, người nó nóng quá nổi à.
0: Thế nói chung là anh ở Sài Gòn là em nghĩ hợp lý, chứ ra Hà Nội mà đúng là mùa đông thì chắc đóng băng luôn anh ạ. Anh Minh là tuổi Giáp Tý à?
1: Vâng.
0: À, Tý hôm nay lại gặp Tôn Ngộ Không thế này. Ô, em cũng hơi buồn cười đấy, vì em cứ thấy anh cứ sợ cái gì.
1: Đúng rồi, anh hồi hộp, anh lên đài, anh biết sợ hồi hộp quá.
0: Dạ, nhưng mà đây anh có trải nghiệm nào trước đấy đã lên sóng bao giờ chưa, hay đây là lần đầu tiên luôn?
1: Lần đầu tiên tham gia.
0: À,
1: thế trước là mấy chương trình ghi Vĩnh Long rồi đó.
0: Vâng, lần đầu tiên thì em cũng không tự trách bản thân em. Bởi vì là nếu mà anh đã từng lên sóng mà lần này anh mới bị thế thì khả năng là do em. Nhưng lần đầu tiên thì em không tự trách bản thân
1: đi
0: mình.
1: Đi luôn em, đi luôn đi em.
0: Đi luôn đi à? Thế đi luôn.
1: Đấy, cho nó ấy đỡ quá.
0: Tức là đừng phỏng vấn anh nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Đi luôn. Thế này thì em phải hô hào quý vị thính giả vào fanpage để cổ vũ cho anh Minh nhút nhát thôi. Chứ không thế này em phải sợ tí nữa anh không về được Sài Gòn đấy chứ. Rồi, thế thì mình sẽ có một cái gọi là lá chắn cảm xúc đến từ nhà tài trợ. Nhà tài trợ thì rất là ưu ái cho các bác tài bằng những câu hỏi cực kỳ là dễ. Đấy, thế cho nên là mình khởi động trước với câu hỏi đến từ nhà tài trợ nhãn hàng Sao Thái Dương, anh nhá. Vẫn run. nghe thấy là vẫn thấy run rồi. Rồi, bắt đầu. Anh cũng làm em hồi hộp theo rồi này. Không, em không biết em đang hồi hộp vì cái gì nữa cơ.
1: Dạ, rất có cái tặc người.
0: Dạ, không sao ạ. Đấy, anh thử nắm chặt tay vào, hoặc là anh tự bấm chặt cái ngón ngón trỏ vào vào vào một cái ngón tay khác của anh ấy.
1: Vẫn cầm tay lại luôn à.
0: À thế ạ, thế sợ bây giờ còn
1: Giọng.
0: toát hết cả mồ hôi tay rồi ấy chứ nhở. Thôi được rồi, em
1: Em
0: đi luôn đây. Để anh tập trung nhá, mình phải tập trung này.
1: À,
0: Anh nghe này.
1: rồi.
0: Dạ, anh cứ cứ đừng nghĩ em là Nhung luôn. Anh cứ nghĩ em là Trần Thị Nhung bình thường thôi là được anh nhá. Bí kíp là như vậy, em không hề lươn đúng không anh? Em có phải là Nhung lươn không? Đấy, thế được rồi, thế đỡ run rồi. Câu hỏi như sau. Đâu là tên của một địa danh tại Khánh Hòa được biết đến là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam? Chúng ta có hai phương án: A mũi đôi, B mũi né và 30 giây bắt đầu. Em đọc lại nhá. Đâu là tên của một địa danh ở Khánh Hòa được biết đến là điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam? Mũi đôi, mũi né.
1: Anh
0: Nào.
1: em có biết anh nếu mũi né là Bình Thuận gì á,
0: Thế ạ.
1: chọn đáp án A đi, mũi đôi
0: Anh chọn đáp án A.
1: anh có đi du lịch mình mũi né
0: Dạ. Anh có ngồi ở đâu mà gió phần phật thế? Có ở gần biển không anh?
1: không anh ở ngoài.
0: À. Anh đang ngồi ở ngoài xe đúng không? Thế mà anh đi được đến mũi đôi là chính xác rồi. Chúc mừng bác Tài Minh nhá. Đó là mũi đôi. Ôi, anh phải hoan hô, anh phải vui vui lên một tí chứ. Vì cái đoạn này nó dễ thế thôi anh ơi.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ, cảm ơn nhà tài trợ. Và nhà tài trợ thì muốn là mang lại cho tất cả quý vị một mái tóc khỏe mạnh này, không gầu ngứa hay là xơ rối gãy rụng, bởi vì nó đã trở thành cái tiêu chuẩn mà nhiều người hướng tới. Bởi vậy, việc sở hữu một phương pháp chăm sóc đúng cách vừa giúp cho mái tóc được chắc khỏe dài lâu, vừa góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thẩm mỹ. Sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đang được rất nhiều người lựa chọn, giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, vội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm này trên các nhà thuốc toàn quốc hoặc là chờ đợi trong những cái phần chơi tiếp theo để nhận quà của nhà tài trợ. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, chúc mừng anh đã xong thử thách đầu tiên.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Review một chút cảm xúc, vẫn chưa bớt một chút run nào anh.
1: Đó.
0: Đỡ đỡ rồi đúng không ạ? Ô thế anh lập gia đình lâu chưa? Em hay tò mò ấy. Cho em hỏi
1: Mới
0: nốt câu thôi.
1: giờ hai năm à, hai năm mấy à?
0: Anh lại cứ nói bình tĩnh thôi anh. Anh cứ
1: Anh
0: hít
1: mới
0: thở
1: giờ
0: thật
1: hai
0: sâu.
1: mấy,
0: Là
1: bây giờ trễ.
0: bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Hai năm mấy, bây giờ trễ.
0: À, mới có hơn 2 năm ấy ạ?
1: Đúng rồi,
0: Em
1: ba
0: nghe
1: mươi
0: không
1: chín
0: rõ, em
1: tuổi.
0: lại tưởng hai mấy năm.
1: Không, 39 tuổi rồi, rồi
0: À.
1: cũng rồi đấy.
0: Thế thì nói chung là em không cần nói nhiều, tất cả quý vị thính giả biết vì sao anh lại lấy vợ muộn rồi đấy.
1: Dạ nhé. Thôi nhé.
0: Dạ. Thế nhưng mà thế bây giờ em lại nghi vấn một câu nữa rồi. Thế khả năng có khi nào bà xã mình lại tán mình trước không? Hay anh tán?
1: Không biết, không biết rồi.
0: Em cũng không biết nữa.
1: Quen trò chuyện thôi chứ.
0: Ôi rồi
1: Bà
0: ôi,
1: ta mấy chút.
0: vừa mới có 2 năm trước lấy được cả một kho báu về đã quên. Anh ơi là anh. Thôi cũng được, một giây trước cũng là quá khứ. Cái gì mà cần quên mình quên, nhưng mà cái chuyện đấy thì tí tối về nghĩ lại anh nhá. Để cho
1: Dạ
0: nhớ
1: dạ
0: ra, xong là nếu mà cảm thấy cảm xúc trào dâng thì mua hoa tặng vợ anh nhá.
1: em đừng có ngại vô chút vợ nghe chết rồi
0: Ôi,
1: nè.
0: em có làm gì đâu. Em đã làm gì đâu. Thế là bà xã mình hay nghe VOV giao thông hả anh?
1: Có khi nghe cái không có khi nghe.
0: À, có khi nghe khi không à. Rồi, thế bà xã có nghe thấy gì thì tối chờ nhá. Biết đâu lại có hoa. Hôm nay mà anh nhận được quà của ông Nhung thì nhớ là lấy cái phần quà đấy mua hoa cho bà xã. Còn nếu mà không có hoa thì chứng tỏ là thua, thì thôi bà xã cũng thông cảm nhá. Em nói
1: Chắc
0: giúp anh rồi đấy.
1: vậy. Dạ chắc vậy.
0: Rồi,
1: Đấy, làm
0: chúng...
1: trên gung quanh
0: Dạ, vẫn
1: quên.
0: run. Không sao hết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần run hơn. Câu hỏi đến từ Trần Thị Nhung như sau. Cao nguyên đá Tủa Chùa là điểm đến ở đâu? Nghe là đã thấy hơi xa xôi rồi đây này anh này. Em đưa ra cho anh 4 phương án: A Tuyên Quang, B Thái Nguyên, C Điện Biên và D Phú Thọ. Anh có 30 giây bắt đầu. Cao nguyên đá Tủa Chùa ở đâu? Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ. Chắc là phải nhờ đến rất nhiều các bác tài vào để cổ vũ cho anh Minh thôi, hỗ trợ cho anh Minh ở trên fanpage, chứ thấy anh Minh sắp mất sóng rồi. Ở đâu sắp hết giờ anh ơi, cố lên. Cố lên nào. Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ.
1: Cho anh tiên qua ai gì để Phú Thọ gì gì cả băng bơi
0: B là Thái Nguyên anh ạ. Tuyên Quang là A mà D thì là Phú Thọ. Sao anh không chọn đi quê hương em? Đi Điện Biên ấy, quê em ở đấy mà.
1: Anh không biết đâu, đang
0: Anh không
1: cho
0: biết.
1: xui.
0: Thế bà xã mình quê ở đâu anh?
1: Anh ở miền Tây.

0: À miền Tây à, không liên quan gì các cái điểm đến ở đây rồi. Khó nhờ. Vẫn B. Nãy chọn A thấy đúng, bây giờ cứ lần lượt theo thứ tự đi xuống đến B. Trong khi Điện Biên quê em thì tận C cơ, mình ấy cũng không dám nhảy cách quãng à anh. Anh
1: Chỗ
0: Minh
1: là chui,
0: ơi.
1: chui, chui.
0: Anh Minh, anh đâu rồi?
1: Trong bên.
0: B.
1: Vâng.
0: Thái Nguyên. Nhưng đáp án này em sợ sẽ khiến cho anh chóng mặt đấy. Cũng có thể chóng mặt vì đúng mà cũng có thể chóng mặt vì ôi giời ơi chưa gì đã sai.
1: Thôi cho dành riêng hồi hộp bất quá.
0: Hồi hộp lắm rồi. Giúp cho anh tỉnh táo hơn thì em xin thông báo với em một tin rất sắt thép. Đó là sai rồi. Anh tỉnh chưa? Anh tỉnh hẳn ra chưa? Là Điện Biên. Ôi dồi ôi, em chỉ trúng đích cho anh thế rồi, anh không tin em. Đi Điện Biên quê hương em anh nhá. Một lát nữa anh còn một cái sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage. Thế thì có lẽ là anh cũng nên dùng ở câu số 2 này luôn. Để tiết kiệm thời gian thì anh có muốn dùng luôn không?
1: Vâng, chụp luôn em.
0: Dùng luôn. Thế thì các
1: Wow.
0: bác tài giúp Hồng Nhung là cùng đồng hành nghe luôn câu hỏi nhá. Đây không phải tên một suối nước nóng ở Điện Biên. A. Suối khoáng nóng U Va. B. Suối khoáng nóng Hua Pe. C. Suối khoáng nóng Nậm Chong. 30 giây bắt đầu. Em đọc lại. Không phải tên một suối nước nóng ở Điện Biên. Suối khoáng nóng U Va, suối khoáng nóng Hua Pe hay là suối khoáng nóng Nậm Chong. Các bác tài trợ giúp cho anh đi ạ. Hồng Nhung nhờ các bác tài hỗ trợ cho bác tài Minh. Các phương án được đưa ra là B, suối khoáng nóng Hua Pe. Có anh Mạnh Thảo chọn C là suối khoáng nóng Nậm Chong. Ai nữa? Ồ các bác tài đâu rồi? Hôm nay các bác tài nhà mình bận hay sao ấy? Anh Thiên Tân chọn C. Anh Bình Minh chọn B là Hua Pe. Anh Nguyễn Mạnh Đại anh chọn phương án A là suối khoáng nóng U Va. Anh Trần Tiến Quang chọn phương án C.
1: Cái nào về không nhau?
0: Anh lại đang mở cả radio hay loa ngoài với em thấy tiếng bị vọng lại rồi.
1: Tiếng nhỏ.
0: Anh nói to hơn giúp Bồng Nhung một chút nhá.
1: Rồi, em
0: Vâng.
1: nhỏ rồi, rồi.
0: Dạ,
1: Có
0: B,
1: thấy được
0: suối
1: gì
0: khoáng nóng Hua Pe. Anh Ngọc Lâm anh ấy đang chọn như vậy. Anh Minh Quang cũng chọn B là Hua Pe, tức là đang nghiêng nhiều về hai phương án B và C là suối khoáng nóng Hua Pe và suối khoáng nóng Nậm Chong. Bây giờ thì mình chưa chốt phương án, chỉ là em muốn hỏi nếu anh đang thiên nhiều về phương án nào, Hua Pe hay là Nậm Chong? Theo anh,
1: sau năm sau.
0: Nậm Chong
1: Vâng.
0: là phương án C. Đấy là anh nghĩ thế. Còn rất nhiều quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục chọn cả phương án B. Và thêm cả anh Dương Nghĩa vừa chọn một phương án là phương án A. Tức là A là cũng có người chọn đấy anh nhá. Và
1: B hiểu em.
0: B và C đều là hai phương án được lựa chọn nhiều. Nhưng phương án A thì cũng đang cố gắng là bứt tốc lên để ngang bằng với lại B và C đấy. Thật sự với anh là như vậy.
1: Hãy C giờ
0: Anh
1: chọn
0: vẫn
1: B
0: chọn C.
1: hãy chọn B.
0: Anh lại chọn B.
1: Vâng.
0: Trong khi lúc đầu anh thích C. Lý
1: Tại
0: do vì
1: hai
0: sao anh quay xe?
1: tại thấy đầu lắm đầu nó phiên C rồi nên là cái này B chứ cái C nữa.
0: Cứ B với C anh nói gì em không xin phép không hiểu.
1: Cái đầu của nó bán đầu lỡ C rồi.
0: đúng đúng đúng đúng đúng. Câu 1 đã là C rồi.
1: Vâng, lại C nữa.
0: Thì câu 2 mà lại C nữa thì nhiều quá anh nhỉ? Nắng nóng này rồi chắc cũng không cần thiết phải bổ sung vitamin C nhiều nữa.
1: Cho làm bê đi.
0: Anh chọn B.
1: Vâng.
0: Tức là anh thích sự cân bằng và hài hòa đúng không? Vâng. Một sự cân bằng đến từ phương án B
1: B.
0: là câu số 2. Suối khoáng nóng Hua Pe. Và phương án đúng chính xác nhất ở đây đưa ra đó là A thì không phải.
1: C.
0: Sao anh biết đúng mà anh không chọn? C đấy à? Chứ không phải là B đâu anh nhá. C, suối khoáng nóng Nậm Chong mới là phương án chính xác anh ạ. Đấy,
1: Hai
0: mình mà giữ nguyên sự kiên định ban đầu thì có phải là xong rồi không?
1: cái C. Anh nghĩ hai cái C thiệt luôn
0: Thì đó, nhiều khi mình nghĩ vậy thôi nhưng cuộc đời nó đâu có giống cuộc sống anh. Nó cứ thế đấy.
1: rồi.
0: Những cái điều mình không ngờ nhất thì có khi nó lại đến. Có những cái điều mình mong chờ mãi thì cứ mãi chả thấy nó đâu. Anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng, thôi một pha bẻ lái của anh để cũng là lúc mà Hùng Dung nghĩ rằng

0: một kết thúc ở đây
1: chặng
0: là cũng
1: rồi.
0: vừa vừa phải phải rồi. Vì bây giờ
1: Vâng,
0: cũng
1: một
0: 2 giờ
1: chặng.
0: rồi. Chúng ta dành
1: Vâng,
0: thời gian
1: cảm ơn.
0: để cho chặng tiếp theo. Anh Minh nhá.
1: Vâng, cảm ơn. Vâng.
0: Cảm ơn anh Minh đã đến với chặng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Rồi, và cũng cảm ơn rất nhiều những tin nhắn ở trên fanpage của quý vị thính giả. Đấy, nhiều quý vị thì có nhắn là Hồng Nhung áp đảo hết thế này, làm bác Tài chưa lên sóng là đã chóng mặt rồi. Nhưng nhiều quý vị thính giả thì cũng có nhắn cho chương trình là có một vài các bác Tài đã lên sóng rất nhiều lần rồi, nhưng bằng một cách nào đấy thật là phi thường vẫn có cơ duyên để lên sóng với chương trình. Thôi thì Hồng Nhung ngồi ở giữa, ngồi ở vị trí đứng giữa đấy ạ. Với Hồng Nhung thì đều trân trọng là những cơ duyên để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Nên nếu mà quý vị thính giả có nhận ra những cái hành khách đã rất là quen thuộc của chương trình rồi thì cũng có thể nhắn về sớm cho chương trình để Hồng Nhung có cơ hội nhường vé lại cho quý vị thính giả khác mà chưa lên sóng bao giờ nhé. Thôi được rồi, chặng này dừng lại nhẹ nhàng ở đây như vậy thôi. Còn chặng sau thì chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm mới hơn và sẽ mang lại thật nhiều những cái niềm vui trong buổi chiều ngày hôm nay hơn quý vị nhé. Nào, nhạc lên đi, xong là Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại đây. Coi như chặng 1 chúng ta khởi động nhẹ nhàng vậy thôi. Bây giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ chào đón một hành khách mới hơn đến với chương trình ngày hôm nay để đồng hành cùng với các bác tài nha. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chờ lâu lắm rồi mới chào bác tài Hồng Nhung, lâu quá bữa nay vô bác tài Hồng Nhung đánh võng nghe.
0: Giữa trưa nắng mà đánh võng như thế này là cũng mệt đấy ạ.
1: Trời, đánh võng chứ đông đưa nó mát ấy, anh Nhung ơi.
0: Dạ, thế thì ngồi võng thôi ạ, đi Bến Tre, đi miền Tây ạ.
1: Giống là đi miền Tây, bữa nay xa quá, đi tới Bắc thì vô tới miền Tây thì xa quá.
0: Dạ, lát nữa mình còn đi tận Cao Bằng còn mát hơn cơ anh ạ.
1: Thế đó hả?
0: Không sao, dạ. Đi càng xa càng đã đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, cứ đi quanh những cái địa điểm mình đến rồi thì còn gì nữa là bất ngờ. Thế anh tên là gì? Anh đừng đổi tên nhá, để Hồng Nhung gọi tên anh cho đúng nhá.
1: Anh tên Hoàng em.
0: Anh Hoàng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Không, nhưng mà nãy giờ là mình gọi là chào nhau thì xưng hô vậy thôi. Nhưng mà đúng ra thì Hồng Nhung phải nên xưng hô như thế nào để cho chính xác thì ạ?
1: Xưng hô anh Hoàng đi em ạ. Anh Hoàng đi cho nó trẻ trung chút.
0: Thế thì đây gọi là đáp ứng yêu cầu của thính giả đấy ạ. Chứ đúng là không không được ngồi đối diện, không nhìn thấy, cũng không biết tuổi thì rất là khó để xưng hô. Đấy mà Hồng Nhung thì được phong cho danh hiệu là Nhung Lươn nên thành ra là cũng dễ gần lắm. Quý vị thính giả muốn sao là ok liền à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng ạ, chào đón anh. Thế mình thì có phải là một bác tài không ạ?
1: Đúng rồi anh.
0: Dạ, mình là một bác tài ạ. Nhưng mà mình lên sóng nhiều chưa cho Hồng Nhung hỏi thật đấy ạ, vì chặng đầu là một bác tài lên sóng khá nhiều rồi.
1: Lâu lắm rồi, gặp Hồng Nhung đâu hôm lâu lắm rồi, hôm trong năm tới giờ lắm mà.
0: À, trong năm tới giờ đúng không ạ?
1: Đúng rồi, trong năm á, năm cũ á.
0: Là, thế bây giờ là năm hiện tại ạ?
1: bây giờ năm hiện tại, năm hiện tại mới là năm mới, dạ. mới gặp.
0: 2025 thì mới là năm cũ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Năm mới thì phải là 2027. Đúng không ạ?
1: 26, năm nay 26 nè.
0: Dạ vâng, thì đấy, năm mới thì 2027, còn năm hiện tại thì năm 2026. Dạ.
1: Đúng rồi, năm cũ là 25.
0: Vâng, thực ra hôm nay thì Hồng Nhung là có duyên gặp rất nhiều các vị khách quen. Vì là Hồng Nhung có dẫn và có live stream trên fanpage, thành ra là mỗi một hành khách mà lên sóng đã rất nhiều lần rồi thì ngay lập tức là, thậm chí nhiều lúc Hồng Nhung còn bị mắng ấy, là sao để một thính giả lên sóng nhiều như thế này, về tâm sự thật với các bác tài là như vậy. Mà nãy giờ là ngoài cái việc trợ giúp rất ít nhá, vì hôm nay trợ giúp rất ít, thế nhưng bên cạnh đấy toàn là những gọi là xi nhan rồi khuyến cáo là bác tài này lên sóng nhiều quá rồi, nhiều bác tài chưa được lên anh ạ. Cho Nhung đổi vé nhá. Hẹn bác tài lần kế tiếp mình gặp lại nhau để Nhung nhường lại vé
1: Nhung
0: nhá.
1: Nghe, nhưng mà tại vì thì Hồng Nhung nói vậy thì anh ra, nhưng mà anh thấy á, và tại vì Hồng Nhung á, nếu bởi vì anh có góp ý chí như thế này, nếu Hồng Nhung nói vậy thì anh thấy cũng nhiều á, bác tài dạ. Cũng lên đổi tên cũng rất là nhiều, mà dạ. Theo anh biết là nó có khoảng 3 người trong nguyên cái băng từng, nguyên cái băng CD của nó là nguyên một bộ ba đó, chuyên môn đổi tên nha.
0: Vững như kiềng ba chân. Thế thì Hồng Nhung làm sao chống đỡ được?
1: Cái này mà anh góp ý, cái này là anh chỉ góp ý cho chương trình thôi. Dạ. Còn ngoài ra là nếu mà Hồng Nhung cũng nói, nếu mà bác tài nào lên mà nếu mà có đổi tên mà sự thật mà bác tài khác mà quen á, bình vâng. luận lên, nếu bình luận mà điện về á, bác tài này đổi tên là không có nhận phần quà đó là trừ ra cái trường hợp đó mới tránh được.
0: Dạ vâng, em hiểu, tức là nhất là quà của nhà tài trợ này, rồi lại nếu
1: bác
0: mà có
1: là
0: thắng
1: quà của thẻ cào cũng vậy.
0: Dạ vâng, thực ra thì em nghĩ là quà nó là một phần nhỏ thôi, còn quan trọng nhất là em rất ghi nhận tình cảm mà các bác tài dành cho chương trình, thật sự
1: thì
0: là trân trọng.
1: Ví dụ dạ. giờ anh ví dụ nha, anh nói bữa nay anh lên mà anh đổi tên mà bác tài mà quen quá bình luận lên, hay là bác tài là quen điện lên bác tài này đổi tên á thì không nhận được phần quà đó, mà các ban biên tập điện cho người đó là khán giả này đổi tên, có người bình luận, có người nói thì ý anh nói với em nghe kịp không?
0: Dạ em nghe kịp chứ, nãy giờ đang lắng nghe những chia sẻ để làm sao mà mong cho chương trình tốt hơn. Nhưng một phần là bên tổ thư ký và ekip sẽ lựa chọn những người chơi lên sóng, thì ngoài ra cũng mong rằng là với chính tinh thần của các bác tài nữa, chúng ta nhường lại vé cho cả những quý vị thính giả mà chưa
1: đó
0: lên sóng bao giờ.
1: Tại vì lâu lắm rồi, nhưng mà Nhung nói vậy thì anh cũng góp ý như vậy. Nhưng mà cũng mấy có ba người rồi gắn lên quê giao thông, cũng người bạn rồi gắn lên mà không có xử lý được, mà cứ đổi tên lấy tên. Chính là cái người đó biết, anh chỉ là anh biết mà người đó đổi tên đi, anh biết tên, anh biết người, anh biết địa điểm luôn á.
0: Dạ vâng, thế là anh nghe chương trình phải rất là liên tục đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ ca cổ, ca nhạc cũng vậy, anh nghe đổi tên là biết cái khán giả là ở đâu rồi.
0: Dạ em biết.
1: Anh đổi tên mà người ta bình luận ra nó anh là đổi tên thì cái phần quà đó là nó có trường hợp xử lý vậy là mới được.
0: Rồi, dạ em cảm ơn anh đã góp ý cùng với chương trình. Chắc
1: Tại
0: là
1: vì em biết không, cái người đó xài rất là nhiều điện thoại, cả chục số, có người xài 5 7 số nữa, chứ không phải là ít.
0: vâng. Không sao hết, một trong những cái góp ý, và Hồng Nhung rất cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đang vào fanpage để nhắn cho chương trình rằng là những bác tài đã lên sóng nhiều. Thế thì bình thường á là có những lúc mà Hồng Nhung căn giờ, nếu thấy thời gian sắp hết rồi thì sẽ vẫn cùng với bác tài đồng hành, nhưng thôi, để giống như là bác tài Hoàng đã vừa nói đấy, là tóm lại là để dứt điểm cái vấn đề này thì kể cả còn ít thời gian, Hồng Nhung vẫn xin là đổi vé cho bác tài khác, kể cả là bác tài bây giờ lên sóng có hơi thiệt thòi một chút bởi vì thời gian giao lưu không còn nhiều, nhưng thôi, Hồng Nhung nghĩ rằng cũng nên như vậy để lần sau chúng ta có cơ hội trò chuyện với nhiều bác tài hơn, và tránh cái việc là nhiều quý vị thính giả đang nghe sóng ấy, có nhiều quý vị là chỉ nghe là yêu mến chương trình thôi, thì họ cảm thấy là ok, rất nhẹ nhàng. Nhưng có những bác tài đã rất nhiều lần đăng ký không lên sóng được, mà trời nắng nóng thế này, Nhung sợ các bác tài lại thấy bực bội, lái xe lại không an toàn. Nên Nhung xin phép là sẽ đổi vé cho dù là thời gian của chúng ta có còn ít hay là còn nhiều. Từ bây giờ sẽ áp dụng cái điều lời hứa với quý vị thính giả là như vậy. Và một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã, rất nhiều quý vị đang vào fanpage để nhắn giúp cho chương trình, và cũng là một cái cách để giúp Hồng Nhung có thể nhận diện ra được những hành khách đã lên sóng nhiều lần rồi, để lần sau chúng ta sẽ có cái bộ lọc chuẩn xác hơn đấy, để giúp cho các bác tài chưa lên sóng bao giờ chúng ta được trò chuyện với nhau, có nhiều những cái câu chuyện mới mẻ hơn, rồi các bác tài cũng có nhiều niềm vui hơn, thì từ đấy hỗ trợ phương án để cho quý vị thính giả chiến thắng được phần chơi lắt léo của Hồng Nhung dễ hơn, đúng không ạ? Chúng ta có hành khách mới chưa? Tổ thư ký vẫn đang cố gắng để tìm ra các bác tài mà chưa lên sóng bao giờ. Thực ra là đều là những cái sự lựa chọn rất là ngẫu nhiên thôi. Và lúc này đây thì Hồng Nhung cũng được tổ tin có báo về là cũng đã có rất nhiều những đăng ký rồi, rất nhiều quý vị thính giả từ Tây Ninh này, Đồng Nai, Đà Nẵng, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh này, ở Cà Mau này, đấy, rất nhiều quý vị thính giả ở nhiều nơi khác nhau. Thế thì không biết là hôm nay thì trong vòng một ít phút nữa của chương trình thì Hồng Nhung sẽ được gặp ai đây, nhưng mà Hồng Nhung cũng sợ là thời gian của chúng ta còn quá ngắn đấy ạ, nên mong là tổ thư ký sẽ kết nối sớm giúp cho Hồng Nhung để gặp một thính giả nữa, trò chuyện cùng với lại chuyến xe trên mọi nẻo đường của buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Thế còn trên những chặng hành trình quý vị đang di chuyển, có bất cứ những khó khăn nào thì chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đấy ạ, thông qua hai số máy là 024 37 91 91 91, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thôi, nếu mà chúng ta vẫn chưa có khách, anh lên nhạc luôn cho em đi, thì một lát sau em sẽ quay trở lại với quý vị thính giả. Coi như chương trình ngày hôm nay là để mình tâm sự với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. À, có kết nối rồi à? Rồi, thế thì mình kết nối luôn thôi. Alo, alo, Nhung xin chào. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo, alo.
0: Em chào anh. Anh đang bật radio rồi, tắt tắt giúp Hồng Nhung với. Anh ơi, có vẻ như kết nối không ổn rồi. Thôi dừng cho em, cho nhạc lên đi ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mười bốn giờ 21 phút và sau những giai điệu âm nhạc thì Hồng Nhung xin phép được quay trở lại. Tức là hôm nay hành trình của nhà mình dừng lại hơi sớm một chút đó. Tức là những lý do thì tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng đã vừa đồng hành với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay, nên xin phép là chuyến đi Cao Bằng thì hẹn lại quý vị vào tuần kế tiếp. Chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm đến mới hơn, và Hồng Nhung hy vọng rằng là cũng sẽ được gặp tất cả những quý vị thính giả, cho dù với Hồng Nhung thì là mới chưa được gặp bao giờ, còn với quý vị thính giả thì đều là những cái hành khách đã rất là quen thuộc của chúng tôi, luôn lắng nghe chuyến xe trên mọi nẻo đường và yêu quý chuyến xe. Hồng Nhung còn thời gian, thôi thì cho Hồng Nhung tâm sự một chút về hành trình làm nghề trong vòng 9 năm lái xe của Hồng Nhung tại VOV Giao thông. Thì bây giờ thì cũng không kịp kết nối với một vị thính giả nào nữa. Thì đây là tâm tư của Hồng Nhung và tất cả các biên tập viên, đặc biệt là những biên tập viên thực hiện chuyến xe trên mọi nẻo đường thôi. Ai cũng vậy, mỗi lần mà trước khi lên sóng,

cho một chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thì khác với các chương trình trực tiếp khác như là giờ cao điểm hay là đường khuya hay là các cái chương trình giao lưu khác thì hoàn toàn đều là không có kịch bản. Các biên tập viên cũng không được biết rằng là chúng ta sẽ gặp ai, nói chuyện với ai và câu chuyện như thế nào. Nhưng riêng chuyến xe trên mọi nẻo đường thì sẽ có sự chuẩn bị trước về bộ câu hỏi để đưa quý vị thính giả đi du lịch rồi tìm hiểu về những cái địa điểm đến mà có vẻ như có thể là quý vị đã đến nhiều rồi nhưng mà có rất nhiều quý vị thính giả thì chưa đến bao giờ. Và mỗi một lần mà để có được những cái bộ câu hỏi hay nhất, đúng nhất và có nhiều niềm vui nhất cho quý vị thính giả thì Hồng Nhung hay là anh Thắng, anh Tuấn, anh Ngọc rồi như Nguyễn, mọi người cũng phải hãy lên sóng với một cái tinh thần là yêu niềm vui nhất nhá. Trong Nhung tâm sự một chút vào những phút cuối của chương trình thôi. Bây giờ rồi, còn đủ thời gian cho một giai điệu âm nhạc để gửi tặng đến quý vị. Bài hát này thì đấy, Nhung nói rồi, Nhung chuẩn bị rất là để dành cho đường khuya. Nhưng nhân đây, Hồng Nhung gửi tặng quý vị thay cho tình tốt nhất quý vị nhá. Cảm ơn, chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
0: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
0: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta vừa đồng hành cùng biên tập viên Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, dân sinh, xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc lại nhé. Ca khúc Chót Trao Duyên phiên bản remix.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực, một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 4 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là trên cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Còn đội cảnh sát giao thông An Sương thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát có một xe tải chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay mùng 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng dự án trường Trung học phổ thông Nam Đàn 1 tại tỉnh Nghệ An. Công trình được đầu tư xây dựng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đất học. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng kỳ vọng môi trường mới sẽ trở thành môi trường giáo dục chất lượng cao, kiểu mẫu, đồng thời trao nhiều phần quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang từ ngày 13 đến 15 tháng 8 nhằm đảm bảo tính khách quan và quyền lợi cho thí sinh. Toàn bộ học sinh được giữ nguyên số báo danh và phòng thi như ở kỳ thi chính thức. Ngoài ra, địa phương quy định không bố trí người có người thân dự thi hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi lần này. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sức khỏe. Mở đầu sẽ là thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm y tế, hứa hẹn mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc đi lại.
0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, y học gia đình và khám bệnh từ xa. Theo đề xuất, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm đối tượng như người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc một số bệnh mãn tính hoặc là liệt vận động, người cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời và một số đối tượng đặc thù khác. Chi phí được thanh toán gồm có tiền khám, thuốc, vật tư y tế và xét nghiệm theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường quản lý sức khỏe ban đầu thông qua mô hình y học gia đình và khám chữa bệnh từ xa.
2: Xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ do lối sống ít vận động, hút thuốc, thức khuya, căng thẳng và lạm dụng rượu bia. Theo các chuyên gia tim mạch, bệnh có thể âm thầm hình thành trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi đã gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Để phòng ngừa, mỗi người nên duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, giữ cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Những người có nguy cơ tim mạch nên khám và tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.
0: Không chỉ bệnh tim mạch, nhiều bệnh lý về gan cũng được ví như kẻ giấu mặt, bởi rất ít biểu hiện trong giai đoạn đầu. Vì vậy, đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình. Theo các chuyên gia, bệnh gan thường diễn biến một cách âm thầm và khó nhận biết. Nhiều người mắc gan nhiễm mỡ, thậm chí là xơ hóa gan, vẫn không có triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi xuất hiện các dấu hiệu như là vàng da, đau bụng, mệt mỏi kéo dài,

0: không có thiết bị nào có thể giúp trẻ ra 10 tuổi chỉ sau một lần điều trị như nhiều lời quảng cáo. Việc sử dụng laser không đúng kỹ thuật có thể gây bỏng, nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc ảnh hưởng thị lực. Chính vì vậy, người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định điều trị hay làm đẹp.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa các bạn, tiếp nối ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Decker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, hệ xương khớp có vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Bộ phận này giúp chúng ta di chuyển cũng như thực hiện các hoạt động một cách linh hoạt. Hơn nữa, hệ thống xương cũng giúp chúng ta bảo vệ tim, não bộ và các cơ quan chức năng khác khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, trong xương lưu trữ các khoáng chất chính như phốt pho và canxi, giúp giữ cho xương luôn chắc khỏe và giải phóng những chất này khi cơ thể cần.
0: Tuy nhiên, giống như cỗ máy hoạt động nhiều trong thời gian dài, hệ xương khớp khó tránh khỏi tình trạng hư hại. Có nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe của xương, đầu tiên là tuổi tác. Tuổi càng cao thì quá trình tái tạo xương diễn ra chậm hơn so với quá trình hủy xương, dẫn đến mật độ xương giảm đi, làm cho chức năng của xương giảm theo và gây ra các bệnh lý xương khớp.
4: Tiếp đến là nguyên nhân nữa cũng khiến hệ xương khớp dễ bị tổn thương, đó chính là lối sống sinh hoạt không khoa học, cụ thể như thức khuya, ăn uống không điều độ, dù ít vận động, và những vấn đề này thường gặp ở giới trẻ cũng như là nhóm làm việc văn phòng.
0: Còn một nhóm nguy cơ cao nữa cũng hay bị các vấn đề về xương khớp, đó chính là các bác tài xế. Việc ngồi lâu ôm vô lăng với một tư thế cố định dễ làm tăng nguy cơ tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn tại cột sống cổ, dẫn đến thoái hóa các đốt sống vùng cổ. Nó không chỉ gây ra các cơn đau nhức cấp mà còn ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, khi ngồi quá lâu, các cơ ở phía sau và cổ căng lên sẽ thường xuyên gây ra những cơn đau ở phần vai, cổ và lưng.
4: Do đó, việc giữ gìn, chăm sóc và tăng cường sức khỏe hệ xương khớp là một điều vô cùng cần thiết, giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp ngay từ ban đầu. Xương khớp cũng như cơ thể chúng ta cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và cung cấp đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết để luôn khỏe mạnh, phục vụ quá trình vận động của con người. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, mỗi ngày chúng ta cần bổ sung đầy đủ các loại trái cây và rau xanh chứa nhiều chất khoáng và vitamin như A, C, B1, canxi, kali, phốt pho. Những chất này giúp hỗ trợ tăng cường chức năng xương khớp, cải thiện tình trạng viêm khớp và hạn chế các tình trạng đau nhức nếu có.
0: Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến những loại thực phẩm chứa axit béo omega 3. Nguồn axit béo omega 3 có thể dễ dàng tìm thấy nhiều trong các loại cá như cá hồi, cá trích, cá ngừ. Sữa và những thực phẩm chế biến có liên quan đến sữa cũng luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe xương khớp bởi nó có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho hệ xương khớp, đặc biệt là canxi.
4: Thành phần canxi trong sữa là nguyên liệu quan trọng giúp cấu tạo nên xương, nâng cao mật độ xương, hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương hay xẹp đốt sống. Chính vì vậy, các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thường khuyến cáo bệnh nhân nên duy trì bổ sung đầy đủ canxi hàng ngày qua 2 đến 3 ly sữa hoặc là các nguồn dinh dưỡng phù hợp để nâng cao sức khỏe cho xương, giúp hệ xương vững chắc, từ đó làm giảm bớt áp lực đau nhức cho cột sống thắt lưng và cột sống cổ.
0: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì còn một mảnh ghép không thể thiếu để có một hệ xương khớp khỏe mạnh, đó chính là vận động, tập thể dục thể thao. Việc vận động mỗi ngày sẽ giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ, xương khớp.
4: Không những vậy, việc tập luyện thể dục đều đặn còn góp phần tăng mật độ xương, ngăn ngừa chứng loãng xương khi cao tuổi, cải thiện tình trạng bệnh lý xương khớp như viêm khớp dạng thấp, góp phần làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ở người già, hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ vấp ngã, chấn thương do ngã, còn với lứa tuổi vị thành niên còn giúp phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao.
0: Tuy nhiên, cũng có một lưu ý, đó là để đạt hiệu quả từ việc vận động như vậy thì việc lựa chọn môn thể thao, cách thức vận động phải phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp, khả năng của cơ thể. Các bộ môn thể thao có thể tham khảo ở nhiều đối tượng như đi bộ, chạy bộ, bơi, nâng tạ, chơi bóng, yoga, v.v. Và quý vị cũng nên nhớ là trước khi tập cần khởi động kỹ, lựa chọn trang phục tập thể thao phù hợp, sau tập cần nghỉ ngơi hợp lý.
4: Với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2 giờ lái xe nên xuống để vận động, đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ như vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi và cũng để thư giãn cho mắt, cột sống cổ và cột sống lưng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hệ xương chắc khỏe sẽ là nền tảng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tật. Do vậy, hãy chăm sóc sức khỏe xương khớp ngay từ hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necker Can có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp

0: thụ canxi. PM Necacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necacan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necacan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, tham gia giao thông trong những ngày mưa gió quả thực là không dễ chịu một chút nào. Những cơn mưa không chỉ cản trở tầm nhìn, khiến đường xá trơn trượt, làm tăng nguy cơ va chạm, mà còn tác động ít nhiều đến sức khỏe của người lái xe, nhất là với những người điều khiển xe máy.
6: Bởi nước mưa thì thường mang theo nhiều bụi và vi khuẩn, các tạp chất hóa học không có lợi với sức khỏe, đặc biệt là sau những trận nắng gắt. Những người cơ địa nhạy cảm hoặc đề kháng yếu dễ mắc bệnh hô hấp cảm lạnh. Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt của mùa mưa và việc chân thường tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc các loại hóa chất còn là cơ hội cho một số bệnh da phát triển, trong đó có bệnh nấm kẽ chân hay dân gian còn gọi là bệnh nước ăn chân.
0: Nấm kẽ chân là tình trạng da bị viêm nhiễm do vi nấm gây ra, ảnh hưởng đến vùng da nằm giữa các ngón chân hoặc tại vị trí tiếp giáp giữa móng và da. Bệnh nấm kẽ chân còn hay gặp ở những bác tài lái xe đường dài, bởi họ thường xuyên đi giày, đi tất trong một thời gian dài, nhất là với những ai có mồ hôi chân nhiều thì nguy cơ càng cao. Mồ hôi ở chân sẽ tiết ra nhưng lại không thoát được, sẽ tạo ra một môi trường ẩm thuận lợi cho nấm phát triển, nhất là vào những ngày mùa hè. Thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khoa da liễu và thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Viêm mặt đỏ và tróc da ở những cái vùng kẽ chân là những cái vùng mà nó sẽ hay đọng nước, tại vì nó có vùng trũng xuống, thường là do vi nấm gây ra. Khi mà chúng ta đi những cái đôi giày giống như đôi giày thể thao hoặc là giày bích chân hoặc là giày có vớ thì chúng ta vô tình ướt, mà những vấn đề là đi vô văn phòng hay đi về nơi làm việc chúng ta không thể nào mở ra được, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển và làm cho gây nên tình trạng viêm kẽ chân.
6: Nấm kẽ chân tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều triệu chứng khó chịu ảnh hưởng tới sinh hoạt công việc lái xe, như vùng da bàn chân kẽ chân luôn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, da bàn chân kẽ chân bị đóng vẩy và bong chóc, da kẽ chân bị nứt gây rỉ nước hoặc chảy máu, đau.
0: Các triệu chứng nấm kẽ chân sẽ ngày càng nặng hơn và lây lan sang những vùng khác nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Do vậy, theo khuyến cáo của thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ là nấm cần đi khám ngay, không nên tự ý sử dụng thuốc.
7: Khi mà mình thấy là cái da chân mình bắt đầu hơi bị viêm viêm đỏ đỏ lên hoặc là hơi bị tróc da chân thì những cái dấu hiệu đó là cái những dấu hiệu nghi ngờ mình đã có thể bị viêm kẽ chân và cần nên tới bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và xét nghiệm. Đừng dùng bất cứ cái thuốc màu nào hết, để bác sĩ khi tới thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có thể nhìn ra được tình trạng của mình là đang ở giai đoạn nào. Thời gian mưa như này, đi ra ngoài đường thì đeo những đôi dép, đôi sandal và không mang vớ. Nếu lỡ bất khả kháng là chúng ta phải đi mưa thì nên là cố gắng thay cái đôi giày đó ra càng sớm càng tốt, và khi về nhà thì phải ngâm giặt cái đôi vớ hoặc là đôi giày đó và phơi dưới ánh nắng mặt trời.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thường thì đối với bệnh nấm này, phương pháp chủ yếu là sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da. Nếu tình trạng nặng hơn, người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống. Ngoài ra, để giảm bớt triệu chứng ngứa và tránh tình trạng viêm, thì bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng các loại thuốc kháng sinh và sát khuẩn.
0: Xin lưu ý với các bạn, khi dùng thuốc để trị bệnh, cần tuân thủ đúng chỉ định của các bác sĩ, đúng và đủ liều, không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng bệnh thuyên giảm, vì nấm men chưa được diệt rất dễ tái phát và khiến tình trạng bệnh ngày một nặng hơn.
6: Bên cạnh đó, để tránh tái phát bị nấm kẽ chân thì quý vị cũng nên lưu ý những điều sau ạ. Đầu tiên, luôn giữ chân sạch sẽ và khô ráo để không cho các loại vi khuẩn và nấm có cơ hội phát triển, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với nguồn nước bẩn, đi tất hoặc giày cả ngày. Nên chọn những loại tất có chất liệu thấm hút tốt. Ngoài ra, các bạn nên giặt tất với nước nóng để có thể tiêu diệt được vi khuẩn và nấm gây hại. Tránh việc dùng chung khăn, giày tất với người khác, đặc biệt là những người đang bị nấm.
0: Nếu như đi xe máy hoặc lội vào vùng nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa chân sạch sẽ bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn rồi lau khô luôn. Tránh tuyệt đối việc đi giày ẩm, tất ẩm kéo dài. Người đi xe máy nên trang bị thêm ủng đi mưa để bọc giày. Trong ngày nắng nóng, các bác tài nên hạn chế đi giày cả ngày khiến chân bị đổ mồ hôi và có mùi khó chịu. Khi xuất hiện trạng thái ngứa ở kẽ ngón chân, không nên gãi mạnh vì có thể làm chảy xước gây viêm nhiễm và khiến cho bệnh nặng hơn. Các bạn thân mến, Lái Khỏe Về Nhà Bệnh Nhân hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

Quý vị thính giả thân mến, sáng nay mùng 7 tháng 8 thì Quốc hội đã thảo luận tổ về sửa đổi 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thảo luận về cải cách thủ tục hành chính, các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại tình trạng giấy phép con không giảm bớt mà chỉ đổi tên, biến tướng dưới các hình thức như tiêu chuẩn, quy chuẩn hay điều kiện kinh doanh mới. Tình trạng này gây thêm phiền hà, tốn kém chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dân. Chính phủ cũng đang xem xét ban hành văn bản sửa đổi bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm bổ sung thẩm quyền xử phạt cho 3 cục trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc điều chỉnh này giúp lấp khoảng trống pháp lý sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời khắc phục tình trạng mức phạt quá thấp so với lợi ích vi phạm. Qua đó, quy định mới góp phần nâng cao tính răn đe và đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học, áp dụng từ năm học 2026-2027, quy định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 hàng năm. Bên cạnh đó, khung kế hoạch cũng ấn định lịch khai giảng đồng loạt vào ngày 5 tháng 9, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 và hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7. Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường tỉnh 429 với quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam giờ cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang được các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị để tăng tốc thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng nhằm giải quyết điểm đen ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông kéo dài. Hiện toàn bộ đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác cuối năm 2026. Trước phản ánh về tình trạng hằn lún hư hỏng mặt đường tại tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, đã lên tiếng giải thích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý. Theo đó, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp lưu lượng xe tải trọng lớn gia tăng đột biến là những yếu tố chính gây hư hỏng. Chủ đầu tư đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương cào bóc, sửa chữa triệt để các vị trí bị hằn lún nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, OpenAI vừa triển khai bản cập nhật lớn cho ChatGPT, cho phép người dùng tài khoản miễn phí sử dụng tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn. Bên cạnh đó, nền tảng bổ sung Nuthink mới giúp mô hình tăng thời gian suy luận và xử lý hiệu quả các câu hỏi phức tạp. Mặc dù mở rộng quyền truy cập văn bản, OpenAI vẫn duy trì một số hạn chế đối với tính năng tải tệp hay tạo ảnh để đảm bảo tài nguyên hệ thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Số hóa hài cốt liệt sĩ tại Lâm Đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến ngày 7 tháng 8, địa phương đã lấy mẫu sinh phẩm và số hóa hơn 3.000 trong tổng số gần 5.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Dự kiến hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, gồm Đức Linh, Cư Rút, Tuy Đức, Đắk Lấp, Cromno, Đắk Mil, Nắc Đông, Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt. Công tác lấy mẫu số hóa thông tin mộ liệt sĩ đang tiếp tục được thực hiện khẩn trương và khoa học tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Bình Thuận, nơi có số lượng phần mộ cần lấy mẫu số hóa thông tin lớn nhất toàn tỉnh với 3.431 phần mộ. Với tiến độ thực hiện như hiện nay thì dự kiến việc lấy mẫu số hóa thông tin mộ liệt sĩ của Lâm Đồng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu thì số hóa thông tin mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, thời gian qua từ 22 nguồn tin tiếp nhận được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm quy tập được 12 hải cốt liệt sĩ. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Anh không thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
7: Con muốn mổ cận bố ạ.
6: Ừ.
7: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
6: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
7: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
6: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
7: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
6: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
7: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
6: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
7: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cho biết là trên cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, hướng xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát cũng có xe tải chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Tổ điều hành Công an Giao thông TP.HCM cho biết là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi hướng đi sân bay có xảy ra va chạm, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và hiện tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, cũng như là bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Vâng, tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 7 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Cần Thơ đã xét xử Nguyễn Quyết Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài cùng hai nhân viên kế toán về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo nhận công ty có khả năng can thiệp, chỉ định và trúng các gói thầu. Các bị cáo đã lừa đảo 30 doanh nghiệp trên cả nước để chiếm đoạt tổng cộng hơn 41 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị với tổng vốn là gần 2.179 tỷ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý chất lượng thi công và thanh quyết toán khối lượng. Thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi xử lý tài chính đối với các khoản chi sai quy định.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua khu công nghiệp Ninh Hiệp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 4 chỗ ở làn 1 và làn 2. Giao thông đang ùn dài theo hướng đi Bắc Ninh. Các phương tiện lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới, quy định học sinh trường công lập trên cả nước sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8.

Riêng đối với học sinh lớp 1, thời gian tựu trường sớm hơn để làm quen với môi trường học tập, dự kiến từ ngày 15 tháng 8. Toàn bộ các trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 và kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1. Đến các đợt lọc ảo giữa kỳ thì nhiều trường đại học công lập cũng đã công bố xu hướng đăng ký nguyện vọng và dự báo điểm chuẩn năm 2026. Các ngành thuộc lĩnh vực STEM, Logistics, Quản trị kinh doanh thu hút lượng lớn thí sinh. Điểm chuẩn một số ngành hot tại trường Đại học Nha Trang, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Các trường kế hoạch công bố điểm trúng tuyển từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8. Theo đó thì thành phố cấm xe ô tô lưu thông một chiều trên một số đoạn thuộc tuyến đường này vào các giờ cao điểm nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng diễn ra thường xuyên. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn cũng như tăng cường phân luồng điều tiết giao thông trong những ngày đầu triển khai. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông vừa lập biên bản ông NVL, 44 tuổi, ở Hà Nội do chạy xe máy vào cao tốc Nội Bài Lào Cai với nồng độ cồn đạt 0,83mg trên 1 lít khí thở, gấp đôi mức kịch khung. Với lỗi chạy xe máy vào cao tốc và vi phạm nồng độ cồn, tài xế sẽ bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ phương tiện.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa.

0: tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đi qua các công trình giao thông đang thi công. Thí điểm một số dịch vụ tại điểm dừng xe cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các phương tiện có chiều cao trên 4,2 m không được lưu thông qua khu vực cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 1K Đồng Nai. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Nhà chức trách thông báo.
4: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, hành khách đón taxi và xe công nghệ tại nhà ga T1, sân bay Nội Bài nên di chuyển đến đúng khu vực đón theo phương án phân làn mới và chủ động liên hệ với tài xế để tránh mất thời gian chờ đợi. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đang hoàn thiện các giải pháp khắc phục những bất cập phát sinh, nhất là trong điều kiện mưa lớn, đồng thời duy trì phương án phân làn nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đi qua các công trình giao thông đang thi công. Hiện nhiều công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh như vành đai 3, quốc lộ 13 và đường tỉnh 744 đang chậm tiến độ, mặt đường gồ ghề, thiếu chiếu sáng và lưu lượng xe lớn làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đối với xe máy. Người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Hà Tĩnh thông báo nguy cơ sạt lở, người dân hạn chế lưu thông qua đường Đồng Trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chiều qua khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở mái ta luy dương trên tuyến đường Đồng Trung, xã Kỳ Anh, đoạn từ km 1+150 đến 1+400 để đảm bảo an toàn giao thông. Khu vực đã được đặt biển cảnh báo, người dân cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và hạn chế lưu thông qua đoạn đường khi không cần thiết để đảm bảo an toàn. Người dân lưu thông trên quốc lộ 37 qua tỉnh Thái Nguyên cần chú ý chấp hành phân luồng, giảm tốc độ khi qua khu vực thi công cầu Trà và cầu Điệp. Hai cây cầu trọng yếu trên tuyến quốc lộ 37 kết nối tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đang được cải tạo sửa chữa sau thời gian xuống cấp. Hiện phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng tạm, công trình đã đạt khoảng 80% tiến độ và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 10 của năm 2026. Người dân đi xe khách liên tỉnh tại Lai Châu nên theo dõi giá vé được niêm yết và phản ánh nếu như là phát hiện thu cao hơn quy định. Sở Xây dựng tỉnh đang yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khẩn trương rà soát, kê khai lại giá cước sau khi mà giá xăng dầu giảm, đồng thời thực hiện niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo quyền lợi của hành khách. Người dân và du khách đến Sa Đéc Đồng Tháp có thể đi lại thuận tiện an toàn hơn trên tuyến đường tỉnh 848 kết nối quốc lộ 80 sau khi tuyến đường được sửa chữa nâng cấp, vừa chính thức đưa vào khai thác từ hôm qua mùng 6 tháng 8. Tuyến dài hơn 3,3 km đã được láng nhựa mặt đường, sửa cống thoát nước, sơn kẻ lại làn đường và bổ sung giờ ở gờ giảm tốc, góp phần đảm bảo giao thông, nhất là trong mùa mưa. Người dân và tài xế lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ nay có thể sử dụng các dịch vụ tại điểm dừng xe tại km 96+100. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC hôm qua đã triển khai thí điểm các dịch vụ kinh doanh phụ trợ thiết yếu như là ăn uống, giải khát, khu vệ sinh, trạm sạc xe điện, cứu hộ và sửa chữa phương tiện cơ bản tại điểm dừng xe này. Các phương tiện có chiều cao trên 4,2 m không được lưu thông qua khu vực cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 1K, đoạn vòng xoay cầu Hang, phường Biên Hòa, Đồng Nai. Người điều khiển phương tiện cần chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Quy định được áp dụng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ xe tải, xe container va chạm làm hư hỏng khung giới hạn chiều cao của cầu. Một thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Đồng Nai cần chú ý chấp hành hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực nạo vét để đảm bảo an toàn. Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia trên sông Đồng Nai giai đoạn 2022-2028, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát thi công và ngăn chặn việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép. Quý vị và các bạn thân mến, chi tiết các nội dung quy định và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage cũng như là website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ khẩn trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng sạc xe điện, hoàn thành trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Bộ cũng chỉ đạo ưu tiên chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành hệ thống sạc quy mô lớn, tương thích với nhiều loại xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông xanh và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện điện. Dự án đường chợ Mai Tân Mỹ ở thành phố Huế dài 4 km với tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành sau 8 năm thi công. Mặc dù mặt đường đã được thảm nhựa, nhiều hạng mục phụ trợ như lề đường, hệ thống thoát nước vẫn dang dở, hai bên lề mọc đầy cỏ dại và ngổn ngang rác thải. Chủ đầu tư cho biết công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng và tiếp tục được gia hạn tiến độ đến cuối năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
5: Uber Technology và startup công nghệ tự lái Waymo của Anh đang chuẩn bị triển khai dịch vụ robot taxi tại London và tài xế giám sát trên xe, qua đó đi trước kế hoạch ra mắt của Waymo và Baidu. Theo thông báo của hai công ty vào hôm 5 tháng 8, các xe tự lái của Waymo đã được cấp giấy phép hoạt động tại London. Với giấy phép này, mỗi chuyến xe của hãng vẫn sẽ có một người giám sát ngồi trên xe. Người này sẽ không đặt tay lên vô lăng trong quá trình vận hành, trừ khi cần can thiệp để đảm bảo an toàn. Để có thể vận hành hoàn toàn không có người trên xe, họ sẽ cần xin thêm một loại giấy phép khác cùng các phê duyệt từ cơ quan quản lý.
4: Jetstar, hãng hàng không giá rẻ thuộc hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc, sẽ bắt đầu thu thêm phí đối với hành khách muốn để hành lý xách tay vào ngăn chứa đồ phía trên ghế từ tháng 2 năm 2027. Theo chính sách mới, hành khách sẽ được miễn phí một túi nhỏ có thể đặt dưới gầm ghế, chẳng hạn như ba lô, túi sách hoặc túi đựng máy tính xách tay. Tuy nhiên, nếu muốn mang theo một kiện hành lý lớn hơn để cất trên ngăn chứa đồ phía trên, hành khách sẽ phải trả thêm từ 18 đến 37 đô la Mỹ cho mỗi chặng bay, tùy theo tuyến đường. Động thái này đưa chính sách hành lý xách tay của Jetstar tiến gần hơn với mô hình đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ trên thế giới áp dụng, trong đó giá vé cơ bản chỉ bao gồm một túi nhỏ để dưới ghế, còn việc sử dụng ngăn chứa đồ phía trên sẽ phải trả thêm phí.
5: Thưa quý vị và các bạn, trên các chuyến bay, ghế giữa từ lâu được xem là vị trí kém thoải mái nhất bởi sự chật chội, ít không gian riêng và thường là lựa chọn cuối cùng của các hành khách. Thế nhưng trái với số đông sẵn sàng trả thêm tiền để tránh ghế giữa, vẫn có những người chủ động lựa chọn vị trí này và coi đó là một trải nghiệm đáng giá. Chi tiết mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Hãng hàng không United Airlines đang đặt cược rằng hành khách sẽ sẵn sàng trả thêm tiền để được ngồi ở một hàng ghế không có người ngồi ở vị trí giữa. Theo đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, hãng hàng không thông báo sẽ bắt đầu cung cấp cho một số hành khách hạng Economy Plus tùy chọn có thêm không gian để chân và khoảng trống cho khuỷu tay bằng cách loại bỏ ghế giữa. Thay vào đó, vị trí này sẽ được thay bằng một chiếc bàn cố định bọc vật liệu giả da để hai hành khách ngồi ở ghế cửa sổ và ghế lối đi cùng sử dụng. Tùy chọn ghế mới sẽ được mở bán trên dòng máy bay Airbus A321XLR mới của United, mẫu máy bay thân hẹp có khả năng bay đường dài. Trước mắt, tùy chọn này chỉ được áp dụng trên một hàng ghế của máy bay.
5: Hiện hãng chưa công bố mức giá cho loại ghế này, nhưng cho biết các máy bay A321XLR sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay nội địa từ mùa thu năm nay trước khi mở rộng sang các đường bay quốc tế vào đầu năm sau. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, United cũng giới thiệu sản phẩm Relax Grow, cho phép biến một hàng ghế gồm 3 ghế phổ thông

0: thành một không gian có thể ngả phẳng để nghỉ ngơi. Dịch vụ này sẽ được bán trên một số chuyến bay quốc tế đường dài và dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2027. Rona Petty, phóng viên của hãng thông tấn AP, nhận định.
1: Động thái này phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành hàng không khi các hãng liên tục bổ sung những dịch vụ cao cấp dành cho hành khách, sẵn sàng chi thêm tiền để có trải nghiệm thoải mái hơn. Một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Finnair từ lâu đã áp dụng mô hình để chống ghế giữa cho hành khách hạng thương gia. Trong khi đó, nhiều hãng khác cho phép khách trả thêm phí hoặc mua thêm một vé để giữ ghế bên cạnh không có người ngồi.
0: Liệu hành khách có sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy nhiều không gian hơn hay không vẫn còn phải chờ thị trường kiểm chứng. Nhưng nếu mô hình này thành công, ghế giữa có thể sẽ dần trở thành chuyện của quá khứ, ít nhất là đối với những hành khách chấp nhận trả thêm để có một chuyến bay thoải mái hơn.
1: Trong khi đó, nhiều hãng khác cũng thiết kế ghế giữa theo một cách khác để tăng trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Ông James Wilkinson, nhà báo, tổng biên tập tạp chí du lịch Wayfarer chia sẻ.
0: Chúng ta có thể nhìn vào cách bố trí ghế hạng thương gia của nhiều hãng hàng không hiện nay, chẳng hạn như là British Airways, thì đây là họ đã áp dụng thiết kế xen kẽ, ghế quay xuôi và quay ngược. Các hãng hàng không có thể tận dụng những giải pháp như vậy để giúp hành khách cảm thấy an toàn hơn khi đi máy bay.
1: Ghế giữa, đặc biệt ở khoang phổ thông, là một trong những vị trí bị ghét nhất trên máy bay. Có nhiều lý do khiến ghế giữa thường bị xem là vị trí kém hấp dẫn nhất, như không có cửa sổ để ngắm cảnh hoặc tựa đầu vào thành máy bay, không có lối đi nên muốn đứng dậy phải nhờ người khác nhường đường, ít không gian cá nhân nhất vì bị kẹp giữa hai hành khách, hay dễ xảy ra cãi vã bởi ghế giữa thường phải chia sẻ cả hai tay vịn với hai người bên cạnh. Theo một khảo sát thực hiện với 3.100 người vào năm 2024 của Upgrade Point, website chuyên về du lịch hàng không tại Mỹ, ghế hàng phổ thông được yêu thích nhất thường là hàng vách ngăn hoặc gần cửa thoát hiểm nhờ không gian rộng, xuống máy bay nhanh, dễ tiếp cận nhà vệ sinh. 66,6% ưu tiên chọn ghế gần cửa sổ, 33,6% người được khảo sát thích ngồi ghế lối đi và chỉ 1,7% thích ngồi ghế giữa.
0: Nhưng không phải ai cũng có quan điểm như vậy. Theo nhà báo Emma Britton của tờ Guardian, bình thản đón nhận sự bất tiện có thể coi là một trong những xu hướng sống của năm 2026 và việc chọn ngồi ghế giữa trên máy bay cũng như vậy. Một số người cho rằng ghế giữa mang lại điều tốt nhất của cả hai thế giới, vẫn có thể nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng tương đối dễ đứng dậy hơn so với người ngồi sát ghế cửa sổ. Một số khác lại coi việc ngồi ghế giữa là một bài tập về sự khiêm nhường theo tinh thần thiền. Có lẽ từ bỏ tâm lý muốn mình luôn là nhân vật chính sẽ khiến việc đi máy bay bớt khó chịu hơn. Như James Cushion, một người luôn chọn ghế giữa khi đi máy bay, đã từng chia sẻ trên TikTok. Hãy biết ơn vì mình được bay, thế là đủ.
1: Thưa các bạn, qua câu chuyện về chiếc ghế giữa trên máy bay, ta có thể thấy hiện ngày càng có nhiều hành khách sẵn sàng chi thêm để có nhiều không gian hơn, lên máy bay thuận tiện hơn hay tận hưởng những dịch vụ cá nhân hóa, và sự thoải mái đang trở thành một sản phẩm có thể định giá. Xu hướng này cũng đặt ra nhiều gợi mở cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, còn việc mở rộng đội bay hay hạ tầng sân bay cần nhiều thời gian, các hãng có thể sẽ phải tìm kiếm những cách thức mới để nâng cao trải nghiệm của hành khách.
0: Đó có thể là những hạng ghế linh hoạt hơn, những dịch vụ đáp ứng từng nhóm khách hàng cụ thể, hoặc là các tiện ích giúp chuyến bay trở nên dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải nâng hạng lên khoang thương gia. Liệu trong tương lai các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá vé hay là sẽ chuyển sang cuộc đua về chất lượng trải nghiệm? Và biết đâu một ngày nào đó chiếc ghế giữa, vị trí từng được xem là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách, sẽ không còn là điều khiến người đi máy bay phải e ngại. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ôi, tôi đây,
3: tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng
3: không? Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
7: uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị, cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người cha dượng về hành vi bạo hành dã man con riêng của vợ. Nạn nhân là cháu bé nhỏ tuổi bị đánh đập gây nhiều thương tích trên cơ thể, dẫn đến bức xúc lớn trong dư luận. Việc khởi tố nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho trẻ em, đồng thời ngăn răn đe các hành vi bạo lực gia đình. Sau 3 vụ tai nạn liên tiếp làm 3 người tử vong tại khu vực thi công dự án đường vành đai 3, Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không né tránh trách nhiệm và đang phối hợp xác minh nguyên nhân từng vụ việc. Đơn vị giải thích lưu lượng xe qua các nút giao như Tân Vạn, Bình Chuẩn tăng cao, kết hợp với thi công nhiều hạng mục gây áp lực lớn. Ban đã yêu cầu các nhà thầu rà soát an toàn, kịp thời khắc phục nguy cơ rủi ro.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Nghị định 218/2026 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách cho Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông trước khi thực hiện chuyến đi, thay vì chỉ truyền về Cục Đường bộ như trước đây. Vì sao cần truyền dữ liệu hợp đồng vận chuyển hành khách đối với xe hợp đồng về Bộ Công an? Điều này sẽ giúp ích gì trong việc ngăn chặn xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cóc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, vì sao Ban soạn thảo đề xuất doanh nghiệp phải gửi dữ liệu hợp đồng và danh sách hành khách đến Bộ Công an, cụ thể là Cục Cảnh sát Giao thông trước chuyến đi, đồng thời chia sẻ dữ liệu này về Bộ Xây dựng?
4: Tổng số phương tiện kinh doanh vận tải hiện nay trên toàn quốc nó chiếm độ khoảng 956.000 phương tiện, và trong đấy thì có khoảng 103.000 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Thì tỷ trọng mà xe hợp đồng chiếm độ khoảng trên 70% số lượng xe ô tô vận tải hành khách. Thì từ đó thì dẫn đến cái việc mà cung vượt cầu, mất cân đối giữa các loại hình vận tải hành khách, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đối với cái loại hình vận tải xe hợp đồng thì nó không phải vào bến xe, không phải mất các loại phí bến. Do đó người ta đã lựa chọn đưa phương tiện ra không vào bến mà đăng ký xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc và gây nên tình trạng lộn xộn và mất trật tự vận tải và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Qua đánh giá thực trạng và triển khai các đoàn kiểm tra công tác liên ngành giữa Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam, thì năm 2025 là cũng tổ chức được 3 cái đoàn và 3 cái đợt cao điểm. Thì từ đấy thấy rằng là các xe hợp đồng vẫn xảy ra tình trạng đón khách lẻ, dừng đỗ đón trả khách, gây mất trật tự và nó tác động xấu đến cái hoạt động chung của vận tải hành khách và cạnh tranh không lành mạnh với xe tuyến cố định. Xuất phát là nghiên cứu trước chuyến đi là phải truyền về cơ quan quản lý nhà nước. Ban đầu thì là truyền về Bộ Xây dựng. Tuy nhiên tại thời điểm đấy thì Bộ Công an này đang xây dựng trung tâm chỉ huy. Trong đấy thì có hệ thống cơ sở dữ liệu từ thiết bị hành trình, dữ liệu từ hình ảnh người lái xe và hình ảnh trong khoang hợp chở khách. Thì để nó tránh lãng phí, đầu tư dàn trải và tránh trùng lập, thì toàn bộ cái dữ liệu về hợp đồng trước chuyến đi thì cũng sẽ truyền về Bộ Công an.
3: Theo ông thì đề xuất này sẽ tác động ra sao đến hoạt động của doanh nghiệp vận tải?
4: Kỳ vọng nhất về quản lý nhà nước thì hy vọng là nó sẽ tác động đến việc chấp hành tốt hơn của doanh nghiệp, ngăn ngừa những doanh nghiệp mà đang lựa chọn hình thức là xe tuyến cố định có một hành trình nhất định để không bỏ bến ra ngoài nữa, để nó duy trì cái trật tự vận tải. Thì từ đấy tác động đến việc kết nối giữa xe buýt, xe taxi rồi các loại hình kinh doanh vận tải thì nó tốt hơn. Còn đối với lại cái xe hợp đồng thì khi mà chính sách được đưa vào thì phục vụ tốt cho cái việc tuần tra kiểm soát của lực lượng công an. Từ cái truyền về Bộ Công an thì sẽ chia sẻ cho Bộ Xây dựng, chia sẻ cho Bộ Tài chính, bao gồm cơ quan thuế, cơ quan hải quan, rồi là địa phương, ủy ban nhân tỉnh và trực tiếp là cơ sở xây dựng. Từ đấy sẽ quản lý, giám sát, theo dõi về cái bộ phận an toàn giao thông, vi phạm về tốc độ, về vi phạm về thời gian, kèm theo cái việc quản lý anh chạy có lặp đi lặp lại hay là nó có quy vi phạm quy định thì phải thu hồi phù hiệu. Như vậy sẽ tác động lớn đến cái doanh nghiệp, sẽ doanh nghiệp được quyền lựa chọn các hình thức kinh doanh cho nó phù hợp.
3: Theo ông thì việc gửi dữ liệu trước chuyến đi sẽ giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý như thế nào, đặc biệt là trong việc kiểm soát xe dù, xe che hình và góp phần nâng cao an toàn giao thông?
4: Khi số liệu truyền về cơ quan quản lý nhà nước và thời gian tới thì cũng sẽ rất nhiều cái hợp đồng chuyến đi gửi về. Do đó thì cần tăng cường cái ứng dụng khoa học công nghệ AI để lọc ra các phương tiện có vi phạm. Thì cái này đồng bộ giữa dữ liệu về hình ảnh của người lái xe cũng như là trên khoang chở khách, cộng với lại cái theo dõi về thiết bị giám sát hành trình, về tốc độ, về thời gian, về lái xe. Từ đấy nó phục vụ rất tốt cho cái công tác tuần tra kiểm soát và kết thúc chuyến đi phải xuất hóa đơn. Từ đó thì cái cơ quan quản lý thuế thì cũng quản lý được. Đấy, còn về bên ngành xây dựng, chúng tôi thì các sở xây dựng được phân cấp phân quyền ấy thì sẽ truy xuất dữ liệu trên hệ thống và xử lý vi phạm bằng hình thức là thu hồi phù hiệu. Thì cái này nó sẽ nâng cao cái vai trò quản lý nhà nước và nó có công cụ để phục vụ cho quản lý theo từng chuyên ngành rất rất rõ ràng và minh bạch, thì đơn vị cũng phải công khai minh bạch trên đấy. Và đối với lại trường hợp không đăng ký kinh doanh hoặc là cố tình lách luật thì trong luật đường bộ thì cũng đã có quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm rồi, là khi mà kinh doanh mà không đăng ký kinh doanh mà có thu tiền thì cũng bị xử lý vi phạm. Nhất là trong thời gian vừa rồi diễn biến những cái xe xe ghép, xe tiện chuyến mà không đăng ký kinh doanh mà dùng biển

0: trắng đấy, thì cũng đã đưa vào hành vi bị nghiêm cấm ở trong luật đường bộ. Từ đấy thì đồng bộ các giải pháp sẽ nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là công nghệ số, rồi áp dụng các cái hình thức quản lý thông qua các nền tảng cơ sở dữ liệu thì rất là tốt, kiểm tra qua môi trường điện tử đấy, không kiểm tra trực tiếp, khuyến khích kiểm tra từ xa thì cũng được áp dụng, cái việc quản lý nhà nước sẽ được nâng cao hơn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cầu Phù Đồng hiện nay giao thông đang ùn tắc kéo dài khoảng 3 km, các phương tiện lưu thông hướng đi Lạng Sơn lưu ý ạ. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông 2 thì cho biết là trên tuyến đường Võ Văn Kiệt tại km 5+950 có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô con tại làn số 2. Giao thông đang gây cản trở theo hướng đi hướng nội bài đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý khi mà lưu thông qua đây bởi vì các bác tài đang giải quyết. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dab Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Giờ cao điểm.
4: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Như thường lệ vào lúc 16:30 gặp nhau là lúc mà chúng ta sẽ dành tới cho nhau những lời chúc về sự an toàn khi tham gia giao thông. Đừng quên luôn luôn giữ sóng của chúng tôi và cập nhật thông tin mới, đồng thời tương tác với chương trình qua hotline 02437919191. Tất cả những thông tin về giao thông mới nhất, những diễn biến chuyển mình của xã hội cũng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm chiều nay.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Ở những giây phút đầu tiên, chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến giao thông ở tuyến đường Võ Văn Kiệt tại km số 5+950. Trước đây khoảng độ 10 phút thì có va chạm liên hoàn giữa 5 xe con tại làn số 2, và vụ va chạm này đang gây cản trở giao thông theo hướng từ Nội Bài đi cầu Thăng Long. Với các bác tài đang có nhu cầu di chuyển qua, xin vui lòng chú ý khi mà các chủ phương tiện đang tiến hành giải quyết va chạm giữa 5 xe diễn ra tại tuyến đường Võ Văn Kiệt km số 5+950 theo hướng từ Nội Bài đi cầu Thăng Long các bạn ạ. Và trước đó vào khoảng 16:15 cầu Phú Đồng giao thông cũng bị kẹt nghẽn kéo dài cỡ khoảng 3 cây số theo hướng đi Lạng Sơn, chưa rõ nguyên nhân. Nếu có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới tại đây, chúng tôi cho rằng là tại đây thì sẽ sớm có những phản hồi. Trước đó thì có đề cập là có một vụ va chạm giữa một xe tải, một xe ô tô 4 chỗ ở làn 1 và làn 2 tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang và qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, và rất có thể đó là một cái phần dẫn tới những thông tin ùn tắc như chúng tôi đề cập tới. Có diễn biến mới, chúng tôi sẽ thông báo sớm tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ như thường lệ, xin dành ra ít phút để chúng ta cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, thời điểm cuối chiều, thủ đô đang duy trì trạng thái nhiều mây và nắng yếu gián đoạn. Dù nhiệt độ chỉ vào khoảng 30 độ C, nhưng do độ ẩm cao nên đem lại một cảm giác khá oi bức. Dự báo trong những giờ tới, mưa rào và dông ít có khả năng xuất hiện, và nếu có thì chỉ ở diện hẹp và không ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động ngoài trời, cũng như việc đi lại của người dân trong buổi chiều cũng như buổi tối cuối tuần. Nhiệt độ tối nay dao động quanh mức 27 đến 29 độ C, về đêm giảm còn 26 đến 28 độ, trời mát. Tuy nhiên mưa vẫn có thể xuất hiện một vài nơi về đêm. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội thay đổi nhanh chóng khi mưa không còn xuất hiện nữa và thay vào đó là nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ. Thời tiết thay đổi liên tục nên người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi mà chúng ta cập nhật những diễn biến về thời tiết thì thính giả Nguyễn Bá Lợi đi đến cầu Phú Đồng theo hướng đi Lạng Sơn và cho biết là có một xe ô tô con gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 2. Rất có thể đây là một chiếc xe ô tô đã được chúng tôi thông báo trước đó các bạn ạ. Và đúng chân cầu luôn, thành ra là cũng gây ra trạng thái kẹt nghẽn khá là nhiều. Đó là diễn biến giao thông ở chân cầu Phú Đồng hướng đi về phía Lạng Sơn. Và chúng tôi cũng đã đề cập vào khoảng độ 16 giờ 15 phút tại khu vực này đã diễn ra trạng thái kẹt nghẽn kéo dài cỡ khoảng 3 cây số các bạn ạ. Đến thời điểm này thì chúng tôi chưa có thông tin mới để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn. Một ngã tư nữa cũng đang làm chúng ta gặp khó về tình hình giao thông, đó là ở phía ngã tư Nguyễn Tuân để đi về phía khu vực hướng về phía Láng Hạ đấy ạ. Tại đây thì các bạn cho biết là riêng việc dừng chờ đèn thôi, đèn đỏ đã kéo dài tới 105 giây, thế nên là các dòng xe đang nghẽn lại tại đây là khá nhiều các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp như tin đã đưa do vướng va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô 4 chỗ vào lúc khoảng độ 3 rưỡi chiều nay, chúng tôi tiếp nhận thông tin và thông báo đấy ạ. Và tới thời điểm này thì khó khăn vẫn đang tiếp tục diễn ra và kéo dài hơn để quý vị và các bạn chúng ta nắm được tình hình. Cây cầu Thanh Trì lối xuống bên mạn Lĩnh Nam thì có một vụ tai nạn, một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con đang làm khó. Bình thường tại đây đã khoảng 3-4 làn xe đi vào phía khu vực Lĩnh Nam rồi. Thì tới thời điểm này bạn Phạm Quang Lực cho biết là do đang vướng va chạm nên tình hình giao thông tại đây chắc chắn là đã khó, lại càng thêm khó. Chúng tôi xin đưa thông tin để dành tới cho các bác tài đi cây cầu Thanh Trì về phía Lĩnh Nam trong thời điểm đầu giờ cao điểm của chúng ta. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ lại thông báo ngay tới các bạn.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Thực ra thì chúng ta đều thấy rằng là trong đầu giờ chiều như thế này vào những thông tin mà đã xuất hiện rải rác được cung cấp tới cho quý vị và các bạn, thậm chí có những thông tin đã đề cập tới những vụ tai nạn diễn ra từ lúc 3 rưỡi nhưng mà cũng chưa giải quyết xong và dẫn tới kẹt nghẽn vào trong khung giờ cao điểm và phía khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đi qua phía khu công nghiệp Ninh Hiệp là một trong những ví dụ vụ tai nạn tại đây xảy ra từ lúc 3 rưỡi, thậm chí có thể sớm hơn, với 3:25, 3:30 là chúng tôi tiếp nhận thông tin thì vụ việc xảy ra trước đó rồi, nhưng mà đến bây giờ thì các bạn thấy là bước qua ngưỡng 4:30 chiều rồi nhưng mà vẫn chưa có giải quyết xong. Đó thì các bạn thính giả nào mà có lộ trình với địa điểm mà chúng tôi vừa mới đề cập thì xin hết sức là lưu ý. Bên cạnh đó thì việc mà hai chiếc xe dừng đỗ ở phía cây cầu Phú Đồng đã khiến cho khu vực này kẹt nghẽn kéo dài cỡ khoảng 3 cây số để cho các bạn cũng nắm được tình hình trước khi mà chúng ta di chuyển tới chủ động hơn với kế hoạch và làm sao tìm được những thời điểm di chuyển thích hợp. Trong đó ở phía mạn lối Lĩnh Nam thì cầu Thanh Trì lối xuống đấy ạ, tại đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, chắc chắn cũng sẽ khiến cho khu vực này trở nên khó khăn như chúng tôi vừa mới đề cập tới. Và một cái thông tin quan trọng mà những người đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã thông báo tới quý vị và các bạn xuyên suốt trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi trưa ngày hôm nay thì vào giờ chiều chúng tôi xin nhắc lại. là đó là ngày hôm nay nhà thầu sẽ đóng làn nút giao ra IC3 chiều từ Hà Nội vào nút IC3 và chiều từ Lào Cai về IC3 nhằm phục vụ thi công, nên là các phương tiện từ phía Lào Cai đi ra nút giao IC4 Tam Đảo Vĩnh Yên tại km số 25+540. Hôm nay nút giao IC3 sẽ đóng và chúng ta sẽ buộc lòng phải đi ra tại các nút giao khác tương ứng các bạn nhé, để chúng ta chuẩn bị kỹ cho lộ trình của mình. Cảm ơn các đơn vị chức năng và các bạn thính giả đã liên tục theo dõi sát sao tình hình giao thông và thông báo với chúng tôi một cách kịp thời. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới từ phía khu vực cầu Thanh Trì về Lĩnh Nam hay là bên kia phía cầu Phù Đồng nơi đã xảy ra tai nạn đấy ạ và đang tắc đường, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giáp họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau giáp họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
3: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau giáp họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không...

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục thông báo những diễn biến giao thông quan trọng, vụ việc xảy ra ở phía cầu Phù Đồng. Thì các bạn hãy để ý rằng là bên cạnh chiếc xe con dừng đỗ ở chân cầu Phù Đồng và một xe tải ở giữa đường thì tại khu vực này vẫn đang diễn biến tình hình giao thông khá là phức tạp và chưa kiểm soát được. Nên là cũng dẫn tới còn kẹt nghẽn các bạn nhé, theo hướng đi về phía Lạng Sơn các bạn ạ. Đây là những thông tin quan trọng mà chúng tôi thông báo tới quý vị và các bạn để các bạn nắm được tình hình trong việc là di chuyển một khu vực mà ùn nghẽn trước giờ cao điểm tới 3 cây số thì khi bước vào giờ cao điểm, thậm chí là con số này còn có thể tăng lên trong những khoảng thời gian tiếp theo. Nếu như là chúng tôi nắm được tình hình sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Trong thời điểm hiện nay thì ở trong phố mọi thứ diễn ra tương đối là thuận lợi các bạn ạ. Chưa xảy ra những diễn biến nó quá sức phức tạp nên là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được nhiều con đường để di chuyển. Và như các bạn đã lắng nghe là tình hình thời tiết trong buổi chiều cũng như là về tối muộn ngày hôm nay, những cơn mưa khó có thể quay trở lại thì hoàn toàn những điều đó là tốt cho việc là những hoạt động ngoài trời vào dịp tối thứ sáu cũng như là việc di chuyển của chúng ta. Hy vọng là tất cả mọi thứ sẽ đều tốt để mang tới cho quý vị và các bạn nhiều những thông tin khác bên cạnh những diễn biến giao thông mà chương trình ghi nhận. Tạm thời ở thời điểm gần 5 giờ kém 15 phút, những điểm ùn nghẽn ở trong phố chưa xuất hiện quá nhiều ạ.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm.

0: một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thực chất.
2: Các bạn thân mến, cũng chưa có gì là mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua với những diễn biến mà chương trình đã ghi nhận và chuyển tới cho quý vị và các bạn. Thực sự là như vậy các bạn ạ. Những điểm nóng của chúng ta xoay quanh phía khu vực cầu Thanh Trì để đi về phía Lĩnh Nam. Rồi bên cạnh đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp ùn theo hướng đi Lạng Sơn, mà cụ thể là ở phía cây cầu Phú Đồng cũng đang rất là kẹt nghẽn các bạn ạ. Và các bạn ghi nhận là có một xe ô tô tải và một xe ô tô 4 chỗ đã dừng đỗ tại đây vì va chạm từ lúc khoảng độ 3:30 chiều, đến giờ thì chưa có giải quyết xong. Chúng tôi cũng thông báo với các bạn là ngày hôm nay nhà thầu sẽ đóng làn nút giao ra IC3 chiều từ Hà Nội lên IC3 và chiều từ Lào Cai về IC3 để nhằm phục vụ thi công, nên là các phương tiện ra từ Lào Cai về ra nút giao IC4 Tam Đảo Vĩnh Yên km số 225+540. Một thính giả cung cấp thông tin về tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở chậm dần đều các bạn ạ, nên là chúng ta cũng chủ động cộng thêm một chút thời gian thì sẽ chủ động hơn, tránh trạng thái sốt ruột trong việc đi lại của chúng ta vào những giây phút đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều nay. Thực ra chúng ta thấy là trước 5 giờ chiều mọi thứ về cơ bản là vẫn đang ở trong trạng thái ổn định, lượng phương tiện tăng dần đều và chưa dồn vào một trục đường nào cả, nên là chúng ta cũng chưa phải đối mặt với những thông tin ùn tắc đâu.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
4: Mua nhà bây giờ á?
3: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
4: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
3: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
4: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
3: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
4: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
2: Đi trong phố thì vẫn ổn thôi các bạn ạ, nhưng nếu như là quý vị và các bạn có những lộ trình muốn đi hướng về phía Tuyên Quang thì hãy lưu ý là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông tại tỉnh Tuyên Quang. Thông tin mới nhất mà VOV Giao thông nhận được, lực lượng chức năng cũng đang cố gắng khẩn trương khắc phục hậu quả và chủ động phân luồng giao thông cũng như là cảnh báo cho người dân chủ động phòng ngừa tránh nguy cơ sạt lở. Và nếu như là các bạn đi xe gia đình không có nhiều kinh nghiệm đi ở những tuyến đường vùng núi, đồi núi hoặc là những địa hình xấu

0: thì nên có lẽ là mình sẽ chủ động rời thời điểm của mình đi về phía Tuyên Quang sang một thời điểm khác thích hợp hơn. Tuyến đường này thì nhiều những con đường chúng ta thậm chí là còn không đi được các bạn ạ. Đó là ở phía Tuyên Quang các bạn nhé. Còn về quay trở lại với tình hình giao thông ở trong phố thì mọi thứ vẫn đang diễn biến khá ổn. Khu vực Hào Nam, Đê La Thành xe cũng chưa nhiều lắm. Một thính giả đi ở phía Trần Khắc Chân và chớ là bạn đang đi lên đê Nguyễn Khoái cũng chưa thấy nhiều xe. Những cây cầu cũng đã nhận được những sự quan tâm nhất định trong ít phút đồng hồ vừa qua, từ cầu Vĩnh Tuy tới cầu Thanh Trì hay là cầu Thăng Long các bạn ạ. Đó thì tạm thời ba cây cầu này chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin nào nói về trạng thái kẹt nghẽn. Riêng cây cầu Vĩnh Tuy, nếu như là các bạn có nắm quy luật thì thấy rằng là bắt đầu từ 5 giờ chiều thì lượng phương tiện đổ dồn sang phía Long Biên sẽ trở nên đông đúc hơn, và cây cầu này sẽ là mỗi chiều dễ vào trong phố mà ngược lại là đông sang phía Long Biên, như chúng tôi cũng thường hay chia sẻ. Và mong rằng là những chia sẻ cũng không có gì là quá lạ với cây cầu này sẽ giúp cho quý vị và các bạn để chúng ta định hình lối đi nếu như là muốn sử dụng cây cầu Vĩnh Tuy để di chuyển sang mạn Long Biên trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Những cây cầu khác nếu có thông tin chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Ở phía Trần Duy Hưng thì bạn Nguyễn Dương Bình cho biết là đã đông lên khá nhiều, đôi ba làn xe tùy từng thời điểm, nhưng mà ở thời điểm này thì đã bắt đầu trong trạng thái nhúc nhích di chuyển xếp hàng rồi các bạn ạ. Một trong những khu vực mà lưu lượng phương tiện đã trở nên là dày đặc hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Nhưng mà tất nhiên thì chúng tôi vẫn đề cập tới các bạn là tình trạng kẹt nghẽn nặng thì hoàn toàn chưa có xuất hiện, còn việc đi chậm là hơi khó tránh khỏi trong thời điểm này, từ thời điểm này cho tới vào khoảng độ ngoài 6 giờ ạ.
1: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
2: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
2: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
2: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
2: Hotline 0389 819 268.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Ờ, sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đang gần như là cũng khởi động trong khung giờ cao điểm buổi chiều thứ 6 thôi. Ít ngày này thì chúng ta thấy là học sinh cũng đã bắt đầu túc tắc tập trung đi học trở lại rồi. Có lẽ là mùa tựu trường cũng không còn quá xa. Hôm nay đã là ngày mà chúng ta, các bạn thấy đấy ạ. Hôm nay cũng ngày mùng 7 rồi, mùng 7 tháng 8. Chả mấy nữa là các em sẽ quay trở lại với mùa tựu trường của mình và đường sẽ đông lên rất là nhiều. Chúng tôi cũng, cá nhân tôi thấy rằng là một vài những trường tiểu học trong những khu vực mà tôi sinh sống thì cũng đã bắt đầu có là tập trung trở lại rồi, và các bố mẹ lại sẽ bắt đầu bận bịu hơn trong cái mùa năm học mới các bạn ạ. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những diễn biến giao thông phức tạp ở phía đầu cầu Phù Đồng, nơi mà một xe con, một xe tải đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Đó là một cái vụ tai nạn ạ. Đầu cầu Phù Đồng, một xe con, một xe tải, một xe container. Đây là một vụ va chạm tại đây các bạn ạ. Còn cây cầu Vĩnh Tuy, thính giả Nguyễn Dương cho biết là vẫn đang duy trì được trạng thái ổn định theo hướng sang Long Biên. Chúng ta cũng nên tranh thủ đi ngay bởi vì sự đông đúc.

0: Đến với cây cầu Vĩnh Tuy này thì cũng chả mấy nữa đâu các bạn ạ, đã gần 5 giờ rồi. Ở tầng 1 cầu Thăng Long thì các bạn ghi nhận là có một người phụ nữ đi xe máy với biểu hiện rất là không bình thường, đang chăm chú dừng xe và nhìn xuống phía dưới lòng sông. Các phương tiện đi qua đây khá là chậm chạp để có thể là quan sát liệu là người phụ nữ này có những hành vi biểu hiện nào bất thường hay không. Thế là xe đang đi khá chậm qua khu vực này các bạn nhé. Cũng không có tình trạng ùn tắc, chỉ là phản ánh về một cái tình huống bất thường của người phụ nữ đang dừng đỗ ở phía cây cầu Thăng Long mà thôi. Nguyễn Trãi tiếp tục đông đúc theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Trên vành đai 2 trên cao xe đã bắt đầu động và chậm hơn xuống phía khu vực ngã tư Sở, chứ còn từ phía cầu Vĩnh Tuy để di chuyển về phía vành đai 2 trên cao thì chúng tôi chưa phải ghi nhận những thông tin nào quá nóng. Tuyến đường Ngọc Hồi trước cổng bến xe nước ngầm đã bắt đầu đông đúc hơn. Cảm ơn thính giả Hiểu Vi đã cung cấp thông tin đến với VOV Giao thông. Vành đai 3 trên cao, thưa quý vị và các bạn, từ cầu vượt Mai Dịch đi Pháp Vân, các phương tiện đang di chuyển nối đuôi nhau và tốc độ đang ngày một chậm các bạn ạ. Đang ngày một chậm, đó là diễn biến ở vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch về phía Pháp Vân, Thái Hà. Con phố này đang đông và chậm theo cả hai chiều. Bên khu vực cầu Giấy Đào Tấn Kim Mã thì tình hình giao thông khá ổn. Bạn Duy Mạnh cho biết là tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể là di chuyển trong một trạng thái ổn định cao tại đây. Chúng tôi chờ thêm những thông tin giao thông mới. Còn bây giờ là nội dung của bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ sắp xếp lại đội ngũ quản lý trường học đến làm chủ công nghệ chiến lược và hình thành một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare tại Hưng Yên, Chính phủ đang đưa ra những quyết sách tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy giáo dục và năng lực công nghệ của nền kinh tế. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 37 năm 2026, quy định cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Đáng chú ý, hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc sau sắp xếp nếu vẫn đủ số lượng theo quy định nhưng có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ sở giáo dục. Các chức danh này được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành. Chính sách nhằm giải quyết chế độ đối với đội ngũ quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chính phủ đặt mục tiêu làm chủ và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược có năng lực cạnh tranh cao. Theo quyết định số 1493 ngày 6 tháng 8 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã phê duyệt chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược. Chương trình tập trung phát triển, hoàn thiện các công nghệ chiến lược, đặc biệt là công nghệ lõi, từng bước đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một mục tiêu quan trọng khác là hình thành hệ sinh thái công nghệ chiến lược, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh công nghệ của quốc gia. Hưng Yên sẽ có một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quyết định số 1499 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được thành lập và đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghệ cao này nằm trên địa bàn hai xã Hoàn Long và Việt Yên. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, khu này còn được định hướng trở thành không gian nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Các dịch vụ công nghệ cao và công nghệ chiến lược cũng được triển khai tại đây. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Ít phút đồng hồ vừa qua thì có cả những thông tin thông thoáng, dễ chịu cho tới những thông tin giao thông cũng được phản ánh trong trạng thái chậm chạp. Và chúng tôi ưu tiên cho những sự chậm chạp trước, đó là phía Thái Hà chậm theo cả hai chiều. Khu vực Ngọc Hồi trước cổng bến xe nước ngầm đang có trạng thái xung đột và hơi nghẽn lại tại đây một đôi chút. Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở đã trở nên là dày xe hơn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp qua cầu Phú Đồng thì vẫn đang trở nên là khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Tại đây thì có một vụ tai nạn từ lúc 3 rưỡi chiều mà đến thời điểm này thì cũng chưa giải quyết xong. Trong phố mọi thứ cũng túc tắc đi đúng với quỹ đạo.

0: của khung giờ cao điểm thôi. Đó là gì ạ? Đó là đông dần đều và tại những giao lộ trạng thái xe đang chật hơn, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và mọi thứ cũng ở trong tầm kiểm soát cao, như khu vực cầu Giấy, Đào Tấn, Kim Mã đâu có tắc đường đâu, hoàn toàn đi tốt. Cầu Trương Dương bên mạn bờ Bắc thì hướng ở Long Biên vào trung tâm thành phố đang đi lại rất là nhẹ nhõm các bạn ạ. Các phương tiện qua cầu ở trạng thái bình thường. Cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, chưa tới mức là quá tải nên là các bạn cũng có thể hoàn toàn di chuyển tốt sang phía Long Biên. Cây cầu Thanh Trì thì có một cái điểm phức tạp mà chúng tôi muốn nói, đó là dành tới cho các bác tài đi về phía Lĩnh Nam. Tại đây thì có va chạm và vụ va chạm này cỡ vào khoảng 20 phút rồi các bạn ạ, mà chưa thấy có thông tin được giải quyết. Thì nay chúng tôi cũng cứ đề cập tới để cho các bạn, tất nhiên là cũng có thể có những sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ đề cập để cho các bạn nắm được tình hình là đi về phía Lĩnh Nam lúc này không có sự dễ chịu thoải mái nhất. Đó, đấy trong trường hợp mà vụ tai nạn chưa được giải quyết. Còn nếu như là chương trình đã chậm trong việc cập nhật thông tin tại đây, chúng tôi chờ những diễn biến đó từ phía quý vị và các bạn qua số điện thoại của kênh VOV Giao thông 024 37 91 91 91. Xin được cảm ơn các bạn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
5: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 800

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục với tình hình giao thông, và một cây cầu nữa cũng đã được phản ánh với trạng thái thông tin khá tốt các bạn ạ. Đó chính là cây cầu Thăng Long. Một thông tin cho biết là chỉ chậm ở hai phía đầu cầu, còn vào tới trong cầu rồi, mọi người đều hoàn toàn có được với tốc độ ổn định cao. Cầu Phù Đồng vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn các bạn ạ. Và có một cái thông tin này biết đâu đó cũng giúp ích cho quý vị và các bạn. Đó là do có một cái công ty đang tiến hành khai trương tại đây, và rất nhiều xe ben, xe đầu kéo đang dừng đỗ. Có lẽ là công ty này là một cái công ty liên quan tới những chiếc xe này đây ạ, và gây cản trở giao thông ùn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Còn bên cạnh đó thì vụ tai nạn không thấy các bạn thính giả đề cập tới. Liên quan tới diễn biến giao thông ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì chúng tôi có nhận thông tin là vụ va chạm gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và dẫn tới ùn nghẽn theo hướng đi về phía Bắc Ninh đang khó khăn tại đây. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới, còn bây giờ là thời lượng của bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, 10 tỉnh thành dự kiến giảm đầu mối trường công mạnh nhất đó là Đồng Tháp, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Trị và Cà Mau. Thành phố Hồ Chí Minh thì dự kiến giảm khoảng 32% đầu mối, ít nhất trong 34 tỉnh thành. Hai mô hình được áp dụng gồm trường một cấp quy mô lớn, có các phân hiệu, điểm trường và trường phổ thông liên cấp. Hà Nội vừa cho kích hoạt 6 cảm biến đo chất lượng không khí tại các vị trí chiến lược để đánh giá chính xác hiệu quả khi triển khai vùng phát thải thấp. Hệ thống cảm biến này sẽ theo dõi, thu thập dữ liệu tự động liên tục về nồng độ các chất gây ô nhiễm trước và sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế, cấm xe máy ô tô không đạt chuẩn. Đây là cơ sở khoa học quan trọng giúp thành phố hoàn thiện chính sách giao thông xanh và cải thiện môi trường sống. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh xử lý nghiêm vụ việc bảo mẫu có hành vi dùng dây chun bắn vào chân trẻ nhỏ tại một cơ sở mầm non. Lãnh đạo sở yêu cầu kiểm tra toàn bộ quy trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn được chỉ đạo tăng cường quản lý, tuyệt đối không để xảy ra việc bạo hành trẻ em. Tin thế giới, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 7 tháng 8 tại trường Desrin Notaburi ở Thái Lan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 15 người khác bị thương. Nghi phạm là một nam sinh lớp 9 của trường đã dùng súng sát hại ông bà tại nhà trước khi đến trường bắn chết 3 giáo viên, 3 học sinh và sau đó tự sát. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ động cơ gây án. Sau đây chúng ta cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Trong 7 tháng năm 2026, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những con số kỷ lục về giải ngân đầu tư công, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư công của Hà Nội thực hiện đạt 72.210 tỷ đồng, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành 46,3% kế hoạch cả năm. Hà Nội đang thuộc nhóm các địa phương có khối lượng và tỷ lệ giải ngân dẫn đầu cả nước, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của thủ đô. Việc vận hành mô hình quản lý hành chính mới đã giúp Hà Nội rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt thủ tục đầu tư và phản hồi các phát sinh tại công trường. Cơ chế giám sát xuyên suốt từ cấp thành phố đến tận cấp xã đảm bảo mọi vướng mắc được xử lý kịp thời. Tại các phường xã, Hà Nội đã lập các tổ chỉ huy giải ngân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã làm tổ trưởng để trực tiếp bám sát thực địa. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
1: Tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, thành phố Hà Nội xác định siết chặt trật tự kỷ cương, yêu cầu lập kế hoạch chi tiết giải ngân, giải phóng mặt bằng theo tuần, theo tháng, gắn với đánh giá cán bộ trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm là sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả. Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện. KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kế hoạch vốn của từng đơn vị, của từng dự án của chủ đầu tư. Và thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở những bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Nào, sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có những thông tin giao thông mới. Tại tuyến đường Võ Văn Kiệt gần cây xăng gần cầu vượt Nam Hồng đã có va chạm giữa hai xe con và lúc này tình trạng ùn tắc đang diễn ra kéo dài theo hướng về trung tâm. Mong mọi người tất cả chúng ta cùng để ý hơn khi hiện trường của vụ va chạm này chưa được giải quyết. Nhắc tới tuyến đường Võ Văn Kiệt thì hẳn là quý vị và các bạn chưa quên vào đầu khung giờ cao điểm. Chúng tôi cũng đã đề cập tới những diễn biến hết sức là phức tạp tại km số 5+950 va chạm liên hoàn giữa 5 xe con và lúc khoảng độ 16:20 thì chúng tôi nhận được tại làn số 2 theo hướng từ Nội Bài đi cầu Thăng Long. Thế vừa xong lại là một thông tin gần với cầu vượt Nam Hồng va chạm giữa 2 xe con và gây kẹt nghẽn theo hướng về trung tâm các bạn nhé. Vành đai 3 đông chậm cả đường trên cao và phía dưới hướng từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về phía Big C các bạn ạ. Đông chậm cả đường trên cao và phía đường dưới. Lĩnh Nam đi qua phía Tân Khai thì anh Quang Hòa có cho biết là tình hình giao thông tại đây cũng được cho biết là có phần lộn xộn nhưng mà chưa có tắc các bạn ạ, tức là cũng hơi đông nhẹ một đôi chút và đã có những diễn biến như là đi không đúng làn đường rồi là xung đột một chút xảy ra, nhưng mà ùn tắc thì chưa có. Thì ít nhiều đó cũng là một cái thông tin mà chúng ta chấp nhận được ở trong mỗi khung giờ cao điểm vào buổi chiều thứ sáu xe đang đông dần như hiện nay.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn gốc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.

0: Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu một.
1: Lắm.
2: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17:10 và những diễn biến của chúng ta, các bạn thấy đấy ạ, đã phần nào đó trở nên là sôi động hơn, và một vài những điểm giao lộ là cũng đã xuất hiện những trạng thái là đông này chậm. Vành đai ba trên cao là một trong những điển hình như vậy, đông chậm cả đường trên cao và phía dưới theo hướng từ phía ngã tư Nguyễn Trãi về bên mạn Bixi trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ. Còn gần đây nhất là một vụ va chạm ở giáp với cầu vượt Nam Hồng trên tuyến đường Võ Văn Kiệt giữa hai xe con và gây ùn theo hướng về trung tâm thành phố các bạn ạ. Trước đó, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, chúng tôi ghi nhận có một vụ va chạm giao thông gần nút giao với tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng đi về phía Bắc Ninh thì chúng ta cũng gặp khó khăn. Lúc 17:02 chúng tôi nhận thông tin này, như vậy là cũng đã gần 10 phút đồng hồ trôi qua, chưa thấy có những thông tin nào mới hơn để cập nhật tại đây. Cây cầu Phù Đồng thì vẫn đang tiếp tục ùn tắc rồi các bạn ạ, và rất có thể là trạng thái kẹt nghẽn này còn diễn ra khi mà mỗi công ty liên quan tới việc là vận chuyển xảy ra, bởi vì có khoảng tới 30 xe ben, xe đầu kéo đang dừng đỗ tập trung tại đây trong việc mà khai trương công ty. Cây cầu Thăng Long thì chỉ đông chậm ở phía hai đầu cầu, chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi các bạn ạ, không tới mức là quá vất vả. Cầu Nhật Tân hiện tại đang di chuyển bình thường theo cả hai chiều, và như vậy là bốn cây cầu đều đã có đủ thông tin để các bạn nắm bắt. Chúng tôi thống kê lại một đôi chút với những thông tin này để các bạn nắm được nhé. Bắt đầu từ những cây cầu thường chịu áp lực giao thông nhiều hơn đi. Cây cầu Vĩnh Tuy lúc này chưa thấy có diễn biến phức tạp theo hướng đi sang Long Biên, các bạn hoàn toàn có thể tranh thủ đi được. Cây cầu Trương Dương thì vừa rồi thì các bạn cho biết là xe di chuyển hoàn toàn bình thường, cũng là nhẹ nhõm thôi. Cây cầu Thanh Trì có một diễn biến phức tạp ghi nhận cách đây ngoài 30 phút, đó là xuất hiện một vụ va chạm ở phía lối ra ngã tư Lĩnh Nam đấy ạ. Đó thì giữa một xe tải và xe con chưa thấy có phản hồi mới. Cây cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân thì cũng chưa xuất hiện những yếu tố giao thông nào bất thường vượt ngưỡng để chúng ta phải lo lắng cả. Đấy, như vậy là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trong những cây cầu gần với mình nhất hoặc là có kế hoạch di chuyển qua trong giờ cao điểm chiều nay.
5: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
6: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
5: Có gì khác biệt thế anh?
6: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
5: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
6: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng. Tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
5: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
6: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
7: Mercedes-Benz Hasako, 46 láng hạ, xin chào ạ.
8: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
7: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 láng hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
8: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
7: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
8: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ.

0: sáng mai nhé.
1: Sơn Hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ.
2: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng,
1: đây là trải nghiệm mới. 46 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.
0: Hotline 091-777-4646.
3: Các bạn thân mến, chúng tôi có thông tin từ phía sân vận động Mỹ Đình. Quá là đáng để ý luôn, bởi vì tối ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào lúc 20 giờ. Và những khu vực như là Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo là những khu vực mà có lẽ là chúng ta sẽ phải để ý một đôi chút từ giờ cho tới khi mà bóng lăn. Đó là đã đông chậm hơn mọi ngày và diễn biến này nằm trong tính toán của chúng tôi. Có chăng là đến bây giờ thì VOV Giao thông mới nhắc tới mà thôi. Quanh sân vận động Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo đông chậm hơn so với mọi ngày khi mà người dân có vé đã bắt đầu túc tắc về đây. Còn những ai chưa có vé thì hẳn là sẽ tìm cách là mua vé ở chợ đen, điều đó chắc chắn rồi. Những bãi đỗ xe đã bắt đầu đông đúc hơn và dần dần sẽ làm cho chúng ta sẽ khó tìm kiếm một chỗ đỗ xe gần với sân vận động Mỹ Đình. Chúng ta sẽ phải tính toán tới những bãi đỗ xe xa hơn để đi bộ vào, vừa tránh ùn tắc mà cũng đảm bảo cho chúng ta, các bạn ạ. Cầu Thăng Long, wow, bây giờ thì một đầu cầu đã trở nên là khó khăn hơn, các bạn ạ. Một thính giả cho biết là cầu Thăng Long thì lên cầu để hướng về phía trung tâm đang trở nên khó khăn hơn và đã ở trong trạng thái khá là ì ạch trong vòng khoảng 10 phút rồi, các bạn ạ. Đấy, những diễn biến giao thông ở những cây cầu luôn có sự thay đổi trong mỗi khung giờ cao điểm. Nên chính vì vậy chúng tôi thường hay đề cập tới rằng là các bạn luôn giữ sóng FM 91MHz để theo dõi những thay đổi này. Có thay đổi, chúng tôi thông báo, qua đó thì sẽ giúp cho các bạn hoạch định được kế hoạch di chuyển của mình một cách thuận lợi hơn. Bởi vì thực ra là cái sự cách nhau này nó không quá xa, các bạn xem nhé. Lúc 17 giờ 1 phút thì một thính giả cho biết là cầu Thăng Long di chuyển tốt ở cả hai chiều và hai đầu cầu thì hơi chậm một đôi chút. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Tức là sau khoảng hơn 10 phút, cây cầu Thăng Long đã có những sự thay đổi nhất định ở phía dốc dẫn lên cầu bên hướng Đông Anh để đi về trung tâm. Tại đây đã trở nên là khó khăn hơn. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn như vậy. Còn những diễn biến nào mới mà gửi tới tổng đài của VOV Giao thông 02437919191, chúng tôi có thông tin sẽ sớm thông báo ngay.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
5: Tâm Phản, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
6: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh Quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hecta không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hecta cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: Chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm và một thính giả có cho chúng tôi biết được rằng là tuyến đường Nguyễn Trãi hướng về phía ngã tư Sở đang xếp hàng ngày một ùn dài hơn và thậm chí các bạn cho biết là ùn tới hơn nửa đường rồi các bạn ạ. Loanh quanh như vậy thì các bạn thấy đấy ạ, từ phía Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà chúng ta di chuyển để Thượng Đình này, đó, cao xà lá mà chúng ta di chuyển về phía khu vực ngã tư Sở trong giờ chiều ngày hôm nay là rất khó khăn các bạn ạ. Bạn Phạm Hồng Hải đi ở phía khu vực cây cầu Nhật Tân và cho biết là cây cầu này thì vẫn duy trì được sự ổn định. Như vậy là sau khoảng độ 15-20 phút đồng hồ, chúng tôi nhận thấy không có gì biến động quá lớn ở phía cây cầu Nhật Tân cả. Liệu có xe máy nào đi ra phía ngoài đường làn đường dành riêng cho xe ô tô không ạ các bác tài ơi? Nếu có thì cứ phản ánh tới chúng tôi để chương trình ghi nhận và chuyển tới các đơn vị chức năng các bạn nhé. Và dù lúc này thì cây cầu vẫn đang ổn thôi. Tuyến đường Hà Yên Quyết đang có dấu hiệu bị nghẽn. Cảm ơn thính giả Quang Huy đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi các bạn ạ. Hà Yên Quyết khu vực này đang bị kẹt nghẽn rồi, để các bạn nắm được tình hình. Trước đó là việc mà chúng ta đi ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn đi gần với cây xăng qua khu vực gầm cầu vượt Nam Hồng thì xảy ra va chạm giữa hai xe con, chưa thấy có thông tin mới. Ít phút tới mà có thông tin tại đây chúng tôi thông báo ngay. Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì bạn Tùng Linh cho biết là có dấu hiệu là hơi nghẽn một đôi chút, xe đã bắt đầu đông hơn, điều này thì cũng dễ hiểu thôi. 17 giờ 20 phút mà các bạn. Sau đây thì chúng ta cũng chuyển qua những diễn biến giao thông đáng để ý khác trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông cũng đã thông tin, vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 8 thì nhiều tài xế đã phản ánh khi đang lưu thông trên cao tốc Chí Thạnh Vân Phong hướng sông Cầu đi Đông Hòa, khi qua xã Tuy An Bắc thì phát hiện xe ô tô đã bị những vật sắc nhọn hình tam giác cắm vào lốp xe, khiến cho các tài xế phải dừng trên cao tốc để chờ cứu hộ. Thông tin từ khu vực quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tiếp nhận thì khu vực quản lý đường bộ 3 đã phối hợp với các đơn vị vận hành lập tức truy xuất camera ở hầm Bình Đê, hầm Cù Mông, hầm Tuy An Đèo Cả và khả nghi xe tải có biển kiểm soát 36H18883 làm rơi vãi những vật sắc nhọn này. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết, ngay sau đó đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa truy xuất dữ liệu, vừa bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời bố trí tăng cường tối đa lực lượng cứu hộ cứu nạn trên tuyến nhằm xử lý ứng cứu các xe gặp sự cố thủng lốp, điều tiết giao thông, cảnh báo thay lốp, vá lốp.
0: Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 thì đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng phát hiện ra cái xe tải nghi vấn này đi vào khu vực Hàm Núi Vung. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 của Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức chốt chặn giữ được cái phương tiện tại trung tâm điều hành Núi Vung thuộc cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Bước đầu thì chúng tôi được biết là người điều khiển phương tiện nói là do vô ý, không chẳng buộc các thứ cho đầy đủ.
3: Cũng theo ông Nguyễn Phương Nam, khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành tuyến khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom vật cản, cảnh báo tới người tham gia giao thông, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn phương tiện bị thủng lốp. Cho đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 thì đã hoàn thành toàn bộ việc thu dọn hiện trường các bạn ạ. Và đây là một cái thông tin rất đáng để ý, bởi vì trên những tuyến đường cao tốc việc thủng lốp như thế này, đặc biệt là ví dụ chúng ta bị vào lốp trước mất lái chẳng hạn, là vô cùng nguy hiểm các bạn ạ. Nên là vì sao mà chúng tôi vẫn hay có đề cập tới các bác tài là những chiếc xe mà chẳng buộc không chắc chắn, che chắn không kỹ là điều mà vô cùng đáng lo ngại các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì đơn vị chức năng cũng đã làm việc rồi. Tất nhiên là không thể trả lời một cách giáo hoảnh rằng là do che chắn, rằng chẳng buộc không kỹ mà để xảy ra những hiện tượng như vậy. Rất nhiều xe đã bị gặp nạn với tình huống mà bác tài nói rằng là do che chắn, chẳng buộc không kỹ như thế này. Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở phía đường 5. Bạn Ngọc Đức cho biết là qua phía ngã tư Gẽ hướng đi Hải Phòng, giao thông đang đông và tiếp tục có những loại xe khách, xe container đi trong làn, lấn vào trong làn phải, tức là làn đường dành cho xe thô sơ hai bánh đấy ạ, khiến cho nhiều người đi xe máy cũng cảm thấy rằng là khá đáng ngại và họ phải giả phanh. Với những thông tin ở phía cây cầu Thăng Long thì thêm một thông tin nữa để chúng ta thấy rằng là việc đi lại của chúng ta đang trở nên khó khăn hơn. Hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đã bị kẹt nghẽn ra tới cầu vượt Bắc Thăng Long rồi các bạn ạ. Thì xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Còn ở tuyến đường Võ Văn Kiệt, nơi mà chúng tôi đề cập tới vụ va chạm đấy ạ, thì lúc này các bạn cho biết là hai phương tiện va chạm là hai xe con thì đã di chuyển đi rồi, và hy vọng là cũng sẽ giúp cho chúng ta mau chóng tháo gỡ những kẹt nghẽn tại đây.
9: Anh này,
10: ơi,
9: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều. lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi.
10: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
11: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
12: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
13: Đúng rồi, mua Vios, Venus Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
14: Wow,
13: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
14: Đấy là chưa kể khi mua Venus Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
13: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
14: Nhất trí,
13: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Thêm những thông tin giao thông mới và chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn thông tin từ khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh đang di chuyển khá chậm. Trước đó thì có hướng từ bên Nguyễn Tuân để đi ra cũng đông đúc rồi. Cầu Nhật Tân hiện tại vẫn đang di chuyển đúng cách bình thường theo cả hai chiều. Tin cũng một lần nữa được mang tới cho quý vị và các bạn. Và có lẽ điểm nóng trong ít phút đồng hồ vừa qua như chúng tôi đề cập tới đó là kẹt nghẽn diễn ra ở phía già nửa tuyến đường Nguyễn Trãi để hắt về phía ngã tư Sở. Xe đang quá đông đúc và đi rất là chậm các bạn ạ. Và đương nhiên là kèm với đó với những ai sốt ruột thì chúng ta cũng không có cách nào khác là buộc lòng phải xếp hàng đi lại một cách trật tự tại đây thôi các bạn ạ. Tuyến đường Võ Văn Kiệt gần với khu vực cầu Nam Hồng thì va chạm đã giải quyết xong. Vụ va chạm này xảy ra vào lúc cỡ khoảng độ 17 giờ và đến bây giờ thì cũng mất non 25 phút để chúng ta giải quyết xong vụ va chạm này các bạn ạ. Còn ở những nơi diễn biến phức tạp khác khi mà phải chờ đợi thôi. Có thông tin mới thì chúng tôi mới cập nhật được để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn. Bên phía đầu Nguyễn Xiển các phương tiện di chuyển qua vẫn đang khá là chậm các bạn ạ. Tức là liên quan tới tình hình giao thông ở phía ngã tư Nguyễn Trãi khu Duy Tiến nên từ phía Nguyễn Xiển tức là vành đai ba phía dưới thì chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Áp lực giao thông cũng đã bắt đầu tăng lên khá nhanh trong vòng khoảng 10 phút đồng hồ vừa qua. Tất nhiên ùn nặng thì nó không phải, thế nhưng mà khó để chúng ta có thể di chuyển nhanh được các bạn ạ.
15: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
16: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
17: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
16: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
17: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn.
16: PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
18: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
19: Đây.
18: À, mua vé máy bay đâu hả bà?
19: Viettel Tam ý, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
18: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
19: Viettel Tam ý.
18: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
19: Ừ, chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
18: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
19: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
18: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
20: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và khu vực Lĩnh Nam hướng cầu Thanh Trì, các xe đang xếp hàng dài di chuyển khó khăn theo cả hai chiều các bạn ạ. Trước đó tại đây thì chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị các bạn là va chạm giữa một xe tải và một xe con. Mặc dù tới thời điểm hiện nay thì chưa nhận thêm bất cứ một thông tin nào nói về trạng thái giải quyết xong hiện trường của va chạm, nhưng ùn nghẽn thì các bạn thính giả thông báo về khá nhiều các bạn ạ. Chúng ta đang bị kẹt nghẽn tại đây. Vừa rồi thì chúng tôi có thông tin vẫn tiếp tục là việc mà đi cầu Thăng Long để chúng ta đi về phía trung tâm thì đang gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn bạn Thùy Dương đã chuyển tới cho chúng tôi thông tin này. Tuyến đường Vũ Phạm Hàm ùn đến phía Mạc Thái Tổ nên là cũng gây ra khó khăn. Khu vực Nguyễn Khang chúng ta cũng đang đi rất chậm, nhiều xe dừng đỗ tại đây và làm cho lòng đường của chúng ta trở nên nhỏ hẹp hơn. Tuyến đường Ngô Gia Tự thì chậm nhưng không có tình trạng ùn tắc xảy ra. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, từ Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng đang đông đúc, di chuyển chậm, điều này khó tránh các bạn ạ. Ấy, đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được, nhưng mà các bạn thấy không ạ? Tức là khá nhiều những thông tin và đều là đông, chậm, khó khăn, thậm chí là khó khăn theo cả hai chiều. Thì các bạn thấy sự sôi động của giờ cao điểm đã đến với chúng ta thật rồi. 5:30 chiều đấy các bạn ạ. Nhưng mọi người cũng bắt đầu túc tắc trở về nhà nhiều hơn để có thể là thuần túy trở về nhà như một ngày bình thường khi chúng ta khép lại công việc. Nhưng cũng có người cũng cố gắng trở về nhà sớm để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Campuchia vào 20 giờ tối ngày hôm nay. Đó thì đó cũng là những yếu tố mà các bạn thấy là có thể đường của chúng ta về hôm nay đông hơn ở phía Mỹ Đình, Lê Quang Đạo, quanh khu vực này để chúng ta cũng cân đối một đôi chút. Còn sau đây thì chúng tôi muốn chuyển tới quý vị các bạn không phải là những thông tin giao thông quá phức tạp, quá nóng ruột, mà sẽ là những giai điệu bình yên từ âm nhạc. Mời quý vị và các bạn lắng nghe với chúng tôi trước khi quay trở lại với nhịp sôi động của giờ cao điểm chiều.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ, nhưng thật ra em dịu em như mặt hồ và tĩnh như màn đêm, đôi lúc khiến anh thầm nghĩ nếu không phải em, lòng tin là thứ anh không đặt cược.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Ca khúc vừa rồi mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm chiều nay có tên là Bình Yên. Có lẽ là rất nhiều lần chúng tôi đề cập tới những cụm từ như là bình yên, an toàn, thuận lợi, đi an toàn về hạnh phúc để có thể gửi tới tất cả quý bác tài. Và chúng tôi tin đó cũng là một cái thông điệp bằng âm nhạc để giúp cho những con đường của chúng ta trở nên là nhẹ nhõm hơn. Tất nhiên như chúng tôi đề cập rất là nhiều lần, âm nhạc thì không giúp chúng ta có thể là giải quyết được bài toán ùn tắc diễn ra hoặc là kẹt nghẽn ở đâu đó. Thì nhưng mà nó giúp tâm lý của chúng ta nhẹ hơn khi mà vượt khó. Và giờ cao điểm chiều nay đang đồng hành cùng với quý vị và các bạn để vượt khó như vậy. Nói thì đau to bùa lớn vậy thôi, thực ra là để giúp cho tất cả các bác tài chúng ta cũng phần nào đỡ sốt ruột, đúng không nào? Nào bây giờ những sự sốt ruột đó chúng tôi cụ thể hóa bằng thông tin để xem là chúng ta có tránh được không nhé. Nghi Tàm đoạn đi qua phía Honda Tây Hồ đang gặp một đôi chút khó khăn và ùn nghẽn tại đây các bạn ạ. Khu vực Lĩnh Nam để chúng ta di chuyển thì khó theo cả hai chiều. Trước đó là những khu vực như là Vũ Phạm Hàm ra phía Mạc Thái Tổ, Nguyễn Khang, Ngô Gia Tự, đầu cầu Thăng Long bên phía Đông Anh, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Hạ Yên Quyết. Đó là những khu vực mà chúng ta cảm thấy rằng là giao thông đã ngột ngạt hơn rất nhiều, và chúng tôi một lần nữa đề cập tới để quý vị và các bạn chủ động trong việc di chuyển.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Sẽ được tiếp nối với tình hình giao thông ở vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến. Giao thông của chúng ta đi về phía mạn Linh Đàm đang gặp rất nhiều khó khăn các bạn ạ. Do bị trạng thái quá tải nên là các xe đành buộc lòng phải xếp hàng để đi thôi quý vị và các bạn ơi. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến để chúng ta đi về phía Linh Đàm đang gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Thính giả Duy Năng thì cũng có chia sẻ là hôm nay là một ngày thứ 6 có bóng đá nên là việc mà đi lại của chúng ta chắc chắn là cũng sẽ có những cái biến động. Biến động thì có thể là sẽ nhanh thôi, nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, sự sôi động về giao thông đã diễn ra từ lúc 5 rưỡi chiều rồi và nhiều những con đường của chúng ta gặp khó khăn, trong đó có khu vực mà sẽ diễn ra trận thi đấu vào 20 giờ tối ngày hôm nay, đó là quanh sân vận động Mỹ Đình. Chúng ta có những khu vực như là Lê Quang Đạo này, đúng không ạ? Chắc chắn là xem rồi về sau còn có Bạch Thành Phong nữa, sẽ có bị ảnh hưởng gì không? Tuyến đường Nguyễn Ngọc Vũ từ đầu ngõ

0: 139 về với nút giao Lê Văn Lương đang đông đúc và di chuyển chậm hơn. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Cảnh Toàn. Cảm ơn anh đã đem thông tin tới cho chương trình. Rất nhiều các bạn thính giả khác yêu mến và đem những thông tin giao thông quan trọng tới cho chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ còn cộng tác với nhau trong một khoảng thời gian dài nữa đấy ạ.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4. Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: 17:40, chúng tôi ghi nhận có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con trên phía cầu Khả Lễ, quốc lộ 18 hướng đi về phía Bắc Ninh. Xe tải đâm vào đuôi xe con, hư hỏng ở phần đuôi và hai bác tài đang tiến hành giải quyết. Nhưng quan trọng đó là toàn bộ phương tiện phía sau không thể di chuyển được các bạn ạ. Vụ việc này được ghi nhận từ bạn Phạm Tuyên, chuyển tới cho chương trình. Bạn Tuệ Nhi thì thông báo vào cầu Đuống ạ. Cầu Đuống khu vực này đang ùn theo hướng đi từ hướng Ngô Gia Tự để chúng ta di chuyển từ đây về Yên Viên. Cầu Đuống đang ùn theo hướng Ngô Gia Tự để đi về phía Yên Viên. Còn đầu cầu Thăng Long để hướng về trung tâm thành phố vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn. Và các bạn cho biết là xe đang ngày một dày đặc hơn tại đây, tức là ùn nghẽn ở phía khu vực đầu cầu Thăng Long. Thì chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn từ cách đây cũng phải lên tới 15 phút rồi. Và đến thời điểm này thì tình trạng đó đang ngày một trở nên nặng hơn các bạn ạ. Một thông tin đến từ phía cây cầu Vĩnh Tuy mà đơn vị chức năng thông báo cho biết là hướng sang phía Long Biên đang chậm hẳn rồi, từ nhịp N65 tới cầu vượt Cổ Linh các bạn ạ. Nên là chúng ta sẽ để ý. Còn tên là hướng đi về phía trung tâm thì vẫn tạm chưa có diễn biến gì quá sức phức tạp. Chúng tôi chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nút túi ngậm nicotine đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường với thiết kế nhỏ gọn bắt mắt và nhiều hương vị, nhắm trực tiếp vào thị hiếu của giới trẻ. Dù được quảng bá là ít hại hơn, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo đây vẫn là sản phẩm có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trước thực tế, túi ngậm nicotine đang dần len lỏi vào đời sống, yêu cầu đặt ra đó là phải sớm nhận diện đúng bản chất, có biện pháp quản lý phù hợp, tránh lặp lại câu chuyện của thuốc lá điện tử trước đây, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: hơn 3 năm hút thuốc lá và cũng từng thử thuốc lá điện tử. Nguyễn Thành Long, sinh viên quê Hưng Yên, lại tiếp tục bị cuốn bởi một trend mới trên TikTok là S-Nerd, túi ngậm nicotine. Sự tò mò khiến Long muốn thử một sản phẩm trông có vẻ sành điệu.
1: Em cũng sẽ thử luôn bởi vì chắc là nó chỉ như thuốc lá đúng không anh? Chẳng qua bọn em trẻ thì bọn em thích kiểu cái này cái kia thì bọn em hút thôi, chứ còn thật ra là thuốc lá bao nó vẫn an toàn hơn. Mấy cái đấy thì nó là dạng kiểu gây nghiện rồi ấy. Kể cả mấy cái thuốc lá điện tử kia thì nó

0: phía sau những con số tăng trưởng đó là nỗi bất an của nhiều bậc phụ huynh.
1: Rất rất lo. Tốt nhất là cấm luôn đi. Thứ nhất là bị bạn bè lôi kéo, rồi nghiện, rồi những tệ nạn khác. Tôi mong là nó đừng tấn công con tôi.
2: Mình phải có cái sự kiểm soát đồ vật của cháu nó ở nhà. Để xem là nó có những cái gì mà nó giống như thế này, mình phải ngăn chặn ngay. Mới lớn lên mà nó giao tiếp xã hội về cái mạng thông tin rất là nhanh, mà cái này lan truyền thì chúng nó cứ học hỏi đua đòi nhau, rất là lo lắng. Chất gây nghiện mà hệ lụy đến cả một cái gia đình, đến một xã hội.
0: Trong vai một người muốn mua túi ngậm nicotine, phóng viên nhanh chóng tìm thấy gần chục fanpage giao bán tại Hà Nội, Đà Nẵng, có trang thu hút tới hơn 14.000 lượt theo dõi. Thế nhưng, càng tiếp cận, người bán càng tỏ ra dè dặt. Họ không cung cấp thông tin công khai về sản phẩm, từ chối trao đổi qua điện thoại, chỉ nhắn tin và sàng lọc khách hàng trước khi tư vấn. Các loại túi ngậm nicotine hiện được giao bán với khoảng 30 hương vị khác nhau như dừa, táo, bạc hà, cherry. Giá dao động từ 170 đến 200.000 đồng một hộp tùy loại. Được quảng cáo có xuất xứ từ Thụy Điển, châu Âu hay Cuba, song rất khó kiểm chứng. Đáng chú ý là mẫu mã sản phẩm được thiết kế bắt mắt với những gam màu tươi sáng, kiểu dáng nhỏ gọn như hộp kẹo, mỹ phẩm bỏ túi, xuất hiện cùng hình ảnh những bữa tiệc, kỳ nghỉ hay phong cách sống thời thượng. Theo các chuyên gia y tế, ngoài nguy cơ gây nghiện, túi ngậm nicotine còn có thể gây tổn thương niêm mạc miệng khi được đặt giữa môi và lợi, đồng thời làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết.
3: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Thiết kế thì rất là hấp dẫn và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Theo cái chiến lược của các cái hãng thuốc lá thì họ sẽ ra mắt các cái vị nhiệt đới như trà sữa, chanh muối hay là vị vải thiều nhằm thu hút giới trẻ.
0: Lo ngại các sản phẩm nicotine thế hệ mới tiếp tục lan rộng và gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất cấm tất cả các loại thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng tình với đề xuất này, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu STOP tại Việt Nam cho rằng, thay vì chỉ liệt kê tên một số sản phẩm hoặc công nghệ đang có, dự thảo luật cần xây dựng quy định đủ bao quát để ngăn ngừa các doanh nghiệp tiếp tục đưa ra những sản phẩm mới với tên gọi và thiết kế khác, tránh tạo khoảng trống pháp lý. Bà Hương cũng lưu ý, việc cho phép tiếp thị một số sản phẩm túi ngậm nicotine tại Mỹ chỉ là một quyết định quản lý đối với sản phẩm cụ thể của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, không phải là bằng chứng khoa học.
4: Có rất nhiều các thông tin ở trên truyền thông thì cho rằng là các sản phẩm này là những cái sản phẩm giảm hại đã được một cơ quan FDA Hoa Kỳ cho phép tiếp thị. Việc được phép tiếp thị thì đấy chỉ là một cái tuyên bố trên những hồ sơ cụ thể và trong khuôn khổ pháp lý của họ. Thế còn nó không đồng nghĩa với việc là toàn bộ các nhóm sản phẩm túi ngậm nicotine thì được xác nhận là an toàn. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đã cảnh báo rằng là những cái thông tin liên quan vấn đề về chứng nhận là sản phẩm có tác dụng giảm hại, những sản phẩm có tác dụng trong quá trình cai nghiện thuốc lá thì đều phải được kiểm chứng lại.
0: Mục tiêu của các công ty thuốc lá vẫn không đổi, tiếp cận ngày càng nhiều người trẻ. Bởi vậy, chính sách cần đi trước thị trường, không chỉ để quản lý một sản phẩm mới mà còn để ngăn ngừa nguy cơ hình thành một thế hệ mới lệ thuộc nicotine.
5: Có quá nhiều cám dỗ và những gì như là phóng viên của chúng tôi đề cập tới, rõ ràng là với những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta có lý do để quản lý và để ý kỹ lưỡng hơn những con của mình, những đứa con của mình đang trong độ tuổi lớn. Và tất nhiên rồi, sự để ý, sự chăm lo từ phía gia đình bao giờ cũng vậy, nó sẽ chính là một cái hàng rào bảo vệ, nhất là với những cậu thanh niên choai choai đang ở độ tuổi mới lớn. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông các bạn nhé. Đường dẫn vào phía đê Nguyễn Khoái, đường Dương Văn Bé đi đê Nguyễn Khoái, đi Trần Khắc Chân. Khu vực này thì khá là ổn các bạn ạ. Và phố Huế đi Triệu Việt Vương cũng khá là tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Trên cây cầu Thăng Long thì chúng tôi một lần nữa đề cập tới quý vị các bạn là chỉ ở phía đầu cầu bên mạn Đông Anh thôi. Còn vào được tới cầu thì các bạn sẽ có một cái tốc độ tốt hơn các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp vẫn đang tiếp tục ùn dài theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Tại chiều

0: ngược lại vào trung tâm thành phố cũng đang ngày một trở nên khó khăn hơn. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến vẫn đang gặp trạng thái trở ngại theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Cách đây vào khoảng 10 phút là theo hướng đi về phía Linh Đàm, bây giờ là hướng đi về phía khu vực Mai Dịch cũng gặp khó khăn luôn các bạn ạ. Để cho quý vị và các bạn thấy rằng là hai chiều trên phía vành đai ba trên cao đang ngày một khó khăn. Và khó khăn ở phía tuyến đường Nguyễn Trãi thì các bạn đã dùng cụm từ là rất khó khăn rồi. Như vậy là trước đó là khó khăn, còn bây giờ thì nhân đôi khó khăn đó và tắc kẹt nghẽn cứng lại tại đây. Chúng ta muốn đi từ Nguyễn Trãi về phía ngã tư sở đang cực kỳ vất vả. Chia sẻ khó khăn này với tất cả quý vị và các bạn.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm biển du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
0: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông. Đường 5 từ phía trước cổng công ty May 10 đi Hồ Sài Đồng đang nhúc nhích từng chút một. Và không phải chỉ riêng có xe ô tô đâu các bạn nhé. Những người điều khiển xe máy cũng đang rất vất vả các bạn ạ. Thấy đường đang chật cứng như thế này nên là cộng nhiều thời gian một đôi chút đi các bạn ơi. Chúng tôi nhắc lại là công ty May 10, trước cổng công ty May 10 đi Hồ Sài Đồng xe đang quá dày đặc. Và ngay chính cả những phương tiện nhỏ gọn như xe máy bây giờ cũng phải đứng và chờ nhúc nhích từng chút một, tận dụng những khoảng trống phải nói rằng là rất nhỏ, làm cho chúng ta phát ngại, phát sợ luôn. Ví dụ như một cái để chân kia chưa gạt lên, ôi cái ống bô này, ôi rất là sợ luôn các bạn ạ. Mà bây giờ vẫn cứ phải len nhau để đi. Đường Láng qua Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ đang di chuyển rất là chậm. Phía khu vực đường Hoàng Tăng Bí, giao thông trong chiều nay đang bị kẹt nghẽn cục bộ, nên là các bạn thính giả cũng mạnh dạn cộng thêm thời gian đi ạ. Hoàng Tăng Bí, nhiều bạn thính giả phản ánh là ở đây áp lực quá các bạn ơi. Thì tôi cũng chưa biết làm cách nào để giúp cho quý vị và các bạn có thể vượt qua điểm đường này một cách nhanh chóng đây. Chắc là cũng chỉ còn kiên nhẫn để chờ đợi thôi các bạn ạ. Phía Láng, từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ là cả hai chiều đều đang kẹt nghẽn các bạn nhá. Rất là khó khăn. Để thông báo với quý vị và các bạn, nhịp giao thông của chúng ta tại đây là như vậy. Thế mới thấy rằng là những khu vực như Dương Văn Bé rồi là Nguyễn Khoái đi Trần Khắc Chân mà những cái thông báo nói về trạng thái ổn định, nó làm chúng ta cảm thấy yên lòng như thế nào. Một loạt những thông tin vừa rồi đều đề cập tới trạng thái kẹt nghẽn. Rồi, chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại để gặp nhau.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
5: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
6: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
7: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
8: Chốt nắng sông Hồng.
9: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
10: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê. Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
14: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
15: Này, đi cà phê không?
16: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
15: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
16: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
15: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
16: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
15: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
16: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình xin được quay trở lại với tình hình giao thông như đã hẹn để thông báo với quý vị và các bạn những diễn biến mới. Bên phía ngã tư Kim Anh rất nhiều gia súc gia cầm mà đã di chuyển gia súc chắc đi qua đây và để lại những gì đây, phân trâu phân bò làm cho xe đi nhanh qua bắn lên khắp người và xe khác tham gia giao thông, rất là mất vệ sinh và ảnh hưởng tới môi trường, đồng ý ạ. Còn một thính giả bạn Thanh Tùng có cho chúng tôi biết là ở phía ngã tư Pháp Vân có một xe tải gặp sự cố và đang dừng đỗ tại đây. Không biết là có phải là sự cố thật không, nhưng mà dừng tại đây làm cho các xe phía sau bị nghẽn lại ngay giữa ngã tư Pháp Vân. Chúng tôi cũng ghi nhận để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta nắm được tình hình. Cầu Tuân, địa phận Cầu Tuân đã có dấu hiệu bị kẹt nghẽn. Cảm ơn thính giả Linh Lan Nhi. Đến với tuyến đường Đại Cổ Việt đi hầm chui Kim Liên đi về phía xã Đàn Đông. Nhưng chúng ta vẫn cứ kiểm soát được, không có ùn tắc tại đây. Từ phía Đại Cổ Việt để chúng ta đi xã Đàn, đi phía Phạm Ngọc Thạch các bạn ạ. Khá ổn. À, trước đó những điểm nghẽn chúng tôi xin nhắc lại một đôi chút là Hoàng Tăng Bí, đường Láng qua phía Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, công ty trước cổng công ty May 10 đi hồ Sài Đồng, vành đai ba trên cao ở nút giao Khuất Duy Tiến để hướng đi về phía khu vực cầu Mai Dịch và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch từ lối lên Trần Duy Hưng cũng đang bị kẹt nghẽn tại đây. Niềm vui trong việc đi lại của chúng ta ít nhiều cũng có thể là sẽ bị ảnh hưởng bởi những thông tin ùn nghẽn như thế này. Cảm giác lái một cách là chiêu chiêu cũng không thể có. Và chúng tôi chỉ còn biết cách là hãy chiêu cùng với âm nhạc trên VOV Giao thông với một món quà âm nhạc qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ca khúc có tên là Cứ Vui Lên.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Sau một liều vitamin để giúp cho tất cả chúng ta có đủ cả thể chất, sức khỏe và cả tinh thần để vượt qua những cái điểm kẹt nghẽn khó khăn, giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại. Thưa quý vị và các bạn, ngã ba Phạm Tu ra cầu Bưu đang bị kẹt nghẽn và lúc này thì kéo dài ra tới tận ngã ba Sa La rồi các bạn ạ. Rất là khó khăn. Đó là những gì mà chúng ta thành thực phải nói với nhau. Âm nhạc cũng chỉ giúp chúng ta được trong chốc lát thôi. Chứ còn những cái điểm ùn nghẽn như thế này phải tự thân vận động làm sao để mình có thể là đi qua được các bạn ạ. Vành đai ba trên cao hướng đi về phía Mai Dịch từ lối lên Trần Duy Hưng thì xe vẫn đang bị kẹt tại đây các bạn ạ. Quá nhiều những khó khăn mà chúng ta đã phải đối mặt trong ít phút đồng hồ vừa qua, nhưng mà trong một khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu, điều đó thì hoàn toàn là phải nằm trong tính toán của chúng ta. Rất nhiều các bạn thính giả cũng quan tâm về phía Bạch Thành Phong rồi quanh phía Lê Quang Đạo để xem là buổi bắt đầu từ tầm giờ 6 giờ như thế này thì mọi người đi lại qua đây có đông hơn không, có bị kẹt nghẽn hay không. Thực sự là đây là một nơi mà nó khá nhạy cảm trong buổi chiều ngày hôm nay, và chúng tôi cũng đã nhận thông tin nói về đông sớm hơn so với mọi ngày từ cách đây vào khoảng độ 45 phút đồng hồ rồi. Nhưng mà sau đó thì quãng thời gian này chúng tôi không nhận những thông tin nói về ùn tắc. Có thể... Và rất có thể là các đơn vị chức năng cũng đã làm tốt công tác của mình, điều tiết cho những dòng xe và những bãi gửi làm sao hợp lý, hoặc là người dân cũng đã chủ động hơn trong việc là đi những phương tiện công cộng hoặc là gọi Grab để đến và không sử dụng những phương tiện cá nhân của mình nữa. Nên không thấy có dấu hiệu thông tin nào nói về kẹt nghẽn cả. Và đó là những gì mà chúng tôi không nhận được, thành ra là cũng không dám chắc lắm. Với một cái sự kiện như thế này thì việc mà người dân đổ dồn về đông đúc và đôi khi có những thời điểm khó khăn là cũng là điều mà có lẽ cũng hoàn toàn xuất hiện, nhưng mà có lẽ với thực tế là một cái câu chuyện mà cần phải được làm rõ, đúng không nào? Và chính vì vậy chúng tôi đang nhờ tới tất cả các quý bác tài đi qua phía quanh khu vực những tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình để chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho những sự quan tâm vừa được các bạn thính giả gửi tới VOV Giao thông. Số điện thoại của chương trình 02437919191, nếu có thể các bạn có thể hỗ trợ tới cho chúng tôi hoặc bằng những kênh tương tác khác mà các bạn đã quen với chương trình nhiều ngày qua.
3: Ôi anh Thắng.
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
3: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của Mai Alo ấy, ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn C.

0: của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
1: Thế à?
0: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
1: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn này.
0: Chứ sao?
1: My Alo, mẹ yêu con đây.
2: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
3: Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yêu tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
4: Sau những câu hỏi, những sự quan tâm của chúng tôi quanh phía sân vận động Mỹ Đình thì rất nhiều các bạn thính giả cũng đã hỗ trợ cho chương trình. Bạn Thành Hán nói rằng là quanh phía khu vực Mỹ Đình thì các tuyến đường này cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng vừa phải thôi, không đông tắc lắm. Trong khi đó thì Bạch Thành Phong khoảng 2-3 nhịp đèn ở những nút giao, còn phía Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong thì khó khăn hơn các bạn ạ. Tại đây thì đi qua phía khu vực Lê Quang Đạo thì tương đối là dày xe đi về phía Bạch Thành Phong, khó khăn hơn một đôi chút. Đi đại lộ Thăng Long về Bạch Thành Phong thì là khá là đông các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì còn có những thông tin khác nữa, như là Phạm Tu ra cầu Biêu hay là Ngọc Lâm. Con phố này thì do nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường, thành ra là chúng ta đang phải đối mặt với trạng thái lòng đường khá là nhỏ hẹp và chật chội, dẫn tới việc chúng ta đi chậm tại đây. Tiếp nối cho giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ chiều này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm định hình chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Các giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, tái cơ cấu thị trường vận tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và logistics xanh. Mục tiêu là tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải và đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra xác minh và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc là rừng phòng hộ bị xẻ thịt trái phép tại Sóc Sơn. Lãnh đạo thành ủy yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và trật tự xây dựng không có vùng cấm. Đồng thời các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý đất đai, siết chặt kỷ cương, kiên quyết phục hồi và bảo vệ diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ nghiên cứu đề xuất cơ chế và triển khai 4 dự án hạ tầng chiến lược gồm có đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư vào khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Đội ngũ chuyên gia gồm các nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu trong các lĩnh vực quy hoạch, tài chính và giao thông. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, bảo đảm tính khả thi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố. Tin thế giới, nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai chính sách nghỉ phép có hưởng lương cho người lao động. Chính phủ khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp linh hoạt bố trí thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giải phóng tiềm năng tiêu dùng gia đình, giảm áp lực làm việc kéo dài và góp phần phục hồi kinh tế bền vững. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Nửa đầu năm 2026, cơ quan quản lý đã phát hiện xử lý 25 xuất bản phẩm vi phạm nội dung, chiếm khoảng 4% số ấn phẩm được kiểm tra. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác xuất bản, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2026 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. Theo lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành, nguy cơ xảy ra sai sót về nội dung vẫn hiện hữu, trong khi nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ cảnh báo sớm còn hạn chế. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá những hạn chế hiện nay không chỉ nằm ở khâu chuyên môn mà còn xuất phát từ nhận thức chính trị và bản lĩnh tư tưởng ở một số khâu trong quy trình xuất bản. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thành Lâm nhấn mạnh, vào ngày 17 tháng 3, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây là bước phát triển mới trong tư duy và phương thức lãnh đạo đối với lĩnh vực xuất bản, tạo định hướng lâu dài cho sự phát triển của ngành. Ông Trần Thành Lâm cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử, đầu tư cho nội dung, phát triển văn hóa đọc, nâng cao sức lan tỏa của xuất bản phẩm Việt Nam và xây dựng đội ngũ làm xuất bản đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại với tình hình giao thông, và trong thời gian này thì cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên đã trở nên là chật vật hơn rất nhiều các bạn ạ. Rất nhiều những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bạn thính giả đã lên tiếng phản ánh về tình trạng khó khăn chật vật này theo hướng đi sang Long Biên. Như vậy là sau 6 giờ chiều, diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy không còn tốt nữa, không còn ủng hộ cho những người tham gia giao thông nữa, nên là từ phía đê Nguyễn Khoái chúng ta trở đi lên cầu đã gặp vô vàn khó khăn, và đồng nghĩa với việc là từ phía vành đai 2 chúng ta dẫn xuống phía Tham City rồi lên cầu cũng trở ngại theo các bạn ạ. Rất khó khăn đấy, để cho chúng ta sẽ cân đối với thời gian. Từ bên phía khu vực Giải Phóng để chúng ta muốn rẽ vào xã Đàn thì cũng khó khăn nhiều hơn. Đôi ba nhịp đèn chờ là điều mà chúng ta sẽ phải tính toán tới nếu như là quý vị và các bạn muốn đi Giải Phóng, rẽ xã Đàn, trong cái đó hầm chui rồi từ bên phía Đại Cổ Việt đi sang thì lại dễ thở hơn các bạn nhé. Một thính giả hỏi là cầu Thanh Trì thì có vấn đề gì thế mà đi lại ở phía Lĩnh Nam khó khăn, thì chúng tôi cũng tranh thủ trả lời luôn, tổng hợp những thông tin mà các bạn thính giả cho biết là tại đây thì chúng ta đã khó khăn từ khoảng 3-40 phút trước rồi, thậm chí là cả tiếng đồng hồ trước rồi, nên là các bạn thính giả chỉ còn cách chờ đợi thôi ở riêng phía Lĩnh Nam nhé, thì chúng tôi có thông tin là như vậy các bạn ạ. Tuyến đường Phạm Văn Đồng để hướng về phía nút giao Mai Dịch đang di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin đến cho chương trình.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: 18 giờ 15 phút và chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ phía Phạm Văn Đồng để đi ra nút giao Mai Dịch đang đông chậm. Giải phóng rẽ xã Đàn như chúng tôi cũng đã đưa thông tin từ cách đây khoảng ít phút đồng hồ. Đó là nhịp di chuyển này chúng ta hơi bị nghẽn lại một đôi chút. Với các bác tài muốn rẽ trái từ bên mạng Giải phóng và xã Đàn thì khó khăn hơn. Nhưng ở phía dưới hầm chui Thanh Xuân mà Kim Liên mà các bạn đi từ bên phía Đại Cổ Việt sang thì lại rất ổn các bạn nhé, nhưng không có vấn đề gì quá khó khăn đâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên vẫn đang tắc từ đến Nguyễn Khoái. Bạn nào đi cầu Thanh Trì mà đã quan tâm và gửi câu hỏi tới chúng tôi trong ít phút đồng vừa qua thì chúng tôi chỉ có một cái thông tin, đó là khó ở phía mạn Lĩnh Nam thôi đó. Còn đi dài ra hơn, đi sang đường 5 thì chưa thấy có thêm những cái thông tin nào mới cả. Để cho quý vị và các bạn, chúng ta sẽ dành thời gian ra nhiều hơn một đôi chút nếu như là muốn xuống ở phía khu vực Lĩnh Nam các bạn ạ. Có thêm một thông tin từ cầu Đuống hướng Hà Huy Tập thì tại đây vẫn còn đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Cầu Đuống hướng Hà Huy Tập đang ùn và di chuyển khó khăn. Có bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ lại nhanh chóng để chuyển tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Chúng ta sẽ tiếp nối với một thông tin khác trong giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, đại diện công ty cổ phần xe khách Sài Gòn Saigonbus cho biết đã trích xuất camera xác minh làm rõ thông tin một tài khoản mạng xã hội phản ánh việc bị nhân viên xe buýt tuyến số 91 có thái độ thiếu ân cần và giật máy trợ thính. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, tài khoản mạng xã hội có tên là Nguyễn Trung đăng tải bài viết lên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn từ phía dư luận. Theo nội dung phản ánh, hành khách này là một người khiếm thính phải đeo thiết bị hỗ trợ. Khi di chuyển trên tuyến xe buýt số 91 hướng về chợ nông sản Thủ Đức, do không gian trên xe đông đúc và tiếng ồn lớn, hành khách không nghe thấy tiếng chuông thông báo để xuống trạm nhà thờ Hàng Xanh. Khi chủ động tiến lại gần hỏi thông tin từ nhân viên phục vụ trên xe, hành khách này bị nhân viên giật máy trợ thính. Hình ảnh đi kèm bài đăng thể hiện chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 50H71906 thuộc quản lý của Saigonbus. Trả lời phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, đại diện công ty cổ phần xe khách Sài Gòn Saigonbus cho biết đã hoàn tất công tác trích xuất camera an ninh và làm việc với các bên liên quan để đưa ra hình thức xử lý. Công ty đã tiến hành kiểm tra trích xuất camera an ninh và làm việc trực tiếp với ekip trực ca. Qua dữ liệu camera xác định tiếp viên không có thái độ vi phạm, có thực hiện hướng dẫn theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, do hành khách bị khiếm thính nên không nghe rõ nội dung. Thời điểm đó, tiếp viên đã ngộ nhận hành khách đang đeo tai nghe thông thường nên đã tự ý gỡ ra với mục đích để hành khách nghe rõ lời hướng dẫn của mình. Dù xuất phát từ sự ngộ nhận, hành động của tiếp viên là vi phạm quy định làm việc do thiếu sự quan tâm và ân cần cần thiết. Đại diện công ty cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc, tiếp viên đã thừa nhận hành vi chưa phù hợp và tự giác xin lỗi, nhận lỗi. Công ty cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với nhân viên này theo đúng nội quy lao động của đơn vị. Thưa quý vị các bạn, nhớ phương tiện công cộng thì bao giờ cũng vậy, cũng có những cái thời điểm thế nọ thế kia. Thế nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta thấy rằng là họ đều cầu thị và có những cái thái độ tốt hơn để giúp cho người dân thêm yêu những phương tiện công cộng như là xe buýt để giảm tải việc mà sử dụng xe cá nhân và cũng tránh cả những cái điểm ùn tắc nữa. Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những thông tin quan trọng về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Các bác tài cho biết là vẫn đang khó khăn diễn ra theo hướng đi sang phía Long Biên. Còn tuyến đường Phạm Hùng thì từ phía tòa nhà Cang Nam để chúng ta di chuyển chuyển đến phía Bixi cũng đang ở trong trạng thái khó khăn các bạn ạ. Phạm khu vực Phạm Hùng đang bị kẹt nghẽn từ phía Cang Nam đến phía Bixi. Trước đó là khu vực cầu Đuống hướng Hoàng Huy Tập, ở đây thì cũng đang bị khó khăn, thì chúng tôi cũng thông báo lại để các bạn nắm được tình hình. Vành đai 2 hướng đi Thanh Xuân cũng đang rất là chậm chạp trong cái thời điểm hiện nay quý vị và các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới các bác tài nếu như trong điều kiện có thể thì vui lòng cung cấp tới chúng tôi và hỗ trợ qua tổng đài 02437919191 ạ.
5: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
6: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
5: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
6: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
5: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Gopani tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
6: Ôi xịn thế. Ký ở đâu vậy?
5: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
8: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm và vành đai trên cao thì các bạn cho biết là trong buổi chiều ngày hôm nay đi khá ổn các bạn ạ, ùn một chút ở lối xuống ngã tư Sở, vành đai trên cao này khá thoáng và đi xuống phía ngã tư Sở hơi ùn một chút. Cảm ơn bạn Tiến Sang đã mang tới cho VOV Giao thông và rất nhiều các bác tài khác tình hình giao thông ổn định tại đây. Và ngã tư Vọng hai chiều cũng đều đang rất ổn. Ô, hôm nay tốt nhờ, để chúng ta đi ngã tư Vọng, đi ngã tư Sở này không vất vả lắm, thì chúng tôi cho rằng là ở phía nam của thành phố mà ngã tư Vọng ổn như thế này là cũng đã rất là tốt rồi các bạn ạ. Nếu như là các bạn lên phía vành đai 2 từ phía Đại La để chúng ta đi cầu Vĩnh Tuy thì hơi đông hơn một đôi chút, và đặc biệt là lên tới cầu Vĩnh Tuy thì sẽ khó khăn hơn. Anh Quang Hòa nói rằng là tối nay thì các bác tài và anh Tuấn sẽ dự đoán Việt Nam thắng bao nhiêu. Thắng thì chắc là thắng rồi, nhưng mà bao nhiêu thì đúng là cũng khá là khó dự đoán đây. Đó, thì thực sự là như vậy. 3-0, tôi nghĩ chắc 3-0 là đủ nhờ các bạn nhờ, để dẫn đầu bảng thôi. Còn về diễn biến giao thông ở phía Nguyễn Như Con Tum thì bạn Đức An cho biết là đang bị kẹt nghẽn kéo dài từ nút giao Lê Văn Thiêm cho tới nút giao Nguyễn Tuân. Xin nhắc lại thông tin để các bạn nắm tình hình nhé. Phía Nguyễn Như Con Tum đang tắc từ nút giao Lê Văn Thiêm đến nút giao Nguyễn Tuân. Còn sau đây mời quý vị các bạn đến với những thông tin có trong chuyển động thị trường ạ.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
12: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành văn bản triển khai tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Nghị định 252/2026 của Chính phủ. Đáng chú ý, theo Cục Thuế, không chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp cũng thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày. cũng nhắc tới quản lý thuế. Việc khám xét của Bộ Công an ngày hôm qua đối với Huấn Hoa Hồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Theo dữ liệu của Cục Thuế cập nhật đến ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, hàng loạt doanh nghiệp của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, đều ở tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đây là nhóm người nộp thuế có rủi ro. Cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp xác minh và quản lý phù hợp. Một thống kê khác cho thấy, dù có công suất chưa bằng 10% Thái Lan, Malaysia, nhưng Việt Nam đang tăng tốc gia nhập cuộc đua trung tâm dữ liệu, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư. Báo cáo cập nhật của Cushman & Wakefield cho biết, vốn quốc tế rót vào hạ tầng số ở Việt Nam tăng đáng kể trong nửa đầu năm nay.
11: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
12: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay tăng 3,28 điểm, lên 1.768 điểm. Trên sàn HOSE có 164 mã tăng, 139 mã giảm và 62 mã đứng giá. Nhóm dầu khí trở thành một trong những động lực nổi bật. Chỉ số ngành tăng 3%, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh như GAS, PLX, BSR. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup lại gây sức ép đáng kể lên chỉ số chung. Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức khá cao. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 100 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Mới đây, ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển giàu mạnh từ biển. Điểm cốt lõi của nghị quyết là thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, chuyển từ khai thác thô, tận thu sang phát triển bền vững, gắn liền giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, kinh tế của 21 tỉnh, thành phố ven biển sẽ đóng góp từ 65 đến 70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế biển cũng được xác định cụ thể, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhằm tối ưu hóa tiềm năng tự nhiên của từng vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo chia sẻ.
13: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề xã hội. Và cuối cùng ấy, là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa đất liền đối kinh tế ven biển và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
12: Sau du lịch, nghị quyết 20 xác định kinh tế hàng hải trọng tâm là phát triển hệ thống cảng biển nước sâu, logistics và đội tàu vận tải quốc tế nhằm kết nối Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ theo xu hướng đa dạng hóa, xanh hóa và số hóa, việc phát triển đồng bộ ba yếu tố bao gồm hệ thống cảng biển nước sâu, dịch vụ logistics hiện đại với đội tàu vận tải biển giúp cho Việt Nam tham gia sâu vào mạng lưới thương mại toàn cầu. Theo ông Nguyễn Tương, cố vấn cao cấp Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, 99% đội tàu Việt Nam hoạt động nội Á là chính, nên việc phát triển phương tiện rất cần thiết đối với chúng ta.
14: Một vấn đề đặt ra là đi đôi với phát triển cảng biển thì phải phát triển đội tàu biển. Và vì hiện nay đối với hàng container là gần như 99% container xuất khẩu là hãng tàu nước ngoài, và đặc biệt là đi châu Âu và Mỹ là 100%. Thế còn của ta đây chỉ chạy nội Á thôi. Thế cho nên là phát triển cảng biển đi đôi phát triển đội tàu biển là cái yêu cầu rất cấp bách.
12: Cũng từ đây, Việt Nam hướng đến mục tiêu giảm chi phí logistics xuống còn 15% trong ngắn hạn. Đến năm 2030, tỷ lệ này chiếm khoảng 12%. Đến năm 2050, giảm xuống mức tối ưu, tức là vào khoảng 10 đến 12%. Trong đó, nội dung của Nghị quyết 20 cũng nêu rõ các giải pháp, bao gồm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào vận tải đường bộ chi phí quá cao, tăng cường kết nối luồng hàng qua đường sắt tốc độ cao, đường thủy nội địa và hệ thống cảng biển nước sâu, xây dựng ít nhất 5 trung tâm logistics hiện đại mang tầm tích hợp vùng, đặt gần các khu công nghiệp và cửa ngõ giao thương, áp dụng phần mềm quản lý kho bãi, hệ thống quản lý vận tải tự động để tối ưu tuyến đường, hạn chế tình trạng xe chạy rỗng chiều về. Cuối cùng là đơn giản hóa quy trình kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, cảng biển để giảm thiểu chi phí ẩn như lưu kho bãi, chậm giao hàng. Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết.
15: Chẳng hạn những vấn đề về chính sách như là chúng ta phải có thay đổi trong những cái chính sách với các cái chi phí về thu phí hạ tầng, về các cái chi phí về BOT. Chúng ta phải có những cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cái công ty về xuất nhập khẩu, các cái hiệp hội ngành hàng. Những cái giải pháp khác nữa mà tôi cho rằng rất là quan trọng, đấy là đứng về góc độ của các cái doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì phải chủ động để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động và kinh doanh của mình.
12: Ngành thứ ba là khai thác dầu khí, các tài nguyên khoáng sản biển khác. Nghị quyết xác định từng bước chuyển dịch sang các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời ven biển. Ngoài ra, nghị quyết cũng xác định việc nuôi trồng, khai thác hải sản từ đánh bắt ven bờ sang đánh bắt xa bờ cần gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đẩy mạnh quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển thân thiện với môi trường, phát triển công nghiệp chế biến chế tạo đóng tàu. Cuối cùng là năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư, sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
16: Ngoài cái chuyện hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng, dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét. Thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn

0: khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số và riêng đầu tư để phát triển.
1: Nghị quyết 20 khẳng định xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Bên cạnh đó bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng là điều kiện tiên quyết. Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế thuần túy, tăng cường xử lý rác thải nhựa đại dương cũng như phục hồi hệ sinh thái. Việc hiện thực hóa thành công chiến lược này không chỉ thúc đẩy kinh tế đất nước cất cánh mà còn khẳng định vị thế và tầm vóc của một Việt Nam hướng biển, làm chủ biển và thịnh vượng từ biển trong thế kỷ 21.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của mình nào, có điều gì để cập nhật với nhau đây? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã quên bẵng đi, thực sự là chúng ta đã quên bẵng đi cây cầu Phù Đồng. Và vừa rồi thì một thính giả đã nhắc nhở chúng tôi rằng là đi ở phía cây cầu Phù Đồng vẫn còn đang khó chịu các bạn ạ, vẫn còn đang khó chịu. Áp lực giao thông ở đây như vậy là vẫn còn đang làm khó cho chúng ta chứ không phải là không. Còn gần đây nhất đó là cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang Long Biên Thạch Bàn, đường 5 ở phía công ty May 10, trước cửa công ty May 10 thì không biết là còn chật chội, còn đông đúc như cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ không. Nửa tiếng trước thì đi lại khó khăn lắm các bạn ạ. Hay là cầu Đuống sang phía Hà Huy Tập, Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong chẳng hạn. Đấy, nhất là phía khu vực Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong, chúng tôi lo lắng là cũng có nguyên nhân khi mà 20 giờ tối ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Đến sức nóng của trận đấu này thì phải nói rằng là đã thu hút rất đông những người hâm mộ sau khi mà chúng ta có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Indonesia rồi. Cầu Đuống vẫn đang kẹt nghẽn các bạn ạ, như vậy là cũng không có gì cải thiện cả. Vành đai 2 trên cao hướng về phía ngã tư Sở ở thời điểm này thì có lẽ là sẽ là một cái điểm khá bất ngờ với chúng ta, vì sau khoảng độ 10 phút thì bây giờ lại bị xếp hàng khá là dài các bạn nhé. Vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở đã khó khăn hơn. Nguyễn Trãi bị ùn nghẽn từ phía ngã tư Sở để chúng ta đi về phía hầm chui Thanh Xuân, tức là đi về phía mạn Trần Phú, Hà Đông các bạn ạ.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang ngưỡng 7 giờ kém, nhưng bất ngờ là vành đai trên cao xuống phía ngã tư Sở lại tự nhiên trở nên khó khăn hơn. Tất nhiên là chẳng có gì gọi là tự nhiên cả. Nó cũng có một phần nguyên nhân đến từ mọi người có thể trở về nhà muộn hơn một đôi chút để đề phòng những cái tình huống ùn nghẽn có thể xảy ra vào lúc đỉnh điểm như là 5:30, 6 giờ. Đấy, 6:30 mới về, nhưng bây giờ lại là một thời điểm mà chúng ta gặp khó các bạn ạ. Hay là phía khu vực bên Nguyễn Trãi bị ùn từ ngã tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân. Các bạn muốn đi về trục Tây Nam, đi Trần Phú rồi sau đó di chuyển về mạn Trương Mỹ thì chúng ta đang gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy bên phía Minh Khai vẫn đang phải xếp hàng rất là dài.

0: để chúng ta đi sang phía Long Biên từ đê Nguyễn Khoái lên thì cũng vậy các bạn ạ. Với khu vực cầu Đuống thì vừa rồi thấy rằng Nguyễn Tiến Thuận cho biết là vẫn còn đang bị kẹt nghẽn tại đây ạ. Cầu Phù Đồng cũng còn mất nhiều thời gian để chúng ta đi qua các bạn nhé. Còn nút giao Tây Nam quốc lộ 18 để đi Bắc Ninh thì các bạn cho biết là vẫn còn đang bị kẹt nghẽn tại đây. Tôi nhớ là có một cái vụ va chạm đã xảy ra ở phía khu vực cầu Khả Lễ. Ê, nhưng mà khu vực Khả Lễ ạ, cũng chưa có thông tin nhắc lại. Chúng tôi đang chờ những diễn biến mới tại đây để nhằm cung cấp cho các bạn thính giả quan tâm.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Chưa có gì mới hơn ở khu vực ngã tư Sở cả, những xe vẫn đang xếp hàng dài để đi xuống phía ngã tư này các bạn ạ. Còn bạn Hoàng Thông, anh có cho biết là khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng ở nút giao Ocean Park 2 đang bị ùn và di chuyển rất là chậm tại đây. Chúng tôi xin thông báo lại là ở khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng với nút giao ra Ocean Park 2 đang bị ùn và di chuyển chậm. Bạn Triệu Tuấn Anh cho biết là khu vực Võ Chí Công hướng đi trung tâm thành phố đối diện với tòa nhà Lotte thì đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Võ Chí Công hướng về thành phố đối diện với Lotte đang bị ùn nghẽn tại đây. Vẫn là những thông tin phải nói rằng là tương đối khó khăn vất vả cho các bạn thính giả di chuyển. Và chúng tôi đang cố gắng động viên quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc để chương trình có thể cảm thấy là nhẹ nhõm hơn. Chúng ta sẽ cùng vượt qua những thời điểm phức tạp về tình hình giao thông vẫn còn đang tồn tại ở phía Võ Chí Công, ở phía điểm giao Ocean Park 2 hay là tại phía khu vực cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang Long Biên.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, có những điểm nóng vẫn còn đang hiện diện, đó là phía Hàng Tre. Điểm này vẫn đang nghẽn, trục đường Nguyễn Chánh giao Tú Mỡ quá đông xe. Cao tốc Hà Nội Phòng đoạn đi qua lối Ocean Park thì chúng tôi đề cập tới rồi. Đây là một cái nơi bị tắc nghẽn mà nguyên nhân là có va chạm giữa hai xe con. Để chúng ta đi ra sẽ để ý. Hôm nay thì chúng ta thấy là từ sáng đến giờ là bị đóng nút giao IC3 chiều từ Hà Nội và chiều từ Lào Cai về, đúng không ạ? Để phục vụ thi công thì đơn vị chức năng cho biết là dự kiến vào lúc khoảng 20 giờ tối ngày hôm nay sẽ mở lại nút giao IC3. Đó thì chúng ta cũng để ý, còn ở thời điểm này thì chúng ta buộc lòng phải di chuyển lên phía nút giao IC4 để đi ra đi vào các bạn nhé. Theo chiều Lào Cai, Tam Đảo về Vĩnh Yên, đó, hoặc là về phía Hà Nội đấy ạ. Chúng tôi chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hơn 150 đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, quản lý vận hành, ban quản trị nhiều tòa chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã

0: hàng nhận hàng, nghề quản lý vận hành chưa được chuẩn hóa. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư ngày càng chịu tác động trực tiếp từ các quy định pháp luật về thuế, về nhà ở, về kinh doanh bất động sản, môi trường và nhiều lĩnh vực có liên quan. Trong quá trình áp dụng, đơn vị quản lý vận hành cùng các bên tham gia vẫn gặp rất nhiều cái vướng mắc. Đặc biệt, HCMO mong muốn tập hợp các ý kiến từ thực tiễn của các hội viên, các doanh nghiệp, qua đó phản ánh rõ hơn những vấn đề còn chưa phù hợp giữa quy định và quá trình áp dụng. Đây cũng là cơ sở hiệp hội tham gia góp ý một cách thực chất đối với dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
0: Ông Nguyễn Tiến Hưởng, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây mới hàng trăm căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, do đó cần nghiên cứu thêm các thiết chế quy chế quy định cần thiết cũng như là mức phí quản lý phù hợp cho loại hình nhà ở này.
2: Những cái chung cư mà phục vụ cho việc cho thuê giá rẻ, chúng ta sẽ cũng có một cái mức giá rẻ. Bởi vì cái giá thuê nhà chung cư thì đương nhiên nó sẽ có gồm thêm phí quản lý vận hành. Chúng ta có nghiên cứu và chúng ta cam kết với lãnh đạo thành phố rằng là đối với tất cả những cái chung cư cho thuê với giá rẻ của thành phố thì hiệp hội chúng ta nhận bao tiêu, chúng ta giảm giá thay vì là 10.000, 8.000, 7.000 thì chúng ta 5.000. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì thành phố có sản phẩm cụ thể và đóng góp thực tế vào trong việc mà nâng cao cái chất lượng và giảm khó khăn cho người dân trên địa bàn thành phố.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong ít phút đồng vừa qua thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận thêm những thông tin giao thông mới, trong đó có lối Nguyễn Trãi rẽ vào Nguyễn Tuân đang vướng một xe ô tô đang dừng đỗ tại đây và gây ùn nghẽn. Còn lối cầu Đuống hướng Hà Huy Tập thì do có hai vụ va chạm, và hai vụ va chạm này cách nhau cỡ khoảng độ 10-15 mét thôi. Một vụ va chạm là giữa một xe tập lái và một xe con, trong khi đó còn vụ còn lại là một xe con và một xe tải. Hai vụ va chạm này chưa được giải quyết khiến cho ùn rất nặng tận ra tới tuyến đường Ngô Gia Tự như chúng tôi cũng đã thông tin. Và tình trạng ùn này thì không phải là trong 5-7 phút đồng hồ vừa qua mà đã diễn ra lên tới hàng chục phút rồi các bạn ạ. Ít nhất là 30 phút đồng hồ vừa qua làm cho chúng ta đang bị kẹt nghẽn rất nặng ở phía lối lên cầu Đuống Hà Huy Tập và ùn ra tới tận tuyến đường Ngô Gia Tự. Đó là một cái thông tin rất đáng để ý trong thời điểm hiện nay khi mà nhiều bác tài đang vướng kẹt nghẽn tại đây chưa thể trở về nhà. Những tuyến đường trước đó như Hàng Tre, Nguyễn Chánh ra Tú Mỡ vẫn còn đang trở nên là vẫn đang là khó khăn mà chưa có thể giải quyết được. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi thêm những thông tin mới thôi. Những thông tin mới nếu như là chưa được tốt lắm đến với chúng ta thì cũng đành phải buộc lòng chấp nhận điều đó để chúng ta vui lòng chờ đợi. Tôi cùng với các bạn thính giả sẽ chờ những cập nhật diễn biến giao thông tại đây. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, thảo luận về dự thảo luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm phát triển chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng ngoài khơi, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và bảo đảm an ninh năng lượng. Một nội dung nổi bật được các đại biểu quan tâm đó chính là việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam. Việc chuyển từ cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp sang giao quyền chủ động cho Petro Việt Nam trong các quyết định chuyên môn, kỹ thuật được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án. Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý cần có một cơ chế thực thi rõ ràng, phân định cụ thể trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để tránh rủi ro pháp lý. Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định về chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng ngoài khơi được đánh giá là bước đi phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các đại biểu cũng đề nghị mở rộng phạm vi quản lý sang các lĩnh vực năng lượng mới như là hydro tự nhiên và thu giữ carbon nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu hạ tầng điều tra cơ bản.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc

0: là app MyITEL đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyITEL. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Những thông tin giao thông ở thời điểm là gần 7 giờ như thế này thì cũng đã vãn vãn đi ít nhiều các bạn ạ. Đó, còn những cái điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới thì chắc chắn là chưa thể giải quyết được do vướng va chạm, đặc biệt là lối từ cầu Đuống hướng Hà Huy Tập. Tại đây thì có 2 vụ va chạm cơ quan ạ, nên là chưa có giải quyết được ngay đâu. Cũng tương tự về vướng va chạm là cao tốc Hà Nội Hải Phòng ở lối ra Ocean Park 2. Tại đây cũng vướng một cái vụ va chạm nên là cũng chưa giải quyết xong. Và từ đó thì dẫn tới là tình hình giao thông của chúng ta còn gặp khó. Thế nên là điều này thì cũng ảnh hưởng tới đường về nhà của chúng ta. Thì thay vì nói rằng là hãy cố gắng lên, thay vì hãy nói rằng là hãy chờ đợi xếp hàng một cách kiên nhẫn đi, chúng tôi nói rằng là âm nhạc sẽ xua tan đi sự bực bội đó. Ca khúc có tên là 4 mùa thương em xin được gửi tới quý vị và các bạn thính giả ngay sau đây.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Đã gần 7 giờ tối rồi các bạn ạ, và lý thuyết thì nói với chúng ta rằng là tình hình giao thông sẽ ổn hơn, nhưng liệu thực tế thì có phải vậy không? Thưa quý vị và các bạn, cầu vượt Cổ Linh xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông bắt đầu bị ùn nghẽn tại phía khu vực này về đường Nguyễn Văn Cừ các bạn ạ. Trên cây cầu vượt Cổ Linh đã xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô và đang gây khó khăn. Trời tối rồi, tầm quan sát hoặc mỗi đôi chút mà chúng ta lơ là chủ quan, xử lý không thực sự là tròn trịa là ngay lập tức đã có những vấn đề xảy ra. Và một trong những khu vực đó là cây cầu vượt Cổ Linh do đang vướng va chạm giữa 3 xe. Còn vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn lối ra Ocean Park giữa 2 xe cũng làm chúng ta gặp khó, thì chưa thấy có thông tin là đã khắc phục xong. Rồi kế đó thì chúng tôi cũng đã đề cập với quý vị và các bạn về một vụ va chạm gần đây ở phía cầu Đuống đấy ạ. Thì tại đây thì làm chúng ta cũng trở nên là rất là khó khăn. Có một cái thông tin ở tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang và quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn Bắc Ninh, hiện thì thời tiết bất ngờ đổ xấu, nhiều đoạn tuyến đã bắt đầu có mưa và dẫn tới dễ va chạm, nguy hiểm về tình hình giao thông hơn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh cũng đưa ra khuyến cáo chúng ta lái xe đi đúng tốc độ quy định, tránh phóng nhanh vượt ẩu, và nếu như là xe gặp sự cố, liên hệ vào số điện thoại 0912707237 để được hỗ trợ kịp thời. Và cũng mong rằng là qua thông tin này để chúng ta lái xe an toàn hơn trên tuyến quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội Bắc Giang các bạn ạ.
3: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên một thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Chúng tôi vẫn muốn nhắc lại với quý vị cả là lối lên cầu Đuống hướng Hà Huy Tập do có hai vụ va chạm chưa thấy có thông tin là giải quyết xong nên là chúng ta sẽ khá là vướng và tắc nghẽn ra tới phía Ngô Gia Tự, đó là thông tin từ khoảng 10 phút trước. Còn gần đây nhất là cầu vượt Hoàng Minh Giám 7 giờ tối vẫn còn đang bị ùn nghẽn theo cả hai chiều các bạn ạ. Bạn Quốc Anh, bạn có di chuyển ở phía Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long và cho biết là vẫn ở chậm chậm bên cầu vượt Kim Trung, lối lên cầu đấy ạ. Đó thì do đông thôi, chứ chả có nguyên nhân nào nó quá sức đặc biệt cả. Thế nhưng mà vẫn làm chúng ta vất vả, đúng không nào? Xin được cảm ơn các bạn thính giả như là bạn Quốc Anh, bạn Tuân Phùng hay là bạn Nhung đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin liên quan tới tình hình giao thông phía cầu Đuống hay là cầu Thăng Long. Thái Hà, hai chiều xe đông và còn chậm một đôi chút. Bạn Văn Đạt, bạn có di chuyển qua phía ô chợ Dừa, xã Đàn, hầm chui Kim Liên, Trần Khắc Chân, Đại Cổ Việt đấy ạ. Và cho biết là tình hình giao thông tại đây đã vãn đi rất nhiều xe rồi, nên là những khoảng trống rộng rãi, đi an toàn về hạnh phúc là những thông tin mà bạn muốn gửi gắm tới tất cả các bác tài. Còn chúng tôi thì muốn gửi gắm tới cho quý vị và các bạn một đôi chút mùa hè trong ca khúc ngay sau đây. Hạ Còn Vương Nắng qua phần trình bày của Đạt Ca.

0: The Coffee.
1: Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Như giao thông của chúng ta tưởng chừng như đã lời, thế nhưng mà chưa phải các bạn ạ. Có những thông tin rất là phức tạp như sau. Đường Phạm Hùng đoạn đi qua trung tâm quốc gia hướng sang Khuất Duy Tiến do có va chạm giữa một xe tải khổ lớn và một xe điện nên là giao thông có một phần cản trở. Ngã ba Sala từ Kiến Hưng đi Phạm Tu đang rất chậm. Trong khi đó từ Hoàng Diệu rẽ ra phía Phan Đình Phùng bốt hàng đậu ra cầu Trường Dương thì đang gặp rất nhiều trở ngại tại đây các bạn ạ. Do xe bị đông và dẫn tới trạng thái bị kẹt nghẽn. Đấy các bạn thấy, giao thông đôi khi có phải lúc nào cũng chiều lòng người phía sau 7 giờ tối đâu, mặc dù chúng ta đã từng kỳ vọng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy hôm nay là thứ 6 cuối tuần mà giao thông phức tạp hơn, nhiều cuộc hẹn hơn. Có thể cũng đến vào tối ngày hôm nay thì nó cũng là một cái điều mà dễ làm cho giao thông của chúng ta có những sự xáo trộn khó lường theo không đúng với quy luật của giao thông thường thấy nữa. Thôi hy vọng là tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những thông tin thể thao, biết đâu đó sẽ có những thông tin dành tới cho các bạn, đặc biệt là khi mà các bạn đang quan tâm tới trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào 20 giờ tối ngày hôm nay.
4: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đang nghiêm túc đánh giá khả năng chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Vinicius từ chối chuyển sang Emirates thi đấu. Ngôi sao người Brazil đã chọn đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid đến năm 2032. Ngoài ra, Arsenal cũng đang đẩy mạnh việc chiêu mộ trung vệ Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ, trong bối cảnh Atletico Madrid, Chelsea và AC Milan cũng đang theo đuổi tuyển thủ Argentina. Liverpool đã đưa hậu vệ Spencer của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ 25 tuổi vừa gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knockout của đội tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp cầu thủ này được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn. Về phần mình, Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spencer nếu nhận khoảng 35 triệu bảng Anh. Không phải Real Madrid, Barcelona mới là câu lạc bộ vừa hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri. Chính Rodri được cho là đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ lựa chọn gia nhập Barcelona thay vì chuyển đến sân Bernabeu. Còn với Man City, đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận để Rodri ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng khoảng 60 đến 70 triệu euro. Con số này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của tiền vệ người Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cuối. Trang chủ Real Madrid vừa chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Yann Diomande từ Leipzig. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trả 125 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí gần như chắc chắn được kích hoạt và thêm 5 triệu euro phụ phí theo thành tích. Nếu toàn bộ điều khoản được đáp ứng, đây sẽ trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, vượt cả Jude Bellingham và Eden Hazard. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu đã lần lượt chiêu mộ Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Dumfries và Carlos Espi, cùng với việc Vinicius đã gia hạn hợp đồng. Chưa đầy một tháng sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đang trở thành mục tiêu săn đón của câu lạc bộ Al Ahly với mức lương lên tới hàng triệu đô la. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng thành công của thương vụ này là không cao do những bất đồng trong quan điểm định hướng chiến lược giữa huấn luyện viên Deschamps và ban lãnh đạo Al Ahly. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Uruguay vừa chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlán làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nam thay thế chiến lược gia Marcelo Bielsa. Cựu tiền đạo 47 tuổi cũng sẽ đảm nhận luôn vai trò dẫn dắt đội tuyển U20 Uruguay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo cục diện vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 7 điểm, đứng đầu bảng nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Bởi vậy, dù đã nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia để bảo vệ ngôi đầu bảng. Trận đấu giữa Việt Nam-Campuchia sẽ diễn ra vào 8 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng Campuchia không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng vẫn là đối thủ cần được tôn trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát, song khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn phải duy trì sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
2: Trận đấu với Campuchia có ý nghĩa quan trọng bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, sẽ chuẩn bị nghiêm túc và không được phép chủ quan. Đội hình xuất phát có thể thay đổi ở một vài vị trí, nhưng mục tiêu chung của toàn đội không thay đổi.
0: Bên cạnh yêu cầu về kết quả, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng tính toán việc duy trì thể lực cho các trụ cột và tạo thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ đang có phong độ tốt. Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia giúp toàn đội có thêm sự tự tin. Nhưng tiền vệ Hai Long cho rằng các cầu thủ đã nhanh chóng gác lại kết quả này để tập trung cho trận đấu tiếp theo.
3: Tôi nghĩ là những gì đã xảy qua thì là nó đã qua rồi. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi, bản thân tôi và các cầu thủ phải hướng tới trận đấu tiếp theo và Campuchia. Chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi trận đấu ngày mai sẽ là 3 điểm. Và đặc biệt là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và cũng như là trận đấu trước thì toàn đội cũng đã không đạt được kết quả như mong muốn. Nên là trận đấu ngày mai thì toàn đội sẽ quyết tâm để có được chiến thắng để mang lại niềm vui cho người mộ.
0: Ở phía đối diện, đội tuyển Campuchia bước vào trận đấu cuối vòng bảng trong hoàn cảnh đã chắc chắn bị loại. Đội bóng do huấn luyện viên người Nhật Bản Koji Giotoku dẫn dắt đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và cầu thủ nước ngoài tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Giotoku thừa nhận Campuchia gặp nhiều khó khăn về lực lượng, trong đó có một số cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên ông khẳng định đội khách vẫn muốn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
2: Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực và trận đấu trên sân khách sẽ rất khó khăn. Campuchia cũng không còn đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn thi đấu với tinh thần cao nhất, cố gắng thể hiện những gì đã chuẩn bị và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm.
0: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra ít phút nữa vào lúc 8 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Trận đấu không chỉ quyết định vị trí chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước vòng bán kết. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì nhịp thi đấu, củng cố sự tự tin và tiếp tục nắm lợi thế trên hành trình bảo vệ ngôi vương.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, bạn Duy Mạnh cho biết là bạn vừa đi Phan Đình Phùng về Bốt Hàng Đậu đây. Rất đông xe búm làm chỗ dừng đỗ và qua được cái điểm này thì mọi người sẽ ổn hơn các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp vẫn đang ùn theo hướng đi Lạng Sơn. Rất nhiều người sẽ chưa thể thoát được điểm nghẽn này, chưa thể trở về nhà, chưa thể thực hiện những chuyến hàng của chính mình khi mà chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây quá nặng các bạn ạ. Dẫu sao thì mọi người cũng sốt ruột rồi và chia sẻ thêm những thông tin như thế này để cho các bạn thính giả của chúng ta cũng đỡ đi phần sốt ruột. Thì có hứa với các bạn là trong tối nay có rất nhiều những chương trình quen thuộc và trong đó có cả những chương trình giải trí nữa. Nếu như là các bạn vẫn đang rong ruổi trên những cung đường vào tối thứ sáu thì chúng ta có thể là sẽ lắng nghe để có thêm một người bạn đồng hành các bạn ạ. Quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu Xuân Nổ chúng ta khó theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Vâng, bạn Duy Mạnh nói rằng là ngay điểm giao Phan Đình Phùng Bốt Hàng Đậu là có một xe du lịch 45 chỗ dừng đỗ tại đây thôi, không phải là nhiều xe đâu, nên là qua đoạn đông đông này là chúng ta sẽ mau chóng trở về nhà để có thể là xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia vào lúc 20 giờ được rồi. Ekip thực hiện chương trình cũng xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các lực lượng chức năng, các ban ngành, cảnh sát giao thông đã hỗ trợ cho chương trình và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình đồng hành ủng hộ với chúng tôi. 7 giờ 30 phút sáng ngày mai, phiên bản giờ cao điểm ngày cuối tuần sẽ lại tiếp tục lên sóng FM 91MHz. Mong quý vị và các bạn sẽ lắng nghe và đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ là thời lượng để chúng ta đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh vừa được Trung ương Đảng xác định là một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đó không chỉ là yêu cầu về một hệ thống pháp luật nghiêm minh mà còn là hành trình hình thành ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi người dân. Kỷ cương tự thân được kiến tạo từ đâu? Và giao thông sẽ gợi mở những bài học gì cho hành trình xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
7: Trên hành trình đi làm hàng ngày, anh Trần Tuấn Đạt ở Hai Bà Trưng, Hà Nội không còn giật mình bởi những cú tạt đầu hay những tình huống giao thông bất ngờ như trước. Đường phố trật tự hơn cũng khiến mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, an tâm hơn.
8: Trước đây thì khi mà chưa có camera hoặc là chế tài nó còn lỏng lẻo ấy, thì người tham gia giao thông thì có thể là đi lại là cũng không để ý đâu. Chen ngang rồi là vượt trái vượt phải rồi xe máy đi vào luồng ô tô các thứ chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà bây giờ là càng ngày cái ý thức của người dân càng tốt hơn và tham gia giao thông là cũng cảm giác là an toàn hơn. Không xảy ra những cái xô xát hoặc có thể là cùng xuống để ngồi thỏa thuận lại với nhau. Đấy, còn đặc biệt là về cái vấn đề là mọi người tham gia giao thông thì cũng không bị cái bây giờ cũng hạn chế là bia rượu.
6: Chế tài nghiêm minh có thể thay đổi hành vi, nhưng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững, người dân cũng mong muốn có thêm những điều kiện thuận lợi để thực hiện đúng quy định.
9: Ngoài cái chế tài ra thì cái tuyên truyền về giao thông ấy, đấy mình thấy bây giờ trên mạng xã hội TikTok là một số các anh công an ấy là tuyên truyền về luật giao thông là rất tốt, ở chỗ là các anh ấy lêu xong một số các tình huống
10: vẫn còn những cái tức là người ta vẫn chưa chấp hành, chẳng hạn như mũ bảo hiểm, quan trọng nhất là ở mình trước ạ, đảm bảo an toàn trước đấy, chứ không phải là vì luật đề ra hay như thế nào cả.
11: Cá nhân mình thì có một cái hơi gọi là lăn tăn một chút, đó là hệ thống đèn này, biển báo thì nó có nhiều cái góc khuất đó. Tại vì đường phố Hà Nội thì hiện tại thì chưa được cải thiện về không gian nên nhiều chỗ nó hơi bất cập.
7: Theo tiến sĩ Khương Kim Đạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trật tự an toàn giao thông là điểm khởi đầu để xây dựng xã hội kỷ cương, vì đây là môi trường phản ánh rõ nhất ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Việc tuân thủ các quy tắc giao thông giúp hình thành thói quen thượng tôn pháp luật, rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần nhường nhịn. Đồng thời, giao thông an toàn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn trật tự công cộng. Từ đó hình thành ý thức tuân thủ các quy định pháp luật khác. Cũng theo ông Tạo, mức độ chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông có thể phân thành 3 cấp. Một là nhận thức và tuân thủ một cách thụ động. Hai là tự giác chấp hành. Ba là sống và hành động có văn hóa giao thông.
12: Cái chủ quan của tôi thấy rằng là người tham gia giao thông phần lớn là đang ở cái cấp độ 1, tức là hiểu được luật cơ bản, tuân thủ vì sợ phạt và hành vi thì chưa vững vàng. Cấp độ 2, cấp độ 3, đấy rất nhiều người cũng sống và hành động có văn hóa giao thông. Rất mong muốn lan tỏa những điều tốt, cũng đã giúp những người bị nạn. Tỷ lệ mà những người đạt được cái mức độ có văn hóa này cũng không phải là ít, nhưng mà chưa chiếm đại đa số, và chính vì thế chúng ta cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ban hành pháp luật, rồi là tổ chức giám sát giao thông, và toàn đảng toàn quân của dân chúng ta là cùng tham gia vào cái hoạt động này.
6: Cũng theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, để xây dựng kỷ cương tự thân của toàn xã hội, cần tập trung vào 3 trụ cột. Thứ nhất là giáo dục và thay đổi nhận thức thông qua gia đình, nhà trường, truyền thông và đội ngũ quản lý. Thứ hai là hoàn thiện và thực thi pháp luật nghiêm minh, áp dụng công bằng và cán bộ gương mẫu. Thứ ba là xây dựng môi trường xã hội văn minh bằng công nghệ, quản lý hạ tầng hiệu quả, khuyến khích cái tốt và hạn chế hành vi tiêu cực, với con người là yếu tố quyết định. Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hảo Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, cần ưu tiên xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
13: Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, và cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
7: Dân kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho biết, nhiều quốc gia có văn hóa giao thông phát triển còn xây dựng kỷ cương từ việc kiến tạo môi trường để người dân muốn chấp hành, dễ chấp hành và khó vi phạm.
14: Muốn học Thụy Điển như tầm diện số 0, ấy, tổ chức hạ tầng phải có tính khoan dung để người dân không thể nào vi phạm được. Cái thứ hai nữa, ưu tiên giao thông công cộng. Nhật Bản chẳng hạn, ưu tiên giao thông công cộng tới mức các xe cá nhân chẳng hạn phải chịu chậm chế để giao thông công cộng được ưu tiên hơn. Kỷ cương cao nhất vẫn là phía mức văn hóa thông. Phải có biện pháp chứ không thể có tuyên truyền chung chung, ví dụ như tập trung phát động một phong trào đi nhường đường chẳng hạn. Bên cạnh chủ trương chính sách lớn ra thì cần phải có những biện pháp qua từng đợt một, mỗi đợt chọn một cái trọng điểm.
6: Thưa quý vị, mỗi buổi sáng hàng triệu người cùng bước ra đường, chỉ trong vài chục phút vô số lựa chọn được đưa ra, dừng lại trước đèn đỏ hay cố lách thêm một nhịp, đi đúng làn hay chen lên phía trước. Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại phản chiếu một vấn đề rất lớn, kỷ cương của xã hội bắt đầu từ đâu? Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển là một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh những quy định pháp luật nghiêm minh, cần hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật và ý thức tự giác trong mỗi người dân.
7: Mọi lĩnh vực của đời sống đều cần kỷ cương, nhưng giao thông có lẽ là nơi kỷ cương được kiểm chứng rõ ràng và thường xuyên nhất. Bởi giao thông là một trong số ít lĩnh vực mà hầu như mỗi người dân đều tham gia hàng ngày. Ở đó, pháp luật hiện diện qua từng vạch kẻ đường, từng tín hiệu đèn, từng biển báo và từng hành vi ứng xử. Chỉ một chiếc xe dừng sai quy định, một cú quay đầu tùy tiện hay một lần vượt đèn đỏ cũng có thể kéo theo ùn tắc, tai nạn và ảnh hưởng đến hàng trăm người khác. Bởi vậy, trật tự giao thông không chỉ là câu chuyện đi lại, đó là bài học hàng ngày về tinh thần tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và tôn trọng những quy tắc chung của xã hội. Thực tế, những năm gần đây, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng với các giải pháp như xử phạt nghiêm minh, ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý giao thông đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng mục tiêu của quản lý nhà nước không phải là để người dân chấp hành pháp luật chỉ vì sợ bị xử phạt. Một người dừng xe trước đèn đỏ lúc nửa đêm, đường vắng. Một người đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn vì muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Đó mới là đích đến lâu dài của một xã hội kỷ cương. Đương nhiên, kỷ cương tự thân không tự nhiên hình thành. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ, trong đó pháp luật, giáo dục, văn hóa và sự nêu gương của cả hệ thống chính trị cùng tác động để từng bước chuyển hóa hành vi thành nhận thức, chuyển nhận thức thành thói quen và cuối cùng trở thành nét văn hóa ứng xử của mỗi công dân. Trong hành trình ấy, pháp luật luôn phải đi trước một bước. Một xã hội không thể kỳ vọng người dân tự giác khi những hành vi vi phạm không bị phát hiện, không bị xử lý hoặc xử lý thiếu nghiêm minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng camera AI, dữ liệu lớn, xử phạt nguội hay các nền tảng quản lý thông minh, vì thế không đơn thuần là đổi mới phương thức quản lý, mà còn góp phần xây dựng môi trường để pháp luật được thực thi công bằng, minh bạch và không có ngoại lệ. Tuy nhiên, chế tài chỉ là điểm khởi đầu. Một xã hội văn minh cần hướng tới việc mỗi người dân tự đặt mình trong khuôn khổ pháp luật khi họ hiểu rằng việc tuân thủ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cộng đồng. Việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Trong gia đình là sự giáo dục bằng hành động của cha mẹ. Trong nhà trường là việc hình thành ý thức công dân ngay từ khi còn nhỏ. Trong cơ quan, doanh nghiệp là văn hóa chấp hành quy định, đề cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Ngoài xã hội là sự lan tỏa những giá trị tích cực, biểu dương những hành vi đẹp, đồng thời kiên quyết phê phán những biểu hiện coi thường pháp luật. Khi việc làm đúng được tôn vinh và việc làm sai bị lên án, thì kỷ cương sẽ dần trở thành giá trị được cộng đồng bảo vệ. Đặc biệt, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng hay thực hiện đúng các quy định của pháp luật chính là những hạt nhân lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Kỷ cương chỉ thực sự bền vững khi người dân nhìn thấy pháp luật được thực thi công bằng, mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật và không có bất cứ ngoại lệ nào. Giao thông vì thế không chỉ là lĩnh vực cần đảm bảo trật tự an toàn, mà còn là nơi mỗi người dân thực hành kỷ cương tự thân mỗi ngày. Từ những hành vi nhỏ nhất, văn hóa chấp hành pháp luật sẽ dần lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống, trở thành nền tảng để xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
6: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trật tự giao thông, khởi đầu của kỷ cương xã hội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
15: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
16: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
17: FM Bất Động Sản.
18: FM Bất Động Sản.
19: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19h30 đến 20h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp theo đó, mời quý vị cùng đến với Dạo quanh thị trường.
19: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề vật liệu sân tường hay gạch ốp, đâu là lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà.
19: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
17: Hotline tin tức.
6: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị liên phường Điện Biên Phủ Mường Thanh đến năm 2050 với quy mô hơn 84,5 km2. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình không gian phát triển mới cho trung tâm chính trị, kinh tế và du lịch của tỉnh.
19: Theo quy hoạch, Điện Biên Phủ Mường Thanh được định hướng phát triển trở thành đô thị loại 2, đồng thời xây dựng thương hiệu là đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao của vùng Tây Bắc. Quy hoạch cũng hướng tới phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.
6: Về quy mô phát triển, đến năm 2035, khu vực dự kiến có khoảng 100.000 dân và đón từ 1 đến 1,2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đến năm 2050, dân số sẽ tăng lên khoảng 150.000 người, lượng khách du lịch đạt từ 1,5 đến 2 triệu lượt.
19: Điểm nhấn của đồ án là mô hình phát triển đô thị một lõi, hai dải, một vành đai sinh thái. Trong đó, khu trung tâm lịch sử Điện Biên Phủ được giữ vai trò hạt nhân, hai dải phát triển mở rộng về phía đông và phía tây, gắn với các hành lang kinh tế và sinh thái. Còn hệ thống đồi núi bao quanh sẽ trở thành vành đai sinh thái bảo vệ cảnh quan lòng chảo Mường Thanh.
6: Song song với đó, ba tuyến vành đai đô thị sẽ được hình thành, vừa phân luồng giao thông, vừa kết nối các điểm di tích, không gian văn hóa, dịch vụ và du lịch trong toàn khu vực, tạo động lực mở rộng đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
19: Theo quy hoạch, toàn đô thị sẽ được chia thành 4 phân khu, gồm khu đô thị trung tâm lịch sử, khu đô thị mới phía đông, khu đô thị mới phía nam và vùng bảo vệ sinh thái cảnh quan. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để Điện Biên Phủ trở thành cực tăng trưởng mới về du lịch, dịch vụ và kinh tế của vùng Tây Bắc trong những thập niên tới.
6: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai phân kỳ đầu tư của khu đô thị đa mục tiêu.
19: Diện tích được giao bao gồm gần 190.000 m2 phát triển nhà ở thương mại, gần 400.000 m2 dành cho khu tái định cư, hơn 9.000 m2 xây dựng nhà ở xã hội, cùng nhiều quỹ đất dành cho thương mại, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.
6: Đáng chú ý, khoảng 830.000 m2 được quy hoạch cho hệ thống giao thông, công viên cây xanh, sân chơi, công trình văn hóa và thể thao công cộng nhằm hình thành không gian sống đồng bộ cho cư dân.
19: Theo quy hoạch chi tiết, toàn dự án có quy mô khoảng 696 hectare, nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Dự án được phát triển với đầy đủ các loại hình nhà ở, thương mại dịch vụ, cùng hệ thống trường học, y tế và công viên hiện đại. Dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2029.
6: Việc triển khai phân kỳ đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì thị trường bất động sản Việt Nam chủ yếu xoay quanh câu chuyện mua để sở hữu. Tuy nhiên, khi giá nhà liên tục tăng cao cùng với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài, thị trường đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý. Nhà ở cho thuê ngày càng trở thành một phân khúc giàu tiềm năng.
1: Không chỉ phục vụ người lao động trong nước, nhu cầu thuê nhà còn đến từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều chủ đầu tư bắt đầu quan tâm hơn tới việc phát triển căn hộ cho thuê, căn hộ dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào bán sản phẩm như trước.
2: Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, định hướng phát triển nhà ở sẽ có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào nhà ở thương mại, cơ quan quản lý sẽ phát triển song song cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Xem đây là phân khúc chiến lược, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân và ổn định thị trường bất động sản.
1: Đáng chú ý, cùng với sự mở rộng của dòng vốn FDI, nhu cầu về chỗ ở chất lượng cao dành cho chuyên gia quốc tế cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt tại Hà Nội và các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Điều này đang tạo thêm động lực cho thị trường căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ.
2: Theo các đơn vị nghiên cứu, dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ tạo thêm việc làm mà còn kéo theo nhu cầu lớn về nơi ở đạt tiêu chuẩn quốc tế. Những dự án nằm ở khu vực nội đô có khả năng kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích đồng bộ luôn là lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng này. Đánh giá về công tác của FDI đối với thị trường căn hộ Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết.
3: Gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là thị trường bất động sản công nghiệp thu hút được rất nhiều về các cái hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đối với cái việc thuê đất, thuê nhà xưởng xây sẵn ở các cái khu, các địa phương mới nổi hoặc các địa phương cũng đã phát triển. Có thể kể đến như là ví dụ như là đã phát triển như là Bắc Ninh hay là Hải Phòng. Hà Nội thì đã gần như là các cái khu công nghiệp đều đã kín từ rất là lâu. Và khi mà các cái doanh nghiệp đầu tư thuê đất, thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn thì thường là họ sẽ cử các cái chuyên gia đến làm việc. Và những chuyên gia này ở giai đoạn đầu sẽ có xu hướng lựa chọn, cân nhắc căn hộ dịch vụ để có thể là ở.
1: Có thể thấy trong bối cảnh nguồn cung ngày càng được sàng lọc, những dự án sở hữu vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, không chỉ hấp dẫn người mua để ở, đây còn là nhóm sản phẩm có khả năng khai thác cho thuê tốt nhờ nhu cầu ngày càng lớn từ các chuyên gia nước ngoài cũng như là tầng lớp lao động chất lượng cao.
2: Bên cạnh đó, thị trường cũng đang ghi nhận sự thay đổi trong cách nhìn nhận về bất động sản. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư ưu tiên mô hình mua rồi chờ tăng giá, thì hiện nay xu hướng khai thác dòng tiền từ hoạt động cho thuê đang được quan tâm nhiều hơn. Điều này phù hợp với bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển bền vững, đề cao giá trị khai thác tài sản thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá.
1: Thực tế, tại các thành phố lớn và những địa phương thu hút FDI như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên hay Đồng Nai, nhu cầu thuê nhà vẫn duy trì ở mức cao. Không chỉ căn hộ chung cư, các mô hình căn hộ dịch vụ, co-living hay là nhà ở dành cho chuyên gia cũng đang có nhiều dư địa phát triển.
2: Theo định hướng của Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, các địa phương sẽ bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ưu tiên quy hoạch quỹ đất gần trung tâm đô thị, khu công nghiệp và các tuyến giao thông công cộng để phát triển loại hình này. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
1: Với riêng phân khúc căn hộ dịch vụ, các chuyên gia đánh giá đây sẽ tiếp tục là điểm sáng nhờ sự phục hồi của hoạt động đầu tư sản xuất và nhu cầu lưu trú dài hạn của chuyên gia nước ngoài. Nhận định cụ thể hơn về triển vọng của thị trường này trong thời gian tới, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Đỗ Thu Hằng.
3: Thị trường căn hộ dịch vụ vẫn nổi bật là tại Hà Nội. Và trong 3 năm sắp tới thì Savills nhận thấy rằng là có hơn 2.000 căn hộ dịch vụ sẽ được cung cấp ra thị trường. Các cái khu vực vẫn được yêu thích và sẽ có nhiều nguồn cung. Đấy là khu vực Tây Hồ, Ba Đình và thời gian tới khu vực Tây Hồ Tây cũng sẽ có thêm cái nguồn cung căn hộ dịch vụ cung cấp ra thị trường trong tổng hơn 2.000 căn.
2: Có thể thấy, cùng với sự gia tăng của dòng vốn FDI và định hướng phát triển mạnh của phân khúc nhà ở cho thuê, thị trường bất động sản Việt Nam đang từng bước dịch chuyển sang một giai đoạn mới. nơi giá trị khai thác và khả năng tạo dòng tiền sẽ được coi trọng hơn.
1: Và khi nguồn cung được phát triển bài bản, hạ tầng đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ tiếp tục được hoàn thiện, nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu an cư mà còn trở thành một cấu phần quan trọng giúp thị trường bất động sản phát triển cân bằng, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
2: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Tokyo Retreat, phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp Lintham Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Dự án được phát triển theo mô hình bất động sản wellness, lấy nguồn khoáng nóng tự nhiên từ 37 đến 53 độ C làm nền tảng. Mỗi biệt thự được dẫn khoáng nóng trực tiếp đến bể ngâm riêng, kết hợp phòng xông hơi tại gia và hệ sinh thái 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như spa, yoga, vườn nhật, clubhouse và trung tâm hội nghị. Với khoảng cách chỉ khoảng 60 phút từ Hà Nội, Tokyo Retreat hướng tới mô hình ngôi nhà thứ hai phục vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thường xuyên.
2: Tiếp theo là Rock Living Đồng Văn, khu đô thị quy mô 46 hectare tại trung tâm Đồng Văn, Ninh Bình. Dự án sở hữu vị trí trên giao điểm đường Nguyễn Hữu Tiến và đại lộ Lê Công Thanh, chỉ cách quốc lộ 1A khoảng 600m và cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình khoảng 2km. Quy hoạch gồm 1.570 sản phẩm biệt thự liền kề shop house và nhà vườn, với 66% diện tích dành cho cây xanh, hạ tầng và tiện ích. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện giao dịch và sẵn sàng bàn giao sổ hồng cho khách hàng.
1: Tại phía Tây Hà Nội, Moonlight 2 là tòa căn hộ cao 21 tầng thuộc khu đô thị An Lạc Green Symphony. Dự án gồm 494 căn hộ, hưởng lợi từ hệ thống giao thông theo mô hình TOD với các tuyến metro tương lai và vành đai 3.5. Moonlight 2 thừa hưởng hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu với công viên, trường học, bể bơi 4 mùa và trung tâm thương mại. Dự án sở hữu thiết bị từ các thương hiệu quốc tế, dự kiến bàn giao vào tháng 8 năm 2027 cùng nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người mua.
2: Còn tại Quảng Ninh, Sun Gallery Hạ Long vừa chính thức khai trương tại cổng Tây Sun World Hạ Long. Công trình có diện tích sử dụng hơn 11.300m2, gồm khu văn phòng bất động sản, không gian sự kiện và thương mại. Giai đoạn đầu đã đưa vào vận hành khu trưng bày rộng hơn 3.000m2, đồng thời giới thiệu sa bàn quy hoạch Sun Elite City quy mô gần 80m2. Giai đoạn tiếp theo sẽ khai trương khu sự kiện Dragon Ballroom cùng nhiều hạng mục thương mại trong tháng 8.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án La Villa Green City do Trần Anh Rớp phát triển tại Tây Ninh. Dự án tọa lạc trên mặt tiền quốc lộ 1 và trục Hùng Vương, đối diện trung tâm hành chính, kết nối thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc liên vùng. Khu đô thị được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện âm, công viên ven sông.

0: khu thể thao, phòng gym và chuỗi nhà phố thương mại. Theo chủ đầu tư, La Villa Green City đang hưởng lợi từ sự phát triển mạnh của hạ tầng và làn sóng các thương hiệu bán lẻ lớn, góp phần hình thành cộng đồng cư dân hiện đại và gia tăng giá trị khai thác trong thời gian tới. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chung mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, khi mà bước vào giai đoạn hoàn thiện ngôi nhà, một trong những quyết định khiến nhiều gia chủ băn khoăn chính là nên sơn tường hay là ốp gạch. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm riêng về thẩm mỹ, độ bền cũng như là chi phí. Vậy đâu là một giải pháp phù hợp với từng không gian? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Nhiều người cho là sơn tường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và dễ thay đổi theo xu hướng, trong khi gạch ốp lại nổi bật nhờ độ bền và khả năng chống ẩm. Thực tế thì không có vật liệu nào tốt nhất cho mọi công trình cả. Quan trọng là lựa chọn đúng với nhu cầu sử dụng.
0: Trước tiên hãy cùng nói về sơn tường đi. Đây vẫn là phương pháp được nhiều gia đình lựa chọn bởi chi phí hợp lý, thi công nhanh và màu sắc thì rất đa dạng. Khi muốn làm mới không gian, gia chủ cũng có thể sơn lại khá dễ dàng. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm cũng như là hạn chế của giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ chị Thanh Hương, đại diện một đơn vị cung cấp vật liệu hoàn thiện tại Hải Phòng.
2: Sơn tường là phương pháp rất được nhiều người sử dụng, chính vì màu sắc rất phong phú, đa dạng và có thể phối hợp được nhiều màu sắc với nhau. Việc kết hợp các màu sắc này sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên độc đáo, mới lạ và hoàn hảo hơn. Sơn tường đem đến cho ngôi nhà của chúng ta một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, ấm cúng. Hơn nữa, chi phí cho việc sơn nhà cũng khá rẻ so với gạch ốp lát. Và việc thi công sơn tường sẽ có những đặc điểm nhanh chóng, đơn giản, bất kể mọi thời gian, chỉ cần nguồn nhân công và có thể hoàn thành công việc. Dễ dàng thay đổi, sửa chữa một trong thời gian sử dụng. Khi tường nhà bị ố màu, bị bẩn và không như mong muốn thì gia chủ có thể dễ dàng sửa chữa hay sơn lại một màu mới hoàn toàn. Ngoài ra, việc sử dụng máy khoan tường, lắp đặt các thiết bị lên tường cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên, phương pháp sơn tường cũng có những nhược điểm không mong muốn, đó chính là tường nhà sẽ bị nhanh bẩn, do đó khiến việc tính thẩm mỹ bằng gạch ốp lát. Sự thay đổi sau một thời gian chính là tường bị ố màu, xỉn màu, bong chóc và bị ẩm mốc, bụi bẩn tấn công. Đặc biệt vào những mùa mưa, sơn tường cũng không có khả năng chống thấm, chống ẩm, gây ra các hiện tượng loang nước, thấm nước.
1: Và thưa quý vị, bên cạnh sơn thì gạch ốp tường cũng đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, không chỉ trong phòng tắm hay là nhà bếp mà cả phòng khách và mặt tiền nữa. Với sự đa dạng về mẫu mã từ gạch vân đá, vân gỗ cho đến gạch thẻ hay là mosaic, vật liệu này giúp cho không gian trở nên sang trọng và bền đẹp theo thời gian.
0: Ngoài yếu tố thẩm mỹ thì gạch ốp còn có ưu điểm là chống thấm, chống bám bẩn và rất dễ vệ sinh. Đây là lựa chọn phù hợp với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là dầu mỡ. Vậy khi nào nên chọn gạch ốp và cần lưu ý điều gì trong quá trình sử dụng? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chị Thanh Hương.
2: Về ưu điểm của gạch ốp tường thì chính là bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh khỏi những ẩm mốc, mùi hôi, vết bẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của chúng ta trong thời gian lâu dài. Hơn nữa, việc ốp tường cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian cho việc chùi hàng ngày. Gạch ốp tường hiện nay cũng có rất nhiều hoa văn, chi tiết đẹp. Bên cạnh đó cũng có đa dạng về kích thước như 30, 60, 40, 80 hay 60, 120. Có rất nhiều khách hàng cho rằng ốp tường khiến ngôi nhà của chúng ta trở nên lạnh lẽo, không ấm cúng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào màu sắc mà chúng ta lựa chọn. Thay vì chọn màu trắng thì hãy chọn những màu cam đất, màu gỗ, màu hoa văn, trông sẽ thật thú vị và tạo cảm giác ấn tượng hơn rất nhiều. Hiện tại, gạch ốp lát tường nhà đang được ưa chuộng sử dụng cho các công trình xây dựng và ngày càng phổ biến rộng rãi, không chỉ góp phần tăng tính chất lượng mà còn tăng tính thẩm mỹ nữa. Bởi vậy, tường nhà nên sơn hay ốp gạch là mỗi băn khoăn của nhiều người. Nhiều khách hàng quan điểm rằng việc sử dụng gạch ốp tường sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo vào mùa đông. Tuy vậy, trên thực tế, lựa chọn phương pháp ốp gạch hay sơn đều đem lại những ấn tượng riêng và có sự phù hợp với từng không gian. Căn cứ vào điều này để các gia đình sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp và chính xác nhất.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là mỗi giải pháp đều có thế mạnh riêng cả. Nếu mà ưu tiên sự linh hoạt, dễ thay đổi màu sắc và tối ưu chi phí thì sơn tường là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu mong muốn bề mặt bền đẹp lâu dài, chống ẩm tốt và ít phải bảo dưỡng thì gạch ốp sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt.
0: Trên thực tế, Nhiều kiến trúc sư hiện nay cũng khuyến khích kết hợp cả hai vật liệu, chẳng hạn phòng khách và phòng ngủ sử dụng sơn để tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi khu vực bếp, phòng tắm hoặc là các mảng tường dễ bám bẩn nên ốp gạch để tăng độ bền và thuận tiện vệ sinh.
1: Dù là chọn phương án nào thì quý vị cũng nên ưu tiên vật liệu chất lượng, phù hợp với điều kiện sử dụng và phong cách thiết kế của ngôi nhà của mình nhé. Một quyết định đúng ngay từ đầu sẽ giúp cho không gian vừa đẹp mắt, vừa tiết kiệm chi phí bảo trì trong nhiều năm.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Thiện Công và Phan Nghiến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông với tần số FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, với tần số FM 90 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và một ngày cuối tuần nữa lại trôi qua, một ngày với rất nhiều những trạng thái trong công việc, trong giao thông và luôn là những sự khó khăn mà chúng ta phải đối mặt khi khép lại một khung giờ cao điểm chiều. Giờ này thì có nhiều thính giả cũng đã trở về nhà, nhưng có nhiều thính giả thì chúng ta vẫn luôn muốn về nhà muộn hơn, ở thêm một văn phòng, bởi trong những khoảng thời gian vắng vẻ chúng ta dường như làm được thêm rất nhiều việc tĩnh tâm, hoặc là có thể chỉ là để tránh những sự ùn tắc thôi, chúng ta về nhà muộn. Và nếu giờ này quý vị đang di chuyển ở trên đường thì hãy giữ sóng FM 91, lắng nghe những câu chuyện mà giảm tốc lên đèn mang tới, những bài hát mà chương trình dành tặng cho các thính giả để chúng ta thư giãn sau một ngày làm việc dài, hoặc cũng có thể là gọi cho giảm tốc lên đèn qua số điện thoại 02437919191 để cùng trò chuyện bất cứ một câu chuyện gì quý vị muốn được chia sẻ, hoặc là chúng ta để giảm bớt những áp lực, hoặc có thể chúng ta thư giãn bằng những cuộc chuyện trò vui vẻ tại giảm tốc lên đèn. Chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị và các bạn. Cách đây ít phút thôi thì giao thông ở Hà Nội, thính giả vẫn đang báo rằng đang khó ở phía cầu Lủ. Và cầu Lủ thì là một điểm khó trong buổi chiều ngày hôm nay, lấy đi của các thính giả rất nhiều thời gian. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có lẽ cũng đối mặt với những khó khăn trong khung giờ cao điểm chiều. Ở thời điểm này chúng ta lưu thông tốt chưa? Trong những chặng đường di chuyển của quý vị, cho dù là có rất nhiều những câu chuyện trong giảm tốc lên đèn tối nay thì chúng tôi vẫn tiếp nhận những thông tin giao thông để cập nhật kịp thời. Ngày cuối tuần luôn là ngày chờ đợi của mọi người, bởi vì ngày mai thì chúng ta được nghỉ rồi. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ của rất nhiều người, tất nhiên cũng có một bộ phận chúng ta vẫn phải đi làm, tuy nhiên cũng ít thôi, và cơ bản là khoảng thời gian cuối tuần là khoảng thời gian chúng ta có nhiều không gian để có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Và nhiều người thì chắc hẳn là cũng sẽ luôn lên kế hoạch cho mình trong ngày cuối tuần, và chúng ta hẹn bạn là bất cứ một công việc gì hay một cuộc hẹn hay là một cuộc đi đâu đó thì chúng ta đều hẹn là cuối tuần nhé, bởi vì chúng ta có 2 ngày cuối tuần để có thể làm tất cả những việc đó. Bên cạnh đó, nếu như quý vị không đi chơi trong những dịp hè này thì cũng có thể lựa chọn những sở thích cho mình trong ngày cuối tuần: cà phê, xem phim. Và có một hoạt động mà mình đang theo dõi thì thấy rằng rất nhiều người lựa chọn trong những ngày cuối tuần chúng ta sắp xếp để chơi, đó là thể thao. Thể thao thì luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Các chuyên gia thì chắc chắn rồi, luôn khẳng định rằng thể thao rất tốt cho sức khỏe. Và tốt hơn nữa nếu chúng ta duy trì được đều đặn, một tuần 3 buổi, thậm chí là 2 buổi thôi cũng được. Nhưng hãy luôn giữ được đều đặn để có thể duy trì được sức khỏe tốt. Và nhiều người thì trong một tuần bận rộn không có thời gian chơi thể thao và đã chọn cuối tuần là những khoảng thời gian để chúng ta có thể ít nhất là dành ra cho mình 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng để tập thể thao. Đạp xe với một nhóm bạn, chúng ta chơi cầu lông, đi bơi, chạy bộ, rồi đến phòng tập. Và một hoạt động mà đã trở thành trend rồi thu hút được rất nhiều người tham gia. Nhiều người đã bỏ cả những bộ môn thể thao vốn đã chơi rất nhiều năm để chuyển sang chơi, đó là pickleball. Và đây là một bộ môn mà khá là thu hút với nhiều người. Melan thì cũng mới tập tuệ chơi thôi và thấy rằng rất là vui, ra được rất nhiều mồ hôi, cảm thấy khỏe người và cũng muốn là có thể duy trì được đều đặn ít nhất là một tuần 2 buổi. Tuy nhiên thì đến thời điểm này vẫn chưa làm được điều đó, chưa thể duy trì đều được mà chỉ có thể dành thời gian cuối tuần được một buổi thôi để chơi. Và thực ra khi mà mình đến sân tập thì mình thấy rằng đây là một không gian hoàn toàn khác. Mọi người, những người chưa quen biết nhau rất xa lạ thì trở nên thân quen, cười đùa vui vẻ, tập luyện cùng nhau rất là thân thiện. Và trong những khoảnh khắc đó thì chúng thấy rằng là tất cả mọi những áp lực của công việc, của deadline dường như lùi đi rất xa sau khi mà cánh cửa văn phòng đã khép lại, màn hình máy tính đã tắt, và chúng ta chỉ có những khoảng thời gian rất là vui, cười nhiều, được xả stress trong ngày cuối tuần với thể thao. Và điều này thì chỉ cần quý vị rất đơn giản thôi, chúng ta xỏ vào đôi giày thể thao, buộc chặt dây và lên một quyết tâm rằng tuần nào chúng ta cũng sẽ đến sân để chơi một bộ môn thể thao nào đó, cầu lông, tennis, hoặc có thể là chạy bộ, đạp xe, đi bơi và nhiều những bộ môn thể thao khác. Chúng ta trước hết là rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui, tiếng cười. Rồi thể thao cũng là một phong cách sống rất pro nếu như chúng ta đầu tư chăm chút cho nó. Và chúng ta cảm giác như chúng ta được xả tất cả những gì đó mà áp lực, khó khăn, mệt mỏi trong một tuần. Và thể thao là một cầu nối rất thân thiện giữa con người với con người, giữa những người xa lạ không hề quen biết nhau. Nhưng khi đến sân thì chúng ta dường như là tất cả đều là bạn bè, rất vui. Và chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự kết nối mà chúng ta thấy rằng rất lạnh lùng bởi công nghệ, bởi điện thoại, bởi mạng xã hội, bởi những cái like, bởi những thả tim thì đều không có giá trị gì khi chúng ta đến trực tiếp đến sân chơi cùng nhau, tương tác và quên hết tất cả mọi sự bận rộn mà đã cuốn chúng ta vào một guồng làm việc hối hả trong cả một tuần. Và nhiều người nói rằng thể thao là một liều thuốc chữa lành tự nhiên. Đúng là như vậy quý vị ạ. Nếu các bạn là quý vị các bạn chơi thể thao thì chúng ta thấy rằng rất rõ điều này. Và chơi thể thao xong thì chúng ta cảm thấy rất là sảng khoái. Và dường như là tất cả mọi thứ đều trở nên là dễ thở hơn bởi sự vận động. và sự vui vẻ, xả stress hết mình trong từng khoảnh khắc. Việc mà đổ mồ hôi sau một tiếng, hai tiếng chơi thể thao đã giúp chúng ta dường như xóa hết tất cả mọi căng thẳng trong một tuần làm việc, khi mà công việc của quý vị các bạn nhiều áp lực, nhiều những khó khăn, và tất cả những gì chúng ta có được từ thể thao trong những ngày cuối tuần sẽ rất tuyệt vời. Nếu quý vị nào chưa chơi thể thao thì quý vị nên lựa chọn cho mình một bộ môn nào đó đi, chúng ta thử đi, rất là vui và tốt cho sức khỏe nữa. Nếu có thể thì chúng ta lại duy trì điều này một tuần 2 đến 3 buổi thì còn tuyệt vời hơn nữa. Và đôi khi chúng ta nhận ra rằng trong nhịp sống hối hả, mà đôi lúc mọi người nói rằng cả những người thân trong gia đình cũng chỉ như những người khách trọ thôi, khi sống chung một mái nhà, khi chúng ta đi từ sáng đến tối và chỉ có tối về ngủ thôi. Có những gia đình thì còn ăn tối cùng nhau được, có những gia đình thì cũng chẳng ăn chung tối được với nhau, bởi vì là khi bố mẹ quá bận và về nhà vào lúc đã về đêm muộn rồi, và mạnh ai người đi ăn tối, thì đúng là gia đình thì chỉ là như một ngôi nhà trọ thôi. Những bữa cơm chiều rất vội vã, những câu chuyện ngắn ngủi ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, rồi lại mỗi người lại cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Nhưng đến với thể thao thì chúng ta sẽ không thể có được cái sự lạnh lùng như vậy, bởi bắt buộc chúng ta phải giao lưu, phải thân thiện, đối mặt, và tất cả mọi thứ đều là thực tế, sờ được, nắm được. Mây Lan thấy rằng có nhiều gia đình đã cả nhà cùng đi chơi thể thao vào ngày cuối tuần, cả bố mẹ và các con, và nếu như các vị phụ huynh có thể lôi được các con mình đến sân tập thì đây là một điều rất tốt, để các em tránh xa màn hình điện thoại, iPad, máy tính. Tập luyện thể thao rất là tốt cho sức khỏe, giúp cho các em trở nên rắn giỏi hơn và mọi thứ nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với mà một em học sinh mà không chơi thể thao. Mọi thứ sẽ rất là chậm và dường như là chúng ta cảm thấy là chỉ biết đến máy tính với điện thoại thôi, và điều này làm cho các vị phụ huynh cũng khá là lo lắng với con em mình. Những buổi hẹn hò cuối tuần của giới trẻ thì đã thay đổi phương thức, khi mà chúng ta không ngồi ì 1-2 tiếng trong quán cà phê để lướt điện thoại trong một buổi hẹn hò ấy, mà chúng ta hẹn nhau ra sân để cùng đập bóng, để cùng chơi một trận cầu, để cười nói rất là vui vẻ. Và tất cả còn mừng rỡ hơn nữa khi chúng ta chiến thắng, chúng ta có những điểm số đẹp và chúng ta đã nỗ lực để có thể chiến thắng trước một trận đấu nào đó, thì đó là những nguồn năng lượng vô cùng tích cực mà không thể mua được bằng tiền. Buổi tối ngày hôm nay thì nếu như quý vị các bạn đang di chuyển ở trên đường, chúng ta có thời gian để có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ những kinh nghiệm khi chơi thể thao. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì chơi thì với những người mới thì điều này là rất là hữu ích, khi chúng ta phải tìm hiểu xem cách chơi thể thao như thế nào để không có hại cho sức khỏe, không thành phản tác dụng. Và chơi thể thao thì chỉ giúp cho chúng ta tốt hơn, khỏe hơn, cũng phải có bí kíp. Và với những người mới chơi một bộ môn thể thao nào đó thì chưa thể nắm bắt được điều này thì rất cần tới những chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã chơi lâu năm. Và ngay cả cách khi chúng ta chơi một bộ môn nào đó nữa, ví dụ như pickleball chẳng hạn, đang rất được yêu thích, thì có những bí kíp nào để có thể chơi tốt và để có thể đảm bảo được dai sức, bền sức khi lên sân, thì quý vị các bạn cũng hãy cùng chia sẻ với Giám Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hay là chỉ là chia sẻ về bí kíp khi chúng ta chạy bộ thôi chẳng hạn, để có thể chạy bộ được, không phải ai cũng chạy được đâu, tưởng là đơn giản nhưng mà cũng rất là mệt nếu chúng ta không luyện tập hàng ngày. Sống khỏe vào cuối tuần sẽ không phải là một trào lưu nhất thời, mà là sự thức tỉnh sâu sắc về giá trị bản thân và chất lượng cuộc sống. Và càng ngày thì càng có nhiều người nhận ra rằng là sức khỏe thể chất và sự bình an trong tâm hồn thì đó mới là tài sản quý giá nhất. Vậy thì ngay từ sáng mai, quý vị nên chăng nếu chưa từng chơi thể thao, chúng ta hãy lựa chọn thay đổi ngay, dậy sớm vào sáng thứ bảy, xỏ giày đi tập thay vì ngủ nướng đến trưa, và chọn uống một ly nước ấm hay thậm chí là một ly nước mát ở trên sân tập sau khi hoàn thành cự ly chạy, thay vì những ly cồn nặng nề của bia, của rượu, của những buổi hẹn hò nhậu nhẹt, để dành trọn thời gian trên sân tập. Và sự chuyển dịch này thì sẽ mang lại cho chúng ta một tư duy mới, sống chủ động, có trách nhiệm với chính mình, từ đó thì có thể yêu thương bản thân mình hơn và có một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn. Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn và VOV Giao Thông những câu chuyện của bạn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và chúng ta cũng sẽ có những cuộc trò chuyện với những khách mời của chương trình, với những thính giả đăng ký kết nối. Còn bây giờ, mời quý vị các bạn chúng ta cùng đắm mình trong những giai điệu sôi động của âm nhạc.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn sau những giai điệu sôi động của âm nhạc. Và sau câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ trong những phút trước về một gợi ý trong những hoạt động thể thao cuối tuần, liệu rằng quý vị có nghĩ rằng ngày mai chúng ta thay vì một

0: cuộc hẹn ngồi cà phê 2 tiếng thì chúng ta sẽ dành 2 tiếng đó để đi tập thể thao không, để tái tạo năng lượng, để xả stress và để giúp cho mình khỏe hơn mỗi ngày. Và đó cũng là một thói quen tốt, nếu như cứ cuối tuần thì chúng ta hẹn nhau đi chơi thể thao thay vì ngồi hàng giờ ở quán cà phê và lướt mạng. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị các bạn đến với Giảm Tốc Lên Đèn để trò chuyện, chia sẻ câu chuyện của mình. Không chỉ thể thao đâu, nếu thính giả không chơi thể thao và chúng ta cũng chưa muốn nói đến câu chuyện này thì có thể chia sẻ những câu chuyện mà quý vị còn băn khoăn và chia sẻ những kinh nghiệm hay, chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp trong Giảm Tốc Lên Đèn. Bây giờ thì Mê Lan mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay và cùng bắt đầu một cuộc trò chuyện mới đầy thú vị nhé. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào bạn.
1: Vâng, xin chào Mai Lan.
0: Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn được không ạ?
1: Mình là Trần Quốc Hùng. Mình đang công tác ở công ty Thăng Long GTC, du lịch sông Hồng.
0: À, dạ vâng, anh Hùng là hướng dẫn viên du lịch ạ.
1: Ừ, anh cũng làm nhiều việc ở đấy.
0: Anh Hùng đã làm ở đây bao lâu rồi ạ?
1: Cũng gần 30 năm rồi em ạ.
0: Ồ, gần 30 năm, quá nhiều kinh nghiệm cho công việc này rồi đúng không ạ? Khi mọi người nói đến nghề hướng dẫn viên du lịch thì Melan đang hình dung là các bạn cũng rất là trẻ, cũng có nhiều bạn mới vào nghề với công việc hướng dẫn viên du lịch. Và với một người mà làm rất lâu năm trong nghề này thì anh thấy rằng yếu tố để chúng ta có thể gắn bó lâu với nghề đó là điều gì
1: Nghề nào thì cũng phải yêu nghề thì mới gắn bó lâu được em ạ.
0: ạ? Vâng, đương nhiên rồi ạ. Và ngoài ra thì mình có cần thêm những kỹ năng gì không ạ để có thể gắn bó với công việc hướng dẫn viên du lịch ạ?
1: Kỹ năng thì nhiều lắm em.
0: Vâng, ví dụ ạ, ví dụ
1: Nói một
0: một
1: lúc là
0: hai
1: không hết được. Thứ
0: Ví
1: nhất là
0: dụ
1: phải
0: một
1: có
0: hai
1: kiến
0: kỹ
1: thức.
0: năng. Vâng.
1: Thứ hai là phải có khả năng diễn đạt tốt.
0: Vâng.
1: Thứ ba là phải có tầm bao quát. Thứ tư là phải có cái sức khỏe nhiệt tình.
0: Vâng. Khi mà tham gia nhiều chuyến du lịch thì mình đang thấy rằng là các hướng dẫn viên du lịch đa phần họ đều rất là có khoa nói. Thậm chí là còn như một MC thực thụ. Và đương nhiên rồi, kiến thức về nơi mà mình sẽ giới thiệu thì phải rất sâu rồi và thuộc lầu lầu. Với anh Hùng thì ngày anh có nhớ về cái ngày đầu tiên khi mình làm hướng dẫn viên du lịch không ạ? Thời điểm đó thì anh có đối mặt gì với những khó khăn không ạ?
1: Ngày đầu tiên, nói ngày đầu tiên thì nó khó lắm, bởi vì là anh làm hướng dẫn không phải chỉ ở sông Hồng,
0: Vâng.
1: anh đi hướng dẫn khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Vâng.
1: Những cái chuyến đi đầu tiên là những chuyến mà có lẽ là có những cái chỗ chuyến mà mình phải có những cái khả năng, có những cái đột phá, rồi có những cái mạnh bạo dám nghĩ dám làm, thậm chí là dẫn những cái đoàn mà nó rất là khó.
0: Vâng.
1: Thì mình phải, thực ra là mình cũng phải, đầu tiên là phải có cái tinh thần bạo dạn, tìm hiểu kỹ các cái chuyến đi, sau đó thì mình mới dẫn được người ta.
0: Vâng.
1: Nên ở sông Hồng thì những cái chuyến từ ngày anh bước chân đến sông Hồng thì anh không phải là những hướng dẫn viên đầu tiên ở đấy, thì có những người trái tay trái nghề chưa hành hình, lúc bây giờ nó chưa hình thành một cái nghề hướng dẫn chuẩn xác, mà có nhiều người này từ làm các công việc khác thì chuyển sang kiêm nhiệm hướng dẫn, lúc đó nó chưa chuyên nghiệp lắm như bây giờ.
0: Vâng, anh đã gắn bó với công việc hướng dẫn viên gần 30 năm, nhưng với du lịch sông Hồng là bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Với sông Hồng thì anh cũng phải 26 năm rồi.
0: Ồ, vâng,
1: Ừ.
0: một khoảng thời
1: Nhưng mà
0: gian.
1: không phải là chỉ làm một công việc hướng dẫn mà làm rất nhiều việc.
0: Vâng, cũng coi như là gần 30 năm thì có rất nhiều những kỷ niệm và đương nhiên là kinh nghiệm rất dày rồi. Với VOV Giao thông thì luôn luôn quan tâm tới việc đi lại ở trên đường này. Trong mọi chương trình thì chúng em đều cập nhật về tình hình giao thông, đi lại, tắc đường, rồi đường xá. Với Hà Nội ở trên bộ là như vậy, còn ở trên mặt nước thì sao ạ? Khi với rất nhiều năm anh gắn bó với du lịch sông Hồng thì anh thấy rằng có gì khác so với việc mình tham gia giao thông ở trên bờ không ạ?
1: Nó khác nhiều chứ em. Thứ nhất là biển báo ở trên giao thông ở trên sông nó không giống như ở trên bộ.
0: Vâng.
1: Hai là tàu bè đi lại thì nó cũng không đến mức dày như là ô tô, tắc
0: Vâng.
1: đường ở trong phố, nó không
0: Vâng.
1: có giờ cao điểm, nó nó không có sản nó không có đặc sản tắc đường,
0: Vâng.
1: cuộc sống nó khỏe nó chậm lại.
0: Vâng. Ở trên trên đường bộ thì luôn luôn hối hả, đông đúc, ùn tắc, và VOV giao thông thì liên tục là có những cảnh
1: Ồ,
0: báo.
1: đúng rồi, ảnh
0: Ở
1: hưởng tới
0: dưới nước
1: nghe.
0: thì sao anh? Các anh có những cảnh báo gì với du khách không ạ?
1: Cũng có nhiều nhưng mà nó không nhiều như là ở VOV, nói là trên các trên trên các cái phương tiện ở trên vận trên đường bộ, mà ở đây thì ở dưới sông thì nó không có cảnh tắc đường, cũng không có những cái vụ tai nạn, cũng không có những cái trường hợp là đột xuất diễn ra hàng ngày mà này. Như là ví dụ như anh công tác cũng lâu rồi nhưng mà đối với du lịch sông Hồng thì chưa bao giờ có cái vụ va chạm nào cả.
0: Vâng.
1: Hay cầu va chạm ấy nhiều khi thường thường
0: Trộm
1: anh em
0: vía.
1: VOV vẫn thường thường có là ví dụ như là trên đường này có vụ va chạm nhỏ thế.
0: Vâng.
1: Mới
0: Nhưng
1: đối với
0: không có
1: lại
0: nghĩa
1: vẫn
0: là mình
1: khác.
0: không có những cảnh báo với du khách khi bắt đầu tham quan chứ, đúng không ạ?
1: Có những cảnh
0: Vâng.
1: báo thì thực ra là anh không có cảnh báo tới tắc đường thôi, bởi vì
0: Vâng.
1: cũng có cảnh báo với khách là ví dụ như là phải mình
0: Có mặc áo
1: chú ý
0: phao không
1: mặc
0: ạ?
1: áo phao này, rồi
0: Vâng.
1: thì các cái trang thiết bị phương tiện cứu sinh cứu hộ trên tàu ấy, để cho mọi người có làm quen với nó, để không phải là chỉ đi trên sông mà khi đi trên các khu vực mà liên quan đến sông nước hay là biển hay là những cái nơi nào mà gọi là sông hồ hay là biển thì mọi người đều có cái kinh nghiệm trải qua khi đi qua cái trên sông sông Hồng.
0: Vâng, có một thính giả thì inbox cho fanpage của chương trình là cô đã sống ở Hà Nội rất lâu và với rất nhiều những trải nghiệm. Nhưng khi đi du thuyền sông Hồng thì lại mang lại một cảm giác rất là khác. Cảm giác như
1: Ừ,
0: đang khám
1: đúng rồi.
0: phá một gì đó rất là mới. Anh có cảm thấy như thế không ạ? Và anh có bao giờ nghe trên những du khách khi mà đi du lịch sông Hồng chia sẻ về cảm nhận như vậy không
1: Có nhiều người ta cứ phàn nàn là
0: ạ?
1: bên anh chẳng chịu quảng cáo gì cả, chẳng chịu giới thiệu cho nhiều người biết. Họ đi họ bảo là những người sống gần gần như là cả cuộc đời rồi mà lần đầu tiên đi du lịch sông Hồng thì là họ quá chẳng hạn đấy, họ bảo là tại sao lại có loại hình du lịch hay như thế này mà lại
0: Hay như
1: đến
0: thế.
1: bây giờ mình mới đi.
0: Vâng.
1: Họ trách mình là không chịu quảng cáo ấy, là không để
0: Vâng.
1: giới thiệu cho nhiều người biết ấy.
0: Vâng. Ví dụ một điều mà anh cảm thấy là du khách đi rất là thích khi mà du lịch sông Hồng thì đó là điều gì ạ?
1: Anh thấy mà mọi người cũng có rất nhiều cái cảm thấy có những cảm xúc riêng, như cái cảm xúc chung ấy là khi mà vừa thoát ra từ 46 chừng dừng đỗ bước chân xuống tàu cái là tự nhiên như là kiểu mình đi ra sao một cái thế giới khác ấy, đang tắc đường đang ầm ĩ đang vội vã thì tự nhiên lại đến cái nơi chả thấy tắc đường ở đâu, rồi thì chả thấy có cái ở cái không gian mà nó quá rộng, gió thì bằng trăm đàn hầu luôn. Đấy, rồi thì cảnh quan hai bên thì gần như là nó rất là tự nhiên, mọi người rất là thích, nhiều người khen nó bảo đi khắp khắp các nước trên thế giới rồi mà nhiều người không biết là họ định mình hay không, họ bảo là mình cũng có sông đẹp như thế này mà tại sao mà hôm nay mình mới biết chẳng hạn thế.
0: Và nhất là mùa hè đi thì rất mát mẻ, thoáng đãng, đúng không ạ? Đang từ
1: Mùa
0: đường phố
1: hè
0: chật
1: mùa
0: trội,
1: thu
0: nóng bức, bước xuống
1: mùa
0: thuyền là
1: xuân.
0: đã thấy một không gian hoàn toàn mới rồi, đúng
1: Nói chung tứ mùa đi sông Hồng đều thích.
0: không ạ? Mùa đông nó lạnh
1: Sao
0: lắm không anh?
1: đấy?
0: Em nghĩ là mùa đông thì rét đấy.
1: Không, không phải đâu. Em thì em chưa đi đâu. Thì đi em chưa biết đâu. Mùa đông thì chính là mùa đông đi thì cũng có cái cảm giác rất hay.
0: Thế ạ? Vâng.
1: Thú vị.
0: Và mùa đông thì anh thấy khách có bị ít hơn so với mùa hè không anh?
1: Ừ, cũng ít hơn so với mùa thu thôi.
0: Vâng.
1: Mùa thu nhiều người hơn. Mùa xuân thì đông nổi tiếng lắm.
0: Vâng. Là một hướng dẫn viên du lịch thì chắc hẳn anh có rất nhiều những điều hay ho để giới thiệu cho những du khách khi mà ghé đi du lịch ở sông Hồng. Và trong hành trình trên sông thì anh thấy rằng mình rất là muốn giới thiệu với du khách điều gì nhất? Điều gì mà anh cảm thấy có rất nhiều cảm xúc nhất ạ?
1: Tùy từng đoàn em ạ, nó có những đoàn mà toàn tuổi trẻ thì anh lại phải giới thiệu theo các cái thông tin của tuổi trẻ, những cái đoàn thì các người toàn người cao tuổi ấy, thì anh phải giới thiệu theo cái cách của người cao tuổi.
0: Vâng.
1: Chứ chung là mỗi một đối tượng có cách giới thiệu khác nhau, chứ không phải đoàn nào giống đoàn nào. Mình cũng phải nắm bắt được cái tâm lý của khách. Có người người ta thích người giới thiệu sâu, có người người ta chỉ thích những cái trò chơi vui vẻ ở trên tàu, cũng không áp lực lắm. Anh không đi theo một cái bài bản là cụ thể cả. Hầu như là những cái kiến thức hay là những cái thông tin thì trước khi người ta đến sông Hồng thì khách cũng đã tra trên mạng rồi, thì mình cũng không đi lấy lại chỉ nói những cái gì mà trong mạng nó không có.
0: Thế ạ. Thế bây giờ ví dụ khách của VOV Giao thông trong giảm tốc lên đèn là đa phần đều là những khách trẻ, thì anh có thể giới thiệu thử một gì đó mà ở trên mạng không có đi ạ.
1: Rất nhiều. Anh thấy là nếu mà các cô các cậu về trẻ thì anh giới thiệu thật nhiều về cây thị chẳng hạn đấy. ở Đền Dầm có một cây thị mà đến đấy người ta có thể là cầu được tình yêu.
0: Thế ạ, ở Đền Dầm đúng không ạ? Vâng.
1: Mà anh thấy nhiều người đi về sau rồi đi lại lại và nhờ có cây thị và tôi lấy được tình yêu kiểu thế.
0: Có hai cây thị mang về không anh, hay là chỉ đến đấy để ngửi thôi ạ?
1: Thế thôi, họ nhiều khi họ chỉ đi để mà tìm khám phá những cái gì mà họ cảm thấy thích thú, hoặc là họ cảm thấy là cái chuyến đi nó may mắn, họ ấn tượng.
0: Vâng. Có thính giả trẻ hỏi rằng anh ơi thế có mang được thị về không?
1: Có, mùa này đang mùa thị đấy em. Đang biếu không ấy.
0: Thế
1: ạ? Hồi nhặt luôn.
0: Thích quá.
1: Thơm ít mũi. Tháng 7 đây, ôi thị nhiều lắm.
0: Thế thì các bạn nam thanh nữ tú mà chưa có người thương thì đây là một lựa chọn tốt đấy.
1: Đúng rồi. Thật đấy, hơi bị hay đấy.
0: Bị hay ạ, thế ạ, vâng. Thế còn ví dụ với những người trung tuổi và lớn tuổi thì có điều gì mà trên mạng không có, anh có thể bật mí không ạ?
1: Có chứ, họ hay sống hoài niệm mà.
0: Vâng.
1: Kể về những cái sự tích, những cái câu chuyện mà họ chưa từng nghe bao giờ. Và ở mỗi một đi dọc theo bờ sông có rất nhiều các truyền thuyết. Truyền thuyết mà có những truyền thuyết viết thành sách như là truyền thuyết về chủ đồng tử, rồi truyền thuyết về thánh gióng, rồi truyền thuyết về bà Man Nương, rồi truyền thuyết về Kinh Dương Vương, rồi rất nhiều truyền thuyết từ Sơn Tinh, Thủy Tinh để giới thiệu cho họ. Nhiều khi họ không định hình được là ở cái dòng sông Hồng có rất nhiều câu chuyện về tình yêu. Ví dụ như là tình yêu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh thì tranh một nàng công chúa, đấy là một tình yêu từ thời vua Hùng. Sau đó thì một cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà câu chuyện về con gái Nam Xương đã viết rồi đấy, rồi vì tiếng sáo của nàng Chim Chi đấy. Ví dụ như thế họ bảo là đấy có đoạn nào đấy hạn đấy, họ thích trải nghiệm. Họ còn bảo là thế ngày xưa là mình thắng quân Nguyên Mông là cái đoạn nào đấy. Chỉ họ hay nhiều người cái tò mò là không biết là cái chỗ Tiên Dung mà gặp Trừ Đồng Tử ở bãi tự nhiên ở cái dòng sông Hồng là chỗ nào để họ đến tận nơi để họ tìm.
0: Thế.
1: Vâng. Đấy, người già người ta thích thực tế, như thường thường là người ta muốn hoài niệm, họ nhìn đến những cảnh mà bắt cá bên sông, rồi những cái cảnh mà chồng thì đứng buông lưới, rồi thì vợ thì bơi thuyền, họ rất thích những cái cảnh.
0: Và sau rất nhiều năm gắn bó với sông Hồng, với công việc hướng dẫn viên, thì anh làm thế nào để tất cả những cái phần thuyết minh của mình ấy, những câu chuyện của mình nó không lúc nào là cũ cả, lúc nào cũng mới, để ví dụ như có những du khách mà năm nay người ta đi rồi, năm sau ta lại muốn đi nữa, và khi mà nghe anh thuyết minh ta cảm thấy là đây là một câu chuyện hoàn toàn mới, chắc là cũng phải có kỹ năng chứ đúng không anh?
1: Đương nhiên rồi em. Cũng là một cái nguồn, cái anh ấy nói là mỗi một đối tượng khách nó có điều khách giới thiệu khác nhau. Không phải đối tượng nào mình cũng dập khuôn cái đối tượng đấy. Thế thì anh nói như này, nếu là muốn làm mới, thực ra làm mới hay không phải, nó giống như là các món ăn mình. Có lúc món xào, có lúc thì luộc, có món thì theo khẩu vị của khách. Có người ta thích về chiều sâu của Hà Nội thì mình nói về chiều sâu của Hà Nội, nói về cái thành phố này, tại sao lại gọi là Hà Nội, rồi thì nói về các cái dòng sông của Hà Nội, rồi thì Hà Nội tại sao lại người ta lại ở cái nơi mà có rất nhiều cái dòng sông như là sông Kim Ngưu, rồi sông Tô Lịch, rồi cái vùng Đông Bộ Đầu, rồi cái tại sao lại Hà Nội lại gọi là Hà Nội chẳng hạn thế. Mình có thể nói với họ về các cái thông tin về dự án, siêu dự án Sông Hồng hay bên bờ sông, rồi thì
0: Vâng.
1: nói cho

0: 20 năm nước sông Hồng đến 7 tháng là có màu đỏ, nhưng bây giờ chỉ có khoảng độ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là nó có màu đỏ rồi, còn quanh năm nó màu xanh rồi em ạ.
1: Thế là một tín hiệu tốt chứ đúng không anh?
0: Chả biết là tốt hay xấu, nhưng mà anh nghĩ rằng là đi du lịch ấy trên sông Hồng mà người ta cảm giác như là đi một cái sông nào đó ở châu Âu. Mà ở châu Âu thì không đẹp bằng sông mình, ví dụ như là sông Thêm hay là con Ga hay là cái gì như dòng sông mà David chẳng hạn đấy. Nhưng mà đi trên sông Hồng của mình nó có cái thú vị riêng, nó có những người sống dân sống những cái làng trải, những cái cảnh làng nghề hai bên bờ ấy. Chỉ có tiếc cái là không có nhiều lâu đài không có nhiều nhà cao tầng. Nó vẫn có cái gì đấy nó
1: rất Hà Nội.
0: Không, nó rất nông thôn đấy.
1: Rất nông thôn ạ.
0: Cứ bước chân ra khỏi cái bầu khoảng độ 500 mét thôi là em đi về như kiểu đi, mình đang đi về quê nông thôn cách đấy hẳn 100 năm ấy, kiểu như thế.
1: Nhưng mà chính những điều này em nghĩ là có khi lại thu hút du khách quốc tế đấy đúng không anh?
0: Nhiều người thích chứ. Họ khoái nhất là như thế mà. Họ bảo là vừa bước chân lên tàu thủy một đoạn thôi là thấy là cánh đồng bát ngát, những đàn trâu gặm cỏ, rồi thì những con thuyền, những cái lá tre, ví dụ thế. Cái cảnh này tôi cảm thấy nó rất là bổ sung vào cái hoài niệm của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ.
1: Vâng. Anh thấy rằng lượng khách khi đến với du lịch sông Hồng của mình thì đa phần thì sẽ là khách quốc tế nhiều hơn hay là khách Việt nhiều hơn ạ?
0: Đợt này anh thấy như khách Việt nhiều hơn em ạ. Toàn là các độ tuổi từ 30 đến 80 đi thì nhiều lắm. Họp lớp cũng nhiều. Anh thấy bên là tính
1: đúng rồi ạ. Họp lớp em nghĩ là phù hợp.
0: Họp lớp.
1: Chính mô hình khách như vậy mới đông đúng không ạ?
0: Kỷ niệm các ngày lễ cũng đông.
1: Các cuộc họp lớp thì đa phần toàn vài chục người.
0: Đúng rồi. Tàu anh to mà, tàu anh gần 100 người chứ mà.
1: Thế là mỗi một chuyến đi là gần 100 người ạ?
0: Ừ. Và
1: một tour như thế là đi hết bao nhiêu thời gian ạ?
0: Đó, phải khoảng từ lúc 8 giờ cho đến 16 giờ 30.
1: Ồ, cả ngày luôn. Và mình ăn trưa trên tàu luôn ạ?
0: Ừ, trưa thì bọn anh làm phục vụ luôn ở trên tàu.
1: Ồ, rất hay. Và chắc hẳn là có rất nhiều những câu chuyện mà anh đã chứng kiến trong rất nhiều những năm làm nghề của mình, kèm theo đó sẽ là những kỷ niệm. Anh nhớ nhất điều gì trong quá trình làm nghề của mình với công việc này ạ?
0: Nhớ nhất thì anh chả biết là nhớ nhất cái gì anh nhớ.
1: Có kỷ niệm nào đặc biệt không anh?
0: Có, anh chỉ nhớ là những khách đã đi lại ấy.
1: Vâng.
0: Cách đây 20 năm ấy, mà mình ngày xưa mình còn trẻ ấy, mà bây giờ người ta cũng đã già rồi, người ta cũng đã già rồi mà người ta quay trở lại đúng không? Thế là người ta cái thằng mà nó nói là con bò có một khối u là trai một vợ thì nuôi bò cái kia. Bây giờ người ta nhiều khi người ta thuộc cái câu mà mình hay nói nó vui ấy.
1: Vâng, mà người ta thuộc luôn đấy. Khi mà anh nói là du khách họ thuộc luôn.
0: Những cái gì mà khái là họ ít từng nghe hoặc là ấy thì họ dễ thuộc đấy. Có những người đi du lịch với anh đến lần thứ 7 rồi ấy, họ cảm giác họ bảo là đi nhiều khi họ chỉ thích rồi được nghe hướng dẫn nói này, nhưng mà cứ họ đi 7 lần rồi nhưng mà mỗi lần một người bạn khác nhau ấy.
1: Vâng.
0: Có những ông ở Pháp ấy, ông đến du lịch sông Hồng chỉ để gặp mình cười lắm.
1: Tức là một năm đi tới 7 lần ấy ạ?
0: Không, người ta đi nhiều năm.
1: Nhiều năm, vâng.
0: Nhưng một năm người ta chỉ đi 2 lần là nhiều rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà có những cái tức là mỗi một lần đi thì người ta lại giới thiệu người bạn mới.
1: Vâng. Thế ví dụ mình có những cái cảnh báo gì về ví dụ thời tiết không ạ? Thời tiết như thế nào thì không thể vận hành tàu được ạ?
0: Có chứ. Cái thời tiết là quan trọng lắm em ạ.
1: Vâng.
0: Vì cái này mà mình phải dự báo thời tiết từ hôm trước. Hoặc là mấy hôm trước ví dụ như là có tin bão hay là tin lốc hay tin gì đấy là dâng chẳng hạn thế. Thì nếu mà bão thì người ta sẽ không cho ra khơi đâu em ạ.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu mà những cái hiện tượng dông lốc chẳng hạn thế thì mình đi trên sông thì nói chung anh em mà ở sông Hồng những người kinh nghiệm lâu năm rồi, họ hầu như là khi mà có cái hiện tượng về thời tiết xấu ấy họ cập bờ ngay mà.
1: Vâng.
0: Họ trở lại gì đâu.
1: Vâng. Và ví dụ như mình có hành khách rồi thì cũng có hoãn không anh?
0: Có thì cũng có nhiều lần cũng phải hoãn cho em.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là khách đang

0: kỹ trước hàng tháng rồi.
1: Right.
0: Thế mà hôm đấy là tin đài báo là có cơn bão là cảng vụ họ không cho đi, bắt buộc phải hoãn. Còn cảng vụ người ta cho đi thì mình vẫn đi được, bởi vì đi sông Hồng nó rất là an toàn. Thì có hiện tượng bởi thực ra là nó bây giờ phương tiện đi ngược chiều nó ít. Nó không tắc đường, nó không có lao ầm ầm như là kiểu là trên bờ đâu.
1: Mình có nhiều tàu không anh?
0: Rồi trước thì 4-5 cái nhưng bây giờ còn có mỗi 2-3 cái.
1: 2-3 cái vậy thì đúng là cũng không thể tắc được rồi. Và
0: đúng rồi.
1: Có thường chạy chung 1 giờ không ạ, hay là mỗi tàu sẽ chạy 1 giờ khác nhau ạ?
0: Thường thì chạy chung 1 giờ nhưng mà là những ngày mà khách đi theo các tuyến khác nhau, có tuyến thì đi ngược, có tuyến thì đi xuôi, có tuyến thì đi sông Hồng, có tuyến thì đi sông Đuống. Nhưng vẫn về cùng giờ.
1: Với các bạn hướng dẫn viên trẻ mà đang muốn vào nghề này và rất là muốn được trải nghiệm thực tập về công việc này, thì anh có những gợi ý gì cho các bạn không ạ, về kinh nghiệm khi mình đi tour không ạ?
0: Trước đây du lịch sông Hồng phối hợp với trường mở rồi đại học kinh tế quốc dân rồi trường du lịch đấy, các bạn ấy cũng các thầy cô cũng chọn cái sông Hồng làm cái nơi để các bạn ấy thực tập. Ở trên đấy thì ở trên tàu, ở trên du thuyền của mình thì nó có đầy đủ các cái phương tiện trang thiết bị âm thanh ánh sáng, rồi thì nói chung là rất là hiện đại, rồi mọi người có thể là thể hiện khả năng mình làm MC, mình cũng thị phạm cho các bạn cũng như rất nhiều bạn muốn trải nghiệm. Rồi thì để làm hướng dẫn viên thì có nhiều bạn từ cái các lớp ấy xong lại quay lại sông Hồng ấy, cảm ơn mình luôn. Hôm nọ gặp một bạn ấy, bạn ấy giờ đã là giám đốc của một công ty du lịch rồi. Bạn nhớ mãi là mình truyền cảm hứng cho bạn, là muốn làm được một cái điều hành công việc du lịch tốt thì phải làm một hướng dẫn thật là tốt.
1: Trong phần đầu của chương trình thì em cũng có nói một câu chuyện về những ngày cuối tuần khi mà mình có thời gian thư giãn thì mình dành rất nhiều thời gian cho việc thể thao để nâng cao sức khỏe. Và em đang hình dung là với công việc của anh bận rộn như vậy thì mình có ngày nghỉ cuối tuần không ạ?
0: Anh cháu ngày cuối tuần, cuối tuần là ngày đi làm. Cơ quan chỉ cho nghỉ vào những ngày nghỉ bù thôi. Thứ bảy chủ nhật thì nhiều khi anh muốn nghỉ lắm mà chưa mấy khi được nghỉ đâu.
1: Đúng rồi, nghề làm dịch vụ thì cứ ngày mọi người nghỉ thì mình phải đi làm đúng không ạ?
0: Mà nói thật ra là mình cũng thích đi làm hơn.
1: Đi làm vừa vui lại vừa có tiền.
0: Đúng rồi, em
1: chỉ đúng. Thế như vậy là một tuần là sẽ được nghỉ một ngày đúng không ạ?
0: Không, nó tùy từng công việc. Cho anh cũng nhiều hướng dẫn viên mà, đâu phải mình anh.
1: Nhưng mà như thế nghĩa là các anh trong tuần cũng có được nghỉ chứ đúng không ạ? Hay là mình cứ làm liên tục?
0: Bên anh vẫn được nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà nghỉ vào ngày nào thì nghỉ thôi.
1: Thế ví dụ như cuối tuần thì những lúc nghỉ thì anh thường làm gì? Anh có chơi thể thao không?
0: Anh chỉ thích đi bơi thôi.
1: Đi bơi, đó cũng là một bộ môn thể thao.
0: Nhưng mà anh không bơi thi cho nên nó chẳng coi là thể thao, anh chỉ bơi vui vui.
1: Bơi kiểu mình là luyện tập bình thường thôi để đảm bảo
0: để
1: sức khỏe thôi.
0: Có phải nhảy xuống sông cứu người còn bơi nhanh.
1: Hướng dẫn viên thì đa phần mọi người có bơi tốt không anh?
0: Bơi tốt đi.
1: Thì có ít nhất cũng phải, đó cũng là một trong những kỹ năng đúng không anh nhỉ?
0: Đúng rồi. Làm nghề gì phải yêu nghề đấy, mà phải có kỹ năng về nghề đó, phải hiểu được nghề đó. Như là các bác đi lái xe thì phải hiểu về đường xá, thuộc cái ổ gà bột, thế thì anh đi ở trên sông thì phải thuộc luồng thuộc lạch chứ.
1: Và trong những đợt vừa rồi mà cứ mưa to gió lớn như vậy thì có ảnh hưởng tới việc đi lại của tàu thuyền không ạ?
0: Đi anh chỉ sợ mỗi nước cạn.
1: Cạn thì không, đương nhiên thì không đi được.
0: Cạn thì không đi được, chứ còn nước sông lớn, sông to thì vẫn đi bình thường, vì càng có nước thì đi càng tốt, càng nhanh.
1: Vâng, vừa nãy em có thấy anh nói là có cả những cụ ông cụ bà 80 tuổi cũng đi.
0: Vẫn đi.
1: Cũng đi được à? Có cảnh báo gì không anh?
0: Chả có cái ảnh hưởng gì, các cụ đi đường thì nó bằng phẳng mà nó cũng chẳng có gập ghềnh. Các cụ không lên trên bờ, các cụ ngồi dưới tàu, các cụ chơi cả ngày. còn đi đến các điểm thì anh đã có xe điện rồi đưa đón rồi.
1: Thế thì đúng là đi được thật, cũng không vất vả lắm đúng không ạ? Không có gì vất vả
0: Đi
1: để
0: như đi chơi mà.
1: vâng
0: Mọi người thích sống chậm thì đi sông Hồng thôi.
1: để
0: Ra
1: thư
0: lên đấy thì
1: giãn đúng ạ.
0: lên đấy là có đầy đủ mọi thứ, như là ai thích hát karaoke thì có hát karaoke, thì còn những cái trên trên tàu nó bán hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là như một cái quầy bar ấy, như cái bar mà có đầy đủ như là các loại nước trái cây rồi thì rượu bia đủ thứ, nó chẳng chả thiếu gì.
1: Nên là mọi người sẽ luôn cảm thấy vui khi đi, không không có lúc nào buồn được đâu ạ. Đúng không ạ?
0: Tàu bên anh rộng lắm, mọi người lên nhảy múa được mà, còn gần 100 người mà vẫn 2-3 tầng nhưng mà chứ không phải tàu bé đâu. Bọn anh gọi là du thuyền rồi hả?
1: Với những thính giả mà chưa một lần trải nghiệm du lịch này, mô hình du lịch này, thì anh hãy nói điều gì với những thính giả đang là nghe chương trình ạ?
0: Anh nghĩ rằng là nếu mà có nói với khán giả thì thứ nhất là anh chúc tất cả những người khán giả của VOV ấy, thật là khỏe mạnh hạnh phúc, rồi nếu có thể đi lên rừng xuống biển hay là lên tận mặt trăng, nhưng mà chưa đi sông Hồng thì vẫn chưa biết sông Hồng là cái gì cả. Thật đấy, đấy vô lý không? Nhiều người bây giờ như tất cả mọi người đang đang những năm gần đây á, có cái siêu dự án sông Hồng ấy. Mọi người mà không đi nhanh chụp ảnh một cái cảnh nào đó mình đứng trên một con du thuyền hiện đại như bọn bên anh, mà chụp một cái cảnh mình đứng trên mũi thuyền, sau đó thì đằng sau lưng mình cả một thành phố lại có những cái hình ảnh của cây cầu Long Biên hàng mấy trăm năm rồi, lại lúc đó lại có cả tàu hỏa đi qua nữa, đúng không? Cười lắm, thích lắm.
1: Nghe anh
0: Hay
1: giới thiệu như
0: là
1: vậy thì
0: qua đi đang đi trên tàu xong lại có một trận mưa mưa xong cái lại thì tưởng rằng là không hay, nhưng mà lại hay không tưởng, có một cái cầu vồng nó bắc qua đấy, bảo ôi tôi là đầu tiên tôi nhìn thấy cầu vồng trên sông Hồng.
1: nghe anh
0: Nhiều
1: giới
0: bất
1: thiệu
0: ngờ.
1: thế là rất là nhiều thính giả có lẽ là phải phải book tour ngay đấy ạ, rất là hấp
0: Không, anh nói thật
1: dẫn.
0: chứ anh có giới thiệu gì đâu. Không, thật đấy, em cứ trải nghiệm đi. Ví dụ anh có đang có cái tour hoàng hôn đi em,
1: thế ạ,
0: chỉ mất có 200.000 thôi,
1: thế ạ,
0: mất
1: là
0: hai trăm một tí thôi mà. Ví dụ như các bạn đi xe buýt 2 tầng nghe, xong đi ra đấy nhé, thì các bạn chỉ cần là các bạn này đi lên con thuyền này một tí, không đi lên cầu Long Biên xong nó thì nếu mà đúng vào lúc hoàng hôn mặt trời đã bắt đầu xuống, cả cái thành phố Hà Nội sắp lên đèn ấy, xong lại có những con tàu nó bắt đầu chạy từ ở Hải Phòng về Lào Cai đến ấy, ui rồi lúc đi buồn cười lắm.
1: Lãng mạn
0: Dưới
1: lắm
0: thì
1: ạ,
0: tấp
1: đúng
0: nập
1: không
0: tàu thuyền, trên thì là tàu
1: ạ?
0: hỏa, lại có một khung cảnh anh nghĩ là rất là liêu trai mà rất là tức là nó khó diễn tả lắm, cứ đi
1: Phải cảm nhận đúng không ạ mới biết được đúng không ạ?
0: nhất.
1: Cái giờ giờ giấc là từ mấy giờ anh, nên nếu mà đi tour đó?
0: Tour hoàng hôn á, em chỉ đăng ký lúc 5 giờ chiều,
1: 5 giờ
0: thì
1: chiều.
0: 4 rưỡi các em mới ra bến là được. Ở đấy có cả cà phê của cái hãng là cà phê nổi tiếng Highland đấy. Uống cà phê sau đó thì chờ tàu chạy, nói chung là thú vị lắm.
1: Thú vị ạ. Thế đến mấy giờ thì về anh?
0: Đi cái đấy là chỉ đi một khoảng tiếng rưỡi thôi,
1: Tiếng rưỡi. Em
0: còn
1: nghĩ là
0: nào mà 16:30 là về, đi một tí thôi mà. Lên đấy uống nước cà phê hoặc là uống nước trái cây
1: Rất
0: hoặc
1: hay
0: là
1: đấy,
0: mình ăn đồ ăn nhẹ, ví dụ
1: em
0: như
1: nghĩ
0: thế.
1: là ngắm hoàng hôn ở trong cái khung cảnh đấy rất là tuyệt vời
0: Tuyệt vời lắm.
1: đấy. Cảm ơn
0: Thế
1: anh
0: là các
1: đã
0: bạn
1: dành
0: trẻ
1: thời
0: mà
1: gian để chia sẻ cùng với dàn tốp lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những người dân khi chúng ta biết đến và trải nghiệm nhưng một con sông rất là thân quen với người dân thủ đô Hà Nội, và cũng là một trải nghiệm rất là thú vị để chúng ta thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi chẳng hạn. Cuối tuần cũng là một lựa chọn, thay vì không đi đi chơi thể thao thì mình có thể đi ngắm sông đúng không ạ?
0: Không phải chỉ ngắm sông đâu em ơi,
1: Thế ạ.
0: còn các cái đến các cái ngôi đền ngôi chùa rồi còn được giao lưu với mọi người nữa.
1: Dạ vâng Trải nghiệm rất nhiều những hoạt động ý nghĩa khác đúng không ạ? Cảm ơn anh Hùng rất nhiều và chúc cho anh luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn dẻo dai và có những lộ trình thượng lộ bình an và có thêm nhiều những niềm vui, những nụ cười của những du khách mang tới. Đó là những món quà cho những người làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đúng không anh?
0: Rồi, cảm ơn Mai Lan, cảm ơn tất cả những thính giả của VOV. Chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé.
1: Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Tạm biệt anh Hùng.
0: Rồi, chào em.
1: Dạ. Thưa quý vị và các bạn, du lịch sông Hồng thì là một trong những sản phẩm đặc trưng của du lịch thủ đô. Văn hóa cũng như các hoạt động xã hội của người Việt Nam thì luôn có xu hướng là bám theo những dòng sông, và từ đó thì hình thành nên những di tích, làng nghề, công trình văn hóa ven sông. Cũng là một trải nghiệm rất là thú vị mà quý vị có thể thử trong những ngày cuối tuần khi chúng ta không dành cho thể thao, hoặc có thể dành cho thể thao rồi vẫn có thể dành cho những hoạt động trải nghiệm khác. Và trong khi chúng tôi tiếp tục sẽ đến với một cuộc trò chuyện mới thì mời quý vị trở lại với âm nhạc.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta nghe trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi có thông tin từ phía lực lượng chức năng, đó là tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh, Cam Lộ, trời đang có mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe chúng ta đi đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu xe gặp sự cố thì hãy đưa ngay vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả đặc biệt của Giảm tốc lên đèn, đó là họa sĩ Đỗ Văn Tiệp. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào anh Tiệp ạ.
4: Dạ vâng, xin chào chương trình và chào quý thính giả nghe đài.
3: Ngày hôm nay của họa sĩ Đỗ Văn Tiệp như thế nào ạ? Mình có dành nhiều thời gian ở phòng tranh không ạ?
4: Cũng như mọi ngày thì tôi thường dành, cũng giống như các bạn làm việc, tôi thường dành giờ đủ cái thời lượng như giờ hành chính thông thường ở cái phòng làm việc của mình.
3: Vâng, và đối với một họa sĩ thì Melan thì đang hình dung rằng là sẽ không vẽ như là cán bộ công chức trong thời gian làm hành chính đâu ạ, mà sẽ vẽ theo cảm hứng, và như vậy thì sẽ không phụ thuộc vào thời gian là buổi sáng hay buổi tối. Không biết rằng Melan nghĩ như vậy có đúng không ạ?
4: Nó cũng có thể tùy từng giai đoạn, nhưng mà tôi thường luyện tập cho mình cái thói quen làm việc nó nghiêm cẩn hơn, rèn luyện cho mình cái thói quen làm việc mỗi ngày.
3: Vâng. Và đối với họa sĩ Đỗ Văn Tiệp thì đối với bản thân anh thì những khoảng thời gian nào là khoảng thời gian mà anh cảm thấy là mình có sức sáng tạo mạnh mẽ nhất ạ? Mình vẽ được nhiều nhất ạ?
4: Có lẽ là những cái buổi chiều. Và đặc biệt là buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống thì nó gây cho tôi cái cảm xúc làm việc rất là tốt.
3: Dạ. Buổi chiều là khoảng thời gian mà anh có nhiều sức sáng tạo nhất. Và cho tới thời điểm này thì anh đã cho ra mắt được bao nhiêu tác phẩm rồi ạ?
4: Chắc là không thể thống kê bằng con số được. Vì nó cũng khá là nhiều và cũng chưa bao giờ thử thống kê. Nên là một con số nhất định thì không thể chính xác được.
3: Vâng. Dạ. Có một thính giả ở Hà Nội, mình đoán là chắc là ở Hà Nội, và có lẽ là đã ghé qua triển lãm của anh và có nói rằng bạn ấy đã qua xem triển lãm Chạm vào bình yên. Anh có thể nói một chút về triển lãm này, chia sẻ với những thính giả của chương trình được không ạ? Vì sao mình lại chọn cái tên mà nghe nó rất dịu dàng như vậy ạ?
4: Có lẽ thì cái triển lãm Chạm vào bình yên thì tôi có cái ý tưởng thực hiện khoảng một năm nay.
3: Vâng.
4: Và cuộc sống thì có những cái bộn bề, có những cái biến cố của mỗi người, thì ngay cả bản thân tôi thì tôi rất thích những cái gì nó bình yên, không xô bồ và không bon chen, nên là tôi chọn cái tên đó và nó cũng phù hợp với những cái đề tài, những cái thể loại mà tôi đang khai thác để sáng tác.
3: Vâng, mỗi một họa sĩ khi xây dựng một triển lãm thì đều có một định hướng cho mình khi mà trong những bức tranh mà vẽ, ví dụ như là sẽ tập trung vào một điều gì đó. Với triển lãm này của anh thì với cái tên Chạm và bình yên thì mọi người đang chưa hình dung, nếu chưa ghé xem thì sẽ chưa hình dung rằng anh muốn nói điều gì ở trong những bức tranh của mình ạ.
4: Tôi muốn nói cái điều là chúng ta tìm cái sự bình yên nó ở rất gần chúng ta thôi, ở xung quanh chúng ta, nó là những cái gì thân thuộc, là những cái mà chúng ta nhìn thấy nó hàng ngày, tiếp xúc với nó hàng ngày, và những cái điều đó là những cái điều mà dễ

0: mình cái sự yên bình nhất trong cái ngay cả trong tâm hồn mình hay là trong cái cuộc sống hiện tại.
1: Cụ thể thì những bức tranh lần này ở triển lãm của anh thì anh vẽ nhiều hơn tới con người này, những con phố này, hay là làng quê, hay là cồn cát bến nước.
0: Cái triển lãm lần này thì tôi mang đến chủ yếu là qua những cái góc nhìn, đó là bến này, đây là bến thuyền, vì tôi sống ở cái vùng ven biển. Nếu địa chỉ cũ đó là xã Lạc Xuân, hiện giờ thì tỉnh Nam Định, và một cái bờ biển kéo dài nên nó rất nhiều những cái bến thuyền neo đậu, mà tôi thường thường khai thác là những con thuyền sau khi đánh bắt xa bờ và trở về với cái trạng thái nghỉ ngơi yên bình. Và một cái trạng thái, một góc độ khác tôi khai thác nữa đó là về bờ, đó là những cái triền đê, những cái rặng cái nao, và nhìn sâu vào trong làng thì có tôi khai thác thêm những cái công trình kiến trúc cổ như là đình chùa, nhà thờ, những cái kiến trúc mà gửi cái sự rêu phong. Thì đấy là cái loạt tác phẩm mà tôi mang đến cái triển lãm Chạm vào bình yên.
1: Vâng, thường thì chất liệu anh dùng trong triển lãm này thì là mình dùng chất liệu gì ạ?
0: Tôi dùng ở cái triển lãm này thì tôi dùng hai cái chất liệu chính, đó là giấy gió và sơn dầu trường toàn. Đấy là hai cái chất liệu tôi đã dùng.
1: Vâng, vì sao mà anh lại chọn hai chất liệu này ạ? Trong rất nhiều những chất liệu mà mình có thể sáng tạo ra những bức tranh ạ.
0: Có lẽ nó phù hợp với tôi. Tôi cũng đã từng sử dụng khá nhiều những cái chất liệu khác nhau, nhưng ở cái khai thác cái đề tài nó hết sức mộc mạc thì tôi chọn cái chất liệu giấy gió. Thì cái chất thô ráp mộc mạc của cái giấy gió thì nó gợi với cảm xúc gần gũi và thân thuộc. Và tôi muốn dùng một cái chất liệu truyền thống để kể những cái câu chuyện mộc mạc gần gũi và cũng phù hợp với những cái đề tài hay những cái cách tạo hình của tôi. Nên là tôi chọn chất liệu giấy gió. Chất liệu thứ hai nó là sơn dầu, vì nó gắn với cái giai đoạn tôi được học và có đem lại cái tự diễn tả sâu hơn.
1: Và cũng một thính giả lúc trước có đặt câu hỏi thì có nói rằng đã ghé triển lãm của anh và

0: điều này?
1: Vâng, tại sao không? Tôi sử dụng gam trầm là chủ yếu. Thì có lẽ là cái thời điểm tôi đi vẽ, tôi cũng hay đi trực họa, thì chủ yếu là các buổi chiều. Mà khi cái giai đoạn buổi chiều thì cái ánh sáng khá là yếu, mà tôi sử dụng cái gam màu trầm là chủ yếu. Và có lẽ cái màu sắc thì nó cũng là cái tiềm thức hay là cái bản năng và là cái cách cảm của mỗi người. Gam trầm phù hợp với tính cách của tôi, và tôi thích cái sự lắng lại, thấy thích cái vẻ đẹp u mỹ, buồn đẹp nhưng không bi quan. Đấy. Ngoài ra tôi còn sử dụng cả gam lạnh nữa, nó phù hợp với con người tôi.
0: Bây giờ khi các gia đình cho con em mình đi học vẽ ạ, thì đa phần là đều có những cái tiết đi vẽ ở ngoài trời, và thường các trẻ thì rất là thích những cái tiết vẽ ngoài trời như vậy, và những cái buổi như vậy thì dường như là mang lại hiệu quả cao hơn. Với một họa sĩ chuyên nghiệp thì anh có thấy rằng khi nếu như những chuyến mình đi vẽ ở bên ngoài ấy, thì cũng sẽ hiệu quả hơn với việc mình ngồi ở trong phòng vẽ không ạ?
1: Với riêng tôi ấy, thì khi vẽ trực họa ngoài trời thì nó mang mang lại những cái điều, ví dụ như là tôi được tiếp xúc với cái thiên nhiên, nó có một cái ánh sáng thực tế, đây là một cái không khí thật và cái cảm xúc thật. Điều đó nó giúp cho những cái bức tranh nó tự nhiên và chân thành hơn. Đó là lý do tôi cũng hay đi trực họa.
0: Và đương nhiên rồi, khi mà sáng tạo ra một bức tranh thì sẽ rất cần cái ý tưởng ban đầu để mình, như anh đã thực hiện cái đề tài đều về những bến nước rồi con thuyền và tất cả những ý tưởng đấy, ngoài việc gắn bó với quê hương là vùng biển Nam Định, thì với những đề tài khác thì thường những ý tưởng anh sẽ gợi cho anh lên những ý tưởng từ những điều gì ạ? Từ những việc mình quan sát trong cuộc sống, hay là cũng có cả những sáng tạo mà mình cũng cũng cũng theo ý trừu tượng ạ?
1: Có rất nhiều cái lý do hay là để mình bắt đầu thực hiện một bức tranh hay còn là làm một tác phẩm. Có thể là một cái khoảnh khắc mà mình rung động trước cái ánh sáng, hay là một cái chuyền đêm, một cái nhịp bến, hoặc là một cái lặng phi lao trước gió, hay là những cái công trình kiến trúc cổ kính, hay là một cái gì đấy nó quen thuộc với chính mình, hoặc là một câu chuyện của người đối diện, thậm chí là một cái ý niệm mà nó nảy sinh trong đầu. Và có khá nhiều thứ để làm cho bản thân mình bắt đầu thực hiện một bức tranh.
0: Có một thính giả thì cũng đã chia sẻ về việc là một bức tranh để truyền được cảm xúc tới người xem thì đồng nghĩa là cũng phải đặt vào đó rất nhiều những cảm xúc của người họa sĩ. Anh có thấy là như vậy không ạ?
1: Tôi nghĩ là nhận xét khá là chính xác đấy ạ. Vì theo cái trải nghiệm thực hành nghệ thuật của cá nhân tôi, thì khi mình cứ vẽ bằng cái cảm xúc nó thực thực của mình, khi mình buồn thì có thể vẽ buồn, khi vui có thể vẽ vui, khi người vẽ rung động thì cái người xem người ta cũng cảm nhận được cái sự rung động ấy nó dễ hơn.
0: Có những thính giả thì cũng chia sẻ rằng là thực sự là họ cũng không cảm nhận được nhiều khi đi xem triển lãm tranh, phần vì là cũng không hiểu nhiều về hội họa, và cũng có nhiều tác phẩm của nhiều họa sĩ cũng khá là trừu tượng và khó hiểu. Vậy thì theo anh thì vai trò của hội họa trong việc là làm thế nào để giúp cho chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn, kết nối với thiên nhiên và cuộc sống chỉ bằng những bức tranh, có một bí kíp nào không ạ, để mỗi người họa sĩ chúng ta có thể thể hiện được điều này, để làm sao mà khi mà khán giả đến xem thì có thể cảm nhận được bức tranh của mình ạ?
1: Cái góc độ cảm nhận thì theo cái lăng kính của mỗi người nó khác nhau, thì chúng ta dẫn đến cái cảm nhận khác nhau. Tôi rất thích có một cái câu nói, nghe một câu nói như thế này: khi buổi sáng dậy chúng ta nghe tiếng chim hót, ta thấy nó hay thì ta cứ cảm nhận nó hay, đừng nên cố giải thích cái con chim nó đang nói điều gì, nó đang hót về cái gì. Thì chúng ta cứ cảm nhận theo cái cảm xúc chân thành của mình. Đấy là vế thứ nhất. Vế thứ hai tức là theo cá nhân tôi thì cứ vẽ những cái điều chân thành nhất của chính mình thì nó dễ chạm được đến cái tâm hồn của người thưởng thức nhiều hơn. Đấy là chia sẻ ở góc độ cá nhân ạ.
0: Đã từng đạt giải B Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022, và điều này thì có là

0: Động lực nhiều đối với anh trên con đường làm nghề không ạ?
1: Cái giải B văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 đó là một cái sự ghi nhận rất là đáng quý và cũng là cái động lực để cho tôi tiếp tục làm nghề nghiêm túc hơn trong hiện tại và sau này.
0: Có nhiều bạn trẻ thì rất là yêu hội họa, và ngay cả các gia đình thôi, nhiều phụ huynh cũng rất là muốn cho con mình học vẽ và tham gia rất nhiều lớp vẽ, vì khi tham gia vào bộ môn vẽ thì giúp cho người ta có tâm hồn hơn rất nhiều. Và khi mà có một điều gì đó để yêu thích thì cuộc sống cũng sẽ trở nên là mọi thứ nó dịu dàng, nó bình yên hơn. Anh muốn nói điều gì với các bạn trẻ khi mà đang theo đuổi hội họa?
1: Nếu mà được gửi một cái điều gì đến đến những người trẻ thì bản thân tôi cũng đang được coi là một họa sĩ trẻ thì tôi nghĩ là các bạn trẻ rằng là nếu chúng ta có thể thì chúng ta đừng vội đi tìm những cái thành công ngay trước mắt mà chúng ta hãy đi tìm những cái điều gì mà mình thực sự yêu. Khi đã yêu đủ nhiều thì các bạn sẽ có cái sự kiên trì và đi đến cùng cái tình yêu ấy. Và dù làm nghề gì đi nữa thì chúng ta cứ hãy sống tử tế, có trách nhiệm với công việc và với những người xung quanh. Đó mới là cái điều mà theo tôi là nó ở lại trong chính mình lâu nhất ạ.
0: Cảm ơn họa sĩ Đỗ Văn Tiệp đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho anh sẽ luôn đón nhận được nhiều điều bình dị và an lành trong cuộc sống, và biến tất cả những điều đó vào trong bảng màu của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và mang tới nhiều những ý nghĩa, và sẽ có thêm những triển lãm mới với nhiều những bức tranh để cống hiến cho khán giả. Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chạm Vào Bình Yên, một cái tên mà họa sĩ Đỗ Văn Tiệp đã dành để đặt cho triển lãm của mình, khiến cho chúng ta cảm thấy một điều gì đó rất là bình dị và dịu dàng, và đó là điều mà chúng ta đều cần trong cuộc sống của mình mỗi ngày và trong mỗi con người, mỗi gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng mỗi chúng ta đều tìm thấy cho mình một khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống hối hả. Và mong rằng Giảm Tốc Lên Đèn sẽ luôn là một liều thuốc tinh thần để giúp cho quý vị các bạn chúng ta xả stress sau một tuần làm việc mệt mỏi. Chúc cho quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt.

0: trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Quý Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Quý Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thanh Thúy và Hiền Công rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay, giao thông Hà Nội chịu áp lực lớn khi nhiều trục chính và cửa ngõ đông xe di chuyển chậm. Vành đai 2 đoạn ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở, vành đai 3 qua Nguyễn Hữu Thọ, Hồ Đình Đàm cùng các cầu Chương Dương, Thăng Long, Mai Lĩnh, Hữu Hòa và Như Nguyệt đều ghi nhận ùn ứ. Hai vụ va chạm trên vành đai 3 vào khu vực cầu vượt An Khánh khiến tình hình thêm phức tạp. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông quanh sân vận động Mỹ Đình ghi nhận có phức tạp hơn nhưng cũng không quá căng thẳng do có trận bóng đá giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra tối nay. Đáng chú ý, cầu Vĩnh Tuy là điểm ùn tắc nặng nhất trong các cầu vượt sông.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, giao thông giờ cao điểm trưa ghi nhận áp lực trên nhiều trục chính và cửa ngõ. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, gần nút giao Bến Lức, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường Lê Đức Anh đều đông xe di chuyển chậm. Đến giờ cao điểm chiều, ô tô vướng thành giới hạn chiều cao tại giả cầu Bông và vụ va chạm liên quan trên cầu lớn khiến giao thông ùn ứ, phương tiện xếp hàng kéo dài.
1: Giao thông đồng bằng sông Cửu Long hôm nay chịu tác động đáng kể của thời tiết và một số sự cố trên đường. Mưa lớn về trưa khiến khu vực nút giao Bến Lức trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm ùn ứ kéo dài. Quốc lộ 1 qua Cái Bè, Phà Đình Khao và một số tuyến ở Cần Thơ cũng đông xe di chuyển chậm. Đáng chú ý, xe tải van lật trên đường Xuyên Á và ô tô gặp sự cố trên cầu Cần Thơ gây cản trở lưu thông. Một số đoạn đường xuống cấp thi công cũng ảnh hưởng việc đi lại.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông liên quan vụ nhiều ô tô bị vật sắc nhọn đâm thủng lớp trên cao tốc Chí Thạnh Vân Phong hôm qua, khu quản lý đường bộ 3 phối hợp cục cảnh sát giao thông đã truy vết, xác định xe tải biển số kiểm soát 36H18883 nghi làm rơi các vật này. Từ dữ liệu camera trên nhiều tuyến hầm, lực lượng chức năng vừa truy tìm phương tiện, vừa tổ chức chốt chặn, phân luồng và tăng cường cứu hộ các xe gặp sự cố. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết.
2: Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 thì đơn vị quản lý vận hành tuyến Cam Lâm Vĩnh Hảo cũng phát hiện ra cái xe tải nghi vấn này đi vào khu vực Hàm Núi Vung. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 của cục cảnh sát giao thông cũng tổ chức chốt chặn giữ được cái phương tiện tại trung tâm điều hành Núi Vung thuộc cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Bước đầu thì chúng tôi được biết là người điều khiển phương tiện nói là do vô ý không chẳng buộc các thứ cho đầy đủ.
1: Các đơn vị quản lý tuyến sau đó tiếp tục rà soát, thu gom vật cản, cảnh báo phương tiện và hỗ trợ những xe bị thủng lớp. Đến 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8, toàn bộ hiện trường đã được thu dọn, đảm bảo lưu thông trên tuyến.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay là định hướng xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh được phản ánh trong chuyên mục chuyển động thị trường của VOV Giao thông. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 xác lập bước chuyển mạnh trong tư duy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, gắn tăng trưởng với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ quyền quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo phân tích.
4: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề xã hội. Và cuối cùng ấy là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa đất liền đối kinh tế ven biển và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
1: Một trụ cột quan trọng là kinh tế hàng hải với cảng biển nước sâu, logistics hiện đại và đội tàu vận tải biển quốc tế. Khi hàng container xuất khẩu chủ yếu do hãng tàu nước ngoài đảm nhận, phát triển đội tàu trong nước trở thành yêu cầu cấp thiết. Ông Nguyễn Tương, cố vấn cao cấp Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam cho biết.
5: Một vấn đề đặt ra là đi đôi với phát triển cảng biển thì phải phát triển đội tàu biển. Và vì hiện nay đối với hàng container là gần như 99% container xuất khẩu là hãng tàu nước ngoài, và đặc biệt là đi châu Âu và Mỹ là 100%. Thế còn của ta đây chỉ chạy nội Á thôi. Thế cho nên là phát triển cảng biển đi đôi phát triển đội tàu biển là cái yêu cầu rất cấp bách.
0: Cùng với đó, nghị quyết hướng tới giảm chi phí logistics, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới trên nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, khi năm học 2026-2027 đang đến gần, vấn đề lạm thu và dạy thêm, học thêm tiếp tục được quan tâm. Tại quyết định số 1472/QĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công khai, kiểm tra các khoản thu, chấn chỉnh tiêu cực trong tuyển sinh, dạy thêm, học thêm và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, xử lý vi phạm. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng giải pháp này chỉ hiệu quả khi nhà trường minh bạch và phụ huynh chủ động nắm rõ các quy định.
6: Về các nhà trường, cái việc xã hội hóa hoạt động giáo dục cũng đề nghị các trường thực sự minh bạch, rạch ròi và lấy ý kiến của đông đảo các phụ huynh là phải phục vụ cái mục đích giáo dục, thu đúng, thu đủ. Về phía các bậc phụ huynh thì tôi cũng mong các bậc phụ huynh là có cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả những quy định các cái khoản thu nộp ở trong nhà trường. Hiện nay thì đã có những cái quy định rồi thì các bậc phụ huynh nên nắm được những cái quy định đấy, phát hiện những khoản thu vô lý thì kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng.
0: Cùng với việc chứng chỉnh lạm thu, dạy thêm, học thêm, chính phủ yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa hoặc cơ sở vật chất không an toàn, đồng thời đảm bảo ngày khai giảng diễn ra trang trọng, thiết thực, thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là quy định mới nhằm siết quản lý xe hợp đồng được phóng viên Quách Đồng ghi nhận trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia. Theo Nghị định 218 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng với Bộ Công an trước chuyến đi. Quy định được kỳ vọng góp phần ngăn chặn xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cốc. Ông Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
7: Đối với cái loại hình vận tải xe hợp đồng thì nó không phải vào bến xe, không phải mất các loại phí bến. Do đó người ta đã lựa chọn đưa phương tiện ra không vào bến mà đăng ký xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc và gây nên tình trạng lộn xộn và mất trật tự vận tải và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.
0: Việc tập trung dữ liệu cũng được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng giám sát đồng bộ, phát hiện vi phạm từ xa và nâng cao hiệu quả quản lý vận tải.
7: Khi số liệu truyền về cơ quan quản lý nhà nước và thời gian tới thì cũng sẽ rất nhiều cái hợp đồng chuyến đi gửi về. Do đó thì cần tăng cường cái ứng dụng khoa học công nghệ AI để lọc ra các phương tiện có vi phạm. Thì cái này đồng bộ giữa dữ liệu về hình ảnh của người lái xe cũng như là trên khoang chở khách, cộng với lại cái theo dõi về thiết bị giám sát hành trình, về tốc độ, về thời gian, về lái xe. Từ đấy nó phục vụ rất tốt cho cái công tác tuần tra kiểm soát và kết thúc chuyến đi về xuất hóa đơn. Từ đó thì cái cơ quan quản lý thuế thì cũng quản lý được.
1: Việc chia sẻ dữ liệu hợp đồng trước chuyến đi được kỳ vọng sẽ tạo thêm công cụ để cơ quan chức năng giám sát hoạt động vận tải minh bạch hơn, kịp thời phát hiện xử lý xe hợp đồng trá hình, xe dù, bến cóc và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 028 37 91 9191 tại Hà Nội, 028 39 91 9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
8: Sound of Coffee.
9: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
13: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
0: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
13: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
14: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
0: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
13: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
16: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui khi tiếp tục được đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyến hành trình Đường Khuya tối đêm nay. Và như thường lệ, khi đêm đã về khuya, chúng ta có thể nhỏ radio đi một chút để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng chúng ta đừng khép mình mà hãy đến với Đường Khuya để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau tâm sự. Biết đâu đó tâm sự với chương trình sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ buồn hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy nhân lên những cái niềm vui. Không chỉ là một chương trình phát thanh, chúng tôi nghĩ Đường Khuya như một quán vắng dọc đường, quán vắng vẫn mở khuya để tiếp đón những vị khách phương xa, để tiếp đón những vị khách vẫn còn chưa lên giường đi ngủ, hay để tiếp đón những vị khách vẫn còn đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố. Chúng tôi

Và vẫn như thường lệ, trong lúc Như Ngọc dọn dẹp quán để chuẩn bị đón những vị khách, quán xá là phải tươm tất nhất, sẵn khăn lạnh, nước mát này, rồi tất cả những cái câu chuyện là hy vọng là cũng sẽ được chuẩn bị để giúp cho quý vị và các bạn có những người bạn tâm tình trong buổi tối đêm nay, có những người cùng nhau chia sẻ khi đến với cả quán vắng đường khuya. Trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên ghé quán, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Xin nhắc lại số máy để quý vị đặt hẹn trò chuyện với đường khuya: 02437 919191.

0: Sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, mong là quý vị đừng ngủ quên nhé, bởi chúng ta vẫn sẽ có những cuộc hẹn để đến với đường khuya này. Và tất nhiên là quý vị ghé quán thì chỉ cần đặt hẹn qua cách thức rất đơn giản thôi, đó là gọi số máy 024 37 91 91 91. Và một vị khách thì đang chờ đợi để vào quán với ông chủ quán vắng đường khuya đây. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Rồi, rất vui hôm nay khi lại gặp ông chủ quán Như Ngọc, biên tập viên của chương trình tiếp nối của chương trình đường khuya 91 MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh đã ghé quán trong buổi tối muộn như thế này. Anh cứ nói chậm rồi nói từ tốn nữa anh. Anh yên tâm, Như Ngọc không tranh lời của anh đâu.
1: Không, ai bảo Như Ngọc tranh lời đâu. Dạ.
0: Vâng, thế chắc là nghe cái cách nói chuyện của anh thì Như Ngọc đoán là có vẻ là trong cuộc sống thường ngày anh là một người làm cái gì cũng nhanh và có vẻ là rất nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người.
1: Như Ngọc thì là anh là một người cũng không được may mắn như bao nhiêu khác như bằng người khác đâu. Anh cũng nên bao nhiêu được rồi, nhưng mà hôm nay gặp Như Ngọc tí rồi.
0: Không anh yên tâm, không gặp một tí đâu, gặp nhiều tí được không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi anh tên gì ạ?
1: Giới thiệu với Như Ngọc này này. Anh tên là Nguyễn Dân Đồng. Anh ở khu vực chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội đây, Như Ngọc ơi.
0: Như Ngọc thì rất ấn tượng với cả mảnh đất Quốc Oai, giờ là xã Sài Sơn nhỉ anh nhỉ?
1: Xã Sài Sơn bây giờ cũng đây, bây giờ gọi là xã Quốc Oai, Như Ngọc ơi.
0: Xã Quốc Oai, gần chùa Thầy.
1: Chùa Thầy, thấy Như Ngọc đã về chùa Thầy quê anh.
0: Dạ, đã từng ạ. Vâng, đã từng. Rồi Như Ngọc còn hè nào cũng vậy thì cũng hay cho các cháu của Như Ngọc đến cái khu vui chơi ngay gần chùa Thầy đấy anh. Anh có ghé chỗ đấy chưa? Có biểu diễn hải cẩu này, rồi có show diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ này.
1: Tinh Hoa Bắc Bộ là khu vực
0: Tuần Châu Quốc Oai.
1: Tuần Châu đấy, Như Ngọc.
0: Tuần Châu Quốc Oai. Thường là hoài hè là các cháu của Như Ngọc rất thích đến khu vực đấy. Vừa có công viên nước mà lại vừa có các cái trò chơi để các cháu chơi. Đấy, sáng đi chiều về hoặc là đi 2 ngày 1 đêm cũng rất vui.
1: Nói thật với Như Ngọc là anh trai của anh cũng là nằm ở trong Tuần Châu đấy, cũng là bảo vệ đấy.
0: Bộ phận an ninh hay là mình trực tiếp tham gia diễn viên cái show?
1: Không, chỉ là bảo vệ thôi, bảo vệ đi trực thôi.
0: Nếu mình có thể nói là làm ở bộ phận an ninh.
1: Thế không biết là đêm khuya thanh vắng tính nặng như thế này thì không biết là ông chủ quán Như Ngọc bên đêm nay có bán các đồ gì uống không nhỉ?
0: Dạ, sẵn lòng ạ.
1: Là bia, nước ngọt có không?
0: Anh Lộc thích nhậu thì anh Lộc có thể dùng bia hoặc rượu, nhưng mà lời khuyên đưa ra là nếu anh Lộc vẫn đang trong ca làm việc là một này, hoặc là
1: anh
0: đang tham gia giao thông là hai này, nếu hoặc là chúng ta cần phải nghỉ ngơi sớm là ba này, thì chúng ta cũng hạn chế uống rượu bia.
1: Anh không uống rượu bia đâu.
0: Nhất trí.
1: Anh là người chiến sĩ.
0: Vâng, thế thứ hai là nếu mà mình cần phải nghỉ ngơi sớm thì mình cũng hạn chế uống các cái loại trà hay cà phê.
1: Anh bảo này, cho anh tách trà mạn đi.
0: Vừa mới chia sẻ là anh hạn chế uống trà cà phê thì anh cho một cái tách trà mạn nè.
1: Cho anh tách trà mạn cho, nhưng mà pha để chỉ pha cho nó cho anh cục đá nhá.
0: Loãng loãng chút anh nhá.
1: Loãng loãng nhá.
0: Chứ không đặt đến mức là cắm tăm đâu nhá.
1: Giờ thì là mất ngủ thì sáng mai thì người dậy nên người uể oải mệt người lắm Như Ngọc ạ.
0: Sẵn lòng để có ly trà thì sẽ đưa chuyện hơn anh nhỉ.
1: Thế nhưng mà Như Ngọc ơi, anh bảo này, để cho anh gói kẹo lạc đi. Gói kẹo lạc.
0: Trà với kẹo lạc thì hợp nhau quá rồi.
1: Phải uống trà mà phải có gói kẹo lạc, không có kẹo lạc thì đâm nó phải có gói kẹo lạc nó mới ngọt giọng chị.
0: Vâng, rồi ạ. Sẵn lòng. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
1: Đúng rồi.
0: Làm sao mà những ai ghé quán đường khuya là lúc nào cũng cảm thấy vui. Điều quan trọng nhất là chúng ta có được những cái niềm vui. Đấy, có vui thì chúng ta mới có những cái nụ cười yêu đời và có được sức khỏe.
1: Anh là thật với em thế này này. Anh là người cũng bị không may mắn như bao người khác này. Anh bị hiếm thị bẩm sinh từ nhỏ đấy Như Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Anh nói Như Ngọc cũng làm nhiều chương trình phết nhỉ. Như Ngọc làm từ 2009, anh cũng biết là kênh VOV giao thông bắt đầu từ có từ 2009 cơ, bắt đầu là
0: Vâng ạ.
1: niềm tin nên là có chương trình Niềm Tin Ánh Sáng, Như Ngọc hướng dẫn chương trình đấy em.
0: Vâng, Niềm Tin Ánh Sáng cũng
1: Bây
0: là
1: giờ không
0: một
1: có chương trình
0: chương
1: như thế này em nhỉ.
0: trình đặc thù dành cho những người khiếm thị.
1: Bây giờ không có chương trình như em nhỉ.
0: Dạ vâng ạ, chương trình thì cũng đã dừng phát sóng cũng như Ngọc nhớ không nhầm thì cỡ khoảng năm 2010 mười mấy là cũng đã dừng phát sóng rồi.
1: Rồi
0: Dạ.
1: chương trình nhanh ngày suốt.
0: Vâng. Thế công việc hiện tại của anh Lộc thì liệu mình có đủ để lo toan cho cuộc sống hàng ngày không?
1: Nói thật với chị Như Ngọc thì cũng anh thì cũng chưa bên anh cũng đi làm xoa bóp, nhưng mà giờ anh cũng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà mai kia anh lại chậm này mai kia anh lại đi.
0: Vâng. Đấy
1: Rồi
0: cứ túc tắc khỏe để mình đi.
1: tốt tắc đúng rồi,
0: Vâng. Khỏe thì mình đi, còn mình thấy
1: yếu thì mình mệt thì mình ở nhà nghỉ.
0: vâng, nhất là những cái quãng thời gian mà thời tiết thay đổi chẳng hạn.
1: Rồi
0: Đấy, hoặc là mưa nắng thất thường này. Đấy, hoặc là đôi khi có những ngày mà cơ thể chúng ta không không không có được sức khỏe nó tốt nhất thì thôi
1: rồi
0: chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi.
1: thế nào mời Như Ngọc dùng nước nhé.
0: Vâng, dạ vâng, mời anh ạ. Dạ.
1: Rồi mời
0: Công
1: Như Ngọc
0: việc kiếm
1: tiếp tục.
0: tiền nó còn cả đời chứ vội gì anh nhỉ? Dạ.
1: Như Ngọc hôm nay pha nước cho vậy.
0: Vâng.
1: Mời Như Ngọc dùng kẹo nhé.
0: À vâng, dạ vâng, mời anh ạ. Anh nhiệt tình quá.
1: Đúng rồi.
0: Anh thế trước đây thì mình đã cái quán đường khuya và mình trò chuyện với cả MC nào rồi anh? Có pha nước ngon như là em
1: À,
0: không?
1: không không đợt trước không có nước đâu.
0: À.
1: Đợt trước là Hồng Nhung, một là gặp Hồng Nhung, hai là gặp
0: À.
1: An lần đầu tiên, nhưng là gặp mà Minh Đức. Minh Đức.
0: Quang Đức, Quang Đức ạ.
1: Quang Đức, Quang Đức đúng không?
0: Vâng.
1: Anh nhầm.
0: Vâng,
1: Sau là
0: Quang
1: gặp
0: Đức.
1: Hồng Nhung, sau
0: Dạ.
1: là gặp Ngọc Diệp.
0: Vâng. Thế thì anh cũng là thính giả quá
1: Đúng
0: quen
1: rồi,
0: thuộc của đường khuya
1: quá
0: rồi.
1: quen thuộc luôn.
0: Dạ. Thật ra khi ghé quán mà Hồng Nhung có dẫn chương trình ấy thì không phải là không có ý là không muốn mời nước các thính giả đâu, mà đôi khi
1: Thế
0: là
1: à?
0: ghé quán với cả Hồng Nhung là chưa uống đã say rồi. Đấy, chưa kịp uống đã say rồi, anh Lộc có công nhận không?
1: Hôm nay em mở cái quạt thôi, không phải cần điều hòa đâu Như Ngọc ạ.
0: Vâng. Rồi anh tinh ý thế, anh còn biết là trong quán có gì, có nước, có trà, có kẹo lạc, cái chứng tỏ là anh ghé quán nhiều lần có khác nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Như thường lệ thì cứ mỗi khi có khách ghé quán đường khuya thì có những cái câu hỏi nó tương đối là quen thuộc rồi. Đấy, nhưng mà đôi khi thì những câu chuyện của thính giả thì lại có thể đem tới những cái điều tươi
1: Nào
0: mới,
1: anh uống
0: những cái
1: hết nước
0: điều
1: rồi Như Ngọc rót cho anh cốc nữa đi.
0: dạ vâng ạ. Đấy, em mời anh. Vâng. Thế như Ngọc xin nhắc lại câu chuyện là đôi khi có những câu hỏi mà khi các thính giả đến thì các MC đường khuya có thể là sẽ
1: Thế
0: hỏi gì ạ?
1: hôm nay anh có chuyện với Như Ngọc thế này nhá.
0: Dạ
1: Anh ý,
0: vâng ạ,
1: thì anh
0: mời anh
1: cũng
0: nói.
1: rất thích là ca hát. Thế hôm nay chỉ gặp được Như Ngọc, để cho anh hát nghe tặng Như Ngọc một bài được không? Nhất trí không?
0: Có thể khoảng 1 phần 3 bài được không anh?
1: 1/3 ư?
0: Bởi vì rất mong anh Lộc thông cảm là

0: chương trình thời gian thì cũng không có nhiều.
1: À thế
0: Thế
1: à?
0: thì vâng,
1: Ừ, thế chú
0: bé
1: ý như Ngọc thôi.
0: dạ
1: Thì
0: vâng ạ.
1: anh cũng rất là thích, rất là ca hát.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Vâng, thế anh định hát bài gì để gửi tới chương trình anh?
1: À, thế hôm nay thì cũng là đêm, cũng về khuya rồi. Thì anh cho anh hát bài Đường Về Khuya, sáng tác của hai tác giả Mê Linh và anh Bằng đi. Rồi.
0: Đường Về
1: Rồi.
0: Khuya ạ. Vâng,
1: Ừ.
0: 1/3 bài
1: Rồi,
0: anh nhé.
1: vài đoạn thôi nha, cả
0: Anh
1: rồi.
0: chọn cái đoạn điệp khúc đi
1: Ừ.
0: cho các thính giả dễ dàng nhận ra bài hát này.
1: Ừ rồi.
0: Dạ
1: Hát
0: vâng ạ.
1: một đoạn thôi nha.
0: Dạ vâng, ôi được, tất nhiên là một đoạn rồi. Sơ, xin mời anh Lộc ạ.
1: Rồi. Đường khuya vắng người mến thương xa rồi, mình tôi nắng hồn theo tiếng mưa rơi, nối về còn là bao hình bóng tiến bước ai đi. Nhớ đêm trăng mờ rồi ngày mai về đây, sống xa muôn trùng vừa ai biết mẹ nói.
0: Vâng.
1: Đêm
0: Rồi anh
1: nắng
0: Lộc ơi, dạ anh
1: và
0: Lộc
1: nắng
0: ơi, dạ xin lỗi ngắt
1: sâu.
0: lời anh Lộc một chút ạ. Vâng,
1: Ừ
0: anh
1: được.
0: Lộc ơi, hay quá rồi.
1: À thế
0: À, rất
1: à?
0: tuyệt vời rồi. Vâng ạ.
1: À thế à?
0: Thế hy vọng là những cái lời ca tiếng hát của anh cũng có
1: Ừ,
0: thể đem
1: rồi rồi.
0: tới những cái niềm vui nho nhỏ cho các thính giả đang nghe chương trình Đường
1: Là chắc
0: Khuya tối
1: Ngọc
0: đêm
1: này
0: nay.
1: này, anh thì
0: Vâng.
1: anh rất là hòa đồng và yêu đời, anh không
0: Dạ.
1: có ngại ngùng gì đâu. Ừ,
0: Vâng.
1: rồi.
0: Đấy,
1: Ừ, rồi.
0: trò chuyện với cả anh Lộc thì như Ngọc cũng biết được là cái sự nhiệt tình
1: Ừ,
0: và vui
1: rồi.
0: vẻ
1: Ừ,
0: của
1: rồi
0: anh
1: rồi
0: Lộc
1: rồi. Ừ.
0: khi mà
1: Ừ.
0: mình trò chuyện với cả tất cả mọi người. Thế cho như Ngọc hỏi thêm một chút là hiện tại thì anh Lộc có lập gia đình chưa hay là mình đang sinh
1: Nói
0: sống với ai
1: như
0: anh?
1: học cái này là nói
0: Dạ.
1: ra thì là cũng buồn đời,
0: Vâng.
1: cũng sầu u sầu quá.
0: Vâng.
1: Nói thì anh ý, thì anh cũng lập gia đình từ 2009 cơ.
0: Vâng.
1: Ừ, thế nhưng mà ở với nhau được 6 năm thì cũng không ở trên là cô chia tay anh.
0: Vâng.
1: Ừ, rồi.
0: Và đến giờ thì mình vẫn còn
1: Cô đơn.
0: cô đơn một mình.
1: Ừ, đúng, cô đơn một mình thôi.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Thế có khi nào mà mình nghĩ là trong cuộc sống này mình sẽ tiếp tục cần có thêm một người để đồng hành, để
1: Nói
0: cùng
1: ra
0: nhau
1: thì
0: sẻ chia
1: thôi
0: vui
1: thì
0: buồn
1: như
0: nữa
1: Ngọc
0: không
1: ạ,
0: anh?
1: à, nói chung nói ra cũng buồn rồi.
0: Vâng.
1: Ừ, thôi thì kệ nói em ạ, rồi nói thì thôi thì nó muốn trôi đến đâu thì nó trôi. Ừ.
0: À.
1: Ừ.
0: Đấy,
1: Thế nào vừa xong anh hát bài Đường Về Khuya em nghe có được không?
0: vâng, cảm ơn anh, rất là hay anh ạ.
1: À thế
0: Dạ.
1: à? Ừ được.
0: Và
1: À,
0: đấy
1: hôm nay là nói thật với như Ngọc ấy mà này, anh
0: vâng.
1: thì năm nay cũng là U46 này, hôm nay cũng là sinh nhật của anh đấy.
0: À,
1: Ừ,
0: dạ.
1: anh sinh năm
0: Ngày
1: 1980. Ừ.
0: ngày 7 tháng 8
1: Mùng
0: năm 1980.
1: đúng rồi.
0: Vâng, và
1: Thế
0: hôm
1: chẳng
0: nay
1: năm nay
0: thì
1: như anh như Ngọc, em như Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
0: dạ xin lỗi anh Lộc là như Ngọc có thể không nói tuổi được không ạ?
1: Ừ, thế được, tùy
0: Vâng.
1: em thôi.
0: Mong anh thông
1: Ừ,
0: cảm nhé. Dạ.
1: ok
0: Vâng.
1: thôi.
0: Đấy, trước hết thì chương trình cũng rất là cảm ơn anh Lộc đã ghé quán
1: Ừ,
0: Đường
1: thế
0: Khuya.
1: nào
0: Và
1: anh yêu cầu một bài hát để anh gửi tặng cho mọi người thì đã.
0: dạ vâng,
1: Ừ,
0: khoan,
1: cho
0: như
1: anh.
0: Ngọc có thể nói một câu trước đã được không ạ?
1: Ừ, ok tùy.
0: Vâng. Anh Lộc anh nhiệt tình đến mức mà từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ như Ngọc chưa nói được một câu nào trọn vẹn cả. Rồi ạ, như Ngọc đã nói từ đầu chương trình thì trước hết là cũng phải cảm ơn cái sự nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng của anh Lộc đã mang tới Đường Khuya tối đêm nay, và thứ hai là những cái năng lượng mà anh mang tới chương trình. Đấy, dù không ít lần trong cuộc trò chuyện này anh cũng chia sẻ là anh là một người mà cũng có những cái nỗi buồn trong cuộc sống rồi, cũng không may mắn như những người bình thường khác.
1: Không may mắn như ba người khác
0: Vâng,
1: rồi.
0: đó
1: Ừ,
0: thì
1: rồi.
0: nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn vui vẻ trong cuộc sống
1: Đúng rồi. Ừ.
0: đó, luôn bình thản trước những
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: khó khăn đấy, và thứ hai là đôi
1: Phải
0: khi
1: yêu đời em ạ.
0: âm nhạc này
1: Đúng
0: rồi cái sở thích ca hát nó cũng
1: rồi.
0: mang tới cho mình những cái niềm vui để vượt qua được những cái nỗi buồn ở phía trước anh Lộc nhá.
1: Đúng rồi.
0: Vâng,
1: Vâng, thế nào anh yêu cầu bài hát
0: và
1: cho không, để cho dành riêng cho
0: dạ
1: để tránh những
0: vâng,
1: tiếng nhạc
0: đây,
1: khác.
0: dạ vâng, đây, như Ngọc cũng
1: Ừ,
0: đang định hỏi
1: thế hôm
0: anh
1: nay
0: ạ.
1: em làm.
0: Và để tiếp tục cái sở thích về âm nhạc của anh Lộc, thì anh thì có muốn nghe một bài hát trong buổi tối đêm nay cùng với cả Đường Khuya. Rồi, thế anh Lộc có thể là nói tên bài hát này hoặc là nói
1: Hôm
0: tên
1: nay
0: ca
1: làm
0: sĩ
1: cũng làm
0: để dạ khoan anh Lộc ơi, anh Lộc để cho như Ngọc
1: ừ
0: nói
1: nói
0: nốt
1: đi.
0: thôi. Vâng. Đấy, bởi vì đôi khi có những bài hát mà trong hệ thống của chương trình không có

0: hoặc là bộ phận thư ký không chuẩn bị kịp, thì anh Lộc có thể nói qua cái tên bài hát này, hoặc là anh Lộc thích nghe ca sĩ gì thì Như Ngọc sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật tìm giúp cho anh.
1: Cảm ơn
0: Rồi
1: nha.
0: ạ. Vâng, xin mời anh ạ.
1: Ừ, hôm nay là cũng là 25 tháng 6 âm lịch, chắc là hôm nay là ngập thu ra nhiều bài bài hát về mùa thu đi. Bài hát là Nhớ Mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Rồi. Dạ, Nhớ Mùa Thu Hà Nội.
1: Đúng rồi, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cái bài hát này thì có, anh nếu mà có thì em, nếu mà không có thì em gửi tặng bài gì cũng được, nhưng mà lần đầu tiên cho anh gửi đến gửi tặng bài hát này cho anh, gửi cho anh đến anh Nguyễn Đình Hùng ở Nam Định.
0: Vâng.
1: À, em Nguyễn Thị Hồng Tám ở Ninh Bình.
0: Vâng.
1: Ừ, cho anh Nguyễn, cho anh Trọng Tuấn ở Nam Định, ở Ninh Bình, được rồi anh nhầm. Cho em gửi, dạ, cho anh gửi tặng cho em Hằng ở Phú Thọ.
0: Dạ.
1: Vâng, cho anh gửi tặng cho chị Nguyễn Thị Bảo An cũng ở Phú Thọ.
0: Vâng.
1: Ừ, gửi trọng tặng cho em Thanh Thoát ở Ninh Bình, ở Hương Yên, Hương Yên được.
0: Dạ.
1: Ồ, đấy. Okay.
0: Vâng
1: rồi.
0: Ạ, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Đấy, chương trình chúc anh
1: cảm ơn em
0: luôn
1: nhá.
0: Dạ vâng ạ.
1: À, gửi tặng quên. Vâng. Anh gửi tặng cho anh Bùi Văn Nguyên cũng ở Phú Thọ.
0: À, hết chưa anh? Còn ai nữa không nào?
1: À, thế nào? Nhiều người lắm đây, còn
0: nhiều người lắm.
1: Khổ lắm lắm. Thế thôi.
0: Vâng, thôi cứ vậy đã rồi, lúc nào nhớ ra thì lại tặng tiếp sau anh nhỉ.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Vâng, để cảm ơn anh Lộc. Chúc anh
1: em xin nhân học nhá.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Lộc, chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà thính giả Lộc vừa yêu cầu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội thì Như Ngọc muốn ưu tiên để cập nhật nhanh một diễn biến giao thông rất đáng chú ý ở khu vực Hà Nội khi cầu Thăng Long, các thính giả cho biết đang tắc rất nặng. Nguyên nhân là do có va chạm giữa 4 xe. Xin được nhắc lại với quý vị thời điểm đã tối muộn, cầu Thăng Long có va chạm giữa 4 xe và giao thông đang tắc rất nặng theo hướng đi Đông Anh. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc nếu từ trung tâm thì chớ vội lựa chọn cầu Thăng Long, bởi trên cầu có va chạm giữa 4 xe, giao thông đang tắc rất nặng theo hướng sang bên Đông Anh. Còn giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để đến với những giai điệu của âm nhạc.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Ít phút trước chúng ta đã được trò chuyện với một vị khách rất vui vẻ, hòa đồng, mà với tài năng ca hát, rồi với những cái câu chuyện của anh thì hy vọng cũng sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta, mang tới cho chúng ta những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm nay. Giờ sẽ là một vị khách nữa ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
9: Chào Như Ngọc nhé.
8: Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Chú đang đến với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ.
9: Giới thiệu với Như Ngọc là mấy bạn bên giao thông, chú tên là chú Cảnh ở cái tỉnh

0: Hưng Yên, xã Tiên Lữ.
1: Vâng, cháu chào chú Cảnh ạ. Dạ. À, chú Cảnh ấy thường thì chú có hay thức khuya này không hả chú?
0: Thức khuya thì hôm nào cũng nghe đài này này. Mà
1: Dạ.
0: nghe như Ngọc nói thì từ lâu lắm rồi, nhưng mà cũng cũng muốn kết nối với như Ngọc với các MC, nhưng mà kiểu nhiều người gọi quá nên là cũng hiếm hoi.
1: Ồ,
0: Cho nên
1: thế
0: hôm nay
1: ạ.
0: đúng là một ngày tốt, ngày là ngày ngày ngày số tốt rồi, cho nên là được kết
1: Dạ,
0: nối.
1: nghe vậy những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy là có vẻ là cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Đấy, khi mà để những cái vị khách như chú Cảnh là cứ phải chờ mà chưa được ghé quán. Đấy, mong chú thông cảm giúp chương trình
0: Ôi, thì mừng lắm, thì
1: ạ.
0: nghe các MC về buổi tối thì ví dụ như bọn bọn mình tuổi cũng cao già rồi, các cái công việc nặng nhọc thì không làm, thì tối nghe cái này thích lắm,
1: Vâng.
0: nghe nghe nghe nghe đừng khuya này này, nghe
1: Dạ.
0: thích nói chuyện. Là ví dụ như Ngọc nói thì từ lâu rồi là nói mấy này các em cháu bé khoảng 14 15 ấy
1: À, vâng.
0: mà dẫn chương trình, mà nghe các em bảo nói là xem nghe đài ít thôi rồi lọ kia là nghe bảo tất cả vâng cùng một lúc đồng hành. Thích, nghe thích lắm.
1: Con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Đấy,
0: Nên mình nghe.
1: như như chú chia sẻ thì bây giờ mình cũng đã có tuổi rồi. Nếu chú về hưu và ở nhà thì chăm các con các cháu hả chú?
0: Đấy, ở nhà thì bây giờ có hai ông bà thì mình có 5 đứa con, thì có 9 người đứa cháu nội ngoại tất cả,
1: Ui trời
0: thì cái
1: ơi.
0: chồng tính mỗi đứa là 35,
1: À, dạ.
0: mỗi đứa 35, tức là từ cái ngày mà đi học mẫu giáo là lên lên lên 4 đến 5 đấy, nhưng xong đến lúc mà đi học lớp 1 được ấy thì là thôi,
1: Vâng, đến lúc mà đi học lớp 1 thì trả về nơi sản xuất.
0: đấy đúng rồi. Nhưng mà cả cả 9 đứa đứa nào cũng thế, đứa 35.
1: Ôi, dạ quý hóa quá. Là thế là tính ra là cứ coi như 9 10 đứa cháu đi, trung bình mỗi đứa là khoảng 3 năm, tức là 30 năm vừa qua.
0: Nhưng mà vui lắm,
1: Là
0: như Ngọc
1: vâng,
0: vui lắm, cuộc
1: dạ.
0: sống mình đi như thế là nó vui, vì lý do là mình cuộc sống này là nay cháu đi học nhà đầm ấm mà nó vui lắm. Như Ngọc ở đến lúc nó to mà nó tự đi chơi tự đi
1: Dạ.
0: học được rồi thì thôi,
1: Vâng. Thế
0: vì
1: chú Cảnh ơi, cái đợt hè như này này thì có bao nhiêu cháu ở nhà để làm phiền ông bà
0: thì bây giờ cháu thì có một số đứa to rồi, 18 rồi thì
1: ạ?
0: to rồi thì cũng đi làm được rồi, xới long nia được mùa nhãn này này.
1: À, vâng.

0: EU một loạt mà ông ạ.
1: Xong xong bây giờ còn có cả cái loại là long nhãn ôm hạt sen nữa chú nhỉ?
0: Thì đúng rồi,
1: Đấy.
0: các cháu là cứ nhét hạt sen vào trong cái muối nông là tám nghìn một sảng. Thì cái sảng nông là cái chiều ngang của nó khoảng 40-50 phân, chiều dài khoảng 70-80 phân như nông ạ.
1: Thế ạ,
0: Thì
1: tức
0: nhét hạt
1: là
0: sen vào cái ôm xong rồi cho vào sấy là nó chín cả hạt sen luôn.
1: vâng, nếu người ta thuê là người ta sẽ trả là 8.000 một sàng.
0: 8.000 một sàng là
1: Vâng.
0: nhét hạt sen vào trong muối nông ấy.
1: Vâng. Thế thường thì một ngày công thì như các cháu của chú đi làm đấy là nhét được bao nhiêu sàng hả chú?
0: Ngày ngày cả xoáy cả nhét thì ví dụ một ngày nó tính như là ví dụ một ngày hai đứa thì là xoáy được khoảng 50 cân, 50 cân thì là được 200.000,
1: Ui ôi, 200.000, ai chà.
0: là bốn bốn hai đứa
1: Dạ.
0: xoáy được 50 cân mà được khoảng 200.000 là 100 một đứa, mình nhét được khoảng khoảng khoảng chục sàng hai đứa được khoảng 80.000 nữa.
1: Rồi, đấy tính ra là cỡ khoảng 180-200 một đứa. Thế thế chú
0: Đấy,
1: Cảnh ơi, thế xong rồi lĩnh được lương ơi, thế thì có mua quà gì về cho ông bà không ạ?
0: lĩnh lương thì bây giờ ở nhà là chú thổi cơm xong là làm thức ăn các món ngon cho các cháu, nó đi sấy nọng thế là không có giờ ăn vặt, là trưa về nó đói. Bây giờ 12 giờ đói là vị nào vị ấy ăn là cứ như là ăn như
1: Như tầm ăn
0: á.
1: dỗi chú
0: Đấy, vì lý do nó đông mà, thì là mình cứ nhà nấu cá này rồi luộc thịt này rồi các thứ rau luộc các thứ
1: Ôi
0: là bày
1: sướng
0: biện ra
1: thế.
0: là về cho
1: Dạ.
0: cháu nó đói. Nhưng mọi ngày ở nhà như Ngọc gọi là có ổi này, bưởi các loại này, ăn này thì nhiều lắm, nhưng mà nó
1: Vâng.
0: đi sấy từ từ 7 giờ sáng mà đến 12 giờ mới về.
1: Ui ôi, chú Cảnh ơi.
0: 12 giờ mới về
1: Dạ.
0: xong bắt đầu lại 1 giờ lại đi sấy, từ bấy giờ đến 5 giờ là họ vào lò là thôi. Nếu mà
1: Dạ.
0: thừa nhãn cũng để đến ngày mai, mà thiếu cũng thôi, tức là
1: Vâng.
0: ý 5 giờ là vào lò là cuối cùng rồi.
1: Dạ, sướng thế nhỉ. Trời ơi, chú Cảnh ơi, chú biết không? Như Ngọc nghe chú kể rất là mê. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà các con được về quê này, thứ nhất là không khí mát mẻ, nhà cửa rộng rãi, sân vườn dễ chịu, hoa quả thì lúc nào cũng sẵn. Đấy,
0: Thế
1: thứ
0: rồi
1: hai
0: nó
1: là
0: cũng nhận
1: dạ
0: cái gì cũng
1: vâng, thứ hai là ở làng quê mình thì lại có cái làng nghề làm nhãn như vậy, rồi các cái thành phẩm về nhãn thì
0: đây
1: ngay
0: còn nhãn
1: cả
0: Hưng Yên đấy như Ngọc
1: dạ
0: ạ.
1: vâng, thì ngay cả các cháu khi về là cũng có việc để mà làm. Chứ chú biết
0: Đúng
1: không,
0: rồi.
1: hè vừa rồi ấy, ở trong phố ấy, các gia đình rồi các ông bố bà mẹ rất đau đầu cái chuyện trông con. Trời
0: Nhưng mà
1: ơi,
0: trên đấy
1: không
0: họ làm là nhà nước thì toàn nhiều
1: dạ
0: lương nhiều tiền cho nên là cũng sướng.
1: đấy, thế nhưng mà thế này chắc là chú cũng hiểu giờ cứ cho chúng nó ở nhà thì đứa lớn chăm đứa bé đấy, không phải nhà nào cũng có ông bà khỏe hoặc là có thể đưa trẻ con về quê. Thế rồi đôi khi đưa chúng nó về quê thì cũng không phải là nơi nào cũng tuyệt vời như là nhà chú Cảnh đấy.
0: Đúng
1: Thế
0: rồi.
1: xong rồi sợ nhất một cái là cả ngày chúng nó ôm điện thoại. Thế mà
0: Đúng rồi, nó bấm
1: đấy,
0: mà
1: trời
0: nhiều
1: ơi.
0: đứa là mắt là bị hại đấy như Ngọc ạ.
1: Đấy, đeo kính
0: Ở
1: này,
0: đây
1: thế xong rồi cái điện thoại thì nó cứ như là cái chất gây nghiện ấy chú ạ. Trời
0: các
1: ơi.
0: cháu của bác là nó ngoan lắm, nó chơi đúng giờ mà ấy lắm, mà làm ngoan, các
1: Vâng.
0: cháu bác ngoan lắm cho nên là
1: Dạ.
0: yên tâm lắm.
1: Thích thế chứ đấy. Thế xong đi làm thì ở nhà thì ông bà lo cho ăn. Ban ngày thì đi làm xong rồi có lương có tiền thì để dành để mà mua sách vở đồ dùng học tập chú nhở.
0: Đúng, tức là đúng như Ngọc là nuôi gà này rồi nuôi các thứ, trứng gà này rồi thả cá ao rồi các thứ hoa quả là bán giá đắt gấp 10 coi như so bán ở chợ.
1: Ôi thích
0: tức
1: thật
0: là
1: đấy
0: ý
1: dạ.
0: là ví dụ như cho con Hà Nội về bảo bắt đi một đôi gì đấy đưa cho 1-2 triệu, tức là sao chỉ như Ngọc nhỉ, vui lắm. Thế mà hoa quả bưởi bông cho một bao như đấy đưa 1-2 triệu, thế nó biết là ông bà nhà không có mà.
1: Chú Cảnh như thế thì trước trước khi mà chú về hưu này thì chú làm công việc gì hay là chú cũng ở nhà mà ruộng vườn thôi ạ?
0: Chú nhà là nói đúng như Ngọc là ruộng vườn từ ngày xưa nhà thì chú làm thôi, nhưng mà nó khoảng 4-5 năm ở đây thì là chú không làm nữa, thì ở nhà trông cháu thứ, vì ở nhà nấu cơm rồi mới lại sức khỏe nó yếu như Ngọc ạ.
1: Vâng. Dạ. Thế cô thì còn còn khỏe không hả chú?
0: Bà thì cũng khỏe nhưng mà bà ấy khỏe yếu hơn chú,
1: Ồ, thế ạ.
0: vì lý
1: Dạ.
0: do là bây giờ là ý là bà già yếu nên là không không cho đi làm gì, vì lý do là yếu,
1: Vâng. Thế
0: vì
1: nhưng
0: yếu
1: mà
0: là đi làm nó cứ ngứa người này, cái bệnh ngứa người tuổi già mới bệnh thấp luôn, nó kiểu
1: vâng.
0: mỏi chân chứ đấy.

0: Vâng, ban đầu xương khớp là cũng trục
1: Đúng rồi Như Ngọc.
0: trặc
1: Thế
0: rồi.
1: nên Như Ngọc ơi, bây giờ chương trình là chú có ý kiến với Như Ngọc là ý là chú nghe đài nhiều thì chú ít là ít nhiều có về làm thơ đây này.
0: Vâng, dạ.
1: Làm thơ thì chú cũng đã lâu rồi nghe đài nhiều nhưng mà muốn là tặng các MC của đài về cho thông mình mỗi người bài thơ đấy.
0: Ô thế ạ, à? Dạ vâng, thế con rất sẵn lòng nhận cái món quà này của chú. À, vâng, tuyệt vời
1: Thế
0: quá.
1: thì
0: Đây
1: bây giờ
0: chú có sẵn cái bài thơ ở đấy chưa?
1: có
0: À, vâng, rồi, được được ạ,
1: bây giờ như này như Ngọc
0: quý
1: như
0: hóa
1: thế này
0: quá,
1: chính
0: vâng.
1: là gọi là bài thơ tặng Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Bài thơ Như Ngọc là nói là ví dụ như là nghe Như Ngọc nhiều là nói là bảo Như Ngọc chưa gia đình ấy,
0: Vâng ạ, dạ
1: chưa
0: đúng
1: gia
0: ạ,
1: đình thì là
0: chính
1: bài
0: xác,
1: thơ
0: vâng.
1: tặng Như Ngọc đó là gái hồn nhiên kén chồng.
0: À, rồi
1: Bài
0: ạ,
1: tặng Như Ngọc
0: vâng.
1: tức là bài chú làm bài thơ nhưng mà chúng ngân nga là bài hát đây.
0: À, được ạ, vâng, thế con mời chú. Đấy, nếu mà chú có sẵn bài thơ ở đó thì chú có thể chia sẻ trên sóng để mọi người cùng
1: Tôi
0: nghe được
1: sẵn
0: không
1: rồi,
0: chú?
1: tôi sẵn rồi mà
0: Dạ, vâng.
1: nghe thôi. Bây giờ Như Ngọc nghe bài thơ là chú tặng Như Ngọc mới thì các bạn khán giả cả nước mới thì các bạn đang lái xe mà nghe bài thơ của chú Cảnh tặng Như Ngọc cho nó vui nhá.
0: Vâng ạ, dạ con mời chú ạ.
1: Mỗi cây là mỗi loài hoa, mỗi quê hương là mỗi làng nghề khác nhau. Em đây con gái Hưng Yên bên cạnh sông Hồng, nghề nghiệp chính là nghề làm sen làm long bao nhiêu đời.
0: Hay quá.
1: Hỏi rằng Như Ngọc ơi là người con gái Hưng Yên có xinh có đẹp hay không, sau đây là ba vũ điệu khen chồng là biết ngay. Một yêu anh phải đẹp trai phong độ, nhà có vài ba cái ô tô, bố mở hiệu cầm đồ ở trên phố, mẹ bán nhung lụa vàng bạc và ngọc bích xu, xe hơi mang nhãn mác lếch xù trở lên. Hai yêu anh cũng cứ phải đẹp trai, nhưng mà đẹp trai nhà anh có hai thứ quý để cho em là cái du phi cơ và cái du thuyền. Cưới em là anh phải hiền, yêu em anh quý cả nhà nhà em. Ba yêu nhà anh định cư ở bên Úc

0: sang bên Úc làm giàu cho gia đình đất nước quê hương. Ba vũ điệu của em khen già rất dễ thương, anh nào mà đáp ứng được em xin cưới ngay làm chồng. Các anh mà không đáp ứng được em xin cưới em xi như ngọc làm chồng em yêu.
1: Rồi, tuyệt vời quá chú ơi, trời ơi. Dạ.
0: Là bài thơ chú tặng tức là cùng bài này.
1: Vâng.
0: Ngọc Hiệp một bài này.
1: Ồ,
0: vâng. Anh một bài này.
1: Vâng.
0: Như Ngọc một bài này. Đấy, ví dụ như bài này là dành cho Như Ngọc.
1: Là trước hết thì con phải thực sự là không biết nói gì để gửi lời những cái gửi một lời cảm ơn cực kỳ chân thành đối với cả chú Cảnh, với những cái vần thơ mà chú đã ngâm trong quán vắng đường khuya tối đêm nay chú ạ. Là thật ra rất hay ở chỗ là ý của chú Cảnh ấy là có ba cái điều kiện mà con gái Hương Yên, vâng, thứ nhất là anh nào mà ở Hà Nội ấy, thì anh ấy phải bố làm cầm đồ, mẹ thì là buôn vải gấm. À, đó, vâng, đấy, cái anh thứ hai là gì nhỉ chú nhỉ?
0: Anh thứ hai là cái anh thứ hai là coi như là nhà anh có hai cái thứ quý là cái phi cơ.
1: Rồi phi cơ với du thuyền. À.
0: Mà phải cưới em là phải anh phải hiền với em.
1: Dạ, anh thứ ba là phải định cư bên Úc, có người nhà định cư bên Úc. À, và lại phải là đem tiền, đem bạc về, đem kiến thức, đem tất cả mọi thứ về để làm giàu làm đẹp cho quê hương.
0: Đấy, nhưng mà này, ý là lại phải đẹp trai như Tây Sô Tây Đức.
1: À, vâng, đã là người Úc nhưng mà lại phải đẹp trai như người Đức. À, đấy. Và rút tất cả những cái điều kiện đấy ra thì
0: đấy.
1: Nếu đã không có anh nào đáp ứng đủ điều kiện vừa rồi thì con gái Hương Yên là phải cưới Như Ngọc.
0: Mỗi người cứ sáng tác một bài Như Ngọc, nhưng mà
1: dạ.
0: Nhưng mà nói đúng là Ngọc Như Ngọc ơi là cái đường khuya này, này nhiều người muốn gọi lắm. Ví dụ như vừa rồi gọi là anh Ngọc ơi là anh ấy chiếm thị người ở Hà Nội ấy là
1: vâng.
0: Anh thỉnh thoảng anh cũng tức là nói đúng ra là bây giờ các MC mới nhà đài là cũng ưu tiên các anh chiếm thị chiếm khuyết này này
1: vâng.
0: để cho cái đợt nọ chúng nghe này Hồng Nhung là kết nối mới thì kết nối là có một cái kết nối nữa tức là kết nối vào cái đài của mình ý, xong
1: vâng.
0: là nói chuyện với một cái người nữa ở Bắc Ninh.
1: À dạ.
0: Nhưng mà tức là kết nối tiếp tục ba người nói chuyện ý.
1: Vâng.
0: Thích lắm là cái anh đọc vừa rồi này.
1: Dạ.
0: Đấy thì ý là bây giờ nói thật với Như Ngọc là nhà mình những người mắt sáng, những người là phải ưu tiên những người khuyết tật, những người
1: dạ, đúng ạ.
0: Cho nên là Như Ngọc ạ,
1: vâng.
0: Nên là chú thấy vui mà chú thấy là các MC là được học giỏi này, cho nên là nói chuyện khéo lắm mà thích
1: dạ.
0: lắm Như Ngọc ạ.
1: Vâng,
0: là
1: con cảm ơn chú. Vâng, tuyệt vời quá. chú Cảnh ấy thế thường thì bên cạnh những cái bài thơ mà chú sáng tác cho các MC này này thì con nghĩ là chú cũng có những cái bài thơ mà sáng tác cho con cháu hay là cho cô ở nhà chứ đúng không chú?
0: Có mà.
1: À đấy, thế thì bởi vì sao? Bởi vì Như Ngọc nghe bài thơ rồi Như Ngọc thấy rất thích, rất tâm đắc. Đấy. Thế chú đọc một bài thơ nào mà chú tặng được. Cho cô ở nhà được không? cũng với cái phong cách ngâm ấy được không?
0: Được, à. Ngọc là mùa ăn đấy.
1: Vâng, đó.
0: Là ai chỉ nói một bài thôi chứ không được nhiều, thế là mùa ăn.
1: Dạ.
0: Bây giờ là nói bài thơ về vợ yêu của mình nhá.
1: Vâng, khoan từ từ đã, từ từ chú Cảnh ơi. Trước khi mà chú ngâm thơ ấy, thì chú có thể nhấp một ngụm nước đi để cho mình hồi phục lại cái giọng một chút. Đấy, để có thêm một cái năng lượng chứ con cũng biết là giờ chú cũng có tuổi rồi và đôi khi là chú cũng dồn hết cả tâm huyết để mà lấy hơi lấy sức để mà đọc cái bài thơ vừa rồi đấy, nhưng mà bây giờ mà muốn đọc một bài nữa thì cũng giống như mình hát hai bài liền đôi khi sẽ hơi mệt đấy. Thế con mời chú là mình nhấp một ngụm nước đã được không ạ?
0: Nhấp rồi, vừa nhấp xong rồi nhưng mà hơi là đúng hơn này nó hơi khản tí nhiều.
1: Vâng, không sao. Ôi trời ơi, quá hay chú ạ. Thế giờ chú đã nhớ được hết bài thơ đó không hay là mình sẽ phải cầm giấy?
0: Rồi, chú là nhạc sĩ nên là ghi nhớ lắm.
1: À, dạ.
0: Nên là vâng. Nói về cái bài này là mình tìm các cái hứng ở tại nhà nhà mình tức là
1: vâng.
0: Nói khóc cho vợ mình nhá.
1: Vâng.
0: Tức là bài gọi là bảy là yêu thương bảy lời yêu thương vợ thì như Ngọc Cộng nhá, cho nên là con đuối cũng bảy lời nhá.
1: À rồi, tức là từ từ ạ, chú nói qua về cái hoàn cảnh sáng tác của bài này, tức là nói
0: Sáng tác
1: về
0: là bây giờ là Như Ngọc thì chưa có vợ, nhưng mà chú có vợ rồi, chú nhìn là mình sung sướng được bao nhiêu, này vợ thổi cơm hàng bữa hàng ngày này,
1: à
0: lúc thì
1: dạ.
0: ốm đau này, trông con trông cháu này, rồi lau cửa lau nhà hết các việc cả giấc
1: Ồ
0: ngủ rồi rồi bình yên, tức là
1: vâng
0: cuộc
1: ạ.
0: sống đi làm giao lưu tất cả văn hóa là thành một bài thơ,
1: Vâng, hay quá. Tức là có 7 điều mà chú,
0: bảy lời yêu thương vợ,
1: 7 lời
0: tức là
1: yêu thương
0: mình ra
1: vợ.
0: chồng một bảy
1: À
0: bảy lời yêu thương mà ra lời thơ, ra lời thơ
1: à
0: vần
1: dạ,
0: văn
1: hay
0: vần mà
1: quá.
0: toàn ý hay thôi
1: Vâng, hay quá. À, dạ chú
0: anh nhé.
1: Cảnh ơi, trước hết thì cho con hỏi là cô nhà mình tên là gì hả chú?
0: Cô nhà tên là Minh.
1: Cô Minh. À rồi, vâng. Thế sau
0: Đấy
1: đây thì chương trình Đường Khuya sẽ mời chú Cảnh ngâm thêm một bài thơ rất hay và rất ý nghĩa để dành tặng cho cô Minh, người phụ nữ đã gắn bó với cả chú suốt cuộc đời. À dạ, xin mời chú Cảnh ạ.
0: thế sau đây là mời thính giả cả nước, là tất cả là người lái xe rồi thính giả cả nước nghe đang nghe đài, là chúc mọi người vui vẻ. Sau đây
1: Vâng.
0: tôi hát tặng vợ tôi bài
1: Vâng, hay quá. Dạ.
0: một yêu chú Cảnh, tốt số tốt duyên lấy được bà vợ tên là Minh, đẹp như tiên về trong nhà. Hai yêu vợ tôi đạo đức thật thà tốt bụng, chồng nào mà chả yêu.

0: khó khăn bốn yêu hai bên cha mẹ gia đình chồng con biết lước muôn phần thông tin à. Em Minh ơi, em làm nhiều việc thế thì em nghỉ đi em. Đặt mình ngủ gáy đi bút đi bù. Chồng yêu chồng bảo em gáy to lửa lên cho nó vui cửa vui nhà. Đi chợ là em phải ăn quà. Về nhà chồng yêu, chồng bảo ăn quà chứ cơm. À, đêm trăng em mua giao lưu. Mười ngón tay ngoan của em cùng dưới ánh đèn màu mắt em lấp loáng như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời. Yêu chồng em sinh nở cho chồng. Chín mười người con á. Đêm trăng em đi mua giao lưu. Mười ngón tay ngoan cùng đường công và mắt em dưới đèn đèn màu lấp loáng đẹp như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời. Yêu chồng em xin nở cho chồng. Chín mười người có.
1: Hay quá chú Cảnh ạ, à, trời ơi. Nhưng mà từ từ từ từ chú Cảnh đây, 9-10 người con nhưng mà hình như là mình mới đạt được một nửa.
0: Đúng một nửa có lắm nhưng mà bây giờ là bây giờ có ba người lấy là thành 8 rồi.
1: À rồi.
0: 8 rồi còn 2 đứa nữa chưa lấy mà một đứa 26, một đứa 27.
1: À vâng, rồi tức là ý của chú là 9-10 người con đây là tính cả dâu rể. À vâng, thế là chuẩn đấy ạ. Dạ rồi ạ. Không biết nói gì hơn là những cái lời cảm ơn rất chân thành để gửi tới chú Cảnh. Và thực sự là ở cái tuổi, dạ con xin lỗi là chú năm nay là mình được bao nhiêu tuổi rồi chú?
0: Năm nay chú 67 tuổi.
1: À vâng, 67 thì thật ra nếu mà nói ngày xưa ấy, thì 67 gần thất thập thì có vẻ là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì xã hội hiện đại ngày nay thì đối với cả tuổi U70 ngoài 60 thì như Ngọc nghĩ là vẫn còn khá trẻ. Đấy, để chú tiếp tục có những cái niềm vui bên con cháu, rồi có những niềm vui bên những cái bài thơ, thơ ca hò về mà chú đặt cả những cái tình yêu thương, rồi tất cả mọi điều trong cuộc sống chú đưa vào những cái bài nhạc, đưa vào bài thơ của chú, để chú khỏe hơn, yêu đời hơn, vui hơn, rồi trẻ trung hơn, chú Cảnh ạ.
0: Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là năm nay nắng này chị Ngọc ạ, cho nên cứ ở nhà phòng điều hòa này xong rồi viết nhạc. Cái nhạc thì có một tập giấy xếp to tướng này là nháp.
1: Đấy
0: nháp hàng chục lần mới ra được bài hát ấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng. Nhưng mà con dạ con có một cái đề xuất thế này nhá, mà chú nhờ các anh chị ở nhà hoặc là các cháu ở nhà chú ấy, thì con có một đề xuất là có cái điện thoại ấy. À, chú mà có những cái sáng tác là chú bài thơ nào thì nhờ các cháu ở nhà quay video lại. Không biết là chú đã làm chưa, không biết là chú đã làm thứ.
0: Quay nhưng mà ví dụ những cái bà mà đi ra ngoài hội họp phụ nữ này với thì các cái dân xóm phố này thì cũng có hát nhưng mà người ta cũng quay nhưng lúc lên mạng ở cái TV phát trực tiếp ấy, ở cái điện thoại ấy.
1: Dạ, vâng, con hiểu.
0: Tiếp lên nhưng mà mình người ta thích bảo hát mà. Người ta nếu hát thì mình sáng tác thì ví dụ các bà ấy bảo là thế bây giờ tôi suốt đời vất vả chồng vắng bây giờ về chồng lại mất rồi thì bây giờ ông giỏi ông sáng tác cho chúng tôi một bài đi thì bây giờ chú hát thì bà làm vỗ tay mà bà bảo ui hát sao đúng ý của tôi trong người tôi này.
1: Đấy thế nên là con mới có đề xuất với chú là nhờ các cháu ở nhà lúc nào rảnh ấy hoặc là tối khi mà cả nhà quây quần ấy thì chú nhờ mọi người các con các cháu trong nhà là quay lại những cái video mà chú đọc thơ mà chú hát như vậy. Bởi vì sao, đến khi mà có những cái dịp đặc biệt hoặc là đôi khi là con xin lỗi chú là con nói xa xôi hơn là
0: Đúng
1: 10
0: rồi, đúng.
1: 15 năm nữa khi mà mình nhìn lại, hoặc là đôi khi chú quay lại cái bài hát tặng vợ lúc nãy để cô xem, để nhân cái dịp mà sinh nhật hoặc là một cái lễ mừng thọ nào đó chẳng hạn, để cô xem, thì cái đấy nó là một cái cực kỳ giá trị chú ạ. Đấy, chứ chứ chú viết thơ xong rồi, chú viết nhạc xong rồi chú lại để đó rồi, lâu lâu mình đọc một mình thì
0: Không,
1: không
0: nhưng
1: hay.
0: mà hát cái đài này là cũng sướng rồi, nhưng mà còn
1: Vâng.
0: nhiều người
1: Hôm nay đấy, hôm nay là một cái dịp để tất cả mọi người, các thính giả đang nghe chương
0: biết.
1: trình biết
0: Mình
1: đến.
0: không, mình cứ ở nhà mình ở
1: Đã.
0: trong làng không ai biết gì đâu.
1: Vâng, đúng rồi, chú cứ sáng tác một mình, chú lại ngâm thơ một mình, chú đọc một mình, thì con nghĩ là chú cứ nhờ các cháu ở nhà chẳng hạn. Bây giờ bọn trẻ con là đôi khi là được bố mẹ cũng đưa cho cái điện thoại cũ để dùng rồi.
0: Đúng
1: Đấy,
0: rồi.
1: hoặc là lúc nào rảnh họp gia đình đấy, hay là cuối tuần quây quần bên mâm cơm gia đình, chú lấy một bài thơ chú thích ra, thế xong rồi chú nhờ các anh các chị ở nhà đấy quay lại video cái bài hát bài thơ mà chú ngâm đấy để làm giữ làm tư liệu.
0: Không, như Ngọc ơi, bây giờ nói thật với Như Ngọc là mình hát nghe đài này là chỉ cầm mỗi điện thoại bỏ tai nghe thôi, chứ chứ ở nhà chú đánh đàn hát mồm vo này người ta nghe được mà.
1: À vâng, hay quá. Dạ.
0: Đánh đàn mà đánh đàn ra hát được bài, ví dụ mình sáng tạo mình đánh ra đàn, ví dụ như là đánh đàn ra nhạc ấy, xong hát
1: Vâng.
0: ấy, như là mọi người này, nhưng mà hát lên đài này không không không hát được, vì lý do là mình không có cái đồ ấy, vì là mình bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn đấy, cho nên là không nghe được,
1: Dạ
0: hát
1: rồi,
0: không
1: con
0: nghe được
1: hiểu.
0: tiếng đâu.
1: Vâng. Thế thế ngày trước là mình có đi học nhạc ở đâu không chú, hay là có thầy nào dạy, hay là từ đâu mà chú lại có cái niềm đam mê với cả âm nhạc vậy chú?
0: Nhà thì có ông già ngày xưa, ông già là bố đấy, thì
1: À,
0: là
1: dạ.
0: ông bố thì ông hay đi hát, mấy ông hay đi hát mấy ông đánh đàn mới kéo nhị này này mới hát
1: Ồ.
0: kiểu cho dân công tải gạo này, rồi là
1: Ồ. Dạ.
0: bộ đội lên đường, những cái thứ là ông già ông hát đấy, rồi ông viết nhạc thì kiểu mình bắt chước,
1: Ôi, thế ạ, hay thế
0: bắt
1: nhỉ.
0: chước tức là ví dụ bắt chước là ví dụ như Như Ngọc nhá, bây giờ là ví dụ bắt chước là nghe đài này này,
1: Vâng.
0: nghe đài này thì về là ví dụ như mình nói về về về mưa gió này cũng ra bài hát, rồi
1: À,
0: là
1: dạ.
0: diễu binh này cũng ra bài hát này, rồi mình cứ nghe ở trên đài này là ra bài hát,
1: Dạ, hay
0: mình
1: quá.
0: ra hứng là
1: Vâng.
0: mình đi, mà mình không biết
1: Vâng.
0: thì mình cứ nghe
1: Thế thế
0: đài mình báo
1: giờ
0: này.
1: ở nhà là chú chơi cái loại nhạc cụ gì?
0: Nhạc chỉ có đàn guitar thôi,
1: À, dạ, hay quá. Tuyệt vời đấy
0: đàn guitar đánh
1: ạ.
0: là mình đánh được, nghe hát mà
1: Dạ.
0: mình đánh đàn này là mình đánh được mà hát được, nhưng mà lên đài này nó không rõ,
1: Vâng,
0: gọi lên
1: con
0: đài
1: hiểu.
0: Như Ngọc rồi, chứ còn đánh đàn ra được mà.
1: Dạ, con hiểu. Con rất là cảm ơn chú Cảnh. Cũng rất muốn nói thêm thật thật nhiều câu chuyện nữa với chú. Nhưng cũng mong chú Cảnh thông cảm là thời lượng của chương trình cũng không có
0: Ôi
1: nhiều.
0: rồi Như Ngọc ơi,
1: Vâng.
0: chú hôm nay bổ mấy ngày đi mà ngày mai không cần ăn cơm gì khác vì được kết nối sướng lắm. Nhưng mà bây giờ Như Ngọc nhớ thì chú cảm ơn các cái MC mà cho chú kết nối này, là chú cảm ơn, ví
1: Vâng.
0: dụ đợt trước bảo có anh Việt lâu rồi kết nối với Như Nhung hát bài đấy,
1: Dạ,
0: kết nối với Hồng Nhung, với là có anh Việt này, anh Việt cho nhạc vào này, rồi là anh Tuấn kiểu lạp lạp máy cho lói này này, anh Tuấn
1: dạ.
0: này, rồi cái người con gái mà trẻ trẻ mà bảo tên là gì nọ kia đầu tiên ấy, thì là cũng cho được nói này, là xin cảm ơn nhé Như Ngọc nhá.
1: Dạ vâng ạ, con
0: Đó.
1: cảm ơn chú Cảnh.
0: Thế thì chú Cảnh lúc này là
1: Đấy,
0: nghe nghe cuộc điện thoại của chú
1: dạ
0: Cảnh với Như Ngọc vui vẻ nhé, thì cuộc
1: dạ
0: sống là thôi ai cũng cố gắng, cuộc sống nó muôn vàn khó khăn Như Ngọc ạ,
1: con hiểu
0: nên
1: ạ.
0: ai cuộc sống cũng phải cố gắng, nên là
1: vâng
0: thế này chúc cả nước này là cố gắng,
1: vâng
0: nên là thôi xin chào Như Ngọc nhé, chúc
1: vâng
0: Như
1: với cả
0: Ngọc là
1: có
0: xin
1: một điều nữa con xin được nói nốt chú ạ. Thế nếu mà có một dịp biết đâu lại có duyên thì tìm được cô gái Hưng Yên như trong bài thơ của cô của chú vừa rồi thì là tuyệt nhất nhé chú Cảnh
0: ôi
1: nhá.
0: trời ơi, thế thì đẹp quá rồi Như Ngọc ơi, bây giờ nói thật chú có hai cái cháu gái con của ông em ấy, mà bây giờ lại Hà Nội, một một đứa là lo phiên dịch tiếng ở sân bay Nội Bài, một đứa là làm bệnh viện đại học y
1: Ôi
0: đấy,
1: trời ơi, giỏi thế à chú? Trời ơi, thế là gen nhà chú
0: con
1: là
0: ông
1: tuyệt
0: em
1: vời đấy chú ạ.
0: ấy, con ông em mình ý. Thế mà nếu mà Như Ngọc mà ôi thật sự mà Như Ngọc đẹp trai chú nhìn rồi, Như Ngọc đẹp trai dâu quay lón, Như Ngọc là dâu quay lón, mà nói chuyện là cũng có là ba ba tức là bố bố mình, bố Như Ngọc mất 4 năm nay rồi, là chúng nghe hết đi chứ.
1: Dạ mẹ mẹ mẹ con ạ, mẹ con mất ạ,
0: À,
1: mẹ con mất
0: thế
1: sớm.
0: à?
1: Vâng, bố con thì vẫn còn. vâng vâng
0: Đấy, tôi bảo là
1: vâng
0: nói chuyện là nghe Như Ngọc hết, nhưng hôm nay được kết nối thì đúng là Như Ngọc là có đặc biệt hơn là cái loại con.

0: nó nghiêng cho chú, mà nếu không thì là chọn cho chú cái bài gọi là cái bài tình cha. Bây giờ nói đúng là như Ngọc gọi là ai cũng có bố mẹ, ai
1: vâng.
0: cũng bố mẹ vất vả vì con, nên một là bài tình cha, hai là bài mừng tuổi mẹ ai như Ngọc ạ. Hai cái bài là nó hay vì cuộc sống, vì ai cũng nghe được, vì ai có bố mẹ như Ngọc ạ.
1: Vâng, dạ thế con sẽ tìm đầu tiên là ưu tiên một ca khúc về Hưng Yên đã này. Còn nếu không thì
0: Đúng rồi.
1: sẽ chọn một ca khúc về cha hoặc là về mẹ để gửi tặng cho
0: Như
1: chú.
0: Ngọc ạ.
1: Vâng, dạ nhất trí ạ.
0: Đúng
1: Con
0: rồi, con như vậy
1: cảm ơn chú, con chúc chú một lần nữa
0: nhé.
1: và gia đình mạnh khỏe chú nhá.
0: Chú thích quá rồi, mai chú trẻ lên mới.
1: Mai chú trẻ mấy tuổi. Rồi ạ, thôi chú nghỉ ngơi sớm đi chú ạ. Dạ.
0: Chào chú Ngọc nhé.
1: Dạ
0: Chúc chú Ngọc
1: vâng, con cảm ơn chú Cảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc giờ gửi tặng cho chú Cảnh và cả gia đình trong chương trình Đường Khuya tối đêm này.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với những phút cuối trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Những ca khúc về cha và về mẹ cũng thay cho lời chào tạm biệt mà Như Ngọc gửi tới quý vị. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đại lộ giải trí.
2: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và hy vọng trong 60 phút tới, Phương Hiền cùng Mạnh Thắng sẽ cùng chia sẻ với mọi người những chuyển động mới nhất của âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Let's go!

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live concert Phao Cứu Sinh, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ Hương Tràm đã chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như một cách để tri ân khán giả và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với 4 chương trở về, đối diện, buông và trở lại. Mỗi chương là một lát cách cảm xúc, phản chiếu hành trình nội tâm của ca sĩ Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
1: Concert được xem là dự án cá nhân có quy mô lớn nhất của Hương Tràm với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, công nghệ 3D mapping. Đạo diễn Đinh Hạ Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã mang đến một màu sắc mới rất đặc biệt cho live show của cô. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm đã xúc động nói: "Rất lâu rồi, trái tim của Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu." Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ thì chương 2 đã đưa Tràm cùng các nghệ sĩ khách mời bước vào những góc sâu kín nhất của nội tâm. Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 3, buông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm Phao Cứu Sinh được dàn dựng rất công phu. Concert có sự góp mặt của các khách mời 52Hz, ca sĩ Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, và sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm.
1: Không dừng lại ở âm nhạc, Phao Cứu Sinh còn được Hương Tràm mở rộng thành một hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nghiệm cùng tên. Phao Cứu Sinh Foundation do chính ca sĩ Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu trong live show. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

0: Rapper Denver bất ngờ phát hành MV Mùa hè 26 vào tối ngày 2 tháng 8 mà không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chỉ với một bài đăng ngắn kèm đường dẫn MV, Den đã lựa chọn cách phát hành giản dị, gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp khi các sản phẩm lan tỏa chủ yếu nhờ truyền miệng. Đồng hành cùng Den trong ca khúc là Pink Proc, đại diện cho dòng nhạc indie, alternative và electronic. Việc hợp tác với một nghệ sĩ tên tuổi thay vì ngôi sao nổi tiếng tiếp tục thể hiện quan điểm ưu tiên sự đồng điệu trong âm nhạc hơn là yếu tố thương mại.
1: Khác với những sáng tác từng phản ánh các vấn đề xã hội, Mùa hè 26 mang màu sắc chiêm nghiệm và hướng nội qua những hình ảnh gần gũi như tách trà, mái hiên, những cơn mưa đầu mùa hay những cái nắm tay người mình yêu. Đen đã kể về hành trình tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc giữa cuộc sống nhiều biến động. Những câu rap giàu suy nghĩ cùng giai điệu nhẹ nhàng tạo nên không gian lắng đọng, khuyến khích người nghe chậm lại để cảm nhận. Việc phát hành bất ngờ không chiêu trò cũng cho thấy Đen vẫn trung thành với hình ảnh người nghệ sĩ kín tiếng để âm nhạc tự lên tiếng và kết nối với khán giả bằng giá trị của chính tác phẩm.
2: Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặt hàng nữa nhưng anh biết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè với em anh ông nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.

trà. Trà tháng đứng yên khi mọi thứ xoay vòng, anh thấy mình một cuộc đầu tư. Có điều vui, có điều thất vọng, nghĩ về ngày mai chỉ là mình lo âu. Rộng với đời như mình tưởng, cũng đừng tự gán cho mình cái vai trò. Mục tiêu là trở thành người hạnh phúc, người hạnh phúc thì không cần cái title. Khi được ấp ôm một cơn gió, gửi thiệp mừng khi mà mùa ra là mình còn nhỏ. Khi thế giới làm quả bóng xanh, và khi mặt trời làm hình tròn đỏ. Hiện tại chỉ

Sau hơn một tuần kể từ khi chiến thắng tại Live Stage 2, Tinh Hà Xây 2, Dương Domic lần đầu chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc Thế Giới Của Anh. Sản phẩm đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh và ekip đã thực hiện 3 bản demo trước khi tìm được phiên bản ưng ý, với mục tiêu không chỉ tạo ra một ca khúc cạnh tranh mà còn giúp mọi thành viên trong đội

0: thể hiện tốt nhất. Ca khúc có sự góp giọng của Gwen, Bùi Trường Linh, Không Bi và nghệ sĩ piano Vận Toàn. Dương Domic cho biết thách thức lớn nhất là giữ vững cảm xúc sáng tạo, không để áp lực thành tích chi phối quá trình làm nhạc.
1: Theo Dương Domic, giá trị lớn nhất của một bài hát không nằm ở các bảng xếp hạng mà ở khả năng sống lâu trong lòng khán giả, trở thành một ký ức của một thế hệ. Tại Live Stage 2, thế giới của anh đã giúp đội của Dương Domic giành chiến thắng với 162 phiếu bình chọn trước khi nhanh chóng đạt thành tích Orkin trên nhiều nền tảng nghe nhạc và video.

0: Sau vụ việc album HVL bị phản ánh có ngôn từ thô tục và hình ảnh phản cảm, rapper MCK đã đăng thông báo kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chấm dứt các hành vi tiêu cực hoặc quá khích nhằm vào các bên liên quan. Nam rapper cho biết chủ động gỡ các bản ghi chưa phù hợp khỏi các nền tảng nhạc số là quyết định tự nguyện, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. MCK khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục sai sót và mong muốn tiếp tục sáng tạo trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
1: Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời MCK làm việc sau khi có phản ánh về nội dung album. Sau buổi làm việc, 19 trên 30 ca khúc cho album đã được gỡ khỏi các nền tảng phát hành nhạc. MCK cũng công khai xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chỉnh sửa các ca khúc trước khi phát hành trở lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số người đánh giá tiêu cực trang của Sở trên Google Maps, khiến MCK phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh.

0: Chipu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại sự kiện, cô nhận giải nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện và gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ. Trên thảm đỏ, Chipu thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Thiết kế mang tông hồng pastel cùng chi tiết cánh sen 3D tạo điểm nhấn, góp phần giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ châu Á.
1: Trong bài phát biểu nhận giải, Chipu cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Cô cho biết vinh dự này là cơ hội để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định sức mạnh của âm nhạc và kết nối con người qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 3 năm sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chipu tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc thông qua nhiều chương trình giải trí, sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động quốc tế.

0: Big Bang đã công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho World Tour XX Cosmos tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 10 ở sân vận động Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, hạng Ultimate VIP có mức giá cao nhất trong các trạng đã công bố, còn vé Cat 5 là mức thấp nhất.
1: Ban tổ chức cho biết giá vé ở Việt Nam đã bao gồm toàn bộ chi phí, không phát sinh thêm phí dịch vụ hay quản lý vé như ở Singapore, Bangkok hay Đài Bắc. Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 khu vực đứng gồm Ultimate VIP và Standing, khiến người hâm mộ cho rằng số lượng vé Standing khá hạn chế. Trạng Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm nóng của tour vì là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á có 2 đêm diễn liên tiếp. Dự báo cuộc cạnh tranh mua vé sẽ rất khốc liệt. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn khán giả từ nhiều nước trong khu vực. Trước đó, 3 đêm mở màn của Big Bang tại Hàn Quốc đã bán hết vé chỉ sau 22 phút, cho thấy sức hút rất lớn của tour diễn này.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với 86 tỷ đồng doanh thu mở màn. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ và trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim Hollywood tại Việt Nam trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh 4 năm sau Spider-Man No Way Home, phim theo chân Peter Parker khi phải chiến đấu một mình trong hành trình mới, đồng thời gây thích thú với chi tiết các nhân vật nhắc đến món bánh mì bằng tiếng Việt.
2: Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thu về 82 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Không chỉ đạt kết quả khả quan tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi thúc đẩy lượng tìm kiếm về sử thi Homer, thần thoại Hy Lạp và du lịch đến thành Troy tăng mạnh trên toàn cầu. Trong khi đó, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và 5 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do phải cạnh tranh trực tiếp với hai bom tấn lớn. Phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi thiên về các pha hành động, rượt đuổi quy mô hơn là những màn suy luận vốn là thế mạnh của thương hiệu Conan, dù vẫn được khen về nhịp phim nhanh và tính giải trí cao. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
1: Ca sĩ Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt MV Nguyện, sản phẩm do chính anh sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ hơn một năm đồng hành cùng các chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. MV được xem là dự án âm nhạc mang giá trị văn hóa, tư liệu, ghi lại những cảm xúc và lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng. Theo Trương Trần Anh Duy, ca khúc được khơi nguồn từ những lời tuyên thệ và tinh thần kiên cường của người lính hải quân, tựa đề Nguyện mang hai ý nghĩa, lời thề bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ và tâm nguyện của người nghệ sĩ dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Về âm nhạc, ca khúc mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển thành không khí giao hưởng hùng tráng với tiếng trống mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung. Trương Trần Anh Duy cũng phát huy thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở phần điệp khúc, góp phần truyền tải tinh thần bảo vệ biển đảo và lòng yêu nước.

0: BTS và Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi website chính thức của Grammy gỡ các video biểu diễn Dynamics năm 2021 và Butter 2022. Động thái này diễn ra ngay sau khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69. Nhóm cho biết quyết định tẩy chay xuất phát từ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng BTS phản đối hạng mục mới là Best Asian Pop Music Performance, vốn yêu cầu ca khúc phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á đủ để điều kiện tranh giải. Quyết định này bị chỉ trích là có thể bị hạn chế cơ hội cạnh tranh của các nghệ sĩ châu Á ở các hạng mục lớn.
1: Sự việc nhận được sự quan tâm rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có CEO Hyundai là Kat Tak-chung, công khai ủng hộ BTS và cho rằng việc phân loại nghệ sĩ dựa trên ngôn ngữ là thiếu hợp lý. Đến nay, Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc gỡ các video biểu diễn của nhóm.

0: Ariana Grande sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc Eternal Sunshine Tour, theo xác nhận từ người đại diện. Cô cũng rời dự án nhạc kịch Sunday in the Park with Dog, dự kiến công diễn tại London vào năm 2027 để dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. Quyết định được đưa ra ngay sau thời gian dài mà Ariana Grande liên tục chịu áp lực từ sự soi mói của dư luận, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe sau khi phát hành album Pearl.
1: Đại diện của cô cho biết, Ariana muốn khép lại tour diễn một cách trọn vẹn trước khi tạm rời xa truyền thông và các sự kiện công chúng. Trước đó, Ariana được công bố sẽ tham gia vở nhạc kịch cùng Jonathan Bailey, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm tìm diễn viên thay thế trong khi dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tạm ngưng xuất hiện trước công chúng, Ariana Grande vẫn còn một số dự án đã hoàn thành và sẽ tiếp tục phát hành, trong đó có bộ phim Broker in Law dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

0: Madonna tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện World Pride 2026 ở Amsterdam, Hà Lan, khi bất ngờ mời Kylie Minogue cùng biểu diễn trên sân khấu. Ngay sau khi ban tổ chức công bố sự góp mặt của nữ hoàng nhạc pop, toàn bộ vé của chương trình đã nhanh chóng được bán hết. Dù xuất hiện muộn gần 1 giờ so với lịch dự kiến thì Madonna vẫn khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ khi bước ra sân khấu với câu nói quen thuộc Mother is here.
1: Trong khoảng 33 phút biểu diễn, điểm nhấn lớn nhất là màn kết hợp cùng Kylie Minogue, Madonna giới thiệu nữ ca sĩ Australia trước sự reo hò của khán giả. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Love Sensation trong album mới Confession phần 2. Sau tiết mục, hai biểu tượng nhạc pop ôm nhau đầy xúc động, khép lại màn hội ngộ được người hâm mộ đánh giá là một trong khoảnh khắc ấn tượng nhất của mùa World Pride 2026 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Red Velvet chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer phát hành vào ngày 3 tháng 8. Ca khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè của nhóm, thay vì theo đuổi giai điệu sôi động quen thuộc, bài hát kết hợp chất liệu bossa nova với hòa âm mộng mơ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn cuốn hút.
1: Bên cạnh phần phối khí mới mẻ, Surfing Boy được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý thanh nhạc của cả năm thành viên. Giọng hát giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng giúp Red Velvet thể hiện trọn vẹn cấu trúc ca khúc và phong cách âm nhạc tinh tế, vốn là dấu ấn của nhóm trong suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi ra mắt, Surfing Boy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như The Cool. Nhiều khán giả khen ngợi ca khúc có giai điệu dễ chịu, giàu cảm xúc, càng nghe càng cuốn, cho rằng màn tái xuất này là minh chứng sức bền bỉ của Red Velvet trên thị trường K-pop.

0: Trong chương trình Trash of My Year trên BBC Radio 2, huyền thoại nhạc Rob Finkelin đã dành nhiều lời khen cho Taylor Swift, khẳng định cô xứng đáng là ngôi sao lớn nhất thế giới. Finkelin tiết lộ lần đầu ông gặp Taylor tại sự kiện Đại sảnh danh vọng. Nhạc sĩ thông qua con gái mình là diễn viên Lily Collins, khi nữ ca sĩ vẫn chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay. Điều khiến Finkelin ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc White Horse. Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc của Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục ông.
1: Finkelin cho biết chính khoảnh khắc ấy giúp ông nhận ra tài năng đặc biệt của nữ ca sĩ, đồng thời xem White Horse là một trong những ca khúc yêu thích. Nhìn lại hành trình của Taylor Swift, Phil Collins cho rằng thành công hiện tại không chỉ may mắn mà là kết quả của tài năng và sự cống hiến bền bỉ. Ông cũng nhận định những nghệ sĩ ở đỉnh cao thường đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng tin rằng Taylor hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đạt được trong sự nghiệp của mình.

0: Charlie XCX tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lập cột mốc lịch sử trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh. Album mới Music Fashion Film ra mắt ở vị trí số 1, giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ người Anh đầu tiên có hai album khác nhau cùng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một năm. Trước đó, album nhạc phim Wuthering Heights cũng từng đạt vị trí quán quân vào tháng 2 năm 2026. Đây là album số 1 thứ tư của Charlie XCX tại Anh. Sau Crash năm 2022 và Brat năm 2024, Wuthering Heights và Music Fashion Film.
1: Thành tích này đã đưa cô vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi từng có hai album quán quân trong cùng một năm. Bên cạnh những tên tuổi như là The Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna và Diana Ross, Music Fashion Film là album phòng thu thứ 8 của Charlie XCX, gồm 11 ca khúc kết hợp chất liệu electro rock với phong cách pop hiện đại. Dự án cho AG Cook và Faken đồng sản xuất, nổi bật với ca khúc No One Lasts Forever với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng David Cronenberg.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi Apple Music Top 100 Việt Nam, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây cũng là một trong những thước đo rõ nét về xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với Top 5.
1: Mở đầu top 5 tuần này là Kid Me của Ariana Grande. Đây là một trong những ca khúc thuộc album

0: bộ phòng thư thứ 8 Pito phát hành cuối tháng 7 vừa qua. Với giai điệu R&B pha pop nhẹ nhàng cùng phần thể hiện giàu cảm xúc, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người nghe ngay sau khi ra mắt.
1: Việc Kiss Me góp trong top 5 cũng là một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của album Pito tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên trong 3 bài hát của Ariana Grande xuất hiện ở nhóm dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.

0: Đứng ở vị trí thứ tư là Stream của BTS. Đây là ca khúc nổi bật trong album Ariang, đánh dấu màn tái hợp của 7 thành viên sau thời gian dài vắng bóng, đã nhanh chóng tạo một hiệu ứng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
1: Tại Việt Nam, Stream tiếp tục giữ sức ổn định khi duy trì trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng bền bỉ của BTS cũng như tình cảm mà cộng

0: và vị trí thứ 3 thuộc về Pito, ca khúc chủ đề của album cùng tên do Ariana Grande phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn âm nhạc giàu tính tự sự của nữ ca sĩ, với ca từ hướng nhiều đến sự chữa lành và trưởng thành sau những trải nghiệm cá nhân.
1: Việc ca khúc chủ đề góp mặt trong top 3 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của album Pito. Chỉ sau ít ngày phát hành, Ariana Grande đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.

0: quân tuần này là Hate That I Made You Love Me. Tiếp tục là một ca khúc đến từ album Pito của Ariana Grande. Giai điệu pop ballad kết hợp với chất R&B cùng phần thể hiện đầy cảm xúc đã giúp bài hát nhanh chóng tạo được một sự đồng cảm với người nghe.
1: Việc đồng thời sở hữu 3 ca khúc trong top 5 cho thấy Ariana Grande đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Album Pito không chỉ tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế mà còn nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Việt Nam.

0: Giữ vững ngôi đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này tiếp tục là Tìm Em của Hưng Ly kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này chứng kiến sự can quét của Ariana Grande với 3 ca khúc góp mặt. Tìm Em lại vẫn giữ vị trí số 1. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bản hit Việt Nam giữa sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm quốc tế đang tạo một hiệu ứng mạnh trên Apple Music.

0: 사면이었다. 그날 우리는 다시 만나지 말았어야 했다.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của các kênh sóng Ban Truyền thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong những dấu ấn nổi bật của truyền hình châu Á trong tuần vừa qua. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc là Kim Go-yoon lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất, Daesang, tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5. Chiến thắng của Kim Go-yoon đến từ vai diễn Yoo Young-jung trong bộ phim You and Everything Else, màn thể hiện giàu chiều sâu tâm lý đã giúp cô vượt qua nhiều gương mặt nổi bật để giành giải thưởng cao nhất. Khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu và bài phát biểu đầy xúc động của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
2: Từ một diễn viên gây ấn tượng ngay với tác phẩm đầu tay đến ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã trải qua hành trình bền bỉ với nhiều vai diễn đa dạng và cá tính. Daesang lần này được xem là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của cô sau hơn một thập kỷ cống hiến. Điều gì làm nên sức hút đặc biệt của Kim Go-yoon? Vai diễn nào đã đưa cô đến đỉnh cao của sự nghiệp và chiến thắng Daesang có ý nghĩa ra sao với ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc? Phương Hiền và Mạnh Thắng mời quý thính giả hãy cùng với Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay cùng tìm hiểu hành trình của nữ diễn viên tài năng Kim Go-yoon.
3: 청룡 시리즈 어워즈 대상 김고은님.
4: 축하합니다. 김고은 씨입니다.
3: 너무 감사합니다. 일단은 이렇게 이 자리에서만
2: có một điều thú vị ở Kim Go-yoon. Mỗi khi nhắc đến cô, khán giả thường nhớ đến những nhân vật hơn là nhớ đến chính nữ diễn viên. Người ta nhớ cô nữ sinh Ji Yoon Tak trong bộ phim Goblin, tên Việt là Yêu Tinh. Nhớ Hong Shun của Chi in the Trap, Bẫy Tình Yêu. Nhớ nữ pháp sư Lee Hwa Rim trong bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma. Hay gần đây là Ri Yoon Jung trong bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi mỗi khi người nghệ sĩ khiến khán giả quên đi tên tuổi của mình để hoàn toàn tin vào số phận của nhân vật, cũng là lúc họ chạm đến giá trị lớn nhất của nghề diễn.
1: 14 năm sau vai diễn đầu tiên, Kim Go-yoon lần đầu tiên nhận giải Daesang tại Blue Dragon Series Awards 2026, một cột mốc mà nhiều người xem là sự ghi nhận

0: khi trở về Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã thi đỗ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này. Những năm tháng trên giảng đường đã giúp cô xây dựng nền tảng diễn xuất bài bản trước khi bước chân vào điện ảnh. Cơ hội đến vào năm 2012, khi Kim Go-yoon vẫn còn là sinh viên, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đạo diễn Jung Ji-hoo chọn vào vai chính trong bộ phim Nàng thơ Amuse. Đây là vai diễn nặng tâm lý và cũng là quyết định khá táo bạo khi giao cho một gương mặt hoàn toàn mới. Kết quả vượt ngoài mong đợi với tác phẩm đầu tay, Kim Go-yoon gần như càn quét các giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc, từ Blue Dragon Film Awards hay Daejeon Film Awards đến Korea Exocation of Film Critics Awards. Giới chuyên môn khi ấy không chỉ nhìn thấy một diễn viên trẻ triển vọng mà còn nhận ra nhiều biểu đạt cảm xúc rất đặc biệt của cô. Không cần những màn thể hiện cường điệu, Kim Go-yoon chinh phục người xem bằng ánh mắt, sự tiết chế và khả năng lắng nghe bạn diễn.
1: Thành công quá sớm đôi khi cũng là áp lực. Nhiều diễn viên sẽ tận dụng cơ hội để xuất hiện liên tục trên màn ảnh, nhưng Kim Go-yoon lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô trở về trường, tiếp tục học tập, tham gia sân khấu kịch, chỉ nhận dự án mà bản thân thực sự cảm thấy có thể học hỏi. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã giúp Kim Go-yoon giữ được sự bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ. Cô không để mình bị đóng khung trong một hình tượng. Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng và luôn là cơ hội để khám phá một con người mới hơn. Khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Kim Go-yoon nhiều hơn qua Cheese in the Trap, nơi cô vào vai nữ sinh Hong Sun với tính cách thông minh, độc lập và nhiều suy tư. Nhưng phải đến Goblin, tên tuổi của Kim Go-yoon mới thực sự lan tỏa khắp châu Á. Vai Ji Yoon Tak, cô gái mang trong mình số phận đặc biệt, đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tại màn ảnh Hàn Quốc.
0: Thành công của bộ phim Yêu tình Goblin giúp Kim Go-yoon bước lên hàng ngôi sao, nhưng cô không lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua The King, Eternal Monas hay Yumi Shell, Little Woman và nhiều dự án điện ảnh khác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma trong vai nữ pháp sư Lee Hwa Rim. Kim Go-yoon mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, bí ẩn, vừa đầy những giằng xé nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bachchan Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Điều làm nên sức hút của Kim Go-yoon không nằm ở việc cô luôn xuất hiện ở những bộ phim đình đám. Điều mà khiến khán giả yêu mến cô lại là khả năng hóa thân gần như tuyệt đối vào nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, Kim Go-yoon mang đến một con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình, ánh mắt, giọng nói đến nhịp điệu của cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Kim Go-yoon đang diễn mà chỉ nhìn thấy nhân vật đang sống. Đó cũng là lý do cô luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trong một thị trường giải trí nơi nhiều ngôi sao được nhớ đến bởi hình ảnh hay sự ảnh hưởng trên mạng xã hội, Kim Go-yoon vẫn chọn để tác phẩm và nhân vật nói thay mình.
1: Năm 2026, bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác tiếp tục đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Hóa thân thành Ri Yoon Jung, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều tổn thương trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người bạn thân và cũng là đối thủ của mình. Kim Go-yoon tiếp tục chinh phục giới chuyên môn bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy đã mang về cho cô giải đa sang đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Go-yoon không nói nhiều về chiến thắng. Cô dành phần lớn thời gian để cảm ơn những đạo diễn, đồng nghiệp và những người đã trao cho mình cơ hội được hóa thân vào nhiều số phận khác nhau. Cô nói rằng sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi lần xuất hiện, khán giả đều được nhìn thấy một Kim Go-yoon mới. Có lẽ đó cũng là điều làm nên giá trị của nữ diễn viên này. Cô không cố gắng trở thành ngôi sao lớn nhất, mà chỉ nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi hơn sau mỗi vai diễn.
0: 14 năm từ một sinh viên điện ảnh vô danh đến chiếc cúp Daejeon đầu tiên, hành trình của Kim Go-yoon cho thấy tài năng có thể mở ra cánh cửa bước vào nghề. Nhưng chính sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và lòng tôn trọng khán giả mới là điều giúp một nghệ sĩ đi được đường dài. Với Kim Go-yoon, có lẽ đỉnh cao hôm nay không phải là điểm dừng mà chỉ là khởi đầu cho những vai diễn còn đáng nhớ.

0: Hành trình cùng với nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Kyo-gun trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí.
1: Từ một cô sinh viên điện ảnh bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tay gây chấn động, đến nữ diễn viên sở hữu giải thưởng Đi Sang danh giá sau 14 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Kim Kyo-gun đã chứng minh rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà ở khả năng mang đến những nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Mỗi vai diễn là một lần cô làm mới chính mình, lặng lẽ tích lũy bằng tài năng, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho điện ảnh. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi chỉ gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng chương trình Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Kính thưa quý vị, có những ngày đã đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại thấy mọi thứ hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là một buổi chiều ngập nắng, khi hai người còn chưa biết sẽ yêu nhau bao lâu, là con đường mỗi ngày đều đi qua, nhưng bỗng trở nên đẹp hơn vì có một người cùng sánh bước. Là tiếng cười trong veo của tuổi trẻ, là những lá thư còn thơm mùi giấy mới, là những lời hứa hẹn được nói bằng tất cả niềm tin của những trái tim chưa từng biết sợ thời gian. Rồi cuộc sống

cứ lặng lẽ đưa mỗi người đi về một hướng. Có những cuộc gặp còn tiếp tục, có những cuộc gặp chỉ còn ở lại trong ký ức. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhớ về ngày đó, điều ta nhớ nhất không phải là nỗi buồn của chia xa, mà là vẻ đẹp của những tháng ngày mình đã từng sống thật, yêu thật và hạnh phúc thật. Ký ức vốn không níu giữ con người. Ký ức chỉ nhắc chúng ta rằng cuộc đời này từng có những khoảnh khắc rất đáng để biết ơn. Đêm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng chậm lại đôi chút để những giai điệu dẫn chúng ta trở về với đường khuya qua chủ đề ngày đó, nơi thời gian có thể đã đi qua nhưng những rung động đẹp nhất vẫn còn ở nguyên trong trái tim. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc mình yêu thích, quý vị kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa đường khuya hoặc là gọi về số điện thoại 028 3991 9191 để được kết nối với chương trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Bảy Ngày Đợi Mong. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được nhiều tương tác của các thính giả gửi đến với chương trình thông qua chủ đề ngày đó. Kính thưa quý vị, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tư Nguyễn. Anh bảo rằng là ngày đó có người yêu, giờ thì nghèo người yêu bỏ. Một mà câu tương tác khá là đáng yêu đúng không ạ? Còn anh Hoàng Ngọc thì bảo rằng là ngày đó anh xin em đừng gọi anh bằng chú. Cảm ơn anh. Và anh Thành Letterman thì chia sẻ ngày đó là một chủ đề gợi nhớ về ký ức, nơi ta chiêm nghiệm lại những rung động đầu đời, những khoảnh khắc đã qua nhưng vẫn còn nguyên giá trị tinh thần. Nó không chỉ là hồi tưởng mà còn là cơ hội để soi chiếu hiện tại bằng ánh sáng của quá khứ. Những rung động đầu tiên trong tình yêu, tình bạn hay tuổi trẻ thường trở thành nền tảng tinh thần giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình. Giá trị vượt thời gian. Dù thời gian có phủi bụi nhưng những khoảnh khắc ấy vẫn giữ nguyên sự thiêng liêng như một thánh đường trong tâm hồn. Chiêm nghiệm hiện tại. Nhìn lại ngày đó không phải để tiếc nuối, mà để soi sáng hiện tại, giúp ta sống trọn vẹn hơn với những gì đang có. Với góc nhìn triết lý thì anh tương tác rằng đời sống chiêm nghiệm chính là sự trung thành với những điều nhỏ bé thường ngày nhưng được thực hiện bằng tình yêu. Điều này cho thấy ngày đó không chỉ là ký ức mà còn là bài học để ta sống yêu thương trong hiện tại. Cầu nguyện chiêm nghiệm truyền thống Kitô giáo mạnh dạn thể hiện sự tĩnh lặng, bỏ qua hình ảnh và cảm giác, chỉ giữ lại một xung cực yêu thương. Ngày đó nhắc ta nhớ rằng tình yêu không có tuổi, nó vượt qua thời gian và hoàn cảnh. Nhìn lại quá khứ giúp ta nhận ra mình đã trưởng thành thế nào và đâu là giá trị cần gìn giữ. Ký ức đẹp là nguồn động lực để ta bước tiếp, ngay cả khi hiện tại đầy thách thức. Dạ, cảm ơn anh Thành Letterman. Còn anh Văn Thuận thì chia sẻ ngày ấy mình học lớp 9 năm 1992, thấy có một bạn nữ trong lớp. Tuổi mới lớn biết gì đâu, thấy bạn ấy xinh nên cứ chọc ghẹo. Sau này mình đi bộ đội về, rồi đi họp lớp, gặp lại bạn ấy. Mình quan tâm đến bạn, bạn lại nghĩ mình thích. Sau này mình vào miền Nam làm ăn xa, mình không nghĩ ngợi gì cả về các bạn cùng lớp cứ vung vén cho mình, mà mình không thể đến được. Mình chỉ coi bạn như bạn học mà thôi. Sau này khi về mỗi lần gặp lại, mình thấy ngại ngùng, không được tự nhiên lắm. Dù ai cũng lập gia đình riêng rồi. Nghĩ đến chuyện này, lắm lúc mình cũng bật cười với thời còn tuổi học trò mới lớn. Dạ, một chia sẻ câu chuyện khá là đáng yêu ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, những lời thăm hỏi của các bạn gửi về chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ Phương Uyên chia sẻ cho quý vị một lá thư của một thính giả cũng gửi đến cho chương trình với chúng tôi. Thính giả gửi đến cho người yêu của mình với lời nhắn như thế này. Gửi em, người đã khiến mỗi ngày của anh đều trở thành một ngày đẹp. Em à, hôm nay trời đẹp lắm, nắng cũng vừa dịu, gió cũng vừa đủ nhẹ. Nhưng anh nghĩ có lẽ mọi thứ đều đẹp hơn kể từ ngày em bước vào cuộc sống của anh. Anh từng nghĩ hạnh phúc là những điều thật lớn lao. Nhưng rồi anh nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là buổi sáng thức dậy, đã có một người để nhớ, là lúc nghe một bài hát hay và mỉm cười vì biết em cũng sẽ thích, là cuối ngày có một người để hỏi, hôm nay em có vui không? Cảm ơn em đã đến, để những ngày bình thường bỗng trở nên đặc biệt. Cảm ơn em đã dạy anh rằng yêu thương không chỉ nằm trong những lời nói ngọt ngào, mà còn ở sự quan tâm mỗi ngày, ở những tiếng cười mình dành cho nhau, và ở cảm giác bình. Nếu được ước thêm một điều, anh chỉ mong chúng ta sẽ luôn giữ được nụ cười như hôm nay. Là người may mắn nhất.
cho em cả thế giới. Nhưng anh hứa sẽ dành cho em cả trái tim yêu thương, biết trân trọng và biết giữ gìn hạnh phúc mà chúng ta đang có. Bức thư này xin gửi theo những giai điệu ngọt ngào đến tất cả những trái tim đang yêu. Chúc chân thành.

0: Quý vị vừa đến với một liên khúc Yêu Em Bằng Cả Trái Tim và Thiên Đường Ái Ân, với lời Việt được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt qua tiếng hát của ca sĩ Hà Anh. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay qua chủ đề ngày đó thì Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh chia sẻ, ngày đó tôi học lớp 6, còn nhỏ đến mức nghĩ rằng thế giới chỉ gói gọn trong con đường làng, mái trường và dòng sông sau nhà. Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường chạy thật nhanh qua cây cầu gỗ để kịp cùng đám bạn thả diều trên cánh đồng. Gió tháng 3 thổi lồng lộng, tiếng cười vang xa hơn cả tiếng sáo diều. Trong đám bạn ấy, thân nhất với tôi là Nam. Nhà Nam nghèo, chiếc cặp đã sờn quai, đôi dép nhựa đã mòn gót. Nhưng cậu ấy luôn là người cười tươi nhất. Hôm nào tôi quên bút, Nam đưa bút của mình. Hôm nào tôi bị điểm kém, Nam vỗ vai bảo, lần sau cố hơn là được. Một buổi chiều cuối năm học, trời bỗng đổ mưa rất to, cả lớp ùa ra hiên đứng tránh mưa. Tôi chợt nhớ mình để quên quyển vở toán ngoài bàn đá sân trường. Đó là quyển vở có bài kiểm tra được cô giáo khen đẹp nhất lớp. Tôi quý lắm. Đang lay hoay không biết làm sao thì Nam lao ra màn mưa. Tôi gọi với theo, nhưng tiếng mưa át mất. Chỉ vài phút sau, Nam ôm quyển vở chạy về, tóc ướt sũng, áo trắng dính chặt vào người. Cậu ấy cười, chìa quyển vở cho tôi. May quá, chưa ướt nhiều. Tôi nhận lấy mà sống mũi cay cay. Hôm đó tôi mới hiểu rằng tình bạn không phải là những lời nói lớn lao, mà là việc ai đó sẵn sàng ướt mưa chỉ để giữ cho mình một quyển vở khô. Ít lâu sau, gia đình Nam chuyển đi nơi ta khác. Ngày chia tay, chúng tôi đứng ở bến xe rất lâu mà chẳng biết nói gì. Nam chỉ nhét vào tay tôi một chiếc sáo diều nhỏ bằng tre rồi bảo, khi nào nghe tiếng sáo, nhớ đến tớ nha. Nhiều năm trôi qua, tôi đã lớn, đi qua nhiều thành phố, gặp rất nhiều người. Nhưng mỗi khi chiều xuống và nghe đâu đó tiếng gió lùa qua hàng cây, tôi lại nhớ đến cánh đồng năm ấy, nhớ cơn mưa cuối năm, và nhớ cậu bạn có nụ cười sáng hơn cả nắng. Ngày đó đã xa lắm rồi, nhưng có những điều càng đi qua thời gian lại càng ở lại trong tim. Tình bạn của tuổi thơ là một trong những điều như thế. Dạ, và thưa quý vị, rất là xúc động. Phương Uyên đọc những câu chuyện của các thính giả gửi về chương trình, và câu chuyện về tình bạn mà anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến cho chương trình, Phương Uyên đọc mà cảm thấy sống mũi mình cũng cay cay. Một tình bạn quá đẹp. Xin được chúc mừng anh đã có tình bạn đẹp trong cuộc đời của mình. Còn với những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thì Phương Uyên nhận được tương tác của anh Nguyễn Chuyên. Anh bảo rằng xin được gọi bằng chú chứ ạ, bởi vì chú Chuyên Nguyễn bảo rằng tôi năm nay 73 tuổi. Ngày tôi nhập ngũ, tôi mang theo một mối tình thời còn đi học. Trước giải phóng, suốt thời gian đó cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được người ấy, mặc dù bây giờ tôi đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Tôi nghe được tin nàng mất năm 29 tuổi, tôi đã đau khổ một thời gian dài. Tôi xin phép không kể lý do tôi và nàng tại sao không đến được với nhau. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chú Duy Nguyễn. Còn anh Duy Nguyễn thì chia sẻ rằng, ngày rời cao nguyên, tôi mang theo tình em, mối tình đầu hạ buồn của Đắk Lắk. Giờ ai cũng hai màu tóc, có một người yêu thương bên cạnh. Tôi lại trở về làm hàng xóm với em. Cái gật đầu chào nhau không còn rung động, mà cô động lại chỉ là bóng hình của một tri kỷ riêng nhau. Còn chú Phụng Hoàng thì chia sẻ rằng, năm nay tôi đã 80 tuổi, ăn hỏi xong là... thưa quý vị, đây là cô Phụng Hoàng thì chia sẻ, tôi năm nay 80 tuổi, ăn hỏi xong là anh đi bê, tôi ở lại công tác rồi chờ anh 10 năm sau đó. Anh đi về bằng tờ giấy báo tử, 3 năm sau tôi mới lập gia đình. Thương anh vì chiến tranh, tuổi trẻ của anh thậm chí không có được một cái ôm, một cái nắm tay khi đi bê, vì hồi đó chúng tôi khờ lắm. Ông bà mai mối rồi bố mẹ hai bên nói với nhau thôi, hai đứa xấu hổ. Tuổi xuân của anh quá trong trắng, càng thương anh. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của những thính giả, những cô chú hết sức lớn tuổi đã có tiện tương tác gửi đến cho chương trình với chủ đề hôm nay, chủ đề ngày đó. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư khá là dài, cũng được gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ lá thư này. Gửi em, người anh đã gặp giữa một cuộc đời quá vội. Anh này. Ừ. Nếu một ngày nào đó mọi người đều quên mất câu chuyện của mình thì sao? Anh đã không trả lời ngay. Bởi trước mặt chúng ta khi ấy là một buổi hoàng hôn rất đẹp. Mặt trời đang lặng lẽ đi qua cuối con phố. Những chiếc lá rơi rất chậm và em thì đang mỉm cười. Nụ cười khiến anh nghĩ rằng nếu có điều gì đáng nhớ nhất trên đời thì chính là khoảnh khắc này. Anh nắm lấy tay em. Thế thì mình cứ yêu nhau thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ừ, vì tình yêu đâu sinh ra để được cả thế giới ghi nhớ. Nó chỉ cần được một trái tim gìn giữ. Em cười, tiếng cười tan vào gió. Anh chợt hiểu, có những người đi qua cuộc đời để lại một cái tên. Có những người đi qua để lại một vết thương. Nhưng cũng có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến cả cuộc đời mình dịu lại. Em là người như thế. Em khiến những buổi sáng trở nên đáng mong chờ hơn. Những cơn mưa bỗng có lý do để đẹp. Những ngày rất đổi bình thường bỗng trở thành kỷ niệm. Anh chưa từng mong cuộc đời sẽ nhớ đến chuyện tình của chúng ta. Anh chỉ mong sau nhiều năm nữa, khi vô tình nghe lại một giai điệu quen, em sẽ bất giác mỉm cười và nghĩ: à, mình đã từng có một quãng thanh xuân thật đẹp. Thế là đủ. Nếu có điều gì anh muốn cảm ơn cuộc đời thì đó là giữa hàng tỷ con người, cuộc đời đã để chúng ta gặp nhau, để anh hiểu rằng hóa ra có những cuộc gặp gỡ không làm thay đổi cả thế giới, nhưng đủ để thay đổi cả một trái tim. Đêm nay bức thư này xin gửi đến những ai đang yêu, đã yêu và vẫn còn tin vào tình yêu. Mong rằng giữa những bộn bề cuộc sống, mỗi chúng ta đều sẽ giữ được trong tim một người để thương, một ký ức để mỉm cười, và một niềm tin rằng điều đẹp nhất không phải là được cả thế giới nhớ đến, mà là được ở lại trong trái tim của một người.
1: Mùa xuân ơi đâu

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Thưa quý vị, còn Phương Uyên nhận được tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng Hùng không có nhiều khái niệm về tình yêu lắm, chỉ có một chút xíu hoài niệm của tuổi trẻ gửi đến cô chủ quán. Sài Gòn ngày đó, tình mình bình yên như giọt cà phê phin thông thả rơi trên góc vỉa hè đường Baxter, nơi vệt nắng cuối chiều buông nghiêng qua những hàng cây dầu cổ thụ. Ta ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ mục, gọi hai ly bạc xỉu ngọt ngào, lặng nghe tiếng xích lô thông dong gõ nhịp hòa lẫn tiếng còi xe vang lên từ phía bưu điện thành phố. Chẳng có những cái chạm màn hình vội vã. Sự chân thành ngày ấy chỉ đong bằng lá thư tay gấp gọn trong túi áo và chiếc nắm tay ngập ngừng dưới bóng râm chiều hạ, nhẹ nhàng lưu giữ một thời thanh xuân ngơ ngác. Ngồi bên ly cà phê đá vỉa hè, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại, chỉ cần nghe hai chữ ngày đó thôi là cả vùng trời tuổi thơ lại cuồn cuộn dội về. Mới đó mà đã mấy chục năm, cái thời còn sắn quần lội ao mò cá, hay trèo cây hái trộm vài quả xoài, quả khế nhà hàng xóm, rồi bị rượt chạy suốt cả dép. Cậu nhóc trốn học đi câu ngơ ngác ngày nào, giờ đã điểm vài sợi tóc hoa tiêu. Nhưng lạ thật, mỗi lần nhớ lại hình ảnh mình gò lưng đạp chiếc xe đạp cọc cạch, chở cô bạn dễ thương có nụ cười tỏa nắng, cùng cái má lúm đồng tiền thông dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát năm ấy, lòng ngực này vẫn cứ rạo rực, bồi hồi như vừa mới hôm qua. Đó là những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi về chương trình và những cảm xúc rất là đáng yêu ạ. Sau khi lắng nghe những cảm xúc của anh thì Phương Uyên nghĩ không rạo rực sao được, không bồi hồi như mới hôm qua, mặc dù đã mấy chục năm rồi, mặc dù là cậu nhóc trốn học đi câu cá ngày nào đã điểm vài sợi hoa tiêu rồi, làm sao mà không bồi hồi bồi hồi khi mà lúc đó cô bạn dễ thương quá mà, cô bạn có nụ cười tỏa nắng cùng cái má lúm đồng tiền rồi thông dong đi dạo những buổi chiều rợp bóng mát nữa, quả là một hình ảnh quá đẹp. Trân trọng cảm ơn anh đã gửi đến cho chương trình những cảm xúc thật đáng yêu mà trong quãng đời của mình anh đã từng có được. Xin được chúc mừng anh và cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc ấy đến cho chương trình. Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một bạn nữ gửi đến cho chương trình. Lời lẽ thì cũng rất là đáng yêu. Thính giả viết như thế này: gửi anh người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến. Anh này có vẻ là lạ đúng không ạ? Người rất giỏi hẹn nhưng lại thường quên đến, để xem anh này như thế nào. Anh biết không, hôm nay em lại đi ngang quán cà phê cũ. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, những chậu hoa trước hiên vẫn nở như mùa mình từng hẹn. Chỉ có một điều khác là em không còn ngồi đếm từng phút để chờ anh nữa. Em nhớ đã có lần anh cười rất hiền rồi nói: đợi anh nhé, cuối tuần này mình gặp. Em cũng cười: nhớ đấy, đừng cho em leo cây. Anh gật đầu rất chắc, gật đầu rất chắc. Nhưng rồi cuối tuần ấy, anh bận. Lần sau nữa, anh lại hẹn. Rồi một lần khác, anh vẫn hẹn. Có những lời hẹn theo mùa mưa đi qua, có những lời hẹn theo nắng mùa trở lại. Và em thì lớn lên cùng những câu: để hôm khác nhé. Thật ra em chưa từng giận vì phải chờ. Điều khiến em buồn là mỗi lần anh lỡ hẹn, anh cứ nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ. Anh đâu biết, người chờ không sợ thời gian dài. Người chờ chỉ sợ mình không còn là điều quan trọng để người kia cố gắng hẹn đúng giờ. Có lần em tự hỏi, hay mình thôi mong chờ nữa. Nhưng rồi chỉ cần anh gọi
anh nhớ em. Là bao nhiêu hờn dỗi trong em lại mềm đi như cơn mưa đầu hạ. Con gái đôi khi kỳ lạ lắm anh. Giận là thật, nhưng thương còn thật hơn. Thế nên bức thư này không phải để trách anh, chỉ là muốn nhắc anh một điều rất nhỏ. Nếu đã hứa sẽ cùng ai ngắm hoàng hôn thì đừng để người ấy phải ngắm một mình. Nếu đã hẹn sẽ nắm tay nhau đi hết con đường thì đừng để lời hẹn mãi chỉ nằm trong những tin nhắn. Bởi có những điều khi còn có thể thực hiện, nó là hạnh phúc. Nhưng khi đã quá muộn, nó chỉ còn là một kỷ niệm đẹp xen lẫn những tiếc nuối. Vậy nên lần tới nếu anh lại nói "đợi anh nhé", em vẫn sẽ mỉm cười, nhưng em hy vọng lần này người đến sẽ là anh. Đúng giờ. Anh biết không, điều làm một cô gái hạnh phúc không phải là được nghe "anh sẽ đưa em đi khắp thế gian", mà là được nhìn thấy người mình yêu bước đến trước mặt và nói "anh đến rồi". Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để xóa tan cả một ngày dài chờ đợi. Đôi khi em tự hỏi, liệu anh yêu em hay chỉ yêu cảm giác biết rằng dù anh có hẹn bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ đợi? Và chính câu hỏi ấy làm em sợ. Không phải sợ cô đơn, mà sợ một ngày sự chờ đợi của em trở thành điều quá quen thuộc để anh không còn trân trọng nữa. Anh à, em vẫn thích nghe anh nói "đợi anh nhé", nhưng em mong sau câu nói ấy sẽ là tiếng chuông cửa, là bóng dáng anh đứng trước mặt, là nụ cười của hai đứa, chứ không phải một tin nhắn xin lỗi giữa lúc đêm khuya. Bởi tình yêu đẹp không được nuôi lớn bằng những lời hứa, nó lớn lên từ những lần giữ lời, từ những cuộc gặp không bị bỏ lỡ, từ cảm giác rằng giữa muôn vàn điều bận rộn của cuộc đời, mình vẫn luôn là điều người kia chọn để không lỡ hẹn. Nếu một ngày anh đọc được bức thư này, em chỉ mong anh hiểu em chưa từng hận vì phải đợi. Em chỉ tiếc có quá nhiều buổi chiều đẹp đã trôi qua mà chúng mình chỉ hẹn gặp nhau trong những lời hẹn. Và biết đâu ở đâu đó trong đêm nay cũng có một người đang mỉm cười sau câu nói "anh cứ hẹn", nhưng trong lòng lại lặng lẽ mong rằng lần này người ấy sẽ đến.

dần dần. Những cuộc gọi gần như biến mất hoàn toàn. Tin nhắn từ em chỉ còn là những câu trả lời ngắn ngủi sau vài tiếng, thậm chí vài ngày im lặng. Tôi bắt đầu nhận ra khoảng trống giữa chúng tôi đang rộng ra từng ngày. Nhưng chỉ biết tự trấn an rằng em đang chịu nhiều áp lực nơi xứ người. Cho đến một buổi tối, anh gửi cho tôi một vài tấm ảnh. Không phải ảnh trường học, cũng không phải ảnh em. Đó là một vườn hoa rực rỡ, bạc ngàn dưới ánh nắng phương Tây. Em nhắn: "Bên này có một vườn hoa đẹp lắm anh. Hôm nay em được nghe một anh người đồng hương, anh này sang đây du lịch, kể cho nghe về lịch sử của nó. Vườn hoa ngày xưa do một người đàn ông tự tay trồng tặng người phụ nữ ông ấy yêu từ thời cả hai còn rất trẻ. Anh ấy kể chuyện, em thấy ngưỡng mộ thật." Từng dòng em gửi, nghe cách em say sưa kể về vườn hoa và về người đồng hương ấy, lòng tôi chỉnh lại một nhịp. Nơi đất khách xa xôi, một người xa lạ mang cùng dòng máu, cùng tiếng nói đã xuất hiện đúng lúc em cô đơn nhất. Nhìn tấm ảnh em chụp, tôi nhẹ lòng nhận ra một điều: em không còn phải một mình chống chọi với cái lạnh xám xịt của Canada nữa. Trong lòng tôi lúc ấy lại dấy lên một niềm vui dịu dàng. Niềm vui vì biết em tìm được một người có thể ở cạnh bên, cùng em ngắm nhìn những điều đẹp đẽ mà một kẻ ở cách nửa vòng trái đất như tôi không thể mang lại. Sau tin nhắn ấy là chuỗi ngày em ít dần những tâm sự. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Em chủ động gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài. Em thú nhận rằng trái tim mình đã ngã về người ta và không quên gửi lại một lời xin lỗi muộn màng. Tôi mỉm cười, gõ lại vài dòng chúc em hạnh phúc rồi đặt điện thoại xuống. Chút ngẩn ngơ của một đoạn tình cảm kết thúc trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho sự bình thản. Lời xin lỗi của em thực ra chẳng cần thiết. Vì từ khoảnh khắc biết em có người đồng hành trên chặng đường mới, tôi đã thực sự mỉm cười, chúc phúc cho em rồi. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thái Bảo đã gửi những dòng chia sẻ rất xúc động về câu chuyện của mình. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đừng Khuya tối nay với chủ đề ngày đó, quý vị đã đồng hành cùng Phương Uyên, đã lắng nghe những câu chuyện, và mỗi câu chuyện của quý vị thính giả là một cảm xúc hết sức khác nhau. Và điều này có thể nói rằng trong tình yêu có rất nhiều những cung bậc cảm xúc, rất nhiều những màu sắc mà tình yêu mang lại, mà mỗi một lần tình yêu vụt mất, khi chúng ta đến với một tình yêu sau thì chúng ta lại trọn vẹn như lần đầu, đúng không ạ? Bởi vì lần nào, tình yêu nào cũng vậy, không có một mẫu số chung. Tình yêu sẽ có rất nhiều những cung bậc, sẽ có rất nhiều cái na ná, nhưng trong mỗi câu chuyện sẽ là một cảm xúc rất khác. Phương Uyên tin là như vậy. Và đó chính là điều kỳ diệu nhất của tình yêu. Nó không làm cho thế giới đổi thay, nhưng lại khiến chúng ta nhìn thế giới trở nên đẹp hơn. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, con đường vẫn quen đông người qua lại. Ngay cả khi mà quý vị đợi ai đó ở giữa một cơn mưa thì chúng ta cũng không tránh né nữa. Bởi vì mưa cũng hóa thành một kỷ niệm thật đẹp. Đó chính là khi ta nhận ra yêu một người cũng là cách học yêu cuộc sống này nhiều hơn. Yêu những buổi sáng thức dậy với thật nhiều năng lượng. Yêu những buổi chiều tan làm có người để gọi điện. Yêu những dự định còn dang dở vì biết ai đó sẽ cùng mình viết tiếp. Và yêu cả những ngày bình thường nhất. Bởi mỗi ngày đều là một cơ hội để nói với người mình thương rằng: cảm ơn vì đã đến. Và thưa quý vị, có đôi lần Phương Uyên nhận được một câu hỏi rằng: hạnh phúc

quên dành cho họ một cái ôm, một lời chúc bình an, hay đơn giản là một nụ cười thật tươi. Bởi hạnh phúc là được đồng hành cùng một người để mỗi ngày trôi qua đều trở thành một ngày đáng nhớ.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Lam Trường và Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Tình Yêu Tôi Hát. Và thưa quý vị, một tương tác rất là đáng yêu của các thính giả gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là một tương tác khác nữa của một cô gái gửi đến cho người yêu của mình. Gửi anh người đã để lại cả một vùng biển trong trái tim em. Anh à, hôm nay em lại ra biển. Biển vẫn vậy, vẫn mênh mông như ngày mình gặp nhau. Vẫn những con sóng nối nhau vào bờ rồi lặng lẽ quay đi như chưa từng biết mệt. Chỉ có chúng mình, không còn đứng cạnh nhau nữa. Em ngồi rất lâu, đến khi mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, em chợt nghe tiếng anh như đang ở rất gần. Em còn giận anh không? Em khẽ cười. Không. Thật chứ? Em chỉ giận những lời chia tay, chứ chưa từng giận người mình đã yêu. Gió mang câu trả lời của em hòa vào tiếng sóng. Biển vẫn lặng im, nhưng em tin biển đã nghe thấy. Anh còn nhớ không, ngày ấy anh từng nhặt một chiếc vỏ sò đặt vào tay em rồi nói: nếu một ngày anh đi xa, cứ áp chiếc vỏ sò này vào tai, biết đâu em sẽ nghe thấy tiếng biển cũng như nghe thấy tiếng anh. Em đã cười và bảo: làm gì có ai ở mãi trong tiếng sóng. Anh nhìn em rất lâu rồi nói: có chứ, những người mình yêu bằng cả trái tim. Đã bao mùa biển thay màu, đã bao chuyến tàu rời bến rồi trở về, chiếc vỏ sò năm ấy vẫn nằm trong căn ngăn kéo nhỏ, còn lời anh thì nằm trong một góc rất sâu của ký ức. Em từng nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả, nhưng hóa ra thời gian chỉ dạy mình mỉm cười khi nhớ lại. Biển cũng vậy, nó không giữ chân bất kỳ con sóng nào, nhưng nó giữ lại âm thanh của tất cả những con sóng đã từng đi qua. Có lẽ tình yêu cũng thế, không phải cuộc tình nào cũng cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ chân thành đều để lại trong tim một miền bình yên, đủ để mỗi lần nhớ về, ta không còn thấy đau, chỉ thấy biết ơn. Nếu hôm nay anh cũng vô tình đứng trước một vùng biển nào đó, mong rằng anh sẽ hạnh phúc.

đừng quay lại tìm em. Cũng đừng nuối tiếc những điều đã cũ. Chỉ cần một lần nhìn ra phía chân trời, nơi biển ôm lấy bầu trời xanh thẳm, anh sẽ hiểu. Có những cuộc tình khép lại, nhưng yêu thương thì không. Nó ở lại trong tiếng sóng, ở lại trong gió, ở lại trong những mùa biển nối tiếp mùa biển, và ở lại như biển vẫn ở đó suốt nghìn thu.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương, ca khúc Biển Nghìn Thu Ở Lại. Và thưa quý vị, một câu chuyện tình cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Và lúc nãy thì Phương Uyên có hỏi quý vị tình yêu có màu gì? Còn bây giờ, Phương Uyên đố quý vị, nếu tình yêu có một âm thanh thì theo quý vị, đó sẽ là gì ạ? Quý vị cũng có thể để lại tương tác của chương trình ở trang fanpage Đường Khuya quý vị nha. Theo Phương Uyên thì có lẽ âm thanh của tình yêu không phải là những lời thề hẹn, cũng chẳng phải là tiếng tim đập quá nhanh trong lần đầu gặp gỡ đâu. Âm thanh của tình yêu đôi khi chỉ là tiếng cười rất khẽ của người mình thương, là lời hỏi han sau một ngày dài mệt mỏi, là sự im lặng bình yên khi hai người ngồi cạnh nhau mà đôi lúc cũng chẳng cần phải nói điều gì. Tình yêu đẹp nhất không phải là lúc nó khiến con người ta trở nên say mê, mà là lúc nó khiến con người ta trở nên tử tế hơn, biết chờ đợi một người, biết lắng nghe một người, biết tha thứ cho một người, và cũng biết yêu cuộc đời này nhiều hơn. Bởi vì nhờ có tình yêu, những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng quý. Ví dụ như là một bữa cơm có người chờ đợi nè, một con đường có người cùng bước nè, một mùa mưa có người cùng che chung một cái dù nè, một giấc mơ có người cùng vun đắp nữa, tất cả đều trở nên hạnh phúc. Bởi trái tim khi còn biết yêu, cuộc sống sẽ luôn có lý do để bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười. Đó là một cái nắm tay đúng lúc, một ánh mắt tin tưởng, một lời động viên khi người kia mỏi mệt, và một trái tim luôn sẵn sàng mở cửa để yêu thương.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc ngoại với tiếng hát của ca sĩ Thùy Dung, ca khúc Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Và quý vị thấy rằng nghe đến đây thì quý vị có cảm giác rằng là tình yêu bao giờ cũng đẹp không ạ? Ở độ tuổi nào cũng đẹp, thời gian nào cũng đẹp, dù cho nó có hạnh phúc, có khổ đau thì tình yêu luôn luôn thi vị. Và thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đừng Khuya thì bạn Minh Quang bảo rằng theo em, âm thanh của tình yêu chính là gia vị của cuộc sống mà em cực kỳ trân trọng khi được tận hưởng những cảm xúc trong tình yêu. Đó cũng là một âm thanh ngọt ngào nhất mà em từng được nghe. Còn bạn Minh Quang lại tiếp tục chia sẻ rằng thực ra hạnh phúc thì có màu hồng. Màu hồng là tượng trưng của tình yêu và nỗi nhớ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng Hùng không biết tình yêu nó là màu gì, chỉ biết là mỗi ngày sẽ có một người bạn đồng hành trên sóng radio. Cảm ơn anh, một vị thính giả trung thành của VOV Giao thông. Anh còn chia sẻ thêm, nếu tình yêu có một âm thanh thì đó là nhịp tim khẽ rung lên khi ta nghĩ về một người. Dạ, đây cũng là một cảm xúc khá là đáng yêu ạ. Cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên lại chia sẻ cho quý vị một lá thư cuối cùng. Lá thư kể về một thính giả chia sẻ về một buổi chiều của mình. Thính giả ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn ra dòng người qua lại. Quán không đông, mỗi người đều bận với câu chuyện của riêng mình. Ở chiếc bàn gần cửa sổ có một chàng trai và một cô gái. Tôi không quen họ, nhưng cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào khoảng lặng mà tôi ngồi. Cô gái khẽ nói, em sắp lấy chồng rồi. Chàng trai chỉ gật đầu. Rất lâu sau, anh mới mỉm cười. Anh biết. Anh không hỏi em có hạnh phúc không sao? Anh nhìn cô gái, ánh mắt bình thản đến lạ. Nếu em không hạnh phúc, em đã không ngồi đây với nụ cười như thế. Cô gái cúi xuống, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Em cứ nghĩ anh sẽ trách em. Anh lắc đầu. Anh từng yêu em, chứ anh đâu từng muốn giữ em bằng sự áy náy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cô gái quay mặt đi thật nhanh, có lẽ để giấu đôi mắt đang đỏ. Còn chàng trai thì lặng lẽ gọi thêm hai ly trà. Anh vẫn nhớ cô ấy thích uống gì, nhưng không còn hỏi nữa. Một lúc sau, cô gái khẽ cười. Anh vẫn ngốc như ngày nào. Anh cũng cười. Ừ, chắc vậy. Sao anh không yêu người khác? Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng cuối ngày đang phủ vàng cả con phố. Có chứ. Anh yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu những người ở cạnh mình. Còn em, anh chỉ giữ lại như một điều đẹp đã từng có. Cô gái lặng người, rồi bất ngờ hỏi, nếu được quay lại, anh còn chọn yêu em không? Lần này thì anh trả lời ngay, không do dự. Có, vì gặp em, anh học được cách yêu một người mà không cần người ấy phải thuộc về mình. Thưa quý vị, sau đó thì không biết là họ có nói thêm điều gì nữa hay không. Chỉ thấy lúc chia tay, cả hai đều mỉm cười. Không ai quay đầu lại, không ai níu ai. Nhưng Phương Uyên nhớ rất rõ là trong chia sẻ của thính giả bảo rằng hình ảnh chàng trai đứng lặng trước quán nhìn theo chiếc xe của cô gái khuất dần nơi cuối phố. Không buồn, không tuyệt vọng, chỉ bình yên. Bình yên như thể anh vừa đặt xuống được một điều rất nặng trong lòng. Hôm đó, thính giả tiếp tục chia sẻ với chương trình. Tôi mới hiểu rằng,
có những tình yêu không đi đến đích, nhưng lại đưa con người ta đến một phiên bản đẹp hơn của chính mình. Yêu không phải lúc nào cũng là cùng nhau đi hết một đời. Đôi khi, yêu đơn giản chỉ là mỉm cười và nói: em cứ hạnh phúc đi, còn thương em, cứ để tôi.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua ca khúc Hãy để mặc tôi yêu em. Và có lẽ mỗi người đều cất giữ trong tim mình một ngày đó, dẫu hôm nay người cũ có thể đi về một phương trời khác, nhưng những điều đẹp đẽ mà tình yêu để lại sẽ không bao giờ mất đi. Cảm ơn quý vị đã dành khoảng thời gian này để cùng Phương Uyên đi qua những miền ký ức mang tên ngày đó. Chúc cho quý vị chỉ riêng điều đó thôi, trong lòng quý vị sẽ không còn là nuối tiếc mà là một nụ cười dịu dàng, bởi có những ngày rất đẹp trong đời. Chúng ta biết ơn ngày đó. Và chương trình Đường Khuya với chủ đề ngày đó đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những âm thanh tiếp theo, nơi mỗi bản nhạc sẽ kể thêm một câu chuyện, và mỗi câu chuyện sẽ lại chạm đến một góc rất riêng trong trái tim mình. Bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Coffee. Let's rock the beat. Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thành, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng dù cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Mới như tại mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe trên đường, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn. Tránh chạy song song kéo dài, tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sau ở cafe cùng Duy Thanh ở đây, bật âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Cafe trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Cafe ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng quy.

em Going Now, Steve Aoki, Sun. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp. Đường không quá đông, thời tiết quang đãng. Kiểm tra nhanh tình trạng giao thông, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng sẽ giúp lần nhập làn đầu tiên nhẹ nhàng và an toàn.

Tiếp theo là Adelower, David Guetta, Secret Gervais. Một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

To Die For, To Love vang lên trên Sound of Caffeine nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống để xử lý.

không khí được đẩy nhịp cùng với Tonight, Jack John, Joan Corey, Jason Derulo. Khi nhập làng hay chuyển làng, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục, gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất trên cao tốc.

Tiếp tục với Sound of Caffeine đêm nay, mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung, cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng, bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

vị đang nghe Sound of Scotland trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên Điều và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

with other

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Sound of Caffeine. Mỗi nhịp beat, mỗi dặm đường bình an.

Jules Sacquille, Vita Alexander vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn đường khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn vài phút chậm trễ.

khép lại playlist là Monster Long Edge Capri Ponte. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn đường khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của sau ở Cập In đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày nắng hay đêm vắng, luôn vững vàng và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại về quy tắc cốt lõi: vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sound of Cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn đều bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Quý Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: 게임.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1980.

1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Kinh Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
2: Khi Thanh Minh chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Duy Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu, chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Range gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hàng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
3: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Rim of the Range, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Range không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Range được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Hunt, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Hunt được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Hunt vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Hunt quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính vì những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Hunt, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Hunt đã khiến bài hát trở thành một phần khiến của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Hunt. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian. Khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi, ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt. Với nhiều khán giả 8X và 9X, đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich, từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000, mà còn nhớ đến những buổi tối, cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wendell, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gợi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendell là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendell liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái bản quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

Can't Take My Eye Off You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo, chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eye Off You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của South in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TBC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC, Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Thoughtly, You Are a Boy, Make a Big Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. Yeah, buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Adelaide Tutik, The World to Sing, The New Shaker có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide Tutik, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TBC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to think the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Uli Goldin. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Uli Goldin mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Song một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em hiện diện trên đời.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh trước khi đột, ngôi sao bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Chả có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó.

quá nên là quyết định ra chạy không nghỉ thôi. Thì cũng là vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi tự chạy cố gắng cày, thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi để xe đường dài đó, để đó làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này, vừa sinh cũng đưa đi mà cưới cũng đưa đi mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Nên là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy, nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì cống chuyển hàng hóa để đến tay về tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa có mua xe thì có tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chắc lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lành hơn thì em xuống. Thì đổi ngược lại, bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc thôi, mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em á, thì điều đầu tiên nhất thì là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chắc nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất ngạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối, mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng, tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ, mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì em chưa bao giờ khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt. Hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt. Chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

phận của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hẫng hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc, Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa, ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi là yêu thương trong ta đến

tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mây nhanh nên ngày ngủ vội là tôi đấy.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên. Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đừng Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc, vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần

quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi qua những miền đất dịu dàng và sâu lắng. Còn ngay bây giờ, hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục mở ra một sắc màu hoàn toàn khác, trẻ trung hơn, rộn ràng hơn, hiện đại hơn. Rời dòng Hương Giang thơ mộng, chúng ta đến với thành phố mang tên Bác, nơi những con đường không bao giờ ngủ, nhịp sống luôn căng tràn năng lượng và những trái tim luôn rộng mở đón chào nhau bằng sự chân thành hào sảng. Sài Gòn đẹp không chỉ bởi ánh đèn lung linh bên dòng sông, bởi những tòa nhà vươn cao giữa trời đêm hiện đại, mà còn bởi nụ cười thân thiện nơi góc phố, bởi ly cà phê sáng vội vàng, bởi những con người dẫu tất bật vẫn luôn ấm áp và nghĩa tình. Sài Gòn là thế, trẻ trung mà sâu sắc lắm quý vị, náo nhiệt mà rất đổi nên thơ, một thành phố khiến người ta đi xa thì nhớ, ở lại thì thương.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Bee Gees là nhóm nhạc pop thành lập năm 1958 gồm ba anh em Barry, Robin và Maurice Gibb. Họ rất thành công trong toàn bộ sự nghiệp nhưng có hai giai đoạn khác nhau: chơi pop vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 70 và thời kỳ âm nhạc disco ở giữa những năm 70. Giọng hát rung rinh rõ ràng của Robin là một điểm

Các bạn vừa nghe About and Beyond của ban nhạc Bee Gees. Sau đây, mời các bạn nghe Back for Good bởi ban nhạc Anh Jake Zack trong album studio thứ 3 Nobody Else năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh single chart và đã đạt được thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc Back for Good bởi ban nhạc Anh Zig Zag. Tiếp theo đây là ca khúc Happy Heart do Andy Williams trình bày. Happy Heart do Jim Lass và Jackie Ray viết. Các phiên bản của bài hát do Petula Clark và Andy Williams xếp hạng đồng thời vào năm 1969 và có những show diễn tốt nhất của họ trên bảng xếp hạng Easy Listening của tạp chí Billboard. Nhưng Clark bị tụt xuống vị trí số 12 và Williams đã giành vị trí 2 tuần ở vị trí số 1.

Các bạn vừa nghe bản Happy Heart do Andy Williams trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. You don't care.

Bạn vừa thưởng thức ca khúc Unchain My Heart của Joe Cocker. Và bây giờ, Quang giúp mà các bạn nghe La Bouche Belle pour aller danser, là bài hát của Cynthia Vogton từ bộ phim Cheshire Indolent năm 1964 của Pháp. Bài hát được viết bởi Charles Aznavour.

Đó là La Brice Belle pour aller danser, là bài hát của Sylvia Vartan. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Billie Jean của Michael Jackson, phát hành vào tháng 1 năm 1983 trong album thứ 6 Thrillers. Billie Jean là single bán chạy nhất năm 1983, là đĩa đơn bán chạy nhất của Jackson và vẫn là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trên toàn thế giới. Nó đã giúp đẩy Thriller lên vị trí album bán chạy nhất mọi thời đại. Bài hát được trao rất nhiều giải thưởng âm nhạc, bao gồm 2 giải Grammy và giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ. Billie Jean trong tạp chí Rolling Stone của năm 2004 đạt vị trí 58 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe Stomping at the Savoy, là một chuẩn mực của jazz vào năm 1934 do Edgar Sampson sáng tác. Nó được đặt tên theo tên của Harlem Nightport nổi tiếng của phòng khiêu vũ Savoy ở thành phố New York. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Benny Goodman vào năm 1934.